Thưa quý vị, quay trở lại với Hải Phòng Cà Phê Sáng cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Hơn 7 giờ sáng rồi và chúng tôi cũng quan sát thấy nhiều tuyến đường bắt đầu có những sự thay đổi rõ rệt hơn. Ví dụ như trục đường Tô Hiệu qua khu vực ngã tư Cột Đèn, giao thông nhộn nhịp. Lúc này thì quý vị thính giả di chuyển cũng không gặp nhiều sự trở ngại đâu, vì mật độ phương tiện có tăng nhẹ nhưng cũng chưa đáng ngại. Hướng từ khu vực ngã tư An Dương để đi về ngã tư Cột Đèn có phần tấp nập hơn là chiều ngược lại. Lưu ý là bên đường rải rác có những phương tiện là xe ô tô dừng đỗ, đặc biệt là cũng khá gần nút giao. Vì vậy mà khiến cho diện tích lưu thông của các phương tiện phần nào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Gần đó là khu vực ngã tư Hồ Sen cũng khá đông rồi. Các bác tài di chuyển qua khu vực này thận trọng hơn để bảo đảm lộ trình của mình. Chiều từ phố Mê Linh về vẫn tương đối nhộn nhịp. Hướng Hồ Sen thì thoáng xe, còn trên trục đường Tô Hiệu các phương tiện cũng vẫn di chuyển bình thường. Nút giao gầm cầu vượt Lạch Tray, chúng tôi cũng quan sát thấy trạng thái giao thông tương đối là tốt. Theo hai chiều trên trục đường Lạch Tray, mật độ phương tiện đã có sự tăng nhẹ, chưa gây khó cho quý vị vì chỉ cần một nhịp đèn thôi là các phương tiện cũng đã có thể lưu thoát hết rồi. Hướng đường gom thì các bác tài cũng chú ý để cẩn trọng, mật độ phương tiện cũng đang tăng. Đường vẫn còn trơn ở khu vực ngã tư Tam Kỳ. Mật độ phương tiện theo chiều từ phố Trần Nguyên Hãn đi lên cũng đang có sự gia tăng. Mặt đường cũng đang dần xe khô rồi nên các phương tiện có thể yên tâm hơn. Ở khu vực này theo chiều từ cầu Tam Bạc đi về, giao thông cũng khá tấp nập, các bác tài cũng vẫn di chuyển được bình thường. Ở tuyến phố Mê Linh dọc tuyến xe đi tốt, thoáng xe. Qua các điểm giao cắt như ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, khu vực ngã tư Hồ Sen, ngã tư Nguyễn Đức Cảnh thì quý vị thính giả chú ý quan sát để không xảy ra va chạm, dù là mật độ phương tiện không cao nhưng cũng vẫn có những cái sự đan xen và xung đột giao thông. Ngã tư An Dương giao thông tấp nập theo các hướng. Lúc này quý vị thính giả cũng không gặp trở ngại gì cả, trời tạnh mưa rồi. Ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, trục đường Nguyễn Trường Tộ thông thoáng hướng 351, quý vị thính giả cũng vẫn di chuyển được với tốc độ khá là ổn định khi mật độ phương tiện tăng nhẹ, không đáng ngại đâu ạ. Các bác tài vẫn di chuyển được bình thường, các phương tiện xe hai bánh, có một số phương tiện di chuyển cũng khá là lộn xộn và khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì cũng có phần sốt ruột nên cũng dừng sai phần đường quy định. Quý vị thính giả lưu ý để sử dụng những tín hiệu cảnh báo một cách phù hợp. Nút giao Phạm Văn Đồng đường tỉnh 363, trục đường Phạm Văn Đồng giao thông tấp nập, hướng đi Đồ Sơn có phần nhộn nhịp. Ở đây thì trời vẫn đang mưa, mưa nhỏ thôi nhưng cũng khiến cho việc di chuyển của các phương tiện bị ảnh hưởng. Trời mưa, đường trơn, rải rác những vũng nước đọng lại bên đường và đặc biệt các phương tiện xe hai bánh thì cũng vẫn sẽ phải mặc áo mưa. Với trạng thái thời tiết như thế này thì cũng sẽ gặp khó khăn trong việc điều khiển phương tiện, điều khiển tay lái. Chưa kể là tình trạng người dân đi bộ sang đường không đúng phần đường quy định cũng sẽ gây nên những sự ảnh hưởng đến tình hình giao thông nói chung. Các bác tài chú ý hơn để chủ động tốc độ và khoảng cách an toàn. Ở khu vực ngã tư Bích Si, chúng tôi quan sát thấy là mật độ phương tiện cũng vẫn ở trạng thái trung bình, không có khó khăn nhưng trời cũng lại bắt đầu mưa trở lại rồi. Nên quý vị thính giả lưu ý ở khu vực này, ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, hiện tại mật độ phương tiện không cao nhưng vẫn có sự sôi động và nhộn nhịp. Các tài qua khu vực đảo xoay chú ý để cẩn trọng. Các hướng đường xe đi được bình thường. Chú ý là dưới gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh vẫn có tình trạng xe máy dừng đỗ ở khu vực ngay dưới gầm cầu, cũng ảnh hưởng phần nào đó đến lộ trình của các phương tiện. Ở đây thì trời có vẻ như cũng đã ngớt mưa rồi, lất phất, nhưng mặt đường thì vẫn chưa kịp khô trở lại nên các bác tài chú ý. Ở khu vực nút giao ngã tư Cống Đôi, hiện tại giao thông ở trạng thái tương đối nhộn nhịp. So với các nút giao khác thì chúng tôi lại thấy rằng ngã tư Cống Đôi nhộn nhịp hơn. Lúc này thì khu vực này trời không có mưa và mặt đường gần như cũng đã khô ráo.

0: rồi nên các xe di chuyển bình thường và không ảnh hưởng nhiều đến lộ trình của quý vị thính giả.
1: Vâng thưa quý vị, 7 giờ 7 phút sáng. Có lẽ rằng là với các thính giả mà chúng ta tham gia giao thông ở trên đường thì cũng sẽ nhận thấy là điều kiện thời tiết ngày hôm nay có những sự thay đổi. Thời tiết thì cũng đã khả quan hơn. Rất nhiều ngày chúng ta mong ngóng những cơn mưa đúng không ạ, để có thể chấm dứt cái trạng thái nắng nóng vào ban ngày tại miền Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng của chúng ta. Nhiều người thì nói rằng là không hiểu sao mà điều kiện thời tiết bây giờ đã là tháng 10 rồi mà vẫn còn nóng như thế này. Thật là may mắn vì là ngày hôm nay thì nhiệt độ cũng đã bắt đầu giảm và chúng ta cũng cảm nhận được điều đó. Một cơn mưa xua tan đi cái trạng thái oi và nắng nóng trong những ngày vừa qua. Nhiệt độ ngày hôm nay cũng giảm từ 3 đến 5 độ C so với ngày hôm qua, một cái nhiệt độ giảm cũng khá là đáng kể và chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy điều đó khi mà tham gia giao thông ở trên đường. Tuy nhiên thì sáng nay cũng chưa phải là không khí lạnh đã tràn về đâu ạ, mà bắt đầu phải từ đêm nay và sáng ngày mai thì chúng ta mới cảm nhận được là điều kiện thời tiết bắt đầu se se, nên là quý vị cũng dần chuẩn bị những chiếc áo khoác mỏng khi mà tham gia giao thông ở trên đường, bắt đầu từ ngày mai được rồi đấy ạ. Chúng ta cũng mang những cái chiếc áo khoác mỏng để có thể chủ động nhất với điều kiện thời tiết vào sáng ngày mai khi mà bắt đầu tuần mới và thời điểm chiều tối nữa. Đó cũng là thời điểm mà chúng ta cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình. Thời tiết giao mùa thì cũng sẽ ít nhiều có thể tác động tới tâm lý rồi sức khỏe, đặc biệt là với những ai mà chúng ta còn nhạy cảm với yếu tố thời tiết nữa thì cần phải chú ý hơn tới điều này. Và chắc chắn rồi, chúng tôi cũng sẽ luôn đồng hành cùng với quý vị thính giả cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình giao thông, về thời tiết để giúp quý vị chủ động lựa chọn những cái cung đường lưu thông hợp lý và an toàn. Với tình hình giao thông buổi sáng ngày hôm nay, bắt đầu có những sự gia tăng một cách rõ ràng hơn trên các cung đường. Tuy nhiên để mà nói là áp lực hay không thì chúng tôi cũng xin được trả lời ngay, đó là bây giờ thì chưa áp lực đâu. Nên là quý vị hoàn toàn có thể yên tâm với một cái trạng thái thời tiết khá là khả quan ở thời điểm này. Trạng thái giao thông khá là khả quan ở thời điểm này. Cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long tấp nập đan xen một chút qua khu vực điểm giao với Phạm Phú Thứ hay là điểm giao với Hùng Duệ Vương. Đây là hai điểm giao cắt mà giao thông thường xuyên có những sự phức tạp khi mà các bác tài chúng ta lưu thông qua. Ngã tư Điện Biên Phủ, Hoàng Văn Thụ lưu thông khá là tốt. Đinh Tiên Hoàng thì cũng không khó đâu, các bác tài có thể di chuyển được. Trục đường Nguyễn Văn Linh sáng nay thì cũng chưa ghi nhận có điểm nào chậm với các phương tiện cả. Ngã ba PC hay là ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi đều đang đi tốt. Và qua những cái điểm giao cắt còn lại như là nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh hay là ở phía vòng xuyến cơ điện thì cũng đều là những thông tin giao thông khả quan. Quý vị thính giả hoàn toàn có thể lựa chọn trục đường Nguyễn Văn Linh để đi qua mà không lo lắng rằng là chúng ta sẽ bị chậm lại ở điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi đâu. Bởi vì hôm nay thì mật độ xe qua khu vực này chỉ tấp nập thôi. Ngã tư Cầu Lạch Tray đi về ngã tư Big C hướng về cảng đấy ạ, chúng tôi cũng ghi nhận là xe tương đối tấp nập về các điểm giao cắt, còn trên dọc tuyến thì gần như là chỉ trung bình, thậm chí là có những đoạn tuyến hướng về khu vực ngã ba Đình Vũ còn khá là thoáng xe trong buổi sáng chủ nhật hôm nay nữa. Anh Long diễn đàn tin tức giao thông phản ánh quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi về cầu Gỗ hay là tuyến đường Hải Triều xe trung bình, một số đoạn đường thì khá là trơn ướt, đọng lại nước ở hai bên rìa đường. Các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh khi mà di chuyển qua những khu vực này, nhẹ chân ga thôi ạ. Ngã tư gầm cầu vượt Hùng Vương trục quốc lộ 5 đi tiếp về điểm giao cắt Mỹ Tranh, mật độ xe nhộn nhịp tập trung ở điểm dừng chờ đèn tín hiệu. Đi tiếp về ngã tư Long Thành thì cũng không có sự khó khăn. Hãy chú ý với một số phương tiện sau tô dừng đỗ, thậm chí là còn dừng hàng đôi ở trên đường cũng làm thu hẹp đi diện tích lưu thông của các phương tiện, mật độ xe vừa phải. Các bác tài có thể đi tốt theo cả hai chiều. Tuy nhiên thì ngoài trời vẫn còn đang lất phất có mưa và khá là trơn ướt. Khi mà đường trơn ướt như thế này, nếu mà chúng ta không kiểm soát cái tốc độ phù hợp, đi nhanh mà không may gặp bất kỳ một cái chướng ngại vật hay là một cái tình huống giao thông bất ngờ nào đó mà buộc phải phanh gấp lại thì cũng sẽ rất là nguy hiểm. Đối với các phương tiện xe hai bánh thì hoàn toàn dẫn tới cái tình trạng là trơn trượt bánh xe và chúng ta không kiểm soát được cái tay lái của mình thì dễ bị ngã ra đường, hoặc là ngã một cách bất ngờ thì cũng sẽ rất là nguy hiểm. Đối với các phương tiện xe ô tô thì cũng tương tự như vậy, những rủi ro sẽ tăng lên nếu mà không may chúng ta phải phanh gấp, thậm chí là có thể dẫn tới cái sự cố là lật xe khi mà lưu thông dưới cái điều kiện thời tiết trời mưa mà phải phanh gấp ở trên đường. Khuyến cáo một lần nữa đối với các bác tài là chúng ta không nên chủ quan do là trời mưa rồi đường thông thoáng trong ngày cuối tuần hôm nay mà chúng ta đi nhanh thì cũng sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn giao thông rất là cao. Tại khu vực quảng trường nhất thành phố thì tình hình giao thông cũng đang có những diễn biến rất là thuận lợi, mật độ xe vừa phải. Dọc tuyến phố Mê Linh chúng tôi cũng ghi nhận là chỉ tương đối tấp nập thôi, các bác tài có thể yên tâm. Từ khu vực nút giao cầu vượt Nguyễn Văn Linh để đi về ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng khả quan, tương tự như là trên dọc tuyến Nguyễn Văn Linh trong buổi sáng ngày hôm nay, không có những sự khó khăn. Và tuy nhiên lưu ý với quý vị thính giả là trên cầu vượt Lạch Tray thì vẫn có một số phương tiện xe máy cố tình đi lên cầu, cũng tiềm ẩn rất nhiều những sự nguy hiểm. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray nhộn nhịp khi chờ đèn, ngoài trời đang tiếp tục có mưa, nhưng mà mưa thì không quá dày hạt, có lẽ là chỉ cần một chiếc áo mưa mỏng cũng sẽ giúp chúng ta có thể yên tâm với lộ trình lưu thông của mình rồi.
0: Thưa quý vị, còn ở thời điểm này thì có lẽ là trạng thái giao thông trên nhiều khu vực cũng sẽ bắt đầu có những sự thay đổi, và chúng tôi mong rằng những phút tới đây quý vị thính giả di chuyển trên những cung đường, đặc biệt những tuyến đường xa, những tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, những tuyến đường cao tốc nơi phóng viên của chương trình chưa có điều kiện để tiếp cận và cũng chưa có sự hỗ trợ của hệ thống camera giao thông, thì quý vị có thể chia sẻ thông tin về chương trình bằng cách gọi điện về số 0225 3610 969. Chúng tôi sẽ trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau ít phút.
2: Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
3: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
4: Hành vi này đáng lên án.
5: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
6: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
2: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
7: Không đi lùi trên cao tốc.
2: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
8: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm, tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
9: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
8: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
9: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
8: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
9: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
8: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
9: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với Hải Phòng Cà Phê Sáng cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Giao thông cũng đã bắt đầu có sự thay đổi theo điều kiện thời tiết. Vì quan sát của chúng tôi thì trời cũng đã hửng lên rồi. Một số khu vực quý vị thính giả di chuyển cũng cảm nhận được sự tấp nập và nhộn nhịp hơn. Ví dụ như ngã tư cầu vượt Lạch Tray hướng đi về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, giao thông tấp nập ở ngay khu vực này. thì bên đường khá nhiều xe ô tô dừng đỗ cũng ảnh hưởng phần nào đó đến lộ trình của các bác tài. Mật độ phương tiện thì không quá cao ở ngày cuối tuần nên quý vị thính giả chúng ta cũng chưa cần phải lo lắng về trạng thái giao thông, chủ yếu là điều kiện thời tiết vẫn có sự ảnh hưởng nhất định đến việc di chuyển của quý vị, đường

0: vẫn trơn và mật độ phương tiện có tăng nhẹ. Ở khu vực phố Tô Hiệu qua ngã tư Hồ Sen, tình hình giao thông đã bắt đầu có thay đổi đáng kể. Theo chiều từ khu vực ngã tư Cột Đèn đi về đây, giao thông tấp nập. Hướng đường Hồ Sen đi lên ngã tư Hồ Sen và hướng đi Tô Hiệu, quý vị thính giả cũng đang phải chờ đợi đèn tín hiệu giao thông lâu hơn một chút vì mật độ phương tiện đã tăng rồi. Và theo quan sát của tôi thì các xe hầu hết đều dừng chờ đúng phần đường quy định, nhưng cá biệt vẫn có một số người điều khiển phương tiện. Vừa rồi là một phụ nữ điều khiển xe máy khi chờ đèn tín hiệu giao thông ở khu vực ngã tư Hồ Sen theo hướng đường Hồ Sen đi lên thì chờ đợi rẽ trái nhưng lại dừng ở khu vực dành cho các phương tiện được rẽ phải ở khu vực ngã tư Hồ Sen. Ở khu vực khác như là nút giao ngã tư Cột Đèn, giao thông tấp nập theo hướng ngã tư An Dương đi về. Theo hướng ngã tư Hồ Sen về đây thì mật độ phương tiện không cao, có điều là chiếc xe ô tô dừng đỗ bên đường thì vẫn chưa di chuyển, chỉ cách ngã tư Cột Đèn khoảng độ 10m đến 15m thôi. Phương tiện xe ô tô này dừng đỗ bên đường và nháy đèn vàng. Một vài chiếc dừng nối tiếp nhau ngay gần khu vực chờ đèn tín hiệu giao thông thì cũng sẽ gây nên sự cản trở đối với lộ trình của các phương tiện. Ở khu vực ngã tư Tam Kỳ, lúc này theo hướng đường Trần Nguyên Hãn đi lên, chúng tôi cũng quan sát thấy là mật độ phương tiện có phần nhộn nhịp hơn rồi. Đường đã kịp xe khô rồi, quý vị thính giả di chuyển tương đối tốt. Ngã tư Big C, lúc này giao thông vẫn ở trạng thái nhịp nhàng và hiện tại thì trời cũng đã ngớt mưa. Vẫn còn mưa lất phất nhưng không đến mức gây ra ảnh hưởng quá nhiều đến lộ trình của các bác tài. Nhưng cũng chính vì trời vẫn còn mưa nhỏ cho nên mặt đường vẫn trơn, vẫn ướt và chưa kịp khô ráo trở lại. Trục đường Trần Nguyên Hãn gần như là trạng thái giao thông cũng khá là dễ chịu trên tuyến. Đồng thời trạng thái thời tiết cũng tương tự như vậy, các phương tiện di chuyển bình thường. Nhưng chúng tôi vẫn lưu ý là có một số người đi bộ băng sang đường cũng khá là tấp nập tại các điểm giao nên các bác tài chú ý để nhường nhịn. Ở khu vực nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, ghi nhận thông tin mật độ phương tiện thoáng nhưng trời vẫn đang có mưa. Và vì trời mưa đường trơn cho nên tầm nhìn bị ảnh hưởng, các phương tiện lưu ý để cẩn trọng tay lái. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, các phương tiện di chuyển được bình thường, không có khó khăn. Ngã tư Cống Đôi thông thoáng. Ở khu vực khác như là trục đường Mê Linh, lượng phương tiện tham gia giao thông tập trung tại điểm giao cắt cũng đã nhộn nhịp hơn rồi, chưa gây ra áp lực giao thông lớn. Thời tiết cũng vẫn đang dễ chịu nên quý vị thính giả di chuyển được bình thường. Ở khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, các phương tiện chú ý qua tim đường có xung đột giao thông. Ở nút giao khác như là nút giao Lê Lai, Lê Thánh Tông, các xe đi được ngã ba Chùa Vẽ không có sự khó khăn đâu, các bác tài di chuyển bình thường. Đoạn này thì quý vị thính giả lưu ý là trời cũng vẫn đang lất phất có mưa nhỏ. Nút giao Nguyễn Bình, Lạch Tray, các phương tiện di chuyển nhộn nhịp cả hai chiều trên trục đường Lạch Tray. Hướng Nguyễn Bình thì giao thông tốt hơn. Lúc này thì mật độ phương tiện có sôi động và nhộn nhịp hơn rồi nhưng cũng chưa tạo thành áp lực giao thông nên các bác tài vẫn có thể yên tâm di chuyển được bình thường.
1: Thưa quý vị, 7 giờ 20 phút sáng theo đồng hồ trong phòng thu của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng, chúng tôi vẫn đang liên tục tiếp nhận được những diễn biến giao thông mới đến từ nhóm phóng viên, cộng tác viên cùng với quý vị thính giả nghe đài. Có lẽ là ở thời điểm này 7 giờ 20 sáng, phút sáng thì mọi người chúng ta cũng đã bắt đầu thức dậy nếu mà sáng nay không vướng công việc gì đúng không ạ? Rồi bắt đầu có thể là vệ sinh cá nhân và chuẩn bị những cái công việc trong ngày cuối tuần. Nhiều người thì còn đang băn khoăn không biết là sáng nay thì sẽ nên ăn món ăn sáng gì. Bây giờ thì vẫn đang đi tìm quán ăn sáng, hoặc là nhiều người thì vẫn đang tìm những cái quán quen để có thể ngồi nhâm nhi hàn huyên với những người thân yêu trong gia đình của mình, cùng với những cái ly cà phê thơm ngon vào đầu giờ sáng. Nhưng mà dù là chúng ta bắt đầu ngày mới theo cách nào thì Nhật Giang hy vọng rằng là đó cũng sẽ là một cái cách mang lại cho quý vị thính giả thật nhiều niềm vui, và chúng ta cũng sẽ có một ngày cuối tuần ấm cúng bên cạnh những người thân yêu. Anh Sakutara thì đang chia sẻ với chúng tôi rằng là sáng ra đúng là đang chưa biết ăn gì thật, nhưng mà đầu tiên thì sẽ phải là nhâm nhi một tách cà phê sáng đã, đồng hành cùng với Hải

Nay chúng ta hoàn toàn có thể dành trọn vẹn cái thời gian cho bản thân, cho gia đình của mình. Đấy đã là một ngày mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng rồi. Và đặc biệt là hôm nay thì điều kiện thời tiết lại còn đang có những sự thay đổi. Thời tiết mát mẻ hơn, dịu nhẹ hơn, và mùa thu thực sự thì hôm nay chúng ta có thể là mới cảm nhận được. Nhưng có lẽ là phải đến sáng ngày mai thì cái trạng thái mát mẻ mới thực sự hiện diện một cách rõ rệt hơn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nhưng mà dù như thế nào đi nữa thì ít nhất cơn mưa vào ngày hôm nay cũng đã xua tan đi cái bầu không khí nắng nóng trong những ngày vừa qua rồi. Mong rằng là sáng nay thì quý vị cũng đã có thể lựa chọn được một cái món ăn sáng nào đó phù hợp cho bản thân, cho gia đình. Chúng ta dừng chân và có những cái khoảnh khắc thực sự là trọn vẹn bên cạnh những người thân yêu của mình. Còn bây giờ thì Nhà Giang mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi dành tặng cho quý vị thính giả trong ngày cuối tuần hôm nay. Hy vọng rằng là cái khúc này cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được một thành phố đầy hứng khởi và có những cái sự yêu thương khi mà chúng ta di chuyển trên các cung đường cũng như là về với gia đình của mình trong ngày cuối tuần hôm nay. Thành phố phía đông qua sự thể hiện của Vương Bình và Phùng Khánh Linh.

0: Thưa quý vị, quay trở lại với Hải Phòng Cà Phê Sáng cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Sự nhộn nhịp và tấp nập cũng bắt đầu rõ rệt hơn như ngay lúc này chúng tôi quan sát qua hệ thống camera giao thông hướng từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray đi về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray đang bắt đầu đông xe hơn rồi, các phương tiện di chuyển chậm lại. Ở chiều ngược lại từ cầu Rào để hướng đi về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, giao thông tấp nập và nhộn nhịp. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì có tăng nhẹ thôi nhưng chưa đáng ngại, các bác tài di chuyển được bình thường. Ở khu vực ngã tư An Dương, giao thông tấp nập, xung đột giao thông nhiều qua tim đường. Dù là mật độ phương tiện chưa đến mức quá cao nhưng quý vị thính giả cũng vẫn chú ý, xung đột và đan xen qua tim đường khiến cho tốc độ di chuyển của các phương tiện bị chậm lại. Ngã tư Cột Đèn, tình hình giao thông cũng đang ở trạng thái sôi động và nhộn nhịp, không có sự di chuyển khó đâu, quý vị thính giả vẫn đi được bình thường. Nút giao ngã tư Hồ Sen theo chiều từ phố Hồ Sen đi lên khá đông, hướng Mê Linh về vẫn khá là ổn, giao thông nhịp nhàng. Trục đường Tô Hiệu, tình hình giao thông cũng vẫn ở trạng thái tốt, không có khó khăn. Nút giao ngã tư Tam Kỳ hướng Trần Nguyên Hãn đi lên có tấp nập và không có áp lực giao thông. Chiều từ khu vực cầu Tam Bạc đi xuống, mật độ phương tiện nhỉnh hơn theo các hướng khác. Ở những phút vừa qua thì có phương tiện là xe hai bánh vượt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này, cũng gây nên cái sự e ngại đối với các phương tiện khi đi qua đây. Ở khu vực khác như là nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 thông thoáng theo các hướng. Ngã tư Bích Si cũng là lộ trình di chuyển dễ dàng của quý vị. Ở khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng tương tự như vậy. Nút giao Phạm Văn Đồng đường tỉnh 363, giao thông tốt, không có áp lực giao thông. Lúc này thì quý vị thính giả đang di chuyển tương đối nhịp nhàng, trời vẫn đang có mưa. Khu vực này có vẻ như là vẫn sầm trời và nhiều mây, vẫn chưa sáng rõ cho nên ảnh hưởng đến tầm quan sát của các bác tài. Đồng thời là di chuyển trên đường, các bác tài chú ý tránh tình trạng phanh gấp có thể xảy ra trượt bánh xe. Khu vực chúng tôi ghi nhận thông tin từ hình ảnh qua camera giao thông đó là ở khu vực phố Nguyễn Tri Phương, giao thông tốt, mật độ thấp, xe đi được bình thường. Ngã ba Cầu Niệm, đúng hơn là ngã ba chân Cầu Niệm, lúc này có lẽ là có những cái sự xung đột giao thông nên quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý hơn, thận trọng qua đây. Những phút tới thì phóng viên của chương trình sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn thông tin trực tiếp. Còn ở thời điểm hiện tại, qua các nút giao khu vực trung tâm thành phố, mật độ phương tiện đã có sự thay đổi rõ rệt hơn rất nhiều rồi. Nên quý vị thính giả lưu ý, ở khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray hướng đường gom chiều Nguyễn Bình Khiêm về đông xe. Trục đường Lạch Tray hai chiều, lượng phương tiện cũng đã tăng đáng kể. Lúc này thì quý vị thính giả cũng vẫn lưu ý vì mặt đường vẫn còn trơn và gây ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của các bác tài. Nên các bác tài chúng ta cũng sẽ lưu ý để cẩn trọng và bảo đảm được lộ trình tốt của mình. Những tuyến đường con phố khác chúng tôi nhận thấy mật độ phương tiện cũng đang có sự gia tăng như ngã tư Quán Mau, trục đường Lạch Tray nhộn nhịp hướng đường An Đà và Đình Đông, quý vị thính giả vẫn có thể di chuyển được bình thường. Và lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ cộng tác viên Thanh Hằng đang tác nghiệp trên trục đường Đình Vũ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những phản ánh trực tiếp từ Thanh Hằng ngay sau đây. Xin mời Thanh Hằng.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Phương Liên. Xin chào quý vị thính giả. Giờ các điểm sáng ngày hôm nay thì Thanh Hằng cũng đang khảo sát ở trên tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ. Buổi sáng chủ nhật thì mật độ các phương tiện di chuyển lưu thông ở trên tuyến Đình Vũ thì cũng giảm so với những ngày trong tuần. Biệt là với các phương tiện xe tải trọng lớn thì có giảm khá là nhiều. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại thì các phương tiện xe hai bánh và xe ô tô cá nhân cũng vẫn đang di chuyển khá là nhộn nhịp trên tuyến. Thời điểm giờ có điểm sáng nên mọi người di chuyển đi làm cũng khá là nhộn nhịp. Bên cạnh đó thì qua những khu vực điểm giao cắt thì cũng thường xuyên có những cái sự xung đột giao thông khi mà các phương tiện quanh rẽ và quay đầu xe qua khu vực nút giao ngã tư cả 128, ngã tư K9 hay về ngã ba Đặng Kinh. Sự lưu thông vẫn tương đối là ổn định, nhộn nhịp qua các khu vực điểm giao cắt thôi. Tuy nhiên thì quý vị cũng lưu ý là qua các đoạn tuyến như là ngã tư cảng 128 về ngã tư K9 hay là hướng từ phía ngã tư K9 về ngã ba Đặng Kinh, thời điểm này cũng có những đoạn lộn xộn ở làn xe bánh do là

0: xe dừng đỗ để mua bán đồ ăn sáng buổi sáng ngày hôm nay, thậm chí là có nhiều phương tiện xe bánh còn phải di chuyển vòng tránh ra làn xe ô tô để có thể tránh những phương tiện dừng đỗ ở trên khu vực đoạn tuyến này để mua bán đồ ăn sáng. Nên Thanh Hằng cũng lưu ý quý vị là chúng ta cũng di chuyển thận trọng và vòng tránh một cách an toàn. Buổi sáng ngày hôm nay thì có lẽ là lộ trình di chuyển của quý vị cũng thêm phần vất vả khi mà điều kiện thời tiết trở mưa gió. Hiện tại thì ngoài trời vẫn âm u và mưa ở khu vực này cũng đang mưa nhỏ. Có những thời điểm mà mưa dày hạt hơn một chút, nên là trong vài phút thì có những cái sự thay đổi khi mà lưu thông qua khu vực trục đường Đình Vũ. Do đó thì có thể nói là ngày hôm nay khi mà quý vị di chuyển ra ngoài đường thì chúng ta cũng cần phải chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình, bảo đảm cái vật dụng tư trang cần thiết trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi như vậy. Bên cạnh đó thì các phương tiện xe bánh mặc áo mưa cồng kềnh cũng khá là nguy hiểm, mặt đường trơn ướt và dễ trượt ngã nếu mà đi nhanh và không vững tay lái. Thì cũng lưu ý để quý vị di chuyển bình tĩnh và thận trọng hơn. Cùng với đó thì khảo sát trên trục đường Đình Vũ thì cũng nhận thấy là nhiều đoạn điểm thì mặt đường cũng đã có phần xuống cấp và nhiều những đoạn nước thấp nước đoạn cấp trũng nên nước có động lại. Đặc biệt là ở phía khu vực làn xe bánh, nhiều đoạn thì nước đọng những vũng nước khá là lớn và kéo dài. Điều này cũng gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện khi mà di chuyển ở làn xe hai bánh. Khảo sát cụ thể thì qua khu vực nút giao ngã tư K9 hướng di chuyển về trung tâm thành phố, đoạn này thì có rất nhiều những vũng nước lớn nhỏ đọng ở làn xe bánh ngay khu vực điểm dừng chờ đèn của các phương tiện, và đặc biệt là hướng từ ngã tư K9 về ngã tư cảng 128 thì có rất là nhiều những vũng nước lớn kéo dài đọng nối tiếp nhau, nên là khi mà các phương tiện xe bánh di chuyển qua khu vực đoạn tuyến này thì cũng phải vòng tránh liên tục, và điều này cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Cho nên điều hiện tại thì vẫn mong rằng là quý vị khán giả chúng ta sẽ di chuyển thật thận trọng, vòng tránh một cách an toàn. Dọc tuyến thì vẫn còn ghi nhận có những phương tiện xe hai bánh di chuyển ngược chiều rải rác, và khi đi qua các khu vực có nước đọng thì di chuyển qua cũng làm tắc té nước hoặc là vòng tránh ra ngoài thì cũng khiến cho các phương tiện đặc biệt là xe hai bánh đi đúng chiều đường phải tiếp tục vòng tránh cả những khu vực vũng nước và vòng tránh cả những phương tiện di chuyển ngược chiều như vậy, tiềm ẩn những nguy cơ an toàn giao thông rất cao. Quý vị cũng lưu ý khi mà di chuyển trên đoạn tuyến đi đúng chiều đường làn đường, và cũng như là chủ động quan sát giữ khoảng cách an toàn để bảo đảm cái lộ trình lưu thông thuận lợi và an toàn trong buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này thì ngoài trời vẫn còn đang mưa, cho nên quý vị cũng hãy thận trọng hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Xin chúc quý vị sẽ tiếp tục có chặng hành trình di chuyển lưu thông thông suốt và an toàn. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu cùng với chị Phương Liên ạ.
1: Cảm ơn thông tin đến từ Thanh Hằng đã chia sẻ. Dù là cuối tuần thì không có áp lực giao thông quá lớn, thế nhưng điều kiện thời tiết lại có cái sự cản trở đến lộ trình của quý vị thính giả. Đặc biệt là trên trục đường Đình Vũ, Chùa Vẽ thời gian vừa qua cũng đã có những biểu hiện xuống cấp, nên quý vị thính giả có lộ trình qua khu vực này thận trọng, từ tốn để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Chúng tôi cũng mong rằng trong những phút tới, lượng phương tiện tham gia giao thông dẫu có tăng trên trục đường Đình Vũ và Chùa Vẽ, các bác tài vẫn giữ được sự ổn định trong tay lái để bảo đảm lộ trình thuận lợi và an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những diễn biến về tình hình giao thông ở thời điểm này thì chúng tôi cũng tiếp nhận được rất nhiều những thông tin đến từ các anh em hội nhóm lái xe. Lúc này thì anh Hải diễn đàn tin tức giao thông cũng cho biết là qua khu vực vòng xuyến Bùi Viện Võ Nguyên Giáp hướng đi về cầu Rào, các phương tiện lưu thông ổn định. Tuy nhiên thì qua những khu vực công trường thi công, các bác tài chúng ta cũng chú ý bình tĩnh thôi khi mà di chuyển qua cái điểm giao cắt này để tránh những cái rủi ro xảy ra. Tại khu vực cầu Bính, xe vừa phải không có sự khó khăn nhưng mà ngoài trời đang tiếp tục có mưa. Anh Ninh, thành viên HLX cho biết ngã tư Long Thành về ngã tư Metro tấp nập đan xen. Cả hai chiều thì chúng ta đều đi tốt. Lộ trình lưu thông trên tuyến đường 351 từ khu vực ngã tư Long Thành về ngã tư Cầu Giấy, xe vẫn đang ở mức trung bình thôi, các bác tài lưu thông ổn định và nhịp nhàng. Còn tại khu vực nút giao chân cầu Niệm, ngã ba chân cầu Niệm ở thời điểm hiện tại thì có xung đột hay là khó khăn gì hay không, thì chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Hoài Thương đang có mặt tác nghiệp tại đây. Xin chào ngày mới chị Hoài Thương ạ.
3: Vâng, xin chào ngày mới chị Nhật Giang, chào ngày mới các thính giả của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Chúc chị Nhật Giang cũng như là các thính giả thì sẽ có một ngày chủ nhật với thật nhiều những niềm vui và những khoảng thời gian ý nghĩa bên gia đình và những người thân yêu của mình. Bây giờ thì tôi đang tác nghiệp tại khu vực ngã ba chân cầu Niệm. lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây thì cũng đang có những sự tấp nập trong cái quá trình lưu thông. Nhưng đúng là trong một buổi sáng chủ nhật như thế này thì để mà tìm một cái điểm kết nối cũng khá là khó. Vì phần lớn là các cái tuyến đường mà tôi đi tác nghiệp trong cái những phút vừa qua thì phải nói rằng là lưu lượng phương tiện cũng không có những cái yếu tố nào đáng ngại đối với lộ trình di chuyển của các bác tài cả. Khi mà chúng ta lưu thông thì nên là mọi người cũng hầu như là đều đón nhận được cái trạng thái lưu thông tương đối là thuận lợi trong cái lộ trình của mình. Ở phía khu vực ngã ba sân Cầu Niệm thì cũng có một số những cái lưu ý nhỏ thôi mà cũng cần đến sự quan tâm của mọi người khi lưu thông qua đây để chúng ta sẽ có được cái lộ trình lưu thông an toàn. Thời điểm này thì lộ trình từ phía Cầu Niệm để lưu thông sang tuyến đường Trần Văn Hãn thì cũng đang có những sự tập trung khá là tấp nập. Hướng này thì có phần đông hơn so với hai hướng còn lại. Và chúng ta cũng sẽ có những cái sự đan xen xung đột nhẹ tại khu vực ngã ba sân Cầu. Cũng nhắc lại với các bác tài rằng là ở phía khu vực phố Cầu Niệm để di chuyển ra ngã ba này thì cũng có biển cấm các phương tiện rẽ trái trong hai khung giờ cao điểm. Buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng là từ 6 giờ đến 8 giờ và buổi chiều là từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. Ở biển này thì cấm tất cả các phương tiện chứ không chỉ riêng phương tiện xe ô tô rẽ trái lên khu vực di chuyển về Cầu Niệm. Thế nên là cũng rất mong rằng là các bác tài, các thính giả trong quá trình mà chúng ta lưu thông thì tuân thủ theo cái quy định về biển báo tại đây. Vì thực tế là tác nghiệp trong những phút vừa qua tại khu vực này thì tôi thấy là vẫn có các cái phương tiện cả xe máy và ô tô vẫn rẽ trái lên cầu. Vì có thể rằng là mọi người nghĩ là hôm nay thì lượng phương tiện cũng ở mức độ thấp, thế nên là không có những cái sự xung đột. Tuy nhiên thì đã có biển báo tại khu vực này thì mọi người cũng sẽ phải tuân thủ nghiêm theo các cái quy định về thời gian để chúng ta cũng hết sức lưu ý trong cái quá trình di chuyển. Ngoài 8 giờ thì chúng ta sẽ rẽ trái về khu vực Cầu Niệm bình thường, nhưng mà bây giờ vẫn đang trong khung giờ cấm thì cũng lưu ý để cho mọi người chúng ta sẽ chủ động và tuân thủ theo cái quy định về thời gian tại biển báo ở khu vực này để bảo đảm an toàn. Về điều kiện thời tiết thì ngoài trời lúc này đang có mưa nhỏ. Quá trình lưu thông qua đây thì cũng lưu ý là đường cũng khá là trơn trượt khi mà chúng ta thực hiện lộ trình quanh rẽ. Thế nên là các bác tài cũng chú ý để có thể là chủ động quan sát, di chuyển nhường nhịn để tránh những cái yếu tố phức tạp trong cái quá trình mà lưu thông. Qua những ngày nắng thì chúng ta rất là mong những cơn mưa, đúng không ạ? Và sáng nay thì có mưa rồi, không biết là đối với cái cảm xúc của quý vị và các bạn khi mà chúng ta đón nhận cơn mưa trong buổi sáng ngày hôm nay thì như thế nào? Liệu rằng chúng ta lại nhớ tới những cái ánh nắng trong những ngày vừa qua hay không? Không biết là chị Nhật Giang thì có cảm xúc ra sao ạ?
1: Vâng ạ, chắc chắn là tôi thì cũng giống như chị Hoài Thương cùng với quý vị thính giả là rất là mong chờ những cơn mưa trong ngày hôm nay. Và đúng là cơn mưa lại còn rơi vào đúng ngày cuối tuần nữa, khiến cho mọi người nhiều khi là nếu mà chúng ta có lười biếng một chút thì cũng hoàn toàn có lý do hợp lý, đúng không ạ?
3: Và hôm nay thì ngày chủ nhật, thế nên là phải nói rằng là chúng ta có cái khoảng thời gian để nghỉ ngơi hơn. Và nếu như mà có cái thời gian thảnh thơi để ngồi ngắm mưa thì lại tuyệt vời quá, đúng không chị Hà Giang?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và chúng ta cùng hy vọng rằng là ngày hôm nay thì các thính giả của Hải Phòng Cà Phê Sáng cũng sẽ có những khoảnh khắc thảnh thơi như vậy, đúng không ạ?
3: Tôi thì tôi chờ chị Nhật Giang một cái lời mời trong buổi sáng ngày hôm nay. Có thể là chúng ta ngồi ở một cái quán quen nhâm nhi một ly xà cúc và ăn hạt dẻ, ngắm mưa. Chỉ nghĩ đến thôi là tôi cũng đã cảm thấy là mình có thêm những cái động lực cho một ngày cuối tuần rất ý nghĩa rồi đấy ạ.
1: Vâng. Người ta vẫn nói rằng là chờ đợi là hạnh phúc, đúng không chị Hoài Thương? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi sau khi mà chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng kết thúc thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái khoảnh khắc thảnh thơi như vậy. Chúng ta có thể thỏa sức hàn huyên những cái câu chuyện trong ngày cùng với những người thân yêu của mình trong ngày cuối tuần. Và đây cũng là một cái gợi ý mà Nhật Giang Hoài Thương cũng mong muốn là gửi gắm đến đạo diễn chương trình ngày hôm nay đấy ạ. Chúng ta có thể xem là sau 8 giờ sáng thì sẽ có một cái cuộc hẹn nào đó không để cùng đón một cái không khí mùa thu rất là mát mẻ trong ngày hôm nay.
3: Dạ vâng, tôi nghĩ là đạo diễn của chúng ta thì sẽ không từ chối một cái lời gợi ý cũng rất là dễ thương như thế này ạ. Và chị Giang có nói rằng là chờ đợi là hạnh phúc, và chúng ta có một người để chúng ta chờ đợi cái điều hạnh phúc đó thì sẽ còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Và chúc cho tất cả mọi người chúng ta thì cũng sẽ có một ai đó để chúng ta chờ đợi, và có một lý do nào đó để chúng ta chờ đợi. Và sau cái khoảng thời gian chờ đợi thì sẽ là những cái niềm hạnh phúc mà chúng ta dành cho nhau. chúc cho chị Nhật Giang cũng như là các bác tài, các thính giả của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều ý nghĩa. Bây giờ thì xin mời chị Nhật Giang tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Hoài Thương. Như vậy chúng ta thấy rằng là tình hình giao thông ở phía khu vực tại điểm giao ở chân cầu Niệm thời điểm hiện tại thì cũng có những sự xung đột khi mà các phương tiện chúng ta quành rẽ tấp nập tại khu vực này. Tuy nhiên để mà nói là có khó hay không thì cũng không khó đâu. Các bác tài chúng ta vẫn đi được, chỉ là chú ý một chút thôi. Ngay cả với điều kiện thời tiết nữa, lất phất mưa khiến cho đôi khi chúng ta cũng sẽ có một cái tâm lý là hơi e dè một chút khi mà chuẩn bị có lộ trình tham giao thông ở trên đường. Tuy nhiên thì mưa cũng không lớn đâu. Có lẽ là cũng sẽ không khiến chúng ta cảm thấy quá là đáng ngại nếu như có bất kỳ những kế hoạch nào đó cùng với gia đình của mình trong ngày cuối tuần. Nên là quý vị cứ mạnh dạn lên đi ạ. Ngày hôm nay thì điều kiện thời tiết đã đẹp hơn ngày hôm qua và nhiệt độ cũng giảm khiến cho chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn. Chắc chắn là với cái trạng thái thời tiết như thế này thì quý vị cũng sẽ có cái hứng thú để thực hiện rất nhiều những kế hoạch trong ngày cuối tuần của mình, đúng không nào? Và có một cái kế hoạch nữa, bên cạnh việc là chúng ta có thể đi trà cúc, đi cà phê cùng với những người bạn, những người đồng nghiệp, thì Nhật Giang nghĩ rằng là với nhiều thính giả, chúng ta sẽ dành thời gian trong ngày cuối tuần cho gia đình của mình, cho bố mẹ, cho những chuyến đi về quê thăm thân. Và tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay lộ trình lưu thông trên trục quốc lộ 5, quốc lộ 10 cũng sẽ có sự gia tăng, bởi vì mọi người cũng về quê thăm bố mẹ, rồi tranh thủ, thậm chí là đôi khi vì là cái lý do công việc rồi bận rộn con cái nữa nên là chúng ta chỉ thay tranh thủ về nhà ăn được một bữa cơm cùng với bố mẹ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đó cũng đã là một cái hành trình rất là ý nghĩa đối với chúng ta rồi, đúng không ạ? Đôi khi trong tuần vừa qua có những ngày mà bận rộn đến mức nhiều người chia sẻ với Nhật Giang rằng là chẳng kịp nhớ là hôm nay là thứ mấy nữa. Bởi vì có những cái công việc của chúng ta đấy ạ, chỉ nghĩ rằng là chỉ mất một chút thời gian thôi, nhưng mà thậm chí là nó lại còn kéo dài đến cả tuần, và rồi khiến cho chúng ta phải dành rất nhiều tâm trí, rất nhiều sức khỏe của mình để tập trung vào thực hiện cái công việc đó. Và rồi thậm chí là đến cuối tuần, nhiều người thì còn không biết rằng là ngày hôm nay đã là cuối tuần rồi, bởi vì thời gian trôi qua nhanh quá. Và nhiều khi chính bản thân chúng ta phải nhắc rằng là phải tạm dừng công việc thôi, tạm gác lại công việc sang một bên để trở về với những điều thân thuộc của chúng ta, đó chính là gia đình. Ngày hôm nay thì hãy về nhà ăn một bữa cơm với bố mẹ, kể cho ông bà nghe những câu chuyện ở trong tuần, rằng là hôm nay chúng ta thế nào, tuần qua chúng ta có những việc gì, hay là có những cái niềm vui gì muốn chia sẻ cùng với bố mẹ. Những khoảnh khắc đó có thể là rất là bình thường, nhưng mà Giang nghĩ rằng là đó sẽ là những cái khoảnh khắc rất là ý nghĩa sau cái công việc rồi cái cuộc sống bận rộn của chúng ta đấy ạ. Nên ngày hôm nay nếu mà quý vị thính giả chúng ta có thời gian thì hãy cân nhắc với lựa chọn này nhé. Còn bây giờ trên tuyến đường An Đồng, tình hình giao thông cũng như là yếu tố thời tiết có những diễn biến như thế nào, chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Thu Hằng đang trực tiếp tác nghiệp tại khu vực này. Xin mời chị Thu Hằng ạ.
4: Vâng, xin chào chị Nhật Giang, xin chào chị Phương Liên và quý vị thính giả nghe đài. Chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và có những cung đường di chuyển an toàn. Thời điểm này thì Thu Hằng đang có mặt ở trên tuyến đường Máng Nước An Đồng theo hướng từ khu vực điểm giao đường 351 để di chuyển hướng về khu vực ngã tư Cơ Điện. Và từ ngày trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà tác nghiệp ở khu vực ngoại thành thì Thu Hằng thấy là tình hình đường phố khá là bình yên so với những tuyến khu vực nội thành có thể là đông lên một chút, thì ở phía các tuyến khu vực đường 5 rồi đường 351 lượng xe giảm hẳn so với mọi ngày. Trời thì có âm u nhưng mà vẫn không có mưa. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì tôi thực sự đã phải mặc áo mưa rồi, vì đã bắt đầu xuất hiện cái tình trạng mưa nhỏ cho đến mưa dày hạt ở trên tuyến. Mật độ giao thông lúc này thì cũng đang ở mức độ xung đột tấp nập theo cả hai chiều, ghi nhận theo chiều từ điểm giao đường 351 để đi về khu vực khu chung cư Hoàng Huy thì đoạn này lượng xe có phần là thoáng hơn, chỉ rải rác một số phương tiện xe ô tô dừng đỗ hay là đan xen qua điểm giao các cái ngõ nhỏ thì có phương tiện quanh rẽ từ đường nhánh ra trục chính, đôi khi là có phần chủ quan. Tuy nhiên thì cũng không gây ra quá nhiều cái khó khăn hay là áp lực. Đoạn từ khu vực lối rẽ vào chung cư Hoàng Huy để di chuyển về khu vực ngã tư Cơ Điện thì lượng xe có phần đông hơn, nhộn nhịp hơn. Đoạn này thì Thu Hằng thấy rằng là hai bên đường thì cũng có rất nhiều cái quán cà phê rồi quán ăn sáng đang chờ những thực khách có thể là ghé thăm vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên thì có lẽ là cũng do ngày cuối tuần cho nên là mọi người cũng bình minh muộn hơn. Tôi thấy là cũng chưa quá là nhộn nhịp, chỉ rải rác một vài những cái khu vực thì có xe quanh rẽ ra vào các cái quán ăn sáng, còn những quán cà phê thì vẫn đang trong một cái trạng thái rất là bình yên để chờ đợi những khách hàng vào ngày cuối tuần đây. Điểm giao khu vực cửa hàng xăng dầu rồi khu vực đường 203 cái tắt An Đồng đôi lúc có phương tiện xe quanh rẽ ra vào, cho nên là quý vị cũng lưu tâm trời có mưa nhưng mới chỉ là mưa nhỏ thôi, chưa đủ để làm ướt đường hay là gây ra cái trạng thái trơn trượt. Tuy nhiên thì cái tâm lý lo ngại rằng dưới trạng thái thời tiết âm u có thể là sẽ xuất hiện mưa dài hạn hơn ập xuống bất cứ lúc nào, thì một số chủ phương tiện xe bánh thì có lưu thông khá là nhanh đấy ạ. Nên là quý vị chúng ta cũng cần phải lưu ý khi lưu thông ở trên tuyến, bất kể đoạn tuyến thông thoáng hay là có phần tấp nập hơn, thì chúng ta cũng nên duy trì trạng thái tập trung khi điều khiển tay lái và kiểm soát tốc độ ở mức vừa phải để có thể xử lý được những tình huống xảy ra trên đường. Tôi cũng mong là ngày cuối tuần của quý vị sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào cả. Ít nhất là về yếu tố mật độ thì tuyến đường này không nói không với cái việc là ùn ứ giao thông đâu. Ngày cuối tuần quý vị chúng ta có thể di chuyển rất là dễ dàng. Còn những cái rủi ro có thể gặp phải trong một quá trình tham gia lưu thông đến từ ý thức của một phần người tham gia giao thông hay là những cái sự cố bất ngờ, chướng ngại vật có thể xuất hiện, thì quý vị chúng ta chủ động trong cái việc quan sát và cẩn trọng trong tay lái thì cũng sẽ có thể tránh được những cái rủi ro này thôi. Và nếu như mà thời tiết mà có mưa nặng hạt hơn thì chúng ta sẽ thay đổi những cái kế hoạch của mình bằng những điểm dừng chân an toàn nào đó. Thu Hoàng cũng mong là dù ở đâu và làm gì thì ngày hôm nay của quý vị cũng sẽ trôi qua thật bình yên ạ. Và bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Nhật Giang và chị Phương Liên.
1: Cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Thu Hằng. Trên tuyến đường này thì nhìn chung là cũng không có nhiều cái sự khó khăn đâu. Các bác tài chúng ta lưu ý một chút với yếu tố thời tiết thôi. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hôm nay và ngày mai miền Bắc sẽ có mưa lớn. Ban đầu sẽ là những cơn mưa rào từ sáng đến trưa. Ví dụ như là trong ngày hôm nay, sáng đến trưa nay chẳng hạn. Nhưng mà chiều và đêm nay thì mưa trên diện rộng trên toàn miền sẽ diễn biến với cường độ rất mạnh thưa quý vị. Và đến sáng và trưa mai thì trời sẽ tiếp tục mưa to. Phải đến chiều tối mai thì mưa mới giảm dần ở miền Bắc. Quý vị cũng lưu ý rằng là cái tình trạng mưa này sẽ còn tiếp diễn trong ngày hôm nay và ngày mai, đặc biệt là thời điểm chiều tối với cường độ mạnh. Nên là các bác tài chúng ta cũng lưu ý sáng đến trưa mai, ngày đầu tuần, trời sẽ tiếp tục mưa to và phải đến chiều và tối mai thì mưa mới bắt đầu giảm dần. Nhưng mà theo các chuyên gia khí tượng thì chúng ta hãy cứ cảm nhận những cơn mưa này đi, bởi vì thậm chí là tận hưởng nó nữa, bởi vì sau những cơn mưa và sau cơn mưa vào ngày mai thì có thể là sẽ còn rất lâu nữa trời mới tiếp tục có mưa trở lại. Cho nên là những ngày mưa đầu mùa mùa như thế này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể cảm nhận và tận hưởng nó như là một cách để đón chào đón mùa thu thực sự đến với chúng ta, đúng không ạ? Và bắt đầu từ chiều tối ngày mai thì trời sẽ lạnh, vùng núi trời rét và nhiệt độ ở vùng đồng bằng từ chiều tối mai sẽ là từ 18 đến 26 độ C. Nên nhà Giang vẫn nhắc là nếu mà có những chiếc áo khoác mỏng thì chúng ta cũng bắt đầu mang ra được rồi. Sáng mai là cũng đã bắt đầu mặc được rồi đấy ạ, để có thể bảo đảm được cái sức khỏe trong những ngày thời tiết giao mùa như thế này. Còn bây giờ thì sẽ là kết nối từ phóng viên Hồng Phượng trên tuyến đường Tôn Đức Thắng để xem là những cái thay đổi về tình giao thông cũng như là yếu tố thời tiết tại đây như thế nào. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ chị Hồng Phượng. Xin mời chị Hồng Phượng ạ.
5: Vâng, xin chào chị Nhật Giang, xin chào quý vị thính giả nghe đài. Ít vừa qua thì tôi vẫn đang rất là mải miết trên những tuyến đường con phố, bởi vì là yếu tố là thời tiết có mưa. Nhưng mà khi mà nghe chị Nhật Giang chia sẻ là cảm nhận một chút yếu tố về tình hình thời tiết, cảm nhận cái cơn mưa đầu mùa để có thể đón những cái cảm nhận rõ ràng hơn về mùa thu, thì có lẽ là tôi cũng sẽ phải di chuyển chậm hơn một chút để có thể là hòa mình với lại cái bầu không khí ngày hôm nay. Có thể nói là buổi sáng hôm nay khi mà bước chân ra khỏi nhà thì rõ ràng là chúng ta đã cảm nhận được mùi của mưa, mùi của đất. Và sau những ngày oi nóng rất là ngột ngạt thì ít nhất là chúng ta cũng đã có được một cái cảm giác thoải mái hơn trong cái yếu tố thời tiết. Mặc dù là cơn mưa thì chỉ là những cơn mưa nhỏ thôi, một số cái đoạn tuyến thì cũng có những vũng nước nhỏ tồn đọng, thậm chí là có một số cái đoạn tuyến thì mưa lại cũng chưa đủ để ướt mặt đường. Tuy nhiên thì ít nhất là chúng ta cũng đã có được một cái trạng thái thời tiết thoải mái hơn và giảm dịu đi những cái oi nồng trong những cái ngày và vừa qua thì chúng ta cũng đã phải đón nhận rồi. Và ngày hôm nay thì có lẽ là khi mà lưu thông ở trên những tuyến đường con phố lại trong một cái buổi sáng chủ nhật cuối tuần thì dường như là mọi người cũng sẽ chậm nhịp hơn một chút, không chỉ bởi là chúng ta không phải chịu áp lực với những cái áp lực của công việc, mà có lẽ là yếu tố thời tiết cũng sẽ giúp cho chúng ta thoải mái hơn trên những cái tuyến đường. Lúc này thì khi mà di chuyển ở trên tuyến Tôn Đức Thắng đoạn từ phía khu vực ngã tư An Dương để di chuyển về phía khu vực cầu An Dương trong buổi sáng hôm nay thì nhìn chung là giao thông vẫn đang diễn ra tương đối là ổn định. Lưu lượng phương tiện lúc này thì cả ở hai chiều thì di chuyển mức vừa phải thôi và có đông dần một chút khi mà chúng ta di chuyển gần về phía khu vực ngã tư An Dương. ở trên đoạn tuyến này thì chúng ta cần lưu ý đó là tình trạng các phương tiện xe ô tô dừng đỗ gần như là cả hai bên đường, là những phương tiện là xe ô tô nối đuôi nhau dừng đỗ. Cộng với đó thì ở khu vực này cũng tập trung rất là nhiều những hàng quán ăn sáng, và thời điểm hiện tại thì cũng có rất là nhiều những phương tiện là xe máy dừng đỗ, thậm chí là không chỉ dừng đỗ trên vỉa hè mà có những cái đoạn biển thì dừng đỗ ngay ở dưới khu vực lòng đường để vào những cái cửa hàng ăn sáng này nữa, rất nhiều cũng gây ra cái sự đan xen và sự xáo trộn về tình hình giao thông. Tuy nhiên thì cũng rất là may rằng là ở những cái điểm giao cắt thì chúng ta cũng chưa phải đối mặt với lại áp lực giao thông. Ngay cả phía khu vực chân cầu An Dương, cái nơi mà thời điểm mà thường xuyên là ghi nhận là có cái tình trạng hàng rong bày bán, thì hôm nay những hộ kinh doanh cũng đã có ý thức hơn trong cái việc là sắp xếp hàng hóa và bày bán ở phía khu vực đường gom chân cầu thôi. Nên là quá trình lưu thông của chúng ta từ phía khu vực cầu An Dương để di chuyển về phía khu vực ra ngã tư An Dương nhìn chung vẫn đang diễn ra tương đối là ổn định. Tuy nhiên khi mà đổ dốc từ phía khu vực cầu An Dương về phía khu vực điểm giao với tuyến đường Nguyên Hồng thì quý vị cũng lưu ý đó là ở khu vực này thì thường xuyên cũng sẽ có những cái sự xung đột giữa các luồng phương tiện khi mà các phương tiện chúng ta đổ dốc từ trên cầu xuống với những cái phương tiện chúng ta có cái lộ trình rẽ phải vào tuyến đường Nguyên Hồng, nên là trong cái điều kiện mà trời ngoài trời thì đang có mưa và mặt đường thì tương đối là trơn ướt nữa thì ít nhiều cũng sẽ gây ra những cái sự cản trở về tình hình giao thông. Thế nhưng mà chúng ta không chủ động quan sát cũng như là giữ khoảng cách an toàn thì rất dễ là có thể xảy ra những cái sự va chạm không mong muốn, và mong rằng là trong cái buổi sáng chủ nhật cuối tuần không quá nhiều những cái áp lực về công việc cũng như là điều kiện thời tiết thì cũng tương đối là dễ chịu, cho dù là ngoài trời có mưa nhưng mà chỉ là một chút mưa nhỏ thôi, và chúng ta có lẽ là cũng sẽ cảm nhận một chút cái không khí dịu dàng hơn của mùa thu, và mong rằng là trong những cái trạng hành trình lưu thông tiếp theo của quý vị cũng sẽ là những cái hạng trạng hành trình ổn định và an toàn, và mong rằng là những cái cơn gió lạnh đầu mùa như chị Nhật Giang vừa chia sẻ thì cũng sẽ đến sớm hơn, và chúng ta sẽ có được những cái sự thảnh thơi cũng như một cái tâm trạng thoải mái hơn trong những cái trạng hành trình lưu thông của mình. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Nhật Giang.
2: Cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Hồng Phượng đang có mặt trên tuyến đường Tôn Đức Thắng. Như chị Hồng Phượng vừa nói đấy ạ, đôi khi chúng ta cũng muốn trốn chạy khỏi những cơn mưa đúng không ạ? Thế nhưng mà theo các chuyên gia khí tượng thì quý vị hãy cứ tận hưởng cơn mưa này đi, bởi vì có lẽ là sau cơn mưa và ngày mai thì còn rất lâu nữa chúng ta mới lại tiếp tục được đón những cơn mưa. Và trạng thái thời tiết ngày hôm nay đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nhiều người còn nói rằng là hôm nay thì ăn gì cũng ngon. Không biết là chị Phương Liên có gợi ý gì cho các thính giả của chúng ta xem là hôm nay chúng ta nên ăn món gì không ạ?
6: Vâng, nếu mà ăn gì cũng ngon thì có lẽ là lựa chọn nào cũng hợp lý chị Nhật Giang ạ. Tôi nghĩ là đối với một ngày mát mẻ như thế này thì một bát bún cá cay, một bát bánh đa cua, thậm chí là một bát xôi ấm nóng cũng ngon. Hoặc là buổi trưa thì chúng ta có thể lựa chọn là ăn đồ nướng, ăn lẩu hoặc bữa cơm gia đình ấm áp. Tôi tin rằng sự ngon miệng ở đây nó đến từ những cái cảm xúc xung quanh những bữa cơm đó, và có lẽ quý vị thính giả chúng ta cũng có thể lên những cái thực đơn dần cho buổi trưa ngày hôm nay, thậm chí là cả buổi chiều ngày hôm nay nữa. Với một trạng thái thời tiết mưa gió và mát mẻ thì chúng ta cũng hãy tận hưởng những cái không gian xung quanh để làm cho không khí gia đình của mình thêm ấm cúng hơn. Lúc này thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ phóng viên của chương trình cũng như các thính giả chuyển về. Mật độ phương tiện ở nhiều khu vực cũng đang có những sự gia tăng rồi. Như là khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray đang đông xe theo các hướng, đặc biệt là trên trục đường Lạch Tray, mật độ phương tiện tăng cao khiến cho các xe di chuyển chậm. Đường gom chiều từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm về cũng đang tương đối tấp nập, các bác tài thì vẫn di chuyển được bình thường nhưng đoạn này trời vẫn đang có mưa. Vì vậy mà việc di chuyển của các phương tiện cũng sẽ bị ảnh hưởng, mưa nhỏ lất phất vẫn khiến cho quý vị thính giả gặp phải sự trở ngại khi tham gia giao thông. Nhiều tuyến đường khác thì mật độ phương tiện cũng đã có sự gia tăng rồi, nhưng chúng tôi cũng chưa ghi nhận khu vực nào phải đối mặt với áp lực giao thông quá lớn. Trục đường Lạch Tray, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, trục đường Nguyễn Tri Phương, phố Mê Linh, phố Cầu Đất có phần nhộn nhịp hơn. Trục đường 351 qua nút giao Nguyễn Trường Tộ cũng đang tương đối tấp nập, và có lẽ là phải kể đến khu vực chợ hàng. Trong những phút tới đây thì quý vị thính giả có lộ trình qua những tuyến đường con phố khu vực chợ hàng sẽ thận trọng hơn để tránh xảy ra những sự cố
1: va chạm cũng như làm cho lộ trình của quý vị thính giả gặp nhiều sự khó khăn vì mật độ phương tiện cũng đang có sự gia tăng. Những phút vừa qua thì các thính giả, các thành viên HLX cũng có phản ánh là nhiều khu vực trời vẫn đang có mưa nhỏ, nhưng lộ trình của quý vị thính giả thì vẫn đang trong trạng thái tương đối là dễ chịu. Những phút cuối của chương trình, chúng tôi xin được gửi

0: Vâng, quý vị thân mến, những giai điệu của Vết Mưa qua sự thể hiện của Vũ Cát Tường cũng đã khép lại chương trình Hải Phòng Cà Phê sáng ngày hôm nay. Hy vọng rằng là dù tham gia giao thông với Vết Mưa đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ luôn có những lộ trình lưu thông thật là cẩn trọng và an toàn. Đừng quên đồng hành cùng với kênh THP Giao thông tần số FM 102,2 MHz để cập nhật liên tục những diễn biến về giao thông cũng như là những yếu tố về thời tiết giúp cho quý vị có thể chủ động nhất với những chặng hành trình lưu thông của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Hải Phòng Cà Phê sáng cũng đã hết. Thực hiện giờ cao điểm sáng nay, đạo diễn Tú Anh, biên tập viên Nhật Giang Phương Liên, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên, cộng tác viên, các anh em hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố cùng với tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và có những khoảnh khắc ấm cúng bên cạnh những người thân yêu của mình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe, làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878, hân hạnh được phục vụ.
4: Hằng xin kính chào và cảm ơn quý thính giả thân thiết đã chọn kênh phát thanh giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng trong hành trình di chuyển của mình buổi chủ nhật cuối tuần hôm nay, 4 tháng 10 năm 2026. Chúc quý vị và các bạn khởi đầu ngày mới nhiều niềm vui, nạp nhiều năng lượng và luôn có những cung đường di chuyển thuận lợi. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Xe đạp điện, xe máy điện là phương tiện quen thuộc của nhiều học sinh trên hành trình tới trường. Thế nhưng thay vì sử dụng đúng thiết kế, một bộ phận học sinh lại tìm cách thay đổi kết cấu, nâng công suất, can thiệp vào hệ thống điện hoặc lắp thêm ắc quy để xe chạy nhanh hơn. Từ một phương tiện phục vụ việc đi lại, những chiếc xe này có thể trở thành nguồn nguy hiểm khi tốc độ và đặc tính kỹ thuật bị thay đổi, trong khi người điều khiển phương tiện lại chưa có đầy đủ kỹ năng xử lý các tình huống trên đường. Phản ánh của phóng viên kênh THP Giao thông qua 5 phút của một nhỏ nhẹ nhắc nhau lên sóng lúc 8 giờ 15 phút. Trước hậu quả của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường nội bộ khu công nghiệp An Dương khiến 3 người tử vong tại chỗ, thành phố Hải Phòng đã yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tại các khu công nghiệp nơi tập trung đông công nhân, người lao động và phương tiện vận tải hoạt động. Nội dung cụ thể sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Toàn cảnh giao thông lên sóng lúc 8 giờ 20. Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen lên sóng lúc 8 giờ 30, mời quý vị cùng dừng chân trên tuyến phố Quang Trung, một tuyến phố đẹp bên bờ hồ Tam Bạc. Ở tuyến phố ấy, những câu chuyện về đất và người Hải Phòng được hiện diện hàng ngày qua nhịp sống rộn ràng của một đô thị đang từng ngày chuyển mình. Chương trình Khúc hát trên đường lên sóng trực tiếp lúc 9 giờ sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị và các bác tài qua những ca khúc hay và ý nghĩa cùng những lời nhắn gửi dễ thương. Bún cá chấm, món ăn quen thuộc được chế biến và thưởng thức theo phong cách lạ. Nó lạ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng vào bếp với Về Ăn Cơm lên sóng lúc 10 giờ để tìm câu trả lời cho riêng mình. 10 phút của chuyên mục Điểm nóng giao thông lên sóng lúc 10 giờ 10. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một tháng thực hiện tổng kiểm soát trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải, qua đó đề ra những giải pháp nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiệu quả. 30 phút trong chương trình Bánh xe âm nhạc sẽ lên sóng lúc 10 giờ 10, giới thiệu tới quý thính giả những ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, tác giả của nhiều bản hit được khán giả yêu thích. Các sáng tác của anh mang màu sắc trẻ trung, gần gũi, giàu cảm xúc và được thể hiện qua nhiều giọng ca nổi tiếng của nhạc Việt. 60 phút của chương trình giờ cao điểm trưa sẽ lên sóng lúc 11 giờ đến 12 giờ. Những thông tin giao thông mới sẽ liên tục được cập nhật cùng cảnh báo rủi ro giúp các bác tài an tâm hơn trên những cung đường di chuyển của mình. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn lái xe an toàn cùng FM 102,2 MHz.
5: Alo,
6: còn cái rượu đây à?
5: Ừ,
6: 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
5: Thế nhá.
6: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
7: Kìa bác Mão, bác còn lái xe về được không?
6: Chú yên tâm, anh đi được.
7: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
6: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.
2: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
4: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
4: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
6: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
4: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây.

0: để bình an trên từng cây số.
1: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: Chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau, lắng nghe và chia sẻ. Nhỏ nhẹ nhắc nhau vì những hành trình an toàn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, xe đạp điện, xe máy điện là phương tiện quen thuộc của nhiều học sinh trên hành trình đến trường. Thế nhưng, thay vì sử dụng đúng thiết kế, một bộ phận học sinh lại tìm cách thay đổi kết cấu, nâng công suất, can thiệp vào hệ thống điện hoặc lắp thêm ắc quy để chạy nhanh hơn. Từ một phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại, những chiếc xe này có thể trở thành nguồn nguy hiểm khi tốc độ và đặc tính kỹ thuật bị thay đổi, trong khi người điều khiển lại chưa có đầy đủ kỹ năng xử lý các tình huống trên đường. Phản ánh của phóng viên chương trình. Thưa quý vị, thời gian gần đây, những vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên độ chế xe máy điện, xe đạp điện được phát hiện tại nhiều địa phương. Điển hình, tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng công an đã phát hiện hai xe đạp điện đã bị thay đổi nhiều bộ phận so với thiết kế ban đầu. Một chiếc xe được lắp thêm tới 8 bình ắc quy, thay lốp, giảm sóc, phanh đĩa và nhiều bộ phận khác. Theo cơ quan chức năng, chiếc xe nguyên bản chỉ chạy khoảng 40 km/h, nhưng sau khi độ chế có thể đạt gần 100 km/h. Người trực tiếp thực hiện việc độ xe là một thiếu niên 15 tuổi, tự tìm hiểu các video trên mạng rồi đặt mua linh kiện về lắp ráp. Theo các chuyên gia kỹ thuật, khi phương tiện bị thay đổi kết cấu và công suất động cơ được nâng lên, trong khi khung sườn, giảm sóc, lốp và hệ thống phanh không được thiết kế tương ứng, khả năng vận hành của xe cũng thay đổi. Ở tốc độ cao, quãng đường phanh dài hơn, xe khó ổn định và chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể khiến người điều khiển mất lái. Cùng với đó, việc tự ý can thiệp vào pin, ắc quy, dây dẫn, bộ điều khiển và hệ thống điện cũng đặt ra vấn đề về an toàn. Khi các bộ phận không tương thích hoặc được lắp đặt không đúng kỹ thuật, hệ thống điện có thể bị quá tải, quá nhiệt, chập điện, thậm chí dẫn đến cháy nổ. Trên thực tế, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà nguyên nhân xuất phát từ hành vi độ chế xe không đảm bảo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Một số người dân phản ánh.
2: Đối với các loại xe điện chế độ và tốc độ thường là cho phép là 40. Thế nhưng mà khi mà các cháu học sinh hoặc là các lứa tuổi thanh thiếu niên độ vào có thể chạy lên đến 70-80 cây, khi có xe chạy đến cả 100 cây số. Thế rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông và tính mạng của người điều khiển.
3: Rất nhiều những thanh niên mà yêu hùng muốn thể hiện mình đối với trò chơi tốc độ, họ thay đổi về cái khung xe, kéo dài cái càng sau ra, hoặc là độ cái động cơ, và tất cả những cái thay đổi đó đều tiềm ẩn những cái rủi ro là mất đi cái độ ổn định của xe.
4: Khi xe nó đi bốc đầu này, nẹt pô và rú ga rất nhanh, nhiều khi nó vòng đi vòng lại, nên các cơ quan chức năng có cái biện pháp để chấm dứt được cái tình trạng này, bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân hai bên đường.
1: Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên trước hết xuất phát từ tâm lý tò mò, thích thể hiện cá tính, muốn chiếc xe đẹp hơn, mạnh hơn hoặc chạy nhanh hơn bạn bè. Các video hướng dẫn độ xe trên mạng xã hội cũng khiến việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng, trong khi linh kiện phục vụ việc thay đổi phương tiện có thể được tìm mua khá thuận tiện trên môi trường mạng. Bên cạnh đó là vấn đề quản lý phương tiện của học sinh. Một chiếc xe được sử dụng hàng ngày có những thay đổi bất thường về tốc độ, động cơ, pin, ắc quy hay bộ điều khiển. Nếu được người lớn kiểm tra phát hiện sớm, nguy cơ hoàn toàn có thể được ngăn chặn từ trước. Chị Nguyễn Thị Hòa, phường An Hải, một phụ huynh học sinh, chia sẻ.
5: Nhiều phụ huynh không để ý, cứ nghĩ là xe điện mua là thì đi thế, nhưng mà lúc mang đi độ có khi cũng không biết đâu ạ.

0: cũng mong các cơ quan nhà nước là kiểm soát và chặt chẽ hơn các cơ sở đỗ xe để cho giảm nguy cơ nguy hiểm cho các cháu.
1: Thưa quý vị, tại khoản 11 điều 9 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 quy định, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là cải tạo trái phép xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Theo điểm B khoản 8 điều 32 Nghị định 168/2024 của Chính phủ, với hành vi tự ý thay đổi khung máy, hình dáng, kích thước và đặc tính của xe, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức. Việc đỗ xe không những tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển phương tiện mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông và là hành vi vi phạm pháp luật. Để chấn chỉnh tình trạng này, gia đình cần quan tâm sát sao hơn đến tình trạng thực tế của phương tiện mà con em mình sử dụng, đồng thời phối hợp với nhà trường tăng cường giáo dục an toàn giao thông, giúp học sinh hiểu rằng độ chế xe không đơn thuần là cách thể hiện cá tính mà còn có thể làm thay đổi đặc tính vận hành và mức độ an toàn của phương tiện. Cùng với đó, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra các phương tiện học sinh sử dụng, phối hợp với nhà trường và gia đình để phát hiện sớm những trường hợp xe có dấu hiệu bị độ chế, đồng thời kiểm tra xử lý các cơ sở cố tình tiếp tay cho việc thay đổi phương tiện trái quy định. Hy vọng với những lời nhắn nhủ của chúng tôi ngày hôm nay sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông trên mọi tuyến đường của thành phố. Hãy gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 nếu quý vị muốn nhắc nhở những hành động chưa đẹp. Đến đây, chuyên mục Nhỏ Nhẹ Nhắc Nhau cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Thu Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
3: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông. Hoài Thư và Hồng Nhung kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần.
4: Thưa quý vị, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra mới đây tại khu công nghiệp An Dương khiến 3 người trên xe mô tô tử vong tại chỗ, đặt ra nhiều vấn đề không chỉ về ý thức của người tham gia giao thông mà còn về hạ tầng, tổ chức giao thông và công tác quản lý người lao động trong khu công nghiệp. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
3: Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 3 người. So với tuần liền kề, giảm 7 vụ, giảm 5 người chết. Trong đó, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi không chú ý quan sát chiếm tỷ lệ lớn với 6 trường hợp, không làm chủ tốc độ 3 trường hợp.
4: 5.582 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 615 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.146 trường hợp.
3: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông là 0899-676767 đã tiếp nhận 10 tin hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 17 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận xác minh giải quyết. Câu chuyện giao thông.
2: Câu chuyện giao thông.
4: Thưa quý vị, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp An Dương khiến 3 người thiệt mạng không chỉ để lại mất mát đối với các gia đình nạn nhân mà còn dấy lên lo ngại về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong những khu vực tập trung đông công nhân, phương tiện vận tải và hoạt động sản xuất liên tục.
3: Vào khoảng 1 giờ 25 phút ngày 26 tháng 9, tại đường dọc số 2, khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, xảy ra vụ tai nạn giao thông do 3 người gồm Lò Văn Vân sinh năm 2006, Lò Văn Duy sinh năm 2007 và Lò Đức Anh sinh năm 2007, cùng trú tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 26A88650 di chuyển theo hướng từ khu công nghiệp An Dương đi tổ dân phố Đình Ngọ, đâm vào phía sau xe ô tô tải đang đỗ sát lề đường. Hậu quả, cả 3 người đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ. Thực hiện công điện số 67 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26 tháng 9 trên tuyến đường dọc số 2 trong khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, Công an thành phố đã tổ chức cuộc họp về nội dung này. Theo báo cáo của cơ quan công an, các nạn nhân trong vụ tai nạn đều có nồng độ cồn trong máu cao. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đèn đường sáng, đường rộng 15 mét, xe ô tô tải đỗ

0: Vâng, xin chào Thượng tá Vũ Trường Linh. Đơn vị có nhìn nhận như thế nào về những vụ tai nạn giao thông liên quan đến người lao động tỉnh ngoài đến Hải Phòng xảy ra trong thời gian qua?
1: Qua những cái quá trình mà tuần tra kiểm soát và xử lý phạm cũng như là điều tra giải quyết các cái vụ tai nạn giao thông liên quan đến cái người lao động dân tộc thiểu số này thì chúng tôi nhận thấy rằng cái kỹ năng của những cái người mà tham giao thông là người dân tộc thiểu số xuống Hải Phòng là kỹ năng rất kém trong quá trình tham giao thông. Người ta có thể là sẵn sàng đang đi và người ta chuyển hướng đột ngột, kể cả ngay trước đầu xe ô tô. Từ những cái thiếu kinh nghiệm đấy, thiếu kiến thức đó, cho nên là dẫn đến những các cái vụ tai nạn giao thông rất là đáng tiếc.
0: Vâng, như vậy có thể thấy rằng những kỹ năng tham gia giao thông của những người lao động tỉnh ngoài, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, đang là vấn đề đáng lo ngại. Vậy đồng chí có khuyến cáo gì để phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra?
1: Khuyến cáo của lực lượng cảnh sát giao thông thì đề nghị mọi người tham gia giao thông là thì phải chú ý quan sát phía trước, phía sau, đặc biệt là đến các cái nút giao thông mà phải chủ động phòng tránh đối với lại những phía trước, phía sau của mình có các cái phương tiện vận tải lớn. Và đề nghị tất cả mọi người trong quá trình tham gia giao thông hãy tự nâng cao ý thức, trước mắt là phải có ý thức tự bảo vệ chính bản thân mình và bảo vệ những cái người tham gia giao thông khác.
0: Sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường nội bộ khu công nghiệp An Dương, cơ quan chức năng đã yêu cầu rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông tại đây. Trong đó có hệ thống chiếu sáng, biển báo, gờ giảm tốc và cảnh báo nguy hiểm. Điều này cho thấy bên cạnh nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn vẫn còn những vấn đề về tổ chức giao thông cần được đánh giá. Trong đó làm rõ các điều kiện bảo đảm an toàn trên tuyến đường nội bộ, việc tổ chức, phân luồng giao thông, quản lý phương tiện và trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình đưa tuyến đường vào khai thác. Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01 tiếp tục tập trung điều tra, giải quyết hậu quả vụ tai nạn.
2: Đối với việc điều tra, xử lý giải quyết cái vụ tai nạn giao thông thì đề nghị phòng PC01 tiếp tục là khẩn trương làm rõ cái nguyên nhân, trách nhiệm và nhất là cái vấn đề về kiến nghị khắc phục bất cập trong hạ tầng, bất cập trong công tác quản lý hạ tầng, trong công tác quản lý đối với người lao động, nhất là người lao động ở tỉnh ngoài.
0: Cùng với hạ tầng, công tác quản lý người lao động cũng được xác định là nội dung cần rà soát, nhất là đối với lao động ngoài tỉnh, người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động hòa nhập, nâng cao ý thức và bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia giao thông. Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập tổ khảo sát gồm Công an thành phố, Ban quản lý khu kinh tế, Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân phường và đơn vị quản lý khai thác tuyến đường nội khu công nghiệp An Dương để kịp thời xác định các tồn tại và kiến nghị giải quyết những bất cập tại khu công nghiệp An Dương. Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu các giải pháp phù hợp để nhân rộng tại các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn thành phố. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Đầu tư Thâm Việt, chủ đầu tư và đơn vị vận hành hạ tầng của khu công nghiệp An Dương tại thành phố Hải Phòng, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố, đề nghị.
2: Trước mắt thì đề nghị công ty Thâm Việt tăng cường công tác quản lý và áp dụng ngay các biện pháp đảm bảo an toàn trong nội khu công nghiệp theo cái chức năng của mình. Cái thứ nhất là phối hợp với các cơ quan chức năng và trực tiếp các cái doanh nghiệp để tuyên truyền đối với người lao động và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như công tác đảm bảo an toàn cháy hoặc là tai nạn lao động. Cái thứ hai là công tác quản lý phối hợp với các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp đây là quản lý đối với công nhân và người lao động, nhất là những người ở tỉnh ngoài, ở miền núi có việc sao hỗ trợ giúp người ta hòa nhập và đảm bảo được cái an toàn. Cái thứ ba là thống nhất với các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp là điều chỉnh thời gian để làm sao nó giảm tải cái giờ cao điểm, cũng như là cái xe tải lớn không giao hàng, nhận hàng vào trong cái thời gian giờ vào cao và giờ tan ca.
0: Về việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng khu công nghiệp an toàn về giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì nhanh chóng hoàn thiện báo cáo Công an thành phố để thống nhất với Ban quản lý khu kinh tế tổ chức hội nghị triển khai mô hình ngay trong tháng 10, nhằm hướng tới việc giải quyết đồng bộ các vấn đề về hạ tầng, tổ chức giao thông, quản lý phương tiện và người lao động, đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và đơn vị quản lý khai thác hạ tầng giao thông trong khu công nghiệp. Qua vụ tai nạn, Công an thành phố yêu cầu

0: các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục vào cuộc quyết liệt, tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ nạn nhân, khẩn trương rà soát toàn diện các vấn đề về hạ tầng, tổ chức giao thông và quản lý người lao động, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, kịp thời khắc phục những bất cập, góp phần phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự. Thưa quý vị, sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại khu công nghiệp An Dương, điều cần được khắc phục lâu dài hơn là những khoảng trống trong nhận thức, trong tổ chức giao thông và trong trách nhiệm bảo đảm an toàn. Ba người đã không thể trở về. Từ sự mất mát đó, những tuyến đường trong nội khu công nghiệp cần được đánh giá lại kỹ hơn. Những điểm dừng đỗ bất hợp lý có thể được xử lý. Người lao động mới có thể được trang bị kỹ năng đầy đủ hơn. Và mỗi người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện có thể ý thức rõ hơn rằng chỉ một khoảnh khắc chủ quan cũng có thể để lại hậu quả đáng tiếc.
1: Quý vị thân mến, chuyên mục toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Những đường phố thân quen.
0: Hoài Thương và Hồng Nhung kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, giải trung tâm thành phố từ lâu đã trở thành một phần ký ức không thể tách rời của người dân Hải Phòng. Vẻ đẹp của những con phố ấy nằm ở những ngôi nhà nhuốm màu thời gian, những công trình có kiến trúc đẹp và ở những dấu chân, những câu chuyện và ký ức đã được lưu giữ qua năm tháng. Với những người sinh ra, lớn lên và gắn bó với Hải Phòng, đi qua mỗi tuyến phố đều như một lần trở về với những kỷ niệm quen thuộc.
1: Và trong hành trình của những đường phố thân quen hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến với phố Quang Trung, một tuyến phố đẹp bên bờ hồ Tam Bạc. Trên tuyến phố ấy, những câu chuyện về đất và người Hải Phòng hiện diện hàng ngày qua những bước chân, những cửa hàng quen, mặt hồ trong xanh và nhịp sống rộn ràng của một đô thị đang từng ngày chuyển mình.
0: Phố Quang Trung dài hơn 1 km, được tính từ ngã tư giao với phố Hoàng Văn Thụ tới điểm giao với phố Tam Bạc. Phố chạy qua đầu các tuyến Lãn Ông, Trạng Trình, Hoàng Ngân, Tôn Thất Thuyết, Ký Con, Phạm Hồng Thái. Phố thuộc đất bãi làng An Biên cũ, trước giải phóng thuộc khu Trung ương. Lúc mới mở, phố gọi là Đại lộ Savasito. Thời điểm này, phố kéo dài từ điểm giao với phố Nguyễn Thái Học tới tận cổng cảng. Sau cách mạng tháng 8, phố đổi tên là phố Lê Lợi. Đến năm 1954, phố đổi gọi là phố Quang Trung. Tới năm 1985, đoạn từ Quán Hoa tới ngã ba giao với phố Hoàng Diệu mới được tách ra gọi là phố Trần Hưng Đạo và phố Quang Trung có chiều dài như ngày nay.
1: Phố mang tên vua Quang Trung, sinh năm 1753, mất năm 1792, là một trong những anh hùng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cùng với Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ, ông là nhân vật tiêu biểu của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ 18, đưa cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành phong trào đấu tranh có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Với tài năng, sự xuất chúng, vua Quang Trung đã góp phần quan trọng lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn, lần lượt đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ Lê, Trịnh, Nguyễn, xóa bỏ ranh giới sông Xanh, giới tuyến chia cắt đất nước trong hơn 200 năm. Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn lập chiến công Rạch Ngầm, Xoài Mút, đánh tan quân Xiêm xâm lược. Đỉnh cao trong sự nghiệp của vua Quang Trung là cuộc hành quân thần tốc ra Bắc vào cuối năm 1788. Đầu năm 1789, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa lịch sử vào mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, đánh tan quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Không chỉ là nhà quân sự tài ba, vua Quang Trung còn là nhà chính trị có tư tưởng đổi mới với nhiều chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và bang giao. Công cuộc xây dựng đất nước đang trên đà phát triển thì ngày 16 tháng 9 năm 1792, nhằm ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, vua Quang Trung băng hà ở tuổi 39. Sau khi ông qua đời, triều đại Tây Sơn tiếp tục tồn tại một thời gian nhưng dần suy yếu và cuối cùng sụp đổ. Trải qua hơn 2 thế kỷ, những đóng góp của vua Quang Trung vẫn được ghi nhớ trong lịch sử dân tộc.
0: Tên ông được đặt cho nhiều tuyến phố, nhiều công trình.

0: trên cả nước. Và tại Hải Phòng, phố Quang Trung cũng là một phần của không gian đô thị, mang trong mình những câu chuyện về lịch sử, con người và sự đổi thay của thành phố. Để hiểu hơn về lịch sử hình thành phố Quang Trung, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Đỗ Xuân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Hải Phòng ngay sau đây.
1: Đối với phố Quang Trung thì nó cũng gắn liền với cái sự ra đời và phát triển của thành phố Hải Phòng. Vào những cái năm 1885, phố Quang Trung cũng là một trong những cái dãy phố đầu tiên được xây dựng trong cái giai đoạn này. Vào cuối thế kỷ 19 thì đây đã trở thành một cái phố mà rất là sầm uất. Trên toàn bộ cái dãy phố này thì đều là những cái ngôi nhà 2 tầng, 3 tầng hòa quyện giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc Á Đông, người Trung Quốc. Vì người Trung Quốc thì cũng buôn bán ở đây rất là nhiều. Giai đoạn vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thì cái dòng sông đắp trước đó là kênh Bon An ấy, thì tàu thuyền ra vào rất tấp nập, thì khu vực này là một cái khu vực buôn bán trên bến dưới thuyền rất sầm uất.
2: Phố Quang Trung thuộc xa trung tâm thành phố, nơi có hàng loạt các công trình văn hóa lịch sử đáng chú ý như Hồ Tam Bạc, Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Quán Hoa và khu vực các vườn hoa. Tuyến phố góp phần tạo nên trục không gian đẹp và cũng là không gian cây xanh quan trọng của thành phố. Và điểm nhấn của dải trung tâm thành phố chính là Hồ Tam Bạc, với vẻ đẹp nhẹ nhàng, bình yên, làm say lòng không chỉ người dân đất cảng mà còn với du khách thập phương. Theo lịch sử ghi lại, Hồ Tam Bạc xưa kia là Lạch Liêm Khê thuộc địa phận làng An Biên, nhánh nối sông Tam Bạc với sông Cấm. Năm 1885, người Pháp mở rộng, nắn thẳng Lạch Liêm Khê thành một con kênh. Năm 1925, người Pháp lại lấp đi một phần sông từ cảng Hải Phòng đến nhà triển lãm ngày nay. Đoạn còn lại, nhân dân gọi nôm na là sông Lấp. Năm 1985, nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Hải Phòng, sông Lấp cũng tròn 100 tuổi, thành phố làm mới hồ này bằng cách đắp đập Tam Kỳ, ngăn sông Tam Bạc, nối đường Trần Nguyên Hãn với đường Quang Trung và đặt tên là Hồ Tam Bạc. Trải qua những lần được cải tạo cùng với những chính sách quyết liệt, hợp lòng dân của thành phố, Hồ Tam Bạc ngày nay đã trở thành điểm nhấn của dải trung tâm thành phố.
0: Ngoài Hồ Tam Bạc, ở dải trung tâm thành phố, phố Quang Trung tập trung nhiều nhất những công trình nghệ thuật độc đáo, có những công trình gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ thành phố. Đó là Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố. Ngay cạnh Trung tâm Mỹ thuật và Triển lãm thành phố là Vườn hoa Lê Chân, nơi đặt tượng đài Nữ tướng Lê Chân, vị tướng tài ba trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thế kỷ thứ nhất, người đã đến vùng đất ngã ba sông Tam Bạc, sông Cấm lập ấp vẻn, sau đổi là An Biên Trang, tiền thân của thành phố Hải Phòng ngày nay.
2: Tiếp tục ngược về quảng trường nhã thành phố, quý vị sẽ gặp một công trình kiến trúc mà nhìn từ xa như những thủy đình, quán thơ hay lầu vọng nguyệt của kiến trúc cổ truyền, đó chính là Quán Hoa. Quán Hoa được xây dựng vào thời Pháp khoảng tháng 8 năm 1944, mang những giá trị độc đáo về kiến trúc, lịch sử và gắn với cuộc sống tinh thần của người dân thành phố cảng. Nơi đây mang nét đẹp truyền thống của Việt Nam theo hình thức phương đình cổ kính. Với người dân Hải Phòng, Quán Hoa như một điểm đến lãng mạn giữa lòng đô thị. Bà Lưu Thị Phương Linh, một người có hơn 30 năm gắn bó với nơi này, tâm sự.
3: Ở đây nhá, xung quanh là các vườn hoa, ở giữa lại mọc lên 5 quán hoa. Khách du lịch ở các nơi đều về đây tham quan cả. Chỉ có thành phố Hải Phòng mới có 5 quán hoa đẹp như này thôi. Khách du lịch ở đâu thì cũng không quên là phải đi dừng chân tại quán hoa để quay phim, chụp ảnh. Nên chúng tôi rất là tự hào. Vào những ngày dịp Tết này, vào ngày mùng 8/3 và tất cả các ngày lễ hội thì ai đi đâu qua thì cũng không quên là dừng lại ngắm một quán hoa.
0: Cùng nằm song song hai bên Hồ Tam Bạc, nhưng khác với tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh, tuyến phố Quang Trung có lối rẽ sang nhiều tuyến phố nhỏ hơn. Điều đặc biệt là mỗi tuyến đều kinh doanh những mặt hàng khác nhau và đều có thể dẫn tới chợ Tam Bạc, hay còn gọi là chợ đồ. Trên phố Quang Trung, một bên là Hồ Tam Bạc xanh mát, công viên dợp bóng cây hay tượng Nữ tướng Lê Chân uy nghiêm. Một bên là những cửa hàng san sát. Đầu phố là những cửa hàng bán đồ chơi trẻ em. Về giữa phố là những cửa hàng bán thảm len, đồ trang trí nội thất. Đan xen là những quán ăn nổi tiếng của Hải Phòng.
2: Phố Quang Trung không nhiều trường học nên vào giờ cao điểm không quá đông đúc, ồn ào như phố Nguyễn Đức Cảnh phía đối diện.

0: diện. Dù có những tiếng cười nói hay tiếng nhạc buổi sớm mai của các bà, các cô tập thể dục, có tiếng còi xe, những xe chở hàng công kênh quanh rẽ vào những tuyến phố nhỏ hay những huyên náo tất bật của một buổi chiều. Dẫu vậy, những âm thanh của cuộc sống ấy không kéo dài. Có lẽ bởi vậy nên phố Quang Trung dù cũng thuộc xã trung tâm, nhưng đi qua tuyến phố này chúng ta thấy thảnh thơi, thoáng đãng hơn giữa phố phường đông đúc.
1: Quý vị thân mến, khi di chuyển qua phố Quang Trung, quý vị cần lưu ý những thông tin sau. Đối với xe máy, đây là tuyến phố được lưu thông hai chiều. Còn đối với xe ô tô, các bác tài chỉ được phép đi theo chiều từ quảng trường Nhát thành phố về điểm giao với phố Tam Bạc. Từ 6 giờ đến 20 giờ, phố Quang Trung cấm các loại xe có khối lượng chuyên chở từ 0,5 đến 1,5 tấn, trừ xe bán tải.
0: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị có thêm được những hiểu biết về phố Quang Trung và lưu thông an toàn hơn trên tuyến phố này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sách và tôi.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Sách và tôi của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
2: Thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại, ai cũng dễ mắc kẹt trong tiêu chuẩn phải hoàn hảo, ta ép mình phải không có sai sót, phải luôn thành công và mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự hoàn hảo chỉ là một khái niệm lý thuyết. Khi học cách đón nhận cả những vết nứt, sự vụng về hay thất bại, bạn sẽ nhận ra nhiều cả những giá trị sâu sắc. Trong chương trình Sách và tôi hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về cuốn sách mang tên Yêu những điều không hoàn hảo, một cuốn sách nổi tiếng của tác giả Hemin, người được biết đến qua các tác phẩm sâu sắc về triết lý sống, về tâm lý con người. Cuốn sách này giúp độc giả hiểu rằng không có gì trong cuộc sống là hoàn hảo và điều quan trọng là biết chấp nhận chính mình và những gì xung quanh mình. Mời quý vị và các bạn cảm nhận về điều này qua từng trang sách nhé! Thượng tọa Hemin là một trong những người có ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ Hàn Quốc. Đại sư đã tạo ra một làn sóng tâm lý tích cực trong giới thanh thiếu niên, khuyến khích họ sống bình an và tìm lại sự thanh thản trong cuộc sống. Thượng tọa Hemin không chỉ là một người tu hành mà còn là một biểu tượng của sự bình an nội tâm và sức mạnh tinh thần. Hemin viết, yêu những điều không hoàn hảo từ những trải nghiệm cá nhân của chính tác giả trong cuộc sống. Qua những năm tháng làm việc với những con người gặp phải khủng hoảng tinh thần và cảm xúc, tác giả cuốn sách nhận ra rằng chìa khóa của hạnh phúc là chấp nhận những điều không hoàn hảo và yêu thương bản thân của mình thật nhiều. Cuốn sách gồm 8 chương, mỗi chương là chủ đề riêng biệt. Thính giả Thanh Hưng ở phường Đồ Sơn là một người rất yêu sách, chia sẻ.
3: Tác giả đã nhấn mạnh rằng để sống cuộc đời mình thì bạn cần phải có sự dũng cảm và thật sự tự tin. Bởi vì trong thực tế cuộc sống có rất nhiều người đôi khi chúng ta không dám làm những điều mà mình muốn vì lo sợ thất bại, lo sợ những ánh mắt hoài nghi của những cái người xung quanh. Và cuốn sách cũng giúp cho tôi hiểu rằng nếu thiếu đi cái sự dũng cảm ấy thì sẽ khiến chúng ta đánh mất cái cơ hội để phát triển bản thân và bỏ qua những cái trải nghiệm tuyệt vời của cuộc sống. Chính vì vậy mà hãy sống thật với mình, làm những điều mà mình đam mê mà không phải lo sợ đến những cái thất bại hay là những cái ánh mắt của cái người xung quanh.
2: Cuốn sách không chỉ tập trung vào việc giúp người đọc trở nên thông minh hơn hay ghi nhớ tốt hơn, mà thay vào đó sẽ dạy bạn cách suy nghĩ thông suốt và nhìn nhận mọi thứ một cách trân trọng hơn, kể cả điều nhỏ nhặt nhất. Khi suy ngẫm về cuộc sống, ta nhận ra rằng mỗi người đều mang trong mình những điều không hoàn hảo. Nếu chỉ nhìn vào bản thân, ta sẽ thấy nhiều thiếu sót. Đôi khi, ta còn làm tổn thương người khác và cảm thấy hối hận bởi hành động và ngôn từ mình đã nói ra. Không chỉ

0: bản thân mà ngay cả những người xung quanh, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũng không thiếu những điều không hoàn hảo. Tuy vậy, ta vẫn có thể yêu thương chính những điều không hoàn hảo đó và học cách xây dựng những điều ấy trở nên tốt đẹp hơn. Chị Ngọc Hòa, một thính giả ở phường Hòa Bình, chia sẻ khi đọc cuốn sách.
1: Tôi thấy rằng cuốn sách Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo là một cuốn sách mang lại nhiều giá trị tích cực cho người đọc. Tác phẩm không những giúp chúng ta nhận ra rằng những điều không hoàn hảo cũng là một phần trong cuộc sống ai cũng có. Nếu bạn đang tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn và cách để yêu thương bản thân thì tôi nghĩ rằng là cuốn sách này rất là hữu ích cho các độc giả.
0: Cuốn sách Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo là một hành trình sâu sắc để hiểu về chính mình và thế giới xung quanh. Mỗi câu chữ đều đầy ý nghĩa, giúp người đọc nhận ra rằng cuộc sống không hoàn hảo nhưng vẫn luôn trân trọng. Hãy yêu thương bản thân, sống trọn vẹn với hiện tại và đừng quên thấu hiểu những người khác. Tác phẩm giúp người đọc vượt qua áp lực về sự hoàn hảo trong xã hội hiện đại. Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo không chỉ là một cuốn sách thông thường mà còn là câu chuyện tìm về sự bình an trong tâm hồn qua việc học cách yêu thương chính mình qua những điều không thể thay đổi. Chương trình Sách và Tôi của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Biên tập và chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thị Trung Thu, kịch bản Hồng Nhung. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số sách tiếp theo. Tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
3: Nhã Phương và Thúy Quỳnh xin chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động du lịch do Phòng Văn nghệ Thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng thực hiện.
4: Thưa quý vị, khi mùa hè khép lại, du lịch Hải Phòng bước vào một khoảng thời gian với những sắc thái khác. Không còn tập trung chủ yếu vào biển đảo, hành trình của du khách có thể mở rộng sang di sản, văn hóa, ẩm thực, sinh thái, nghỉ dưỡng và những trải nghiệm trong lòng đô thị.
3: Đây cũng là thời điểm để nhìn lại những lợi thế, cách thức khai thác và khả năng tạo sức hút riêng cho du lịch Hải Phòng trong những tháng cuối năm.
4: Du lịch mùa đông là chủ đề của Chuyển động du lịch hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với phần điểm tin.
3: Hải Phòng hoàn thiện các gói sản phẩm du lịch mùa thu đông. Mới đây, tại cuộc họp về triển khai các nội dung kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai các giải pháp trọng tâm để bứt phá du lịch những tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh nội dung rà soát, hoàn thiện 4 đề án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trình Ban Thường vụ Thành ủy. Phát triển sản phẩm và hạ tầng, cụ thể là hoàn thiện các gói sản phẩm du lịch mùa thu đông, đẩy mạnh tiến độ hồ sơ công nhận Cát Bà và Côn Sơn Kiếp Bạc là khu du lịch quốc gia, đồng thời hoàn thành kiểm kê, số hóa toàn bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.
4: Hội nghị kích cầu du lịch Hải Phòng giai đoạn cuối năm. Vừa qua, tại Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức hội nghị kích cầu du lịch Hải Phòng. Hội nghị nhằm giới thiệu các sản phẩm, chương trình, sự kiện du lịch tiêu biểu của thành phố, phát động chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, công bố các gói ưu đãi, khuyến mại của doanh nghiệp và tạo diễn đàn kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Hải Phòng với các đối tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Đây là hoạt động thiết thực nhằm mở rộng thị trường khách phía Nam, một trong những thị trường nguồn lớn của cả nước, đồng thời khẳng định vị thế của Hải Phòng như một điểm đến giàu bản sắc, an toàn, thân thiện và ngày càng hội nhập. Thành phố kỳ vọng chương trình sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách và doanh thu du lịch trong giai đoạn cao điểm cuối năm.
3: Quảng Ninh tích cực tạo mùa du lịch mới bằng chuỗi trải nghiệm liên tục mùa thu đông. Thành phố Quảng Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu đông năm 2026 từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay, chia thành hai giai đoạn cao điểm gắn với những sự kiện lớn của thành phố và các mùa lễ hội cuối năm, đồng thời chú trọng liên kết chuỗi trải nghiệm gắn với các di sản, trong đó có Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà và Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc của Hải Phòng. Kế hoạch kích cầu được đặt trong một hệ sinh thái hoạt động rộng kết hợp giữa sự kiện, sản phẩm du lịch, ưu đãi dịch vụ, xúc tiến thị trường và truyền thông số. Mục tiêu Quảng

0: Minh đặt ra là duy trì đà tăng trưởng, thu hút khách trong mùa thu đông, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026, đón 23 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 70.000 tỷ đồng. Các gói sản phẩm kích cầu du lịch mới được thiết kế cho nhiều phân khúc, kết hợp lưu trú, tham quan trải nghiệm ẩm thực, vận chuyển và các chương trình ưu đãi theo mùa sự kiện. Đặt trọng tâm vào các gói dành cho khách lưu trú dài ngày, theo nhóm, các chương trình liên kết điểm đến trong và ngoài thành phố, đồng thời phát triển gói du lịch thông minh. Kế hoạch còn yêu cầu triển khai chương trình mỗi xã phường đặc khu một sản phẩm du lịch đặc trưng, ưu tiên du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn và các chương trình du lịch xanh.
1: Vâng thưa quý vị, từ Côn Sơn Kiếp Bạc với những giá trị văn hóa lịch sử đến Cát Bà với hệ sinh thái biển đảo, Hải Phòng có nhiều lợi thế để hình thành những sản phẩm du lịch phù hợp với mùa thu đông. Thành phố cũng đang tập trung hoàn thiện các gói sản phẩm cho giai đoạn này, từng bước tạo thêm lựa chọn cho du khách ngoài mùa cao điểm. Phóng sự tạo sức hút du lịch mùa thu đông sau đây sẽ ghi nhận những tiềm năng, sản phẩm và những vấn đề đặt ra trong quá trình khai thác du lịch mùa thu đông tại Hải Phòng. Mời quý vị cùng lắng nghe.
0: Khoảng thời gian từ tháng 8 tới tháng 12 hàng năm, khi thời tiết chuyển sang mùa thu đông, nhu cầu du lịch với những điểm đến và loại hình trải nghiệm có sự thay đổi rõ rệt. Đây chính là thời điểm những giá trị về di sản, văn hóa, sinh thái, ẩm thực và đời sống đô thị Hải Phòng phát huy vai trò, từng bước tạo thêm sản phẩm và kéo dài mùa du lịch. Tại Côn Sơn Kiếp Bạc, lễ hội mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, đang trở thành một trong những điểm nhấn của du lịch Hải Phòng. Nếu trước đây lễ hội chủ yếu được xem như một sự kiện văn hóa diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, thì cách tổ chức hiện nay đang hướng nhiều hơn tới việc đưa du khách vào một hành trình trải nghiệm, qua đó tăng thời gian tham quan và mở rộng khả năng khai thác các dịch vụ du lịch. Về công tác tổ chức và những điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 thì nó là tiếp nối truyền thống của các cái lễ hội đã được duy trì nhiều năm nay. Thế thì năm nay là tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc doanh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Trên cơ sở kế thừa, phát huy và nâng tầm các nghi lễ truyền thống hàng năm, và các nghi lễ nghi trình này đều được nâng cấp lên quy mô, quy chuẩn để tạo nên cái điểm nhấn cho lễ hội. Cái thứ hai nữa là công tác quảng bá tuyên truyền đều có cái điểm nhấn, áp dụng công nghệ số, các mã quét về định vị các cái vị trí cũng như là phục vụ cho du khách làm sao được tốt nhất. Đây cũng là một cái điểm nhấn trong cái lễ hội. Và nữa là trong cái tuần văn hóa để quảng bá xúc tiến du lịch, thì chúng tôi, ban tổ chức cũng sẽ làm sao nhấn vào quảng bá được toàn bộ cái sản phẩm du lịch đặc thù, đặc trưng, ô cốp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng đến với nhân dân trong cái không gian của lễ hội.
0: Tham gia sự kiện phát 30.000 ấn đền kiếp bạc trong khuôn khổ lễ hội, chị Nguyễn Thị Hằng, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng cho biết cảm nhận về mùa lễ hội năm nay với các trải nghiệm mới thu hút đông đảo du khách và nhân dân địa phương tham dự.
3: Năm nào, gần như năm nào là chúng tôi cũng quan tâm đến lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, và việc xin ấn là cũng một phần là cũng để tôn kính những cái di sản văn hóa, thứ hai là cũng là vấn đề tâm linh. Đấy, mong muốn được rằng là dưới sự che chở của Đức Thánh Trần để có được cuộc sống bình an hơn, mọi công việc được may mắn hơn.
4: Lần đầu tiên tham dự lễ hội ở Côn Sơn Kiếp Bạc, chị Minh Phương ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng chia sẻ cảm xúc của mình.
5: Đây là lần đầu tiên tôi đến đây xin ấn. Mình đang có những cái mong muốn, nguyện vọng và muốn xin Đức Thánh Trần, và chắc chắn là năm sau mình sẽ quay lại.
0: Nếu các điểm đến di sản tạo nên chiều sâu văn hóa, thì khu vực nội đô lại mở ra một không gian trải nghiệm khác. Những tuyến phố gắn với kiến trúc, lịch sử, văn hóa ẩm thực và đời sống đô thị đang dần được khai thác như một phần của hành trình khám phá Hải Phòng. Du khách có thể kết hợp tham quan di tích, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu kiến trúc đô thị và trải nghiệm nhịp sống thành phố trong cùng một hành trình. Đặc biệt,

0: không gian phố đi bộ và ẩm thực đêm đang tạo thêm lựa chọn cho du khách khi thành phố lên đèn. Từ những món ăn đặc trưng đến các hoạt động văn hóa biểu diễn và không gian giao lưu, kinh tế đêm không chỉ kéo dài thời gian hoạt động của điểm đến mà còn mở rộng thời gian du khách lưu lại trong thành phố. Đây cũng là một lợi thế của du lịch thu đông khi thời tiết phù hợp hơn với những hoạt động khám phá đô thị, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực. Chị Nguyễn Lâm Dương ở phường Lê Chân chia sẻ.
1: Em gặp được mấy vị khách du lịch nước ngoài, thì em cũng có giới thiệu một vài những cái món ăn truyền thống của Việt Nam với lại món lân truyền thống của Việt Nam cho các bạn nước ngoài thì các bạn rất là thích. Cho nên là em cũng cảm thấy tự hào vì thành phố mình.
0: Tham gia phố đi bộ ẩm thực đêm vào đúng dịp Tết Trung Thu tại Việt Nam, các du khách quốc tế chia sẻ cảm nhận của mình.
2: Chúng tôi may mắn vì vừa đến đây đã được xem một đoàn múa lân biểu diễn. Tôi rất thích ý nghĩa văn hóa phía sau những điệu múa này. Qua màn trình diễn, tôi có thể cảm nhận được những nét truyền thống và câu chuyện văn hóa mà người Việt Nam muốn gìn giữ.
3: Tôi thực sự rất ấn tượng với đoàn múa lân. Trang phục và những điệu múa rất đẹp. Và tôi nghĩ rằng hẳn các thành viên đã phải luyện tập rất nhiều để có thể biểu diễn đồng đều và chuyên nghiệp như vậy.
0: Không chỉ khu vực trung tâm, Đồ Sơn cũng đang đứng trước yêu cầu mở rộng không gian và thời gian khai thác du lịch. Bên cạnh sản phẩm biển mùa hè, các hoạt động văn hóa, tâm linh, lễ hội, thể thao, vui chơi giải trí, ẩm thực, sự kiện, hội nghị, hội thảo và du lịch MICE có thể tạo thêm những lựa chọn cho du khách trong những tháng cuối năm. Còn tại Cát Bà cũng cho thấy dư địa khai thác du lịch ngoài mùa cao điểm. Sau những tháng hè đông khách, các sản phẩm về sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm biển đảo vẫn có thể được tổ chức phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu của từng nhóm khách. Đây là hướng đi quan trọng, bởi nếu chỉ tập trung vào sản phẩm tắm biển và nghỉ dưỡng mùa hè, nguồn tài nguyên lớn của Cát Bà sẽ chưa được khai thác hết trong cả năm. Đánh giá về tiềm năng cơ hội phát triển du lịch bốn mùa tại Cát Bà, anh Phạm Thành Sơn, chủ cơ sở homestay tại thôn Xuân Đám, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết.
4: Du khách khi mà đến với Cát Bà vào mùa thu hoặc là mùa đông thì sẽ có những cái nhu cầu khác vào mùa hè. Vì vậy là doanh nghiệp phải xây dựng những cái sản phẩm nó phù hợp hơn với từng thời điểm. Chẳng hạn như những tour, những tuyến trải nghiệm thiên nhiên, nghỉ dưỡng, khám phá vùng đất con người, ẩm thực biển đảo và các chương trình dành cho khách nhóm nhỏ hoặc cuối tuần như check-in xuyên vườn quốc gia, mò cua bắt ốc, tìm hiểu sinh kế của ngư dân địa phương hoặc là du lịch cộng đồng đều là những cái trải nghiệm du khách có thể lựa chọn khi đến Cát Bà vào mùa thu hoặc mùa đông này.
0: Đặc biệt, mùa thu đông tại Cát Bà có sức hấp dẫn rất riêng đối với du khách nước ngoài. Lượng khách, phân khúc khách lưu trú và nghỉ dưỡng sử dụng dịch vụ tại đảo vào những tháng cuối năm có sự đa dạng hơn những năm trước. Anh William Will, du khách đến từ Vương quốc Anh, chia sẻ.
5: Tôi rất thích đến Cát Bà, nhất là vào những tháng cuối năm. Mùa đông ở đây có khí hậu ấm áp và dễ chịu hơn nhiều so với quê hương của tôi, nên tôi có thể thoải mái tận hưởng cảnh quan và khám phá thiên nhiên. Mùa đông ở Cát Bà cũng mang lại cảm giác yên bình, giúp tôi yên tâm tận hưởng, kể cả những hoạt động nhỏ như đi dạo hay ngắm mặt trời lên. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời.
0: Những thực tế trên cho thấy Hải Phòng không thiếu tài nguyên để phát triển du lịch thu đông. Nhưng vấn đề và yêu cầu đặt ra không chỉ là có thêm sự kiện, mà là hình thành những chuỗi sản phẩm đủ sức tạo nên một hành trình hoàn chỉnh cho du khách. Sự kết nối ấy cũng đặt ra một yêu cầu khác, xác định đúng nhóm khách. Với mùa thu đông, đó có thể là khách cuối tuần, khách gia đình, khách quan tâm đến văn hóa di sản, khách quốc tế, khách nghỉ dưỡng ngắn ngày hay nhóm khách công vụ, hội nghị, sự kiện. Khi nhu cầu thay đổi, cách xây dựng sản phẩm cũng cần thay đổi. Không nhất thiết mỗi điểm đến phải tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới. Quan trọng hơn là kết nối những giá trị vốn có thành những hành trình phù hợp với từng nhóm khách và từng thời điểm. Đó cũng là cách để Hải Phòng chuyển từ khai thác du lịch theo mùa sang mở rộng hoạt động quanh năm. Bên cạnh sản phẩm, chất lượng dịch vụ là yếu tố không thể thiếu. Giá cả, khả năng phục vụ, môi trường điểm đến, giao thông, lưu trú ẩm thực và sự chuyên nghiệp của đội ngũ làm du lịch đều tác động trực tiếp đến trải nghiệm của du khách. Đặc biệt trong mùa thu đông, khi lượng khách có thể không tập trung như mùa hè, việc duy trì chất lượng dịch vụ ổn định càng trở nên quan trọng. Bởi một sản

0: phẩm tốt không chỉ thu hút khách đến mà còn cần tạo được trải nghiệm đủ trọn vẹn để họ lưu trú lâu hơn và quay trở lại. Hải Phòng đang có lợi thế về hệ thống điểm đến đa dạng, từ biển đảo, di sản đến văn hóa, ẩm thực và dịch vụ đô thị. Nhưng để biến lợi thế đó thành một ngành du lịch hoạt động hiệu quả quanh năm, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tăng liên kết giữa các điểm đến và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với mùa thu đông, yêu cầu này càng rõ hơn khi đây là giai đoạn cần những sản phẩm đủ sức tạo dòng khách mới thay vì chỉ chờ đến mùa hè tiếp theo. Khi mỗi mùa đều có sản phẩm riêng, mỗi điểm đến đều có khả năng tạo trải nghiệm và mỗi hành trình đều mang lại nhiều lựa chọn cho du khách. Mục tiêu phát triển du lịch 4 mùa sẽ có thêm nền tảng để trở thành hoạt động thường xuyên thay vì chỉ tập trung vào mùa cao điểm.
1: Vâng thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy tiềm năng cho du lịch mùa thu đông của Hải Phòng là khá rõ. Nhưng để phát triển bền vững, cần một cách làm đồng bộ, xác định đúng thị trường, tạo sản phẩm có bản sắc, duy trì chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết, quảng bá.
0: Và khi những yếu tố này được triển khai đồng bộ, thu đông sẽ không chỉ là khoảng thời gian sau mùa hè mà trở thành một phần trong nhịp vận hành thường xuyên của du lịch Hải Phòng. Từ di sản, phố đêm, ẩm thực đến biển đảo, sinh thái và nghỉ dưỡng, những sắc màu khác nhau của thành phố có thể tạo nên một hành trình du lịch Hải Phòng không chỉ dành cho mùa hè mà cho cả 4 mùa trong năm.
1: Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Nhã Phương và Thúy Quỳnh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
1: Nhà Giang cùng ekip của Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, hôm nay là Chủ nhật cuối tuần, ngày 4 tháng 10 năm 2026. Ngày hôm nay thì điều kiện thời tiết cũng đã thuận lợi, khả quan hơn rất nhiều so với những ngày mà chúng ta phải đối mặt với nắng nóng vừa qua, đúng không ạ? Mọi người thì cứ cảm thán với chúng tôi rằng là tại sao mà tháng 10 rồi mà trời vẫn còn nắng như thế này. Vâng, hy vọng là cơn mưa ngày hôm nay cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy mát mẻ hơn, nhẹ nhàng hơn trên những cung đường, và cũng khiến cho chúng ta có một cái tâm trạng thật là tích cực để đón nhận một ngày cuối tuần với thật nhiều niềm vui. Và chắc chắn rồi, bên cạnh những niềm vui của quý vị thính giả lan tỏa cùng với chương trình, chúng tôi cũng rất mong là lộ trình lưu thông của quý vị trong ngày cuối tuần hôm nay sẽ đều là những thông tin, rồi những cái diễn biến, những hành trình thật là khả quan. Và đồng hành cùng với chương trình Khoát Trên Đường ngày hôm nay sẽ là Nhật Giang. Hy vọng là những món quà âm nhạc và cả những lời nhắn nhủ yêu thương nữa sẽ giúp quý vị chúng ta nhẹ nhàng hơn trên những cung đường. Trước khi mà đến với những thông tin, những món quà âm nhạc, thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ một diễn biến về giao thông đáng lưu ý với quý vị đến từ thính giả với những số máy cuối là 7052. Cho biết là qua khu vực nút giao Bùi Viện - Đồng Xá theo hướng về cảng thì đèn cũng đang gặp sự cố. Các bác tài chúng ta có quá trình tham gia giao thông qua khu vực nút giao này hướng về cảng thì quý vị cũng chú ý. Thính giả có phản ánh là cả ba đèn, đèn xanh, đèn đỏ và đèn vàng đều sáng. Chính vì thế nên là cũng gây ra những cái sự lúng túng đối với các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực nút giao Bùi Viện - Đồng Xá. Mật độ xe thì đang đông rồi, chưa xảy ra tình trạng ùn đâu, nhưng mà cũng gây ra những sự xung đột nhất định khi mà các bác tài chúng ta lưu thông qua khu vực nút giao này theo chiều về cảng. Cảm ơn thính giả với những số máy cuối là 7052 đã phản ánh thông tin này về cho chương trình. Các bác tài chúng ta lưu thông theo chiều về cảng thì cũng sẽ cần phải chú ý chủ động giảm tốc độ và bình tĩnh quan sát trước khi mà đi qua để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Đối với quá trình tham gia giao thông của các bác tài ở những khu vực khác, nếu như có thêm những khuyến cáo rủi ro hay là những cái thông tin lưu ý về giao thông hay thời tiết thì quý vị hãy chia sẻ với chúng tôi qua số máy đường dây nóng là 0225 361 0969. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên trong chương trình Khoát Trên Đường ngày hôm nay. Một ca khúc được remix lại, và hy vọng rằng là với những cái giai điệu remix thì sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy hứng khởi hơn, rộn ràng hơn trên những cung đường lưu thông của mình. Ca khúc Bông Hoa Chẳng Tồn Tại, một sáng tác của Phạm Sắc Lệnh qua sự thể hiện của ca sĩ Huy Vạc. Và món quà âm nhạc này chúng tôi cũng tiếp nhận được đến từ anh Vinh với những số máy cuối điện thoại là 8482. Anh yêu cầu ca khúc

Quý vị và các bạn thân mến, Bắc Bộ thì đã có mưa rồi, nhưng mà chưa phải do không khí lạnh đâu, thưa quý vị. Đêm qua sáng sớm nay thì vùng núi Bắc Bộ cũng đã bắt đầu có mưa dông và cục bộ có một số nơi mưa khá to, trên 100 mm. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia khí tượng có chia sẻ, đây chưa phải là mưa do không khí lạnh, mà do ảnh hưởng của phía nam của rãnh áp thấp. Và từ chiều tối đêm nay, không khí lạnh sẽ tràn về, đẩy rãnh áp thấp xuống sâu hơn. Khi đó thì mưa sẽ lan rộng ra khắp Bắc Bộ và cường độ mưa thì cũng tăng lên. Và theo các chuyên gia khí tượng thì mưa sẽ còn kéo dài đến hết trưa ngày mai, và phải từ chiều tối ngày mai thì mưa mới giảm dần, và bắt đầu từ chiều tối mai chúng ta sẽ cảm nhận là điều kiện thời tiết thậm chí là còn se lạnh nữa ở khu vực đồng bằng, cao nhất sẽ là trong khoảng 26 độ C. Như vậy là thời tiết sẽ bắt đầu có sự thay đổi một cách rõ ràng hơn từ ngày mai đấy ạ. Nên là quý vị chúng ta cũng chuẩn bị dần những cái trang phục phù hợp khi mà tham gia giao thông ở trên đường đi là vừa đấy ạ. Như Giang nghĩ là những cái chiếc áo khoác mỏng cũng sẽ rất cần thiết để quý vị giữ gìn sức khỏe của mình trong những ngày mà điều kiện thời tiết giao mùa như thế này. Khi mà trời mưa chúng ta lại mong muốn là sẽ đến những ngày nắng đúng không ạ? Ngày hôm nay thì thính giả của chương trình có nick Facebook là Nguyễn Hòa cũng yêu cầu một ca khúc Hẹn Anh Ngày Nắng Xanh qua sự thể hiện của Nguyên Hà để gửi tới các thính giả và các bác tài, với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và những cung đường lưu thông an toàn. Sau những ngày mưa thì chắc chắn là chúng ta sẽ đón những ngày nắng thôi. Và cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì chúng ta hãy cứ tận hưởng những cơn mưa đầu mùa này đi, bởi vì sau cơn mưa vào ngày mai thì chắc có lẽ là phải còn lâu nữa miền Bắc của chúng ta mới lại tiếp tục được đón những cơn mưa. Tha hồ mà hẹn nhau những ngày nắng xanh đúng không ạ? Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này, sáng tác của Thái Đinh qua sự thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà.

Quý vị thân mến, đó là giọng hát của nữ ca sĩ Nguyên Hà. Hy vọng rằng là với những giai điệu rất là ngọt ngào, nhẹ nhàng vừa rồi thì cũng đã mang đến những giây phút nghe nhạc thư giãn cho quý vị thính giả trong ngày cuối tuần hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất đặc biệt với những người con sinh ra và lớn lên tại thành phố Hải Phòng. Ca khúc có tựa đề Thành phố Hoa Phượng Đỏ. Đây là một yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi vừa tiếp nhận được đến từ thính giả với những số máy cuối điện thoại là 644. Ngày hôm nay thì thính giả cũng đã gọi về số máy đường dây nóng của Khúc Hát Trên Đường và yêu cầu ca khúc Thành phố Hoa Phượng Đỏ để gửi tặng tới tất cả các bác tài cũng như là quý vị thính giả. Và thính giả thì cũng có chia sẻ thêm với chúng tôi là hiện tại thì thính giả cũng đang bán có một cái cửa hàng tạp hóa nhỏ ở phường Lê Chân. Và cũng rất là hay nghe chương trình Khoát Trên Đường cũng như là các chương trình trên kênh THP Giao Thông. Vâng, các đối tượng nghe đài của chúng tôi thì rất là rộng lớn đúng không ạ? Không chỉ là có các bác tài, không chỉ là có những người điều khiển những phương tiện xe ô tô cá nhân với đủ các ngành nghề khác nhau, mà đó còn là những thính giả đôi khi chỉ là những bác bảo vệ ở các cơ quan xí nghiệp cũng chia sẻ rằng là rất thích nghe các chương trình trên kênh THP Giao Thông. Và thậm chí là khi mà phóng viên của chúng tôi tác nghiệp ở trên các tuyến đường đấy ạ, có những bác bảo vệ mà đang làm công việc nhưng mà cũng phải chạy ra xem là phóng viên kết nối ở điểm nào và tình hình giao thông ở đó ra làm sao để có thể thông báo và chia sẻ với chương trình. Đấy cũng là những điều rất là nhỏ bé nhưng rất đáng yêu được chia sẻ với ekip của kênh THP Giao Thông. Hay là đôi khi là những bác bán bánh cuốn này, bánh đa cua này, thì Giang thấy là nhiều khi vừa các bác vừa làm tay thì thoăn thoắt và trả lời khách rất là nhanh, thế nhưng mà tai thì vẫn nghe không sót một chương trình nào trên kênh THP Giao Thông cả. Thậm chí là có cả những thính giả như ngày hôm nay gọi đến chương trình đấy ạ, có một cửa hàng tạp hóa và trong lúc mà bán hàng tất nhiên là tính tiền không nhầm rồi, thế nhưng mà cũng không bỏ lỡ một bài hát nào trên kênh THP Giao Thông hết. Đó tất cả đều là những thính giả rất đáng yêu của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với thính giả này lắng nghe một món quà âm nhạc rất ý nghĩa, ca khúc Thành phố Hoa Phượng Đỏ. Bây giờ thì hết mùa hoa phượng rồi, nhưng mà mỗi khi mà nghe ca khúc này thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ cảm thấy tim mình rất rộn ràng và cảm thấy thêm yêu, thêm tự hào hơn về thành phố quê hương của chúng ta. Nhạc Lương Vĩnh, thơ Hải Như qua sự thể hiện của Phạm Thanh Tuấn. Mời quý vị cùng lắng nghe Thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một ca khúc rất ý nghĩa Thành phố Hoa Phượng Đỏ qua sự thể hiện của ca sĩ Phạm Thanh Tuấn. Còn bây giờ thì sẽ tiếp tục là những món quà âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được từ các thính giả của chương trình. Bên cạnh số máy đường dây nóng, bên cạnh fanpage kênh THP Giao thông thì địa chỉ Zalo của Khoa Trên Đường cũng nhận được rất nhiều những cái yêu cầu âm nhạc từ các thính giả. Ở trong đó có một thính giả rất là thân thiết của chương trình, đó là anh Quyết Thắng. Ngày hôm nay thì anh yêu cầu ca khúc Dòng Thời Gian để gửi tặng tới các bác tài, với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có một ngày nghỉ vui vẻ với gia đình và có những giây phút thư giãn cùng âm nhạc, cùng với một cái lời dặn dò, đó là chúc mọi người sẽ lưu thông thật là an toàn trên các cung đường. Ca khúc mà anh Quyết Thắng gửi tặng tới tất cả các thính giả mang tựa đề Dòng Thời Gian, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do chính anh thể hiện. Một ca khúc mà mang những cái sự chiêm nghiệm, hoài niệm về những năm tháng tuổi trẻ, đúng không ạ? Sau đó thì nhân vật trong ca khúc dần trưởng thành trước những cái bộn bề, những cái lo toan của cuộc sống và sau rất nhiều những cái lần vấp ngã nữa. Có lẽ là ca khúc này thì cũng sẽ phù hợp với mọi người nghe khi mà đang nghe chương trình Khoát Trên Đường ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem là dòng thời gian trôi qua với chúng ta như thế nào, và thử xem là có giống như những gì mà nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trăn trở trong ca khúc này hay không nhé. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng với anh Quyết Thắng, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm

Vâng, dòng thời gian thì trôi qua rất nhanh đúng không ạ? Mới ngày nào mà chúng ta còn đón Tết. Thế nhưng mà bây giờ đã đến tháng 10 rồi, vài tháng nữa thôi là kết thúc năm 2026 và chuẩn bị bước sang năm mới 2027. Tôi thấy là trên mạng xã hội thì nhiều người cũng đã sẵn sàng để có thể đón Tết dương lịch rồi đấy ạ. Nghe thì có vẻ là hơi sớm một tí, hơi vội một tí, nhưng mà chúng ta cũng chuẩn bị dần đi là vừa. Vâng, tháng 10 rồi, thời gian trôi qua rất nhanh. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Có lẽ là với những cái ca từ của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong thì chưa bao giờ là cũ với chúng ta cả. Nghe thời điểm nào thì cũng cảm thấy có những cái sự cảm nhận của riêng chúng ta đúng không ạ? Dòng thời gian mỗi người thì lại khác nhau, cái khoảng thời gian rực rỡ của mỗi người cũng khác nhau, không ai rực rỡ mãi và cũng chẳng ai cứ vấp ngã mãi trên những chặng hành trình của chúng ta cả. Chính vì thế nên là nếu như đôi khi thấy rằng là ngày hôm nay hơi u ám với chúng ta một chút thì cũng đừng vội buồn, bởi vì ngày rực rỡ thì vẫn còn đang chờ đợi chúng ta phía trước. Hy vọng rằng là ngày hôm nay tình hình thời tiết mặc dù là hơi mưa một chút, hơi u ám một chút thật, nhưng mà trong lòng của chúng ta sẽ không u ám đúng không ạ? Sẽ luôn rực rỡ với những cái khoảng nắng trong tâm hồn của chúng ta và có những cái giây phút thật là bình yên bên cạnh gia đình nhỏ của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đến với những món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi nhận được từ các thính giả. Thính giả có nick Facebook là Nguyễn Huyền Trang cũng đã nhắn tin về fanpage của Khúc Hát Trên Đường, và ngày hôm nay thì bạn ấy cũng yêu cầu ca khúc Hạnh Phúc Cho Mỗi Người qua sự thể hiện của MC Lee và Catchy. Và với món quà âm nhạc này thì thính giả cũng muốn gửi tặng tới tất cả các bác tài, với lời nhắn là mong rằng mọi người sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Vâng, đôi khi chúng ta cứ mãi đi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nào xa lắm, hoặc là chúng ta nghĩ rằng là hạnh phúc nó phải là một cái gì đấy nó khó với tới lắm. Nhưng nhiều khi chính những điều hiện diện xung quanh chúng ta lại chính là hạnh phúc đấy ạ. Hạnh phúc khi ngày hôm nay đi làm mặc dù có mưa nhưng mà không bị ướt lắm, chẳng hạn như thế đúng không ạ? Hạnh phúc khi mỗi ngày vẫn được trò chuyện với những người bạn thân thiết của chúng ta, có một người để chia sẻ, để tâm sự tất cả những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống, trong công việc, có những ngày để chia sẻ với chúng

Ta những khi mà chúng ta cảm thấy bộn bề, những khi mà tâm trạng hơi bị tụt mood một chút, thế nhưng mà vẫn có người kéo mood của chúng ta lên. Nhà Giang nghĩ rằng là đó cũng đã là hạnh phúc rồi. Hy vọng rằng là mỗi người thì sẽ có thể tìm thấy hạnh phúc và biết trân trọng hạnh phúc xung quanh chúng ta. Hạnh phúc thì luôn hiện diện ở những điều rất là nhỏ bé thôi. Và bây giờ thì sẽ tiếp tục là một món quà âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được từ các thính giả của chương trình. Thính giả có nick Zalo là Nguyễn Hải Đăng cũng đã gửi một cái yêu cầu âm nhạc về cho chương trình cũng như là gửi tới các thính giả nghe đài với một ngày làm việc hạnh phúc, hiệu quả cũng như là những cung đường lưu thông an toàn. Ca khúc có tựa đề Nhớ Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Kỳ Phương do nữ ca sĩ Thu Minh thể hiện. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu rất là quen thuộc của ca khúc Nhớ Anh.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với giọng hát của nữ ca sĩ Thu Minh với món quà âm nhạc của chương trình. Một số những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi tiếp nhận được đến từ các thành viên HLX cho thấy là giao thông vẫn đang tương đối dễ chịu đối với quý vị thính giả. Ngã tư Cầu Giấy thì mật độ xe vừa phải, hay là đi tiếp về khu vực ngã tư Long Thành cũng tương tự như vậy. Anh Cường, thành viên HLX có chia sẻ thông tin. Anh Bắc cũng phản ánh tuyến đường 359 qua địa bàn phường Thủy Nguyên. Áp lực giao thông cũng không cao đâu ạ, các phương tiện lưu thông tốt. Tuy nhiên thì ngoài trời vẫn đang lất phất có mưa ở một số khu vực. Trong nội đô thành phố chúng tôi thấy là trời cũng đã tạnh rồi, nhưng mà đường thì vẫn còn khá là trơn ướt. Một số đoạn tuyến lưu thông tương đối chậm chạp, như là từ ngã ba đường tàu Trương Nguyên Hãn để về ngã tư Tam Kỳ chẳng hạn. Lúc này thì áp lực giao thông cũng cao đấy ạ, và các phương tiện xe ô tô cá nhân cũng đang xếp hàng dài để chờ đèn tín hiệu tại khu vực này. Các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý hơn khi mà có lộ trình lưu thông qua đây. Còn bây giờ thì sẽ tiếp tục là một món quà âm nhạc mà chúng tôi nhận được đến từ yêu cầu của thính giả của chương trình. Đó là bác Toàn với những số máy cuối điện thoại là 9442. Ngày nay thì bác cũng yêu cầu ca khúc Cô Gái Mở Đường, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao, để gửi tặng tới tất cả các thính giả và các bác tài đang nghe chương trình Khoác Trên Đường. Cô Gái Mở Đường cũng là một trong những ca khúc nhạc đỏ nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Giao, được sáng tác vào năm 1909, sáng tác vào năm 1966 trên tuyến lửa Trường Sơn. Bắt nguồn từ khoảnh khắc khi mà nhạc sĩ Xuân Giao nghe thấy những cái tiếng hát rất là trong trẻo yêu đời cất lên của các nữ thanh niên xung phong đang bạt núi phá đá săn lấp hố bom để có thể mở lối cho các xe đi qua. Đây cũng là một món quà âm nhạc rất ý nghĩa mà bác Toàn cũng mong muốn gửi gắm tới các thính giả của khúc Hát Trên Đường trong ngày hôm nay. Ca khúc này sẽ được thể hiện bởi An Phương Tuệ Trinh. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là một ca khúc nhạc đỏ được cover lại bởi một nghệ sĩ. Thì chúng ta sẽ cùng nghe xem là quý vị thính giả chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào về món quà âm nhạc này. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe.

Và quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Cô Gái Mở Đường, một ca khúc đã đi cùng năm tháng, được gìn giữ qua nhiều thế hệ và cũng đã được thể hiện thành công bởi rất nhiều nghệ sĩ trên cả nước, đúng không ạ? Hy vọng rằng là món quà âm nhạc vừa rồi cũng đã mang đến cho quý vị thính giả những giây phút nghe nhạc thư giãn cùng với khúc hát trên đường ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ là một bản mashup qua sự thể hiện của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ca khúc có tựa đề Tự Tình, Tự Khúc Mùa Đông và Tiếng Gió Xôn Xao, một sáng tác của nhạc sĩ Tường Văn. Hai ca khúc này được mashup với nhau và sẽ được thể hiện bởi nam ca sĩ Hà Anh Tuấn, một giọng hát rất là ấm áp. Nghe thôi là đã thấy mùa đông đến rồi, đúng không ạ? Ca khúc này thì chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu đến từ thính giả của chương trình với những số máy cuối điện thoại là 1002, đã gọi đến khúc hát trên đường từ khá sớm, yêu cầu ca khúc để gửi tặng tới tất cả mọi người, với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, ý nghĩa bên cạnh những người thân yêu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản mashup Tự Khúc Mùa Đông, Tiếng Gió Xôn Xao.

Nhiều thính giả thì có gửi những cái câu hỏi về thời tiết cho chương trình ngày hôm nay. Không biết là bây giờ thì không khí lạnh đã đi đến đâu rồi nhỉ? Bao giờ thì bắt đầu có tác động đến các tỉnh thành miền Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng của chúng ta? Thì Nhật Giang cũng xin được chia sẻ với quý vị thính giả thông tin được cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Đó là hiện nay thì không khí lạnh cũng đã tiến sát biên giới của phía Bắc nước ta rồi. Chính vì thế là quý vị cũng thấy là điều kiện thời tiết tại miền Bắc có mưa. Và bắt đầu từ chiều tối ngày hôm nay kéo dài đến hết sáng mai thì mưa sẽ còn tiếp diễn ở các tỉnh thành miền Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng. Thời tiết từ ngày mai sẽ bước vào kiểu thời tiết rất đặc trưng của mùa thu, trời khô ráo, se lạnh về đêm và sáng, và ban ngày thì còn nắng nhẹ nữa. Thế là quý vị chúng ta cũng có thể chuẩn bị những chiếc áo khoác mỏng từ tối ngày hôm nay rồi đấy ạ, để chuẩn bị cho lộ trình lưu thông vào ngày mai. Bây giờ thì sẽ tiếp tục làm những món quà âm nhạc, mong rằng là những món quà âm nhạc này thì cũng sẽ giúp những cái ngày thu của quý vị thính giả trở nên ý nghĩa hơn. Ca khúc quốc tế có tựa đề Kerosene. Đây là ca khúc được thể hiện bởi nghệ sĩ Oren Murphy. Và ngày hôm nay thì thính giả với những số máy cuối điện thoại là 9488 cũng đã gọi về cho chương trình Khoát Trên Đường và yêu cầu ca khúc để gửi tặng tới tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúc mọi người sẽ có những giây phút nghe nhạc vui vẻ cùng với kênh THP Giao thông. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Can't Resist ngay bây giờ.

Quý vị thân mến, đó là Kerosene qua sự thể hiện của Oren Murphy. Còn bây giờ thì sẽ là Bầu Trời Mới, sáng tác của Dalab qua sự thể hiện của Thanh Duy và Mew Amazing. Đây là món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi sẽ gửi tặng tới quý vị thính giả, đáp ứng yêu cầu của anh Tuấn Anh với những số máy cuối là 9900. Hôm nay thì anh yêu cầu Bầu Trời Mới để gửi tặng tới tất cả quý vị thính giả. Mỗi ngày sẽ là một bầu trời mới. Ngày mai thì trời sẽ không còn u ám như ngày hôm nay nữa. Chúc tất cả mọi người sẽ có một bầu trời mới của riêng mình.

0: mến, chúng ta đang lắng nghe những giai điệu của Bầu Trời Mới, một sáng tác của nhóm nhạc Đà Lạt. Hy vọng rằng là ngày hôm nay quý vị cũng đã có những giây phút nghe nhạc cùng với khúc hát trên đường. Kế hoạch ngày cuối tuần của quý vị thính giả như thế nào ạ? Chúng ta có ra ngoài đón mùa thu thực sự đến với thành phố Hải Phòng của chúng ta trong ngày hôm nay chưa ạ? Quý vị cảm nhận như thế nào về điều kiện thời tiết mát mẻ và lý tưởng như thế này? Hy vọng là ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những giây phút thật là thư thái bên cạnh những người thân yêu của mình trong ngày cuối tuần và có một ngày tràn ngập niềm vui. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Nhà Giang chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần trọn vẹn ý nghĩa bên cạnh những người thân yêu của mình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
2: Tuyết Trinh xin chào và cảm ơn quý vị đang trở lại với bếp Về Ăn Cơm. Sau một thời gian đứng bếp, mở ngoặc chủ yếu là để hóng các cao nhân trổ tài, thì điều lớn nhất tôi cảm thấy chính là vị trí của mình ngày càng tụt hạng. Cụ thể là từ địa vị của người chủ căn bếp, dần ra tôi đang biến thành người cổ vũ, hay nói khác đi là tự làm khán giả trong chính không gian của mình. Nhưng rồi tôi lại tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Việc gì mình không giỏi thì đừng cố, vì cố cũng chưa chắc đã làm được. Ngoài kia có biết bao nhiêu người giỏi rồi, cứ để họ làm đi. Với triết lý an ủi đỉnh cao đó thì hôm nay mời bạn cùng tôi ăn bún cá chấm, vừa để xoa dịu sự tổn thương, vừa để nói rằng món bún cá quen thuộc ta hoàn toàn có thể ăn theo một cách khác.
3: Nhà bếp điểm danh.
2: Có những ngày người ta không muốn mọi thứ được người khác quyết thay. Bát bún cũng vậy. Nước phải ra nước, cá phải ra cá. Bún trắng cứ sang chảnh ngồi riêng. Nước chấm một mình một cõi. Muốn gặp nhau thế nào, lát nữa cái miệng tự thu xếp. Vì vậy, cuộc đi chợ hôm nay có một nguyên tắc. Mỗi thứ phải tươi ngon để đủ sức đứng một mình. Cá rô phi tươi, thịt chắc. Loại này ít xương răm, tiện cho việc phi lê. Bún cũng thay đổi tác phong. Xin tạm biệt bún rối quen thuộc. Hôm nay chúng ta cần bún cuộn, hay còn gọi là bún hến. Từng phần nhỏ gọn ghẽ, đủ để một lần gắp là vừa một miếng ăn. Cà chua, hành, thì là, quả dọc, vẫn những nguyên liệu quen thuộc để nấu nước dùng. Chanh hoặc quất, đường, nước mắm, tỏi, ớt dành cho bát nước chấm. Thứ nhỏ nhất mâm nhưng rất có thể lại được ghé thăm nhiều nhất. Rau sống tùy sở thích nhưng phải tươi giòn. Bạn thấy đấy, bún cá chấm chẳng hề mang nguyên liệu gì bí hiểm. Vẫn là những gương mặt cũ, chỉ khác một chuyện. Hôm nay, chúng không ngồi chung một bát.
3: Chuyện nồi niêu.
2: Bạn có khi nào nghĩ đến việc tháo một bát bún cá ra thành từng mảnh chưa? Đó chính xác là việc mà hôm nay chúng ta sẽ làm. Cách nấu thì gần như chẳng có cuộc cách mạng nào. Vẫn là cá được sơ chế sạch, lọc lấy phần thịt, cắt miếng. Phần xương cá tận dụng nấu nước dùng, cho gia vị ngọt tự nhiên. Cần thì lọc kỹ để nước trong. Cà chua tạo chút chua dịu và cho nước dùng lên màu. Gia vị nêm vừa miệng. Hành thì là để dành cho những phút cuối. Nồi nước dùng không cần quá dữ dội, bởi nhiệm vụ của nó hôm nay không phải ôm trọn cả bát bún. Nó là một khoảng nóng hổi để người ăn thỉnh thoảng quay

0: về. Phần thịt cá mới là cái cần được chăm chút. Để có được miếng cá hoàn hảo cho món bún cá chấm, bạn nên tham khảo kinh nghiệm từ đầu bếp Nguyễn Hữu Thọ của bếp Đua Cà.
1: Một chút phần muối hạt, ít thôi ạ. Và cũng thêm cho em một chút phần hạt nêm. Một chút phần bột ngọt. 2 thìa cà phê phần bột nghệ. 2 thìa canh phần nước cốt riềng. 1 thìa canh phần vodka hoặc là rượu nếp đều được. Chúng ta trộn toàn bộ cái phần hỗn hợp cá này và để ngấm để nghỉ các bác nhé. Thời gian ướp sẽ là 30 phút. Khi phần cá ướp đủ thời gian rồi, em sẽ cho tiếp đây khoảng 1 thìa canh đầy phần bột này thì bột chiên hoặc bột bắp hoặc bột mì đa dụng đều được các bác ạ. Đó. Khoảng 1 thìa canh hoặc hơn 1 thìa canh một chút xíu thôi. Chúng ta tạo ra một lớp bột thật mỏng chứ không phải dày các bác nhé. Đó, trộn đều để mang đi chiên giòn. Để mà chúng ta có thể chiên được cá giòn thì bắt buộc mọi người phải chiên ngập dầu các bác ạ. Và chúng ta phải đun thật nóng ra cái phần dầu lên ở mức trên 180 độ C chúng ta mới có thể chiên giòn được. Phần cá thì chúng ta sẽ chiên hai lửa các bác nhé. Chiên xong lần một thì mọi người cứ để nguội theo cách thông thường như này. Đun dầu thật nóng ra lại và chúng ta sẽ chiên cá lần hai để nó giòn rụm các bác nhé. Đấy, ăn này nó mới đã được.
0: Nước chấm cá thì quá quen thuộc rồi. Hãy pha theo công thức nước mắm chua ngọt thông thường với mắm, đường, chanh, tiêu, tỏi, ớt và dứt khoát không được quên chút rau thì lá tươi thái nhuyễn. Từng khoanh bún được xếp ra đĩa. Hôm nay sẽ có một ngày thôi sống rối ren. Rau sống để riêng. Nước dùng múc ra bát, rắc hành, thì là tiêu xay. Đặt bát nước chấm chua ngọt đã được tinh chỉnh kế bên. Đến đây, người nấu đã làm xong khoảng 90% công việc. 10% cuối cùng được giao lại cho người ăn. Và đây là phần bạn có thể tùy nghi xử lý theo cách riêng của mình. Cái thông minh của bún cá chấm là ở chỗ đó. Nó gần như chẳng phát minh thêm nguyên liệu nào, chỉ tháo ra một món quen thuộc để mỗi người tự lắp lại theo khẩu vị của mình.
2: Ai ăn giơ tay.
0: Mười phần trăm nhiệm vụ được giao vào tay thực khách. Đây mới là lúc chiến thuật mỗi miếng một phương án phát huy được tối đa công hiệu. Cả bữa ăn, bạn được quyền thay đổi sơ đồ trận đấu không giới hạn. Miếng đầu tiên, hãy thử cá. Gắp một miếng cá vừa chiên vàng, nhúng vào một góc bát nước chấm chua ngọt. Nhớ chạm nhẹ để lớp vỏ giòn phía ngoài không kịp bị phá vỡ. Đưa vào miệng, nó vẫn giòn tan. Phần thịt cá trắng mọng bên trong vẫn nóng bỏng, ngọt ngào. Nước chấm vừa đủ mặn, chua, cay, thơm mùi thì là tươi khiến vị cá sáng bật lên. Tỏi thơm, ớt nóng nhẹ, chanh kéo nước bọt ùa tới. Miếng thứ hai đổi luật. Gắp một cuộn bún nhỏ, đặt miếng cá lên trên, thêm chút rau sống, chấm cả cụm xuống bát nước mắm chua ngọt. Bún mát và mềm, cá nóng và giòn, rau tươi giói. Một miếng ăn có 3 nhiệt độ, 3 kết cấu, mấy lớp hương vị cùng chen vào khoang miệng. Miếng thứ 3 sẽ là một chiến thuật khác. Lần này hãy ăn cá nguyên vị rồi húp một thìa nước dùng nóng hổi. Đây là một cảm giác rất khác. Lớp giòn vừa khô ráo trong miệng được nối ngay bằng dòng nước dùng ngọt thanh, thơm cà chua, hành, thì là. Trên đây là vài gợi ý mang tính cá nhân. Còn bạn hoàn toàn có thể chọn ăn theo một cách khác. Có người thích nhún bún thật đẫm nước chấm. Có người chỉ chấm cá. Có người nhâm nhi riêng vài miếng ớt. Có người thì cứ sau hai miếng cá lại phải húp một thìa nước nóng. Ai đó thì ăn hết cả cá trước rồi mới phát hiện bún vẫn còn trên đĩa và ngay lập tức biến nó thành đối tượng cần được theo dõi đặc biệt bằng cách thưởng thức nó trong bát nước dùng thơm béo. Đến một lúc, bạn chẳng còn ăn theo bất kỳ thứ tự nào nữa. Đồ đũa tự vận hành, bát nước chấm vơi dần, đĩa cá lộ đáy, những cuộn bún lần lượt mất tích. Bát nước dùng cũng chỉ còn hơi ấm nơi đáy bát. Vậy đó, bún cá theo cách thông thường cho bạn một bát ngon từ đầu đến cuối. Còn bún cá chấm cho bạn hàng chục miếng ngon khác nhau trong cùng một khẩu phần. Cùng chia sẻ cái lạ mà quen của món bún cá chấm, hãy hỏi ý kiến những thính giả yêu ẩm thực mà chúng ta sẽ gặp ngay sau đây. Chị Nguyễn Thị Chắn và Nguyễn Minh Trang cùng ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Những người

0: nữ đảm đang thân mến, các chị đã ăn bún cá chấm bao giờ chưa ạ?
1: À, bún cá thì tôi ăn rất nhiều rồi, tại vì tôi là người con dân Hải Phòng mà. Nhưng mà còn món bún cá chấm thì chưa. Nhưng mà cũng lướt được TikTok mọi người nói về cái món này rồi, thì thấy cũng khá là hay và cũng rất là ok đó. Tại vì bình thường mình ăn bún cá thì cá sẽ ở trong bát bún luôn, nước dùng luôn. Còn đâu đây là bún cá chấm ấy, thì cá để riêng ở bên ngoài. Theo tôi nghĩ là cái da nó đang giòn ấy, mà để bên ngoài nó không bị nước vào ấy, thì nó sẽ giòn hơn rất là lâu. Thì theo tôi nghĩ là ăn đến cuối cùng ấy, cái miếng cá cuối cùng ấy, nó vẫn giòn, nó sẽ ngon hơn.
2: Bún cá chấm thì tôi nghĩ là ăn là rất chi là ngon, bởi vì là cá rán lên pha với mắm giấm, còn nước riêu thì mình nấu lên chan, ai ăn thì mình chấm ở ngoài cũng ít, nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn là ngon.
0: Hai người phụ nữ đảm đang của chúng ta liệu có sẵn sàng cùng bếp vén cơm thực hiện món này ngay hôm nay không ạ?
1: Chắc chắn rồi. Đã lên kế hoạch là hôm nào được nghỉ ấy, tôi sẽ nấu món này cho gia đình chồng con của tôi ăn.
2: Ngày nào rỗi đấy, tôi con tôi có hai đứa học Hà Nội nó về chơi, tôi sẽ nấu món này cho cả nhà tôi ạ.
0: Với đa phần người Việt, bún cá không ăn theo cách hôm nay. Bằng chứng là ngoài phố kia, tôi chưa tìm được hàng nào bán nó. Nhưng có ngại chi không thử vào bếp khi mà nó ngon nhức nhối. Hôm nay hãy nấu cho cả nhà món ăn quen mà lạ này bạn nhé. Biết đâu bạn chính là người gợi ý cho bếp vén cơm một cách ăn thật đặc biệt để chúng ta cùng lên sóng nói về điều đó vào một ngày gần nhất. Hẹn gặp lại quý vị.

0: giao thông. Hoài Thương và Lâm Thắng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
1: Thưa quý vị, là đầu mối giao thông cảng biển và logistics lớn, hoạt động vận tải tại Hải Phòng luôn diễn ra sôi động với lưu lượng phương tiện cao, đặt ra yêu cầu đối với công tác kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông về tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải, trong một tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Hãy cùng chuyên mục Điểm nóng giao thông hôm nay nhìn lại một tháng triển khai đợt tổng kiểm soát để thấy được những kết quả đạt được, nhận diện những tồn tại, khó khăn và những vấn đề đặt ra trong kiểm soát trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải, qua đó tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiệu quả hơn. Mời chị Hoài Thương.
0: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng. Thưa quý vị, kế hoạch tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải được thực hiện từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9, tập trung các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 17B, quốc lộ 18, quốc lộ 37, quốc lộ 38, quốc lộ 38B, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh, Đình Vũ, các tỉnh lộ, các tuyến đường hướng về khu khai thác mỏ vật liệu xây dựng, khoáng sản, tuyến vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực có nhiều nhà máy, xí nghiệp. Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố tập trung xử lý các hành vi gồm vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, vượt sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ đón trả khách, hàng hóa sai quy định. Ngoài ra, còn xử lý hành vi xe không kinh doanh vận tải nhưng chở khách, chở hàng hóa có thu tiền, điều khiển xe quá giờ, vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Trung tá Phạm Tuấn Anh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết, việc thực hiện đợt tổng kiểm soát được triển khai nhằm hướng tới mục tiêu chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm từ sớm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.
2: Trong kế hoạch xử lý xe kinh doanh vận tải thì đơn vị đã tập trung điều tra cơ bản tuyến địa bàn và cho các doanh nghiệp lái xe ký cam kết cũng như tuyên truyền về các cái hành vi vi phạm. Đơn vị đã kiểm soát các cái loại phương tiện kinh doanh vận tải đối với xe ô tô tải và xe khách, xe hợp đồng. Trong đó tập trung vào các cái lỗi vi phạm về người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma

0: túy, nồng độ cồn. Đối với các cái phương tiện vận chuyển hành khách thì tập trung vào xử lý các cái lỗi vi phạm như là chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định và dừng đỗ sai quy định, và kiểm soát các trang thiết bị theo quy định như định vị, camera, hành trình giám sát. Đối với này, các cái phương tiện xe tải thì kiểm soát các cái hợp đồng kinh doanh vận tải theo quy định.
1: Trong một tháng thực hiện tổng kiểm soát, nhiều hành vi vi phạm đã kịp thời được lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Đặc biệt, hành vi xe chở hàng không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng có thu tiền, như vụ việc được đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 34B10172 xe biển trắng do tài xế sinh năm 1971 trú tại thôn Đoàn Phú, xã Nguyễn Lương Bằng điều khiển. Quá trình làm việc, tài xế khai nhận việc điều khiển xe chở hàng không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng có thu tiền. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe, chủ xe là người trực tiếp điều khiển về hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định 168/2024 của Chính phủ với mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng đối với cá nhân là chủ xe trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đây không chỉ là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn đặt ra vấn đề về sự công bằng trong hoạt động vận tải. Một doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải đầu tư phương tiện, tổ chức quản lý lái xe, thực hiện các yêu cầu và nghĩa vụ theo quy định. Trong khi đó, nếu có những phương tiện hoạt động chở thuê nhưng không được nhận diện là kinh doanh vận tải, sự khác biệt về chi phí và trách nhiệm có thể tạo ra môi trường cạnh tranh không đồng đều. Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết, sau thời gian thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải, nhiều hành vi đã được phát hiện, xử lý, ý thức của lái xe đã được nâng lên.
2: Chúng tôi thấy là khi mà cục phát động kế hoạch tổng kiểm soát các loại phương tiện kinh doanh vận tải thì đã đánh được vào cái ý thức chấp hành của những người lái xe đối với loại hình vận tải này. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng đã xử lý rất nhiều các hành vi đa dạng về các lỗi. Chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải, rồi cục cảnh sát giao thông cung cấp cả những hình ảnh từ thiết bị camera giám sát hành trình, rồi định vị của các loại phương tiện phải lắp khi mà tham gia kinh doanh vận tải. Qua đấy thì cũng là một nguồn chứng cứ để chúng tôi có tài liệu và xử lý. Nếu không xử lý được trên tuyến đường phạt trực tiếp thì chúng tôi sẽ thông qua những tài liệu đấy để gửi những thông báo vi phạm và xử lý phạt nguội đối với chủ phương tiện và lái xe.
1: Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong một tháng triển khai tổng kiểm soát, trên địa bàn thành phố xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, làm chết 8 người, bị thương 3 người. So với tháng liền kề, giảm 5 vụ, giảm 4 người chết, giảm 5 người bị thương. Về công tác xử lý, trong một tháng qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra trên 48.000 phương tiện, xử lý gần 3.700 trường hợp vi phạm, trừ điểm giấy phép lái xe 524 trường hợp, tạm giữ 4 phương tiện. Trong đó, đối với xe ô tô vận tải hành khách, lập biên bản 1.412 trường hợp. Còn đối với xe ô tô vận tải hàng hóa, lập biên bản 2.285 trường hợp. Anh Nguyễn Công Tiến, lái xe container, bày tỏ, việc thực hiện tổng kiểm soát sẽ giúp cả chủ phương tiện và tài xế chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông.
3: Theo tôi thì các lực lượng chức năng là thường xuyên kiểm soát. Điều này rất là tốt, mà tôi thấy là cái bức tranh giao thông nó rất là đẹp hơn khi có lực lượng giao thông kiểm soát trên đường chặt chẽ hơn, và tài xế họ cũng phải dè chừng hơn. Đôi lúc không phải là ai cũng chấp hành, nhiều lúc không có lực lượng cảnh sát giao thông họ đi rất là ẩu. Thì tôi nghĩ rằng kiểm soát về cái an toàn giao thông cũng như cái đánh vào ý thức của tài xế là lực lượng giao thông làm đặt vào quan là tôi thấy rất là tốt và cũng có tiến triển rất là nhiều.
1: Mỗi hành vi vi phạm được phát hiện, mỗi phương tiện không bảo đảm điều kiện được yêu cầu khắc phục, mỗi lái xe có nguy cơ gây mất an toàn được ngăn chặn đều có thể là một nguy cơ được loại bỏ trước khi trở thành một vụ tai nạn. Một tháng thực hiện tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải tại Hải Phòng đã khép lại. Những con số xử lý cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng, đồng thời cũng phản ánh thực tế rằng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải vẫn còn nhiều việc phải làm. Từ kiểm tra trên đường đến quản lý doanh nghiệp, từ xử phạt đến phòng ngừa, từ trách nhiệm của lực lượng chức năng đến trách nhiệm của doanh nghiệp và từng lái xe. Đó phải là một quá trình liên tục, bởi với một thành phố cảng có tốc độ phát triển logistics nhanh như Hải Phòng, một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiệu quả không chỉ giúp giảm tai nạn, ùn tắc

0: còn trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và chất lượng cuộc sống của người dân. Trung tá Lê Anh Sơn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tập trung vào những hành vi trực tiếp làm gia tăng nguy cơ tai nạn, tăng cường ứng dụng dữ liệu, thiết bị giám sát để nhận diện phương tiện và hành vi có nguy cơ cao, kiểm tra tại những tuyến địa bàn và thời điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm.
1: Trong thời gian vừa qua, theo cái số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, thì số vụ tai nạn liên quan đến xe kinh doanh vận tải là đang chiếm ở một cái tỷ lệ rất cao. Đây là một cái nội dung mà chúng tôi cũng đã nhận diện được về các cái phương tiện kinh doanh vận tải tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn, và đặc biệt là trên tuyến địa bàn của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3. Đây là một tuyến cảng huyết mạch của thành phố, khi mà giải phóng hàng hóa qua cảng Hải Phòng tập trung một cái lưu lượng phương tiện rất lớn xe kinh doanh vận tải, và chúng tôi cũng xác định những cái thời điểm phức tạp để tăng cường lực lượng xử lý, đảm bảo các cái yêu cầu, các cái chỉ tiêu nhiệm vụ, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông đối với các loại hình xe kinh doanh vận tải hoạt động trên tuyến địa bàn.
0: Nếu chỉ nhìn vào số phương tiện được kiểm tra và số trường hợp bị xử phạt, bức tranh về an toàn giao thông đối với xe vận tải vẫn chưa đầy đủ. Bởi một phương tiện an toàn không chỉ được quyết định tại thời điểm lực lượng chức năng dừng xe trên đường, mà phải bắt đầu từ trước đó. Từ việc doanh nghiệp có thực hiện đúng trách nhiệm quản lý hay không, từ việc lái xe có đủ điều kiện sức khỏe, có tuân thủ thời gian làm việc, tốc độ, hành trình hay không, từ việc phương tiện có được bảo dưỡng thường xuyên, hàng hóa có được xếp và chằng buộc đúng quy định hay không. Và quan trọng hơn, sau mỗi đợt cao điểm, những chuyển biến ấy có được duy trì. Đó cũng là mục tiêu lớn hơn sau một tháng thực hiện tổng kiểm soát trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải. Không chỉ kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến bền vững trong ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người lái xe, từng bước xây dựng môi trường giao thông văn minh, để mỗi chuyến xe lăn bánh đều hướng tới một đích đến an toàn.
2: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
4: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
5: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
6: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
3: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
1: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
2: Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị đang lưu thông trên mọi nẻo đường có một hành trình bình an, thuận lợi. Nếu cần cập nhật tình hình giao thông trên lộ trình của mình, quý vị có thể kết nối với chúng tôi qua số điện thoại 0225 3610 969. Những thông tin quý vị chia sẻ sẽ giúp nhiều người chủ động lựa chọn cung đường và di chuyển an toàn hơn. Thưa quý vị, trong đời sống âm nhạc Việt những năm qua, Phạm Tuấn Thắng là tác giả của nhiều ca khúc được công chúng biết đến qua những giọng hát khác nhau, Dấu Mưa gắn với Trung Quân. Tháng Tư là Lời Nói Dối Của Em được nhiều người nhớ qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn. Còn Bốn Chữ Lắm từng tạo được sức hút với sự kết hợp của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi. Mỗi ca khúc có một đời sống riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau có thể nhận ra nét quen thuộc trong cách viết của Phạm Tuấn Thắng. Anh thường chọn những câu chuyện gần với tâm trạng của người trẻ, lời ca dễ nghe, giàu cảm xúc nhưng vẫn có sự tiết chế. Tình yêu trong những sáng tác ấy cũng được nhìn ở nhiều thời điểm, khi đang vui, khi đã xa nhau, lúc nhớ về một người cũ, hay đơn giản là một khoảnh khắc khiến lòng người trùng xuống. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, quý vị hãy cùng Hồng Nhung điểm lại những sáng tác nổi bật của Phạm Tuấn Thắng.

đem đến cho ca khúc một màu sắc hiện đại hơn. Một buổi chiều tháng 8, một câu chuyện đã qua và những điều vẫn còn được nhớ tới. Tháng 8, sáng tác Phạm Toàn Thắng với sự thể hiện của Đông Hùng và Crazy Noise.

Quý vị và các bạn vừa nghe Hoàng hôn tháng 8 và từ một tháng 8 nhiều hoài niệm, câu chuyện âm nhạc tiếp theo đưa chúng ta đến với tháng 4 qua một sáng tác rất quen thuộc của Phạm Toàn Thắng. Tháng 4 là lời nói dối của em. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã tạo được một nét riêng. Tháng 4 vốn là thời điểm đẹp trong năm, nhưng trong bài hát của Phạm Toàn Thắng, vẻ đẹp ấy lại đi cùng một câu chuyện tình đã có những đổi thay. Bởi vậy, ca khúc có sự dịu dàng, lãng mạn, nhưng phía sau vẫn phảng phất nỗi buồn. Hà Anh Tuấn thể hiện bài hát bằng cách hát nhẹ, chậm và thiên về kể chuyện. Cách xử lý ấy khá phù hợp với tinh thần của tác phẩm, bởi cảm xúc được giữ ở mức vừa phải, đủ để người nghe cảm nhận sự tiếc nuối mà không bị đẩy sang bi lụy. Qua nhiều năm, tháng 4 là lời nói dối của em vẫn được nhắc tới trong số những sáng tác quen thuộc của Phạm Toàn Thắng và cũng là ca khúc được nhiều khán giả yêu thích qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe lại Tháng 4 là lời nói dối của em.

Mưa là một hình ảnh quen thuộc trong những bản tình ca. Với Phạm Toàn Thắng, cơn mưa trong Dấu Mưa được đặt bên cạnh câu chuyện của ký ức. Khi một mối tình đã qua, nhưng cảm xúc dành cho người cũ vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt. Ca khúc được Phạm Toàn Thắng viết khi còn khá trẻ, nhưng đã cho thấy một nét sáng tác sau này tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm của anh. Câu chuyện gần gũi, lời ca dễ tiếp nhận và cảm xúc được dẫn dắt tự nhiên. Không cần một câu chuyện quá phức tạp, Dấu Mưa đi vào tâm trạng của người nghe từ những điều rất quen, một cơn mưa, một kỷ niệm và nỗi nhớ về người từng gắn bó. Đây cũng là một trong những ca khúc góp phần tạo dấu ấn cho Trung Quân ở dòng nhạc ballad. Chất giọng cao, sáng cùng cách xử lý những đoạn cao trào giúp anh thể hiện khá rõ sự da diết của bài hát.

Sau dấu mưa, hình ảnh Trung Quân với những ca khúc về mưa cũng dần trở nên quen thuộc với khán giả. Một sáng tác của Phạm Toàn Thắng qua tiếng hát của Trung Quân, ca khúc Dấu Mưa. Sau những giai điệu khá sâu lắng của Dấu Mưa, chúng ta sẽ chuyển sang một sắc màu tươi sáng hơn trong âm nhạc của Phạm Toàn Thắng. Bốn chữ lắm là ca khúc cho thấy một cách viết khác của anh, trẻ trung, vui và có chút tình nghịch. Ngay từ tên bài hát, tác giả đã chọn cách diễn đạt rất gần với ngôn ngữ thường ngày. Những chữ yêu, thương, nhớ, đau khi đi cùng chữ lắm trở thành những trạng thái rất dễ gặp trong tình yêu của người trẻ. Điểm thú vị của ca khúc cần nằm ở cách xây dựng phần hát, đối đáp. Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi mỗi người một màu giọng, một cách thể hiện. Khi đặt cạnh nhau tạo nên cảm giác giống như cuộc trò chuyện giữa hai người đang yêu. Có sự hờn dỗi, trách móc nhưng không nặng nề. Ngược lại, chính cách thể hiện có phần dí dỏm đã giúp bài hát giữ được tinh thần vui vẻ từ đầu đến cuối. Bốn chữ lắm từng được đông đảo khán giả trẻ yêu thích và cũng cho thấy Phạm Toàn Thắng khá linh hoạt trong sáng tác. Sau những bản ballad nhiều tâm sự, anh hoàn toàn có thể kể chuyện tình yêu bằng một giai điệu nhẹ nhàng, vui và gần với đời sống. Một chút tươi vui cho bánh xe âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe Bốn chữ lắm sáng tác Phạm Toàn Thắng qua phần thể hiện của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi.

Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc vừa qua được Phạm Toàn Thắng viết cho những giọng hát khác nhau. Với ca khúc tiếp theo, chúng ta sẽ nghe chính tác giả thể hiện sáng tác của mình. Năm 2024, Phạm Toàn Thắng trở lại với Một Ngày Mưa Cũ. Đây là một ca khúc có màu sắc khá khác so với những bản hit đã giúp tên tuổi anh được nhiều khán giả biết đến trước đó. Nếu Gió Mưa mang nhiều tâm trạng của tuổi trẻ, thì ở Một Ngày Mưa Cũ, cảm xúc đã có thêm độ lùi của thời gian. Vẫn là tình yêu, vẫn có những điều cũ được nhớ lại, nhưng cách kể bình tĩnh và tiết chế hơn. Điều này cũng phần nào cho thấy sự thay đổi trong sáng tác của Phạm Toàn Thắng sau nhiều năm làm nghề. Về âm nhạc, ca khúc mang màu sắc pop rock kết hợp sideway có hơi hướng hoài niệm. Phạm Toàn Thắng từng chia sẻ, anh đặt ra một giả định khá thú vị. Nếu mình sống ở thời của mẹ vào những năm 1980 thì mình sẽ viết một ca khúc như thế nào? Từ ý tưởng ấy, Một Ngày Mưa Cũ vừa có nét hoài cổ trong không khí âm nhạc, vừa giữ được cách viết của một tác giả đương đại. Và có lẽ khi một nhạc sĩ tự hát sáng tác của mình, điều đáng nghe còn nằm ở cách chính người viết lựa chọn để kể câu chuyện ấy.

Và ca khúc cuối cùng trong chương trình hôm nay là một sáng tác có tên gọi rất ngắn, Lạc. Nếu ở bốn chữ lắm, tình yêu được kể bằng sự trẻ trung và vui vẻ, thì Lạc lại trở về với một trạng thái trầm hơn. Đó là cảm giác khi một mối quan hệ đã có những đổi thay và người trong cuộc phải đối diện với khoảng trống mà tình yêu để lại. Điều đáng chú ý trong nhiều sáng tác của Phạm Toàn Thắng là anh thường không tìm đến những câu chuyện quá xa lạ. Những điều anh viết khá gần với trải nghiệm tình cảm của nhiều người. Yêu, nhớ, chờ đợi, chia xa, rồi có lúc phải chấp nhận rằng một câu chuyện đã khác trước. Lạc cũng được viết từ một trạng thái như vậy. Qua phần thể hiện của Quốc Thiên, ca khúc có sự điềm tĩnh và chiều sâu. Giọng hát của anh không quá phô diễn mà tập trung vào việc truyền tải nội dung. Nhờ đó, những tâm trạng trong bài hát được thể hiện khá tự nhiên. Và trước khi khép lại câu chuyện âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe Lạc, sáng tác Phạm Toàn Thắng qua phần thể hiện của Quốc Thiên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc trong chương trình hôm nay chưa thể kể hết chặng đường sáng tác của Phạm Toàn Thắng, nhưng cũng đủ để thấy một tác giả có cách viết khá đa dạng. Một điều thú vị nữa là các sáng tác của Phạm Toàn Thắng đã được thể hiện bởi những ca sĩ có màu sắc rất khác nhau, mỗi người tìm được một cách riêng để đến với ca khúc, trong khi dấu ấn của người sáng tác vẫn hiện diện qua giai điệu, câu chữ và cách lựa chọn câu chuyện. Có lẽ sức sống của một bài hát cũng bắt đầu từ đó. Người viết gửi vào tác phẩm câu chuyện của mình, người hát mang đến một cách cảm nhận. Còn khi đến với khán giả, bài hát lại có thêm những kỷ niệm rất riêng của mỗi người. Bánh xe âm nhạc với chủ đề những sáng tác hay của Phạm Toàn Thắng xin được khép lại tại đây. Hồng Nhung cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị có một hành trình bình an, thuận lợi và dù một ca khúc hay có thể khiến quãng đường trở nên dễ chịu hơn khi cầm lái. Quý vị hãy luôn chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và dành sự tập trung cho con đường phía trước. Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả, sao, cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp, nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
5: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả.

0: rồi.
1: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
0: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
1: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
0: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
1: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
0: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Thúy Vi và Thu Hằng xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm trưa của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Để giúp quý vị có thêm những thông tin hữu ích cho những hành trình di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay, như thường lệ trong một tiếng phát sóng của giờ cao điểm trưa sẽ liên tục cập nhật tình hình giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố, những điểm có sự cố hoặc cần lưu ý khi di chuyển, những khu vực đông phương tiện hay là các hướng lưu thông thuận lợi đều sẽ được gửi đến quý vị thính giả trong chương trình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được những sự hỗ trợ từ quý vị thính giả và các bác tài để cùng nhau góp phần giúp việc di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay trở nên thuận lợi và an toàn hơn. Nếu quý vị có những thông tin hay khuyến cáo về tình hình giao thông, hãy gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969 hoặc nhắn tin qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Ngay bây giờ thì giờ cao điểm trưa xin phép được bắt đầu.

Vâng, quý vị thân mến, một buổi trưa chủ nhật ngày cuối tuần với lưu lượng tham gia giao thông trên các cung đường ở thời điểm hiện tại cũng đang duy trì mức độ tấp nập đến tương đối đông xe ở một số các đoạn tuyến. Tuy nhiên thì về điều kiện thời tiết ngoài trời hiện tại vẫn đang có mưa ở một số khu vực và thậm chí có một số khu vực thì vẫn còn mưa tương đối là nặng hạt cũng sẽ khiến cho quá trình tham gia giao thông của quý vị sẽ thêm phần khó khăn hơn. Như chúng tôi cũng ghi nhận được ở thời điểm hiện tại quan sát trên hệ thống camera giám sát tại phòng thu, nhìn chung thì qua các điểm giao cắt các tuyến đường tuyến phố trên địa bàn thành phố hiện tại thì mặt đường đều đang tương đối là trơn ướt. Ở một số khu vực thì trời cũng đã ngớt mưa rồi, chỉ còn mưa nhỏ thôi. Tuy nhiên thì với yếu tố là trời mưa cũng tương đối là có những sự thất thường như vậy thì cũng sẽ khiến cho các thính giả và các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu tâm trong những phút sắp tới khi mà có quá trình tham gia giao thông. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng ghi nhận được sự di chuyển khó một chút trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh. Cụ thể thì lộ trình di chuyển của quý vị thính giả từ khu vực ngã năm Thiên Lôi về khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh mật độ xe tấp nập. Tuy nhiên thì hướng ngược lại đang ùn từ khu vực điểm giao chợ hàng để di chuyển về ngã năm. Quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý, ngày hôm nay thì cũng là phiên họp chợ hàng, vì vậy mà người dân tập trung tại khu vực này cũng tương đối đông và cũng khiến cho tình hình giao thông cũng sẽ bị ảnh hưởng qua khu vực họp chợ trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Vì vậy mà mọi người chúng ta di chuyển qua đây thì cũng hết sức lưu tâm. Còn đối với khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh hiện tại thì mật độ giao thông cũng đang có phần nhộn nhịp qua đảo giao thông thôi, không có những sự khó khăn. Tại khu vực ngã tư ở Bixi cũng tương tự như vậy, giao thông cũng đang có phần tấp nập qua khu vực đảo Xuyến. Tuy nhiên thì ít phút vừa rồi tại khu vực này cũng có mưa tương đối là nặng hạt và cũng khiến cho tình hình giao thông ở đây cũng trở nên lộn xộn hơn một chút qua khu vực đảo giao thông và cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Quý vị thính giả chúng ta cũng lưu tâm một chút khi di chuyển qua các khu vực vòng xoay để có thể là bảo đảm an toàn. Còn đối với một số các tuyến phố khác như chúng tôi cũng ghi nhận ở thời điểm hiện tại như trên tuyến phố Tô Hiệu, mật độ xe cũng đang có phần gia tăng qua các điểm giao cắt. Điển hình là qua khu vực điểm giao ngã tư cột đèn Tô Hiệu thì mật độ xe cũng đang có phần đông đúc khi mà quý vị thính giả có lộ trình di chuyển trên tuyến phố Tô Hiệu, đặc biệt là theo hướng từ ngã tư Hồ Sen để di chuyển về

0: Ngã tư Cột Đèn thì dòng xe có phần đông và đôi khi thì xếp hàng dài, di chuyển chậm một chút. Quý vị thính giả chúng ta cũng giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông qua nút giao này để có thể là tránh xảy ra những sự cố va chạm khi mà chúng ta di chuyển qua đây để có thể bảo đảm an toàn. Còn đối với tuyến phố Trần Nguyên Hãn hay là Lạch Tray thì mật độ xe cũng đang có phần là tập trung đông một chút qua các điểm dừng chờ đèn. Tuy nhiên thì chưa đến mức áp lực cao, khó khăn gì cả. Quý vị thính giả chúng ta nhìn chung là vẫn có thể là thoát tốt qua khu vực này. Trời ngoài trời thì cũng đã có phần là ngớt mưa một chút rồi. Quý vị thính giả chúng ta sẽ có phần là yên tâm hơn trong ở thời điểm hiện tại khi mà lưu thông. Tuy nhiên thì những phút sắp tới thì có thể là mưa vẫn sẽ tiếp diễn, vì vậy mà rất cần quý vị thính giả chúng ta vẫn chủ động trong việc là chuẩn bị cho mình những vật dụng tư trang cần thiết để có thể là di chuyển trong yếu tố thời tiết là trời mưa để có thể bảo đảm an toàn.
1: Quý vị thính giả thân mến, trong điều kiện thời tiết bất lợi như thế này thì chắc hẳn là sẽ còn những cái khó khăn mà quý vị chúng ta phải đối mặt trong chặng hành trình lưu thông của mình. Buổi trưa ngày hôm nay trời có mưa và mưa theo từng khu vực, có những đoạn tuyến thì đang mưa dài hạn, còn những khu vực thì đang tạm ngớt. Tuy nhiên thì mặt đường đọng nước cũng gây ra một số những cái sự cản trở trong quá trình tham gia lưu thông chung của các phương tiện. Như trục đường Lạch Tray thì lúc này mưa vừa mới tạm ngớt đi một chút, tuy nhiên thì lòng đường rất là trơn, có những vũng nước lớn nhỏ tồn đọng, lượng xe gia tăng cao, chủ yếu tập trung về các điểm giao cắt như ngã tư cầu vượt Lạch Tray, phía khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray. Và khi mà lưu thông trong buổi trưa ngày hôm nay, đặc biệt là đối với người điều khiển phương tiện xe bánh, việc mặc áo mưa lòa xòa có thể khiến cho một số những cái khu vực gặp phải, một số những người dân cũng có thể là phải đối mặt với những cái khó khăn nhất định. Và mong rằng là thời tiết thì sẽ có những cái yếu tố khả quan hơn để quý vị chúng ta có thể chủ động với lộ trình lưu thông của mình. Còn nếu như quý vị đang di chuyển qua những đoạn tuyến có mưa, thậm chí là mưa dày hạt, có thể gây ra sự cản trở về tầm nhìn, tầm quan sát, hãy lưu ý với tốc độ của mình, di chuyển vừa phải thôi và chú ý giữ khoảng cách an toàn để xử lý phanh xe cũng như là tay lái một cách hiệu quả hơn trong quá trình lưu thông. Và những ngày thời tiết mưa gió thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái nguy cơ xảy ra va chạm cũng sẽ cao hơn so với những cái khoảng thời gian điều kiện thời tiết khác trong ngày. Ngày hôm nay thì một số thính giả có cho biết là cái trời mưa, nhưng mà là mưa của mùa thu, cũng mang đến bầu không khí rất là dịu mát. Đây có lẽ là cái nhiệt độ thời tiết mà chúng ta đã mong từ nhiều ngày nay, khi mà trời của những ngày trước thì lại rất là nắng, gây ra chói chang, có cảm giác như là mùa hè mãi chưa chịu rời đi vậy. Tuy nhiên thì mưa cũng lại gây ra một số những cái sự cản trở khác mà các bác tài phải đối mặt. Thôi thì nắng mưa là chuyện của trời, đúng không ạ? Và thời tiết thì là điều mà chúng ta chỉ có thể dự đoán được thôi, chứ không thể nào mà thay đổi được. Cái mà chúng ta có thể thay đổi đó là cách thức tham gia lưu thông trên đường, tùy theo từng điều kiện thời tiết mà di chuyển, ứng biến sao cho linh hoạt, tránh xảy ra những cái sự cố đáng tiếc trong quá trình lưu thông của mình. Ở phía khu vực ngã tư Bùi Viện Lũng Đông đi về ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong lúc này thì đang mưa rất là to, tầm nhìn hạn chế. Còn khu vực cầu Khỏe đi về Quán Rẽ trên tuyến đường tỉnh 354, anh Trinh thành viên HLX thông tin đoạn tuyến mật độ giao thông trung bình, hướng đi tiếp về khu vực Kiến Thụy cũng rất là thông thoáng, cuối tuần cực kỳ là dễ chịu đấy ạ, các bác tài chúng ta không gặp khó. Ở khu vực cầu Vượt nút giao Cơ Điện đi về ngã 3 PG An Đồng, mật độ xe vừa phải. Ngã 3 PG thì đang tập trung khi chờ đèn. Cầu An Đồng đi về ngã 3 đường vòng Cầu Niệm cũng vừa phải và có lất phất mưa bay thôi, các bác tài chúng ta di chuyển qua đây thì không gặp khó. Đại lộ Tôn Đức Thắng cũng đang là trạng thái thời tiết tương đối dễ chịu về nhiệt độ khi mà trời khá là mát mẻ. Tuy nhiên thì ngoài trời cũng xuất hiện mưa bay rồi, hồng bàng, giao thông tấp nập, có xe ô tô dừng đỗ rải rác. Các bác tài chúng ta chú ý trong cái quá trình lưu thông của mình. Khu vực đường An Đồng giao thông nhộn nhịp theo cả hai chiều, hai bên đường rải rác xe ô tô dừng đỗ, mặt đường trơn ướt và mưa bay tùy đoạn. Nút giao Cơ Điện thì có tập trung khi chờ đèn thôi, cầu Vượt nút giao Cơ Điện các phương tiện có thể di chuyển được tốt. Từ khu vực cầu Vượt nút giao Cơ Điện để đi về ngã 3 PG An Đồng mật độ xe vừa phải, ngã 3 PG An Đồng tập trung khi chờ đèn. Cầu An Đồng về khu vực ngã 3 đường vào Cổng Điện thì cũng đang có lất phất mưa bay. Quá trình lưu thông của quý vị qua khu vực này cũng sẽ cần cẩn trọng hơn để có thể là đảm bảo lộ trình lưu thông của mình được an toàn và thuận lợi. Những cái thông tin về tình hình giao thông thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng là 02253 610969, hoặc là chia sẻ thông qua fanpage của kênh THP Giao Thông. Những thông tin mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi tới quý vị sau mấy phút nữa.
2: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
3: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
2: Ở kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.

0: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
0: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thế chứ.
0: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
2: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
4: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
5: Vâng, quý vị thân mến, quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại. Qua một số các tuyến phố như là Tô Hiệu, như chúng tôi cũng ghi nhận được mật độ giao thông trên trục đường Tô Hiệu thì cũng đang có phần là đông xe, và đặc biệt là qua một số các điểm giao cắt thì có phần đông hơn một chút do lượng phương tiện tập trung dừng chờ đèn tại các điểm giao cắt này. Cụ thể như là điểm giao cắt tại khu vực ngã tư Cột Đèn, mật độ xe đang đông trên trục đường Tô Hiệu và đông hơn khi mà quý vị có lộ trình di chuyển từ khu vực ngã tư Hồ Sen để lưu thông về ngã tư Cột Đèn. Đoạn tuyến này thì các phương tiện chúng ta đôi khi cũng phải xếp hàng dài, di chuyển chậm một chút khi mà có lộ trình lưu thông qua đây. Quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách di chuyển an toàn. Còn đối với tuyến đường Trần Nguyên Hãn qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn hay là ngã tư An Dương thì quý vị thính giả chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Mật độ xe qua đây thì cũng đang có phần tương đối đông khi dừng chờ đèn. Ngã tư Tam Kỳ cũng tương tự như vậy và sẽ có phần đông hơn khi mà quý vị thính giả có lộ trình lưu thông từ tuyến phố Trần Nguyên Hãn ra. Còn đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh ở thời điểm hiện tại, tình hình về giao thông đang có những diễn biến cụ thể như thế nào và có những điều gì cần lưu ý khi di chuyển trên tuyến đường này, chúng tôi cũng sẽ kết nối với phóng viên Hồng Phượng ngay bây giờ. Vâng, xin mời chị Hồng Phượng ạ.
6: Vâng, cảm ơn chị Thúy Vi. Xin chào quý vị thính giả nghe đài. Lúc này thì tôi đang có mặt ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Ngoài trời thì vẫn là trạng thái thời tiết như buổi sáng ngày hôm nay thôi, có mưa ở từng thời điểm và từng đoạn điểm. Còn trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh và thời điểm hiện tại thì chỉ có lất phất mưa nhỏ thôi, nên là nhìn chung là chúng ta cũng không phải đối mặt quá nhiều với lại cái điều kiện bất lợi về tình hình thời tiết đâu. Có lất phất mưa nhưng mà cũng không đến mức là ướt áo, và nhìn chung thì các phương tiện chúng ta đang có lộ trình lưu thông tương đối là ổn định trong điều kiện thời tiết như thế này. Tuy nhiên thì ở một số cái điểm giao cắt thì tôi bắt đầu cũng ghi nhận là có cái sự đan xen rồi, và đặc biệt là qua khu vực họp chợ hàng ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, trên đoạn tuyến từ phía khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về phía khu vực ngã năm Thiên Lôi. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì mặc dù là chúng ta cũng không phải đối mặt nhiều với lại áp lực giao thông, lượng phương tiện lúc này thì cũng chỉ tập trung khi mà các phương tiện dừng chờ đèn về phía khu vực nút giao ngã năm Thiên Lôi thôi, chứ cũng không có cái tình trạng ùn ứ giao thông như mọi ngày. Tuy nhiên thì ở điểm giao với tuyến đường Hoàng Minh Thảo cũng như là điểm giao với tuyến đường chợ hàng rồi qua khu vực gầm cầu vượt chợ hàng nữa thì khu vực này thì cũng có cái sự đan xen. Mặc dù là ngoài trời thì có mưa lất phất nhưng mà ở khu vực họp chợ thì vẫn diễn ra tương đối là tấp nập, có lẽ là cũng không ngăn được cái dòng người để đến với lại khu vực chợ hàng trong ngày chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay, và đặc biệt là qua khu vực điểm giao với tuyến đường

0: Minh Thảo thì tôi thường xuyên ghi nhận là có những phương tiện xe quạnh rẽ trường này, thậm chí là có những phương tiện xe ô tô dừng đỗ rồi những cái quầy hàng bày bán ở phía khu vực dưới lòng đường nữa, ít nhiều cũng gây ra cái sự trở ngại và gián đoạn trong quá trình khi mà các phương tiện chúng ta thực hiện lộ trình quạnh rẽ chuyển hướng vào tuyến đường Hòa Minh Thảo. Thêm vào đó thì ở phía khu vực gầm cầu vượt chợ hàng cũng thường xuyên ghi nhận là khu vực này thì thường xuyên có những cái phương tiện xe quạnh rẽ ra vào ở một số cái điểm trông giữ xe ở khu vực này. Nên là cũng sẽ đôi chút có cái sự gián đoạn về tình hình giao thông, cũng như là gần với lại khu vực có chợ hàng thì cũng có một số những hàng rong xe đẩy ở ngay khu vực điểm giao cắt với lại tuyến đường chợ hàng. Nhưng mà nhìn chung là với cái áp lực giao thông không quá đông như mọi ngày, nên là các phương tiện chúng ta cũng chỉ chủ động quan sát và vòng tránh, đôi khi sẽ có một số các phương tiện xe hai bánh chúng ta vì tránh những cái quầy hàng hoặc là người ấy đi bộ tại khu vực này thì cũng sẽ di chuyển một chút sang làn đường của các phương tiện là xe ô tô. Thì các bác tài chúng ta khi mà di chuyển đổ đất từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển vào khu vực này thì chúng ta cũng hãy hết sức lưu ý. Và điều mà tôi lo ngại hơn đó là tại khu vực điểm giao với tuyến đường Hoàng Minh Thảo thì khu vực này thì thường xuyên có cái tình trạng là người dân sau khi mà di chuyển ở khu vực chợ hàng thì đi bộ trèo qua khu vực giải phân cách, tại vì khu vực điểm giao với tuyến đường Hoàng Minh Thảo ở khu vực này thì cái điểm giải phân cách ở khu vực này khá là thấp, nên là các phương tiện di chuyển các người đi bộ bằng các con đường ở khu vực này cũng khá là thuận tiện, nên là có nhiều người thì thay vì là cái việc là chúng ta di chuyển lên phía khu vực cầu vượt Bộ Hành ở phía khu vực cầu vượt chợ hàng thì muốn tiết kiệm thời gian một chút nên là đi bộ và trèo qua khu vực giải phân cách ở phía khu vực điểm giao với tuyến đường Hoàng Minh Thảo cũng sẽ là cái yếu tố mà các bác tài chúng ta cũng cần hết sức lưu ý, chủ động phòng tránh để tránh xảy ra những cái sự cố không mong muốn. Áp lực giao thông thì không hiện diện đâu, tuy nhiên thì mặt đường vẫn còn hơi sương ướt một chút, nên là cái quá trình mà chúng ta tham gia giao thông thì ngoài cái việc là chúng ta di chuyển một cách cẩn trọng, giữ chân phanh chân ga thì cũng phải lưu ý tới khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Và mong rằng là trong những phút sắp tới thì giao thông qua khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũng như là qua khu vực điểm giao với khu vực họp chợ hàng đang diễn ra thì cũng vẫn sẽ là cái lộ trình giao thông ổn định và an toàn. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Quý Vy.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin phản ánh đến từ phóng viên Hồng Phượng ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Như vậy là khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh không có những sự di chuyển quá khó qua một số các đoạn điểm giao cắt. Tuy nhiên thì với sự ảnh hưởng bởi người dân họp chợ hàng trên tuyến đường này thì cũng sẽ gây ra những sự ảnh hưởng nhất định tới quá trình tham gia giao thông của quý vị thính giả khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển, đặc biệt là theo đoạn tuyến từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để lưu thông về ngã năm Thiên Lô Nguyễn Văn Linh. Đoạn tuyến này thì vẫn cần quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý chủ động mà lưu tâm một chút khi mà di chuyển qua đây, chú ý quan sát cũng như là giảm tốc độ và tránh việc dừng đỗ phương tiện lộn xộn tại khu vực này thì cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông trở nên lộn xộn và phức tạp hơn, mất an toàn khi mà chúng ta di chuyển qua đây. Còn đối với một số các khu vực khác như chúng tôi cũng ghi nhận được ở thời điểm hiện tại trên tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm từ khu vực cầu Nguyễn Bình Khiêm để di chuyển về cầu vượt Lạch Chay, hai chiều chúng ta có thể là đi được ngã tư cầu vượt Lạch Chay thì mật độ xe tương đối đông. Thông tin đến từ anh Thịnh, hội lái xe Lợi Ích cũng có phản ánh về cho chương trình như vậy. Còn đối với khu vực ngã tư Bixi hiện tại thì giao thông đang có những diễn biến cụ thể như thế nào và có những điều gì cần lưu ý khi mà di chuyển qua khu vực vòng xoay này, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kết nối với cộng tác viên Thanh Hằng ngay bây giờ. Vâng, xin mời chị Thanh Hằng ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Thúy Vy, xin chào quý vị thính giả. Ở thời điểm này thì Thanh Hằng cũng đang khảo sát qua khu vực giao ngã tư Bixi. Ghi nhận là mật độ giao thông buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đang tương nhập theo các hướng và đông hơn, chủ yếu là theo phía đường gom xuống cầu vượt và Lạch Chay để di chuyển về. Và cơn mưa bắt đầu dày hạt thì có rất nhiều người được hiện diện xe bánh bắt đầu dừng đỗ mặc áo mưa, và có nhiều người dừng đỗ ở dưới gầm cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm để mặc áo mưa cũng như là để tránh trú ở khu vực này, cho nên là cũng gây nên những sự cố giao thông qua khu vực. Và Thanh Hằng lưu ý với quý vị bởi thời tiết trong ngày có những thay đổi liên tục và theo thời điểm, theo đặc điểm nữa, từ đó quý vị không nên chủ quan và chúng ta cũng hãy chặt sẵn những chiếc áo mưa và những chiếc găng bị vật dụng có thể trong cốp xe để phòng tránh những thay đổi thời tiết liên tục trong ngày hôm nay. Tiếp đó thì khảo sát qua khu vực trục đường Nguyễn Bình Khiêm hướng cầu vượt Lạch Chay về nút giao ngã tư Bixi. Thanh Hằng cũng đang ghi nhận ở trên dọc tuyến đường này, theo hướng di chuyển về phía khu vực ngã tư Bixi thì có khá nhiều những cái đoạn bị ngập ở khu vực lề đường và một phần làn hai bánh, có những đoạn là nước ngập hết phần làn hai bánh, cũng là ngập không quá sâu, chỉ khoảng từ 5

0: cái người xem TV thôi, đó là ở phía khu vực sát lề đường thì có sẽ ngập sâu hơn. Tuy nhiên là khi mà di chuyển qua đây thì cũng khiến cho các phương tiện xe bánh khá là cả thường phải phòng tránh ra, gần như là phải phòng tránh ra làn xe ô tô. Một số phương tiện thì di chuyển thẳng lên phía khu vực đất thật gây tạt đến lên các phương tiện khác, thì cũng phải chú ý di chuyển nhẹ chân ga để có thể bảo đảm cái lộ trình lưu thông an toàn, đặc biệt là qua những khu vực đoạn điểm giao cắt như là phía khu vực điểm giao Văn Cao hay điểm giao với tuyến đường Bạch Thánh Bưởi. Đoạn này cũng bị ngập nước khá là một đoạn khá là lớn. Bên cạnh đó thì ở ngay khu vực điểm dừng chờ đèn tại ngã tư Vĩnh Tuy theo hướng đường gom cầu Vượt Lạch Chay để di chuyển về, đoạn này thì cũng đang ngập ở phía khu vực lề đường và một phần tàn hai bánh làn sát với phần sau. Cho nên là gần như là các phương tiện khi mà dừng chờ đèn tại khu vực này thì đang tập trung dừng chờ ở làn trước và làn xe bên trái, và do đó để sau lượng phương tiện phía sau khi mà di chuyển dừng chờ đèn ở đây cũng phải xếp hàng trở lại một chút. Quý vị cũng nên lưu ý thời điểm hiện tại thì vẫn đang mưa và đường trơn ướt với nhiều đoạn nước ngập cùng thì bị đậm nước như vậy. Ta cũng phải chú ý trong việc là di chuyển bình tĩnh, di chuyển vật tư để tránh các tén nước lên các phương tiện khác, và tránh di chuyển quá nhanh khiến cho bánh xe trơn trượt cũng tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn giao thông rất cao. Và bên cạnh đó thì khi mà di chuyển quanh vòng tuyến ngã tư Vĩnh Tuy, tôi ghi nhận một số phương tiện xe bánh còn di chuyển ngược chiều, có thể là hướng từ cầu Vượt Lạch Chay lên thì di chuyển ngược chiều về phía khu vực đường sắt đen, tạo nên gồm về giao thông. Khi mà di chuyển qua khu vực vòng tuyến thì cũng cần phải đặc biệt lưu ý quan sát một cách thận trọng trước khi thực hiện thao tác quanh sẽ là di chuyển đúng chiều đường dài của mình để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Chào quý vị, sẽ tiếp tục có tình trạng hành trình di chuyển an toàn và thông suốt trong buổi trưa ngày hôm nay, và sẽ tiếp tục cập nhật quý vị những thông tin giao thông mới hơn trong những phút tới. Bây giờ thì xin trở lại phòng thu cùng với quý vị ạ.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin phản ánh đến từ chị Thanh Hằng tại khu vực nút giao ngã tư Bích Si. Ở thời điểm hiện tại thì với tình hình giao thông tại khu vực vòng xuyến này thì không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn đang có thể là lưu thông được qua khu vực vòng xoay này. Tuy nhiên thì với ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết trời mưa cũng như là mặt đường trơn ướt và một số khu vực thì còn đang đọng nước tại xung quanh khu vực này nữa, cũng sẽ gây ra những sự ảnh hưởng tới quá trình tham gia giao thông của các phương tiện khi mà chúng ta có quá trình tham gia giao thông qua đây. Vì vậy mà cũng rất cần các bác tài, các thính giả chúng ta cũng lưu tâm một chút, chú ý giữ tốc độ di chuyển an toàn, chủ động quan sát và nhường nhịn nhau khi lưu thông qua vòng xoay này để chúng ta cũng sẽ bảo đảm được cho mình những lộ trình lưu thoát tốt nhất khi di chuyển qua đây.
2: Quý vị thính giả thân mến, và với những cái thông tin về tình hình giao thông thì cũng hy vọng rằng là quý vị sẽ có được những lộ trình tham gia lưu thông thuận lợi buổi trưa ngày hôm nay, khi mà yếu tố thời tiết thì cũng đang gây ra những cái sự cản trở tới quá trình tham gia lưu thông của các phương tiện. Một số đoạn tuyến có tạnh mưa nhưng mà đường thì lại cũng khá là trơn ướt, như là phía khu vực tuyến đường Điện Biên Phủ thời điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là thời tiết cũng đang có cái dấu hiệu khả quan, chỉ có lất phất mưa bay thôi. Đường Đinh Tiên Hoàng cũng vậy, quảng trường nhà hát thành phố không hề khó di chuyển được tốt. Tuyến đường Ngô Gia Tự đoạn từ nút giao Trung Lực về cầu Rào thì đang khá đông, ngoài trời đã tạnh mưa hửng nắng, đường thì vẫn còn trơn một chút. Nút giao cầu Rào mật độ giao thông không đông, di chuyển được trên cầu Rào mật độ khá thông thoáng, các phương tiện có thể di chuyển được bình thường. Đối với lộ trình lưu thông của các bác tài trên trục tuyến Nguyễn Văn Linh, ngày hôm nay thì lượng xe cũng đang ở mức khá nhộn nhịp. Có những khu vực thì có mưa cho nên là đường cũng khá là trơn ướt. Bên cạnh đó thì lượng xe container trọng tải lớn hoạt động thì không quá tấp nập như ngày thường. Vì vậy mà các điểm giao thời điểm hiện tại thì vẫn đi được. Theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ngày hôm nay ngày 4 tháng 10 có nhiều khu vực trên địa bàn cả nước có xuất hiện mưa dông. Cục bộ thì có nơi mưa rất to đến trên 150mm. Khoảng chiều tối và đêm nay thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ sáng nay đến sáng ngày mai, khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ thì có nơi mưa to đến rất to trên 150mm. Trong đêm ngày hôm nay thì khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 15 cho tới 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Từ ngày 5 tháng 10 thì vùng mưa mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế. Chiều tối và đêm ngày hôm nay thì khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ thì có nơi mưa to trên 70mm. Các khu vực nơi trên thì cần phải đề phòng trong mưa dông có khả năng

0: Đêm ngày mùng 4 tháng 10, tức là đêm nay, thì trời cũng sẽ chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc có tới 17 độ, tức là nhiệt độ sẽ giảm nhiều so với những ngày trước đấy ạ. Và phía Đông Bắc Bộ trong ngày hôm nay, bao gồm thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thì sẽ có xuất hiện mưa vừa, rải rác, có dông. Cục bộ thì có nơi mưa to đến rất to. Với khu vực Đồng Bằng thì buổi sáng sẽ có mưa rào, có dông rải rác, trưa chiều hưởng mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, còn cao nhất trong ngày là từ 28 cho tới 31 độ. Như vậy là với cái trạng thái thời tiết thay đổi như thế này thì quý vị cũng nên chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để có cái phương án chăm sóc sức khỏe, và từ đó thì chúng ta cũng có được những cái cung đường lưu thông an toàn và thuận lợi hơn. Đối với các gia đình mà trong ngày cuối tuần này quý vị chúng ta có ý định để có thể là tham gia những cái chuyến đi nghỉ ngơi thư giãn thì cũng nên cân nhắc các cái điểm dừng chân của mình, bởi với yếu tố thời tiết thất thường như thế này thì một chuyến dã ngoại ở ngoài trời tôi nghĩ là khá bất khả thi đấy ạ. Nhưng mà thay vào đó thì chúng ta có thể là lựa chọn những cái khu vui chơi trong nhà hay là các cái điểm đến gần một chút để cả gia đình có thể cùng nhau sắp xếp lộ trình, kế hoạch và có được những cái phút giây thư giãn sau một tuần làm việc rất là vất vả và mệt mỏi. Quý vị thân mến, và thời gian giao mùa thì cũng là cái thời điểm mà có nhiều những cái yếu tố bất lợi về thời tiết và gây ra những ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong nhiều ngày nay thì ở các địa phương cũng ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng có dấu hiệu gia tăng. Đây cũng là một cái điều mà các bậc phụ huynh chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý, khi mà từ đầu năm đến nay thì như ở khu vực thủ đô Hà Nội đã ghi nhận tới trên 5.700 trường hợp mắc tay chân miệng, không có trường hợp tử vong. Bệnh thì được ghi nhận tại 126 phường xã và đối tượng chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. Các cái biểu hiện thường gặp do tay chân miệng do các cái virus đường ruột gây ra thì thường gặp ở trẻ nhỏ và có những cái biểu hiện như là sốt, loét miệng, đau miệng, khó ăn, xuất hiện các nốt phỏng ở lòng bàn tay, bàn chân. Phần lớn thì trẻ mắc độ ở mức độ nhẹ và có thể được chăm sóc, theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Tuy nhiên, diễn biến bệnh thì có thể thay đổi và cần theo dõi sát sao. Khi mà quý vị chúng ta trong gia đình trẻ nhỏ có dấu hiệu nghi mắc tay chân miệng thì cần phải cho trẻ nghỉ học, đưa đi khám khi cần và thông báo ngay cho nhà trường để theo dõi, cũng như là tránh lây lan đối với các em nhỏ khác. Đó là một số thông tin về sức khỏe chúng tôi chia sẻ tới quý vị. Còn bây giờ quay trở lại với thông tin về tình hình giao thông. Tuyến phố Mê Linh đang có diễn biến như thế nào? Chúng tôi nối máy với phóng viên Hoài Thương đang có mặt tại đây sẽ chia sẻ thông tin trực tiếp tới quý vị. Vâng, xin chào chị Hoài Thương.
1: Vâng, xin chào chị Thu Hằng và các thính giả của chương trình Giờ Cao Điểm Trưa. Lúc này thì chúng ta sẽ phải đối diện với cơn mưa lớn xảy ra ở trên khu vực tuyến đường Mê Linh. Những phút vừa qua thì tôi cũng có quá trình khảo sát ở khu vực Quảng Trình nhé, thành phố, thì thấy rằng ở đây thì có mưa nhỏ thôi, nhưng mà bắt đầu rẽ vào tuyến đường Mê Linh là thấy có những cái sự thay đổi rất là rõ rệt từ tình hình thời tiết. Trời cũng đã mưa dày hạt hơn và mọi người cảm giác như là vội vã hơn trong quá trình lưu thông. Đó là các cái phương tiện xe hai bánh, thế nên là chúng ta cũng chú ý trong cái quá trình di chuyển ở thời điểm hiện tại để có thể là chủ động và bảo đảm được yếu tố an toàn. Cảm giác thì trời cũng có vẻ là hửng nắng, thế nhưng mà lại có mưa dày hạt, thế nên là chúng ta cũng sẽ cần phải sức lưu tâm. Đường thì rất là trơn ướt trong quá trình di chuyển, các bác tài cũng chủ động. Còn về mật độ phương tiện thì lúc này lưu lượng xe từ phía đường Nguyễn Đức Cảnh cũng như là đường ngang phía trước tượng đài Nguyễn Tường Lê Chân để đi vào tuyến đường Mê Linh thì cũng đang tương đối tấp nập. Dòng xe thì tập trung đông hơn đoạn từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để đi về khu vực ngã tư Hồ Sen. Thế nên là đoạn này chúng ta cũng kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi một chút để có thể là chủ động bảo đảm an toàn. Nhưng mà tôi có cảm giác là cái trạng thái thời tiết mưa như thế này thì cũng không kéo dài. Có thể là trong những phút tới thì mưa sẽ ngớt và không còn cái trạng thái mưa dày hạt như bây giờ nữa. Nhưng ít nhất là thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn cần phải rất lưu tâm trong cái quá trình di chuyển với cái yếu tố về điều kiện thời tiết như thế này. Ở phía khu vực ngã tư Hồ Sen thì cũng đang có những sự đan xen trong cái quá trình di chuyển theo các hướng khi lưu thông qua đây. Nhưng cũng không phải là một cái yếu tố lo ngại đối với mật độ phương tiện khi mà chúng ta di chuyển. Cũng rất mong rằng là trong một cái điều kiện thời tiết có những cái sự bất lợi thì các bác tài, các thính giả chúng ta sẽ càng cần phải cẩn trọng hơn để có thể là lưu thông một cách an toàn và thuận lợi, tránh việc là chúng ta lại vội vã gấp gáp chạy đua với cơn mưa thì điều đó cũng sẽ rất là dễ dẫn tới những cái việc mà chúng ta không thể xử lý được cái tình huống giao thông xảy ra trên đường. Mong rằng là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ luôn luôn có được những cái sự thận trọng và an toàn khi di chuyển

0: ở trên khu vực tuyến đường Mê Linh cũng như là các tuyến đường trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và đến bây giờ thì tôi lại thấy là bắt đầu có những cái dấu hiệu ngớt mưa rồi, giống như cái dự đoán mà tôi cũng đã chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Thế nên là trong buổi trưa hôm nay có thể là cái trạng thái thời tiết mưa sẽ có những cái sự gián đoạn và thay đổi thất thường liên tục đấy, nên là chúng ta cũng sẽ lưu ý để có những cái sự cẩn trọng và bảo đảm an toàn. Còn bây giờ thì xin trở lại cùng chị Thu Hằng ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Hoài Thương. Vậy là với khu vực tuyến đường Mê Linh, khi mà trạng thái thời tiết thay đổi, chuyển từ trạng thái mưa nhỏ sang mưa rào nặng hạt, thì đây chắc chắn sẽ là những cái khó khăn mà các bác tài chúng ta phải lưu ý trong cái quá trình lưu thông của mình. Nên rất mong là các bác tài chúng ta cũng kiên nhẫn, khi mà thời tiết bất lợi như thế này rồi mà chúng ta lại còn đi nhanh nữa thì sẽ khó mà có thể tưởng tượng được những cái yếu tố nguy hiểm có thể tiềm ẩn trong quá trình tham gia lưu thông. May mắn là ngày hôm nay cuối tuần thì lượng phương tiện không quá đông như là ngày thường, song cũng sẽ có những điều mà các bác tài chúng ta cần phải lưu ý, từ việc di chuyển đảm bảo khoảng cách an toàn cho đến quan sát đèn tín hiệu để chúng ta tránh được những sự cố đáng tiếc. Và một lần nữa thì cũng xin được chia sẻ với các bác tài khi lưu thông trong điều kiện thời tiết bất lợi như buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để lắng nghe một món quà âm nhạc trước khi quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe ca khúc mang tựa đề Bóng Mây Qua Thềm qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Minh.
2: You to the

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình. Hy vọng rằng với những giai điệu của ca khúc này thì cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được cho mình những trạng thái tinh thần thư giãn thoải mái hơn khi lưu thông trên các cung đường của mình. Còn ở thời điểm hiện tại tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, tình hình giao thông cũng như là cả yếu tố thời tiết đang có những diễn biến cụ thể như thế nào? Chúng tôi cũng sẽ kết nối với phóng viên Phương Liên ngay bây giờ. Chị cũng sẽ chia sẻ trực tiếp tới quý vị thính giả những tình hình về giao thông cũng như là cả thời tiết tại khu vực này đến quý vị. Vâng, xin mời chị Phương Liên ạ.
1: Cảm ơn Thúy Vi, xin chào quý vị và các bạn. Khu vực nút giao khu công nghiệp Đỉnh Vàng, tức là nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, về trạng thái giao thông và độ phương tiện không cao, các phương tiện di chuyển được tương đối nhịp nhàng cả hai chiều trên trục Phạm Văn Đồng cũng như trên đường tỉnh 363, quý vị khán giả không gặp khó khăn gì cả. Vì những phút vừa qua thì theo như tôi quan sát, các bác tài di chuyển với tốc độ tương đối tốt và chỉ một nhịp đèn thôi là chúng ta có thể lưu thoát tốt rồi. Về điều kiện thời tiết thì lúc này ngoài trời đang ửng nắng và ở thời điểm hiện tại thì đường cũng đã kịp khô ráo rồi, gần như là khô ráo hết rồi, nên các xe vẫn có được lộ trình di chuyển khá là dễ chịu. Hiện tại thì ngoài trời cũng đang có nắng nhẹ và theo đó thì các phương tiện cũng có được một cái trạng thái thời tiết tương đối là ủng hộ để chúng ta có được lộ trình qua khu vực đường Phạm Văn Đồng nói chung cũng như là nút giao khu công nghiệp Đỉnh Vàng nói riêng. Ở thời điểm hiện tại thì theo hướng từ Đồ Sơn để đi về trung tâm thành phố, quan sát của tôi thì mật độ phương tiện có phần nhỉnh hơn so với các hướng khác, kể cả xe ô tô và xe hai bánh thì các bác tài, các phương tiện cũng vẫn di chuyển được. Lưu ý là vẫn có tình trạng một số người đi bộ di chuyển sang đường không đúng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Có những lúc thì băng cắt sang ngay khu vực trên đường, và có những lúc thì kể cả qua khu vực giải phân cách, nhiều người cũng di chuyển khá là bất cẩn, thiếu quan sát, cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Ở gần đó là khu vực điểm mở ở giao cắt với phố Trần Minh Thắng. Ở nút giao này thường xuyên cũng có tình trạng xung đột, nên các phương tiện di chuyển qua đây hết sức là thận trọng, chủ động giảm tốc độ và nhường nhịn nhau, quan sát kỹ các hướng để không xảy ra va chạm. Mặc dù hiện tại thì ngoài trời đang có nắng lên rồi và đường cũng đã kịp khô ráo rồi, nhưng theo quan sát của tôi thì trời vẫn còn rất nhiều mây và có thể là những cơn mưa bất chợt đổ xuống bất cứ lúc nào. Nên các bác tài cũng chú ý để bảo đảm lộ trình của mình giữ khoảng cách an toàn và chú ý để trang bị những cái vật dụng cần thiết sẵn sàng khi thời tiết thay đổi để chúng ta không bị ướt mưa và bảo đảm sức khỏe cũng như lộ trình của mình. Hy vọng là trạng thái giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với điều kiện thời tiết vẫn sẽ có những cái sự yên ổn cũng như là dễ chịu như thế này để giúp cho quý vị khán giả chúng ta có được lộ trình di chuyển tốt trong buổi trưa ngày chủ nhật cuối tuần. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Thúy Vi.
0: Vâng, cảm ơn những thông tin được phản ánh đến từ phóng viên Phương Liên tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng. Như vậy là trong khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay thì cả yếu tố về giao thông lẫn thời tiết tại khu vực này ở thời điểm hiện tại vẫn đang tương đối là ủng hộ các thính giả, các bác tài khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển. Khi mà ngày hôm nay

0: thì mật độ giao thông cũng không đông qua khu vực nút giao cắt này. Cũng như là thời điểm hiện tại thì trời cũng đã tạnh mưa tại khu vực này và thậm chí là đường cũng đã khô ráo rồi. Và cả trên dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng nói chung cũng tương tự như vậy. Cũng đang là một yếu tố thuận lợi để mọi người có thể là tham gia giao thông ở thời điểm hiện tại khi mà quý vị thính giả chúng ta có lộ trình lưu thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Tương tự qua khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ giao với tuyến đường 351, ở thời điểm hiện tại thì trời cũng đã tạnh mưa hẳn rồi và theo như tôi quan sát trên camera thì mặt đường cũng đã khô ráo tại khu vực này. Đây cũng là nút giao mà quý vị thính giả chúng ta có thể là yên tâm với lộ trình của mình khi mà di chuyển trong những phút sắp tới khi mà có lộ trình lưu thông qua đây. Mật độ không đông và tình hình thời tiết thì cũng đang khá là ủng hộ mọi người. Tuy nhiên thì với yếu tố thời tiết cũng tương đối là thất thường trong ngày hôm nay thì những cơn mưa bất chợt vẫn có thể là đổ xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy mà cũng rất cần mọi người chúng ta cũng chủ động chuẩn bị cho mình những vật dụng tư trang cần thiết để có thể là di chuyển dưới yếu tố thời tiết thất thường, có thể là mưa bất cứ lúc nào khi mà quý vị thính giả có lộ trình tham gia giao thông. Còn đối với một số các khu vực tuyến đường, tuyến phố khác mà chúng tôi cũng ghi nhận được, một số các tuyến phố trung tâm như Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Mê Linh hay là Cầu Đất, ở thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông cũng đã có phần là giảm bớt đi đáng kể so với những phút đầu giờ rồi. Và mưa thì cũng đã có phần ngớt đi, tuy nhiên thì mặt đường vẫn còn trơn ướt, cũng sẽ là yếu tố mất an toàn khi mà quý vị thính giả tham gia giao thông. Vì vậy mà cũng cần mọi người chúng ta cũng chủ động lưu ý về việc là giữ tốc độ di chuyển an toàn, cũng như là đi qua các điểm giao cắt thì cũng chú ý quan sát giảm tốc độ để chúng ta cũng sẽ có thể là tránh được những sự cố va chạm khi mà quý vị thính giả có lộ trình lưu thông qua các khu vực điểm giao cắt. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên dọc trục đường Chùa Vẽ cũng như là cả Đình Vũ ở thời điểm hiện tại thì các bác tài các thính giả nhìn chung là chúng ta vẫn có thể là lưu thông được tương đối là ổn định khi mà trong buổi trưa ngày hôm nay thì về mật độ giao thông thì không quá đông trên trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ. Về lượng xe trọng tải lớn thì cũng không hoạt động tấp nập như thường ngày. Vì vậy mà các thính giả các bác tài chúng ta vẫn có thể là lưu thoát tốt qua một số các khu vực điểm giao cắt. Tuy nhiên thì tại khu vực đến đường Chùa Vẽ và Đình Vũ thì vẫn còn một số các vũng nước tồn đọng tại khu vực làn đường dành cho các phương tiện xe bánh cũng như là cả làn đường ô tô sát giải phân cách nữa. Vì vậy mà cũng cần mọi người chúng ta cũng lưu ý về việc giữ tốc độ di chuyển an toàn, tránh việc di chuyển nhanh cũng sẽ khiến cho tạt té lên các phương tiện khác. Đặc biệt là các phương tiện xe bánh thì cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông khi mà quý vị thính giả chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây. Còn đối với lộ trình di chuyển của mọi người trên tuyến phố Lạch Tray ở thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông cũng đang tương đối đông thôi. Nhìn chung là tập trung qua các điểm giao cắt, không có những sự áp lực khó khăn. Tại khu vực tuyến đường Tô Hiệu và ngã tư Cột Đèn, mật độ giao thông cũng đã giảm bớt đáng kể so với những phút vừa rồi. Mê Linh cũng không có những sự khó khăn khi di chuyển, hay là tuyến phố Cầu Đất cũng tương tự như vậy. Thành ra các bác tài chúng ta vẫn đang lưu thông khá tốt qua các khu vực này.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, và tiếp tục với những khuyến cáo về tình hình sức khỏe. Ít phút trước chúng tôi cũng có chia sẻ với các bác tài về việc các thính giả cũng như là các bác tài về việc dịch bệnh tay chân miệng có dấu hiệu gia tăng khi mà trẻ quay trở lại trường. Thì theo ghi nhận từ đầu năm 2026 đến nay tại thành phố Hải Phòng ghi nhận tới trên 4.200 ca mắc bệnh tay chân miệng và số ca mắc tăng nhanh khi trẻ quay trở lại trường từ hồi tháng 9. Theo như Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố thì đến hết ngày 1 tháng 10, Hải Phòng đã ghi nhận trên 4.200 ca tay chân miệng, tăng hơn 2.500 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Và trong 4 tuần gần nhất thì trung bình mỗi tuần ghi nhận hơn 140 ca, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương thì từ đầu năm đến nay cũng ghi nhận 695 trẻ mắc tay chân miệng, và riêng tháng 9 thì có 123 ca, tăng khoảng 70% so với tháng trước. Bệnh viện Nhi Hải Phòng ghi nhận 408 ca từ đầu năm, trong đó thì riêng tháng 9 có tới 61 ca. Nguyên nhân là do thời điểm tháng 9, tháng 10 khi mà trẻ đi học tăng tiếp xúc tại các nhà trẻ, nhóm trẻ cùng với thời tiết giao mùa khiến bệnh lây lan. Trẻ mắc tay chân miệng thường có các biểu hiện như sốt, xuất hiện mụn nước ở tay chân, loét miệng, quấy khóc và ăn uống kém. Đáng lưu ý thì bệnh có thể diễn biến nặng nhanh và biểu hiện ban đầu không phải lúc nào cũng rõ ràng. Giật mình khi ngủ hoặc là giật mình bất thường là dấu hiệu cần đặc biệt chú ý. Trẻ sốt trên 38,5 độ thì kéo dài 2 ngày, run tay chân, đi không vững, dễ ngã, co giật, nôn liên tục, mệt mỏi hoặc là lừ đừ cũng cần phải được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá. Để hạn chế lây lan thì cần

phải thường xuyên rửa tay cho trẻ và người chăm sóc, vệ sinh đồ dùng, ăn uống, đồ chơi và môi trường sống, hạn chế để trẻ tiếp xúc với các trẻ mắc bệnh. Trẻ mắc tay chân miệng thì cũng cần phải nghỉ học theo hướng dẫn của các cơ sở y tế. Trong thời điểm giao mùa thì việc theo dõi sát sức khỏe, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám đúng lúc sẽ giúp hạn chế nguy cơ bệnh diễn tiến nặng. Ngoài ra thì trong cái khoảng thời gian gần đây, khi mà điều kiện thời tiết có những yếu tố thay đổi, thời tiết giao mùa cũng là cái điều kiện để có thể là nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. Các bác tài và quý vị thính giả, khi mà chúng ta tham gia lưu thông rồi có quá trình làm việc tiếp xúc với những cái môi trường đông người, chúng ta cũng chú ý để có thể là bảo vệ sức khỏe bản thân một cách tốt nhất, tăng cường uống nước rồi rau xanh trái cây trong những bữa ăn hàng ngày để có thêm sức đề kháng, và từ đó thì chúng ta cũng sẽ có thể an tâm với những cái kế hoạch công việc của mình. Riêng đối với các bác tài điều khiển phương tiện, đặc biệt là lái xe đường dài, thì chúng ta cũng chú ý bảo dưỡng phương tiện, xem xét lộ trình và các yếu tố về thời tiết để có thể chủ động có được những cái cung đường lưu thông an toàn và thuận lợi hơn. Về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thời điểm hiện tại thì chúng tôi có ghi nhận với các đoạn tuyến như là Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, rồi Nguyễn Tri Phương, lượng xe buổi trưa ngày hôm nay khá là thông thoáng, các phương tiện di chuyển được tốt mà không gặp phải khó khăn nào cả. Tuyến đường vành đai Nguyễn Văn Linh, trục đại lộ Tôn Đức Thắng thì lượng xe container trọng tải lớn hoạt động cũng giảm so với ngày thường, đông về điểm giao cắt nhưng không phải là tình trạng ùn đâu ạ, di chuyển tương đối là dễ. Dọc tuyến đường Hồ Sen đang tương đối tấp nập. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì còn nhộn nhịp, đi tiếp về ngã năm Thiên Lôi cũng đã lưu thông thuận lợi rồi. Ngoài trời thì đã tạm ngớt mưa nhưng mà đường thì còn trơn ướt, một số vũng nước tồn đọng ở các cái đoạn tuyến quý vị chúng ta chú ý. Ngã ba Đình Vũ đi về khu vực ngã tư Cảng 128 không quá đông các phương tiện đi được. Ngã tư Cảng 128 đi về ngã tư K9 thì nhộn nhịp. Hướng di chuyển này thì có một số vũng nước lớn cũng đang tồn đọng ở làn hai bánh, làn ô tô, rồi khu vực sát giải phân cách cũng vậy, đều xuất hiện những cái vũng nước lớn nhỏ, mặt đường một số đoạn rốn áp phan. Ngã tư K9 đi về ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ nhộn nhịp thôi, ngã ba Đặng Kinh không khó, các bác tài đi được. Nút giao cao tốc ngã ba Mạc Thái Tổ đều là thông tin khả quan, cho thấy lượng mưa rồi mật độ giao thông thì cũng đều không gây khó cho các bác tài nữa rồi. Thời điểm hiện tại thì chỉ trung bình thôi, qua các điểm giao đi được. Tuyến đường Đình Vũ thì đã tạnh mưa rồi, có đoạn thì hửng nắng nữa, một cái dấu hiệu thời tiết khá là khả quan. Tôi nghĩ là nhiệt độ giảm như thế này và lại trời hửng nắng, có cái dấu hiệu xe khô mặt đường thì chúng ta lại hoàn toàn có thể hy vọng vào những cái chuyến đi cuối tuần bên gia đình mà không cần phải lo là tìm chỗ trú mưa nữa, phải không quý vị? Đối với tuyến đường Hùng Vương rồi cầu Tam Bạc thì giao thông khá tốt, mật độ xe ở mức trung bình. Thông tin để chia sẻ từ anh Thịnh, thành viên HLX. Anh cũng cho biết thêm là đoạn từ cầu Niệm đi về ngã tư Tam Kỳ thì đang đan xen, có sự đông hơn qua các cái điểm giao cắt và một số xe ô tô thì còn dừng đỗ ở hai bên đường nữa. Đây là quý vị thính giả chúng ta cũng cần phải chú ý trong cái quá trình lưu thông để có thể là đảm bảo cái cung đường được an toàn và thuận lợi. Ngã tư An Dương thì tương đối nhộn nhịp, đi về ngã tư Tam Kỳ chỉ khá đông thôi, có sự đan xen qua ngã ba đường tàu. Ngã tư Tam Kỳ thì cũng đang tấp nập, và cầu Tam Bạc thì có thể di chuyển được bình thường. Đoạn ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng để đi về nút giao Mạc Đăng Doanh giao thông tấp nập. Đi tiếp về đảo giao thông cầu Võ Nguyên Giáp giao thông nhộn nhịp, và ngoài trời thì dự báo là có thể là sắp có mưa to đấy ạ. Vâng, như vậy là trái ngược với những cái khu vực trời hửng nắng bắt đầu có dấu hiệu khả quan hơn, thì chúng tôi cũng ghi nhận được cả những cái thông tin cảnh báo cho thấy là một số khu vực lại âm u và thời tiết lại xấu hơn so với những cái phút mà chúng ta mong mỏi trước đó đấy ạ. Rất là khó để mà có thể nói chắc chắn về tình hình thời tiết buổi trưa và chiều ngày hôm nay, cho nên để đảm bảo an toàn thì quý vị chúng ta cứ mang đầy đủ những cái vật dụng tư trang cá nhân cần thiết. Khi lưu thông thì đi với vận tốc vừa phải thôi, mưa quá lớn cản trở tầm nhìn thì ngay lập tức tìm chỗ tránh trú phù hợp để đảm bảo tầm nhìn, tầm quan sát, từ đó thì cũng sẽ có thể lưu thông được thuận lợi hơn. Gần 12 giờ trưa, bên cạnh những cái thông tin về giao thông thì chúng tôi cũng mong là các bác tài sẽ có thể là sớm hoàn thành cái cung đường của mình, quây quần bên một bữa cơm ngon cùng với gia đình và những người thân yêu vào ngày cuối tuần. Nếu như mà chặng hành trình còn xa thì có thể là cùng chúng tôi lắng nghe thông tin cập nhật trên làn sóng phát thanh, hay là lắng nghe một bản nhạc để có thể giúp cho đầu óc thư giãn trước khi mà chúng ta tiếp tục những cái chặng hành trình của mình. Buổi trưa ngày hôm nay thì Thu Hoàng thấy là thời tiết mát mẻ dễ chịu, nên chắc hẳn là một cái bữa cơm ở bên gia đình cùng với những người thân yêu nó không cần phải quá nhiều những cái món ngon, phải không chị Thúy Vi? Mà có khi là chỉ cần những cái món ăn rất là bình thường thôi thì cũng sẽ có một cái cảm giác rất là thư giãn vào ngày cuối tuần. Tôi thì thấy là nhiều bạn trẻ có nói rằng là trong tuần thì đi nhiều quá rồi, cuối tuần thì chỉ muốn ở nhà thôi, ăn mì tôm trứng cũng thấy ngon Thúy Vi ạ. Vâng, nhưng không biết là liệu rằng một cái món ăn mà nó đạm bạc như vậy thì có đủ để khiến cho chị Thúy Vi thấy rằng là ngày cuối tuần của mình trở nên ấm áp hơn không, hay là nếu mà có thời

0: gian thì mình sẽ thuộc cái tuýp mà ưa bày vẽ đấy. Dạ.
1: À, vâng, với nhiều người thì có thể là khi mà trong một tuần mà họ đã ăn uống quá là nhiều ở bên ngoài rồi thì chắc
0: Đúng
1: chắn là
0: rồi.
1: cuối tuần họ cũng sẽ có là xu hướng là muốn về nhà, và thậm chí là chỉ là một bữa ăn đạm bạc thôi với những
0: Đúng
1: món
0: rồi,
1: rất là
0: đơn
1: đơn
0: giản
1: giản
0: đấy
1: thôi,
0: đúng không?
1: nhưng
0: Vâng.
1: mà vẫn cảm thấy rất là ấm áp đúng không ạ? Khi mà đặc biệt là còn khi là được quây quần bên những người mà mình yêu thương nữa, với một bữa cơm cuối tuần như vậy thì tôi cũng nghĩ là cho dù là món ăn, những cái món ăn nó có đơn giản như thế nào thì có nghĩa là trong cái tinh thần của mỗi người cũng sẽ cảm thấy là thoải mái, ấm áp và dễ chịu khi mà chúng ta có thể là được quây quần cùng những người thân yêu của mình trong một dịp cuối tuần như vậy. Thì có thể nói là đó cũng là một niềm vui rất là đơn giản bình dị thôi, nhưng mà cũng đó là cũng là một niềm hạnh phúc mà rất là nhiều người cũng
0: Mong
1: có
0: mong
1: thể
0: muốn đấy
1: mong
0: đúng
1: muốn.
0: không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Tôi vừa nhận được một tin nhắn của thính giả thì có chia sẻ với chương trình rằng là trong tuần đi làm vội quá cho nên là ăn bánh mì kẹp giò, còn cuối tuần có thời gian hơn thì mình ăn giò kẹp bánh
1: Dạ.
0: mì. Một cái ý tưởng rất là thú vị đúng không
1: Dạ
0: ạ?
1: vâng.
0: Trong trong tuần thì ăn bánh mì kẹp giò, tức
1: Dạ
0: là bánh
1: vâng.
0: mì thì sẽ nhiều hơn,
1: À.
0: giò ít hơn
1: Ừ.
0: để đảm bảo là công việc có thể là nhanh nhanh thì chỉ cần
1: Ừ.
0: là lấp đầy cái bụng đói thôi, nhưng mà cuối tuần thì mình ăn sang hơn thì mình sẽ ăn giò kẹp bánh mì.
1: À, dạ vâng.
0: Vâng, cái món ăn này tôi thấy nó cũng khá là thú vị ấy. Tôi đang tưởng tượng ấy là một cây giò mà kẹp ở giữa là chỉ là một cái lát bánh mì thôi. À, một cái món ăn tưởng chừng như đơn giản nhưng mà nó cũng không hề đạm bạc mấy đúng
1: Dạ
0: không
1: vâng.
0: ạ? Vâng, nếu như mà quý vị thính giả mà chúng ta thấy rằng là đây cũng là một cái gợi ý để có thể là đảo bữa đúng không ạ? Theo đúng đúng một cái nghĩa đen đấy, đảo bữa đúng không? Mọi người nói rằng là đảo bữa cuối tuần, thì đây là anh ấy đang áp dụng cái phương pháp đấy là đảo nguyên liệu của cái món ăn. Thông thường là mình ăn bánh mì kẹp giò, cuối tuần mình sẽ ăn giò kẹp bánh mì. Rất là đơn giản để thực hiện nhưng mà thấy rõ một cái sự gọi là cải thiện cho cái bữa cơm cuối tuần đấy. Thế thì nếu mà các bác ta ví dụ như là trong tuần mà chúng ta ăn cơm với cá kho thì cuối tuần mình ăn cá kho với lại cá kho cơm đúng
1: Dạ vâng.
0: không? Vâng.
1: À, cũng là cùng một món đấy thôi nhưng mà trạng thái tinh thần khác nhau thì chắc chắn là cách
0: Khác
1: thưởng thức
0: nhau,
1: cũng khác
0: chính
1: nhau đúng
0: xác,
1: không ạ?
0: chính
1: Dạ
0: xác
1: vâng.
0: luôn. Vâng, thế và mong rằng là bữa cơm cuối tuần của quý vị ngày hôm nay thì cho dù là đơn giản với những cái món ăn quen thuộc hay là cầu kỳ hơn với những cái sự chế biến công phu vào ngày cuối tuần khi mà chúng ta có nhiều thời gian thảnh thơi thì quý vị sẽ vẫn tận hưởng nó với một cái tâm thế thực sự là thư giãn này. Chúng ta không cần phải ăn vội vàng mà có thể thong thả thưởng thức rồi câu chuyện trò với những người thân trong gia đình của mình. Từ đó thì cũng sẽ có thêm được cái trạng thái tinh thần thoải mái thư giãn hơn, tiếp thêm năng lượng cho những cái công việc và kế hoạch sắp tới của mình. Thời tiết giao mùa nếu như mà gặp phải một số vấn đề về sức khỏe khiến cho chúng ta cảm thấy mỏi mệt này, bị ho hay là nóng sốt vân vân thì ngoài cái việc mà nằm nghỉ ngơi ra có lẽ là rất khó để có thể nói đến một cái kế hoạch nào khác. Trong khi ngày cuối tuần thì trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng có rất nhiều những cái điểm đến mà quý vị có thể cùng với gia đình của mình tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa. Ví dụ như là chúng ta có thể di chuyển sang khu vui chơi ở bên Vũ Yên này hay là trung tâm thương mại, rồi có thể là dừng chân ở một cái quán ngon, nhà hàng cuối tuần với đủ những lựa chọn cho chúng ta từ lẩu nướng đến buffet. Nghĩ đến đây thôi là tôi cũng đã cảm thấy là bữa trưa nó đang đến thật gần rồi đấy ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, thế còn các bác tài thì sao ạ? Trong cái chặng hành trình lưu thông của mình còn gặp điều gì khó khăn hay là có những thông tin muốn chia sẻ thì quý vị có thể gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253 610969 hoặc chia sẻ thông qua fanpage của kênh THP Giao thông. Một số thính giả thì có chia sẻ là ở trên đường thì xuất hiện cái trạng thái sấm sét cũng khá là nguy hiểm. Nhất là gần đây thì cũng ghi nhận một số những cái vụ việc khá là đáng tiếc khi người tham gia giao thông không may là bị chúng sét đánh hay là có những cái công trình bị ảnh hưởng do sấm sét, thì quý vị chúng ta cũng đặc biệt lưu ý vấn đề này. Nếu như lưu thông ở trong cái điều kiện thời tiết bất lợi, mưa dông kèm theo sấm sét, một cái kiểu trạng thái thời tiết đặc biệt là nguy hiểm thì quý vị chúng ta nên chủ động lựa chọn những cái điểm tránh trú an toàn, tránh việc cố lưu thông ở trên đường nhưng mà đẩy bản thân và cả những phương tiện khác vào cái tình huống nguy hiểm, và di chuyển qua những điểm giao cắt có đường nhánh ngõ nhỏ thì chú ý giảm tốc, quan sát kỹ nhường đường để tránh xảy ra va chạm. Thời điểm hiện tại thì một số đoạn tuyến vẫn còn có mưa, thậm chí là mưa dày hạt nữa. Bên cạnh đó thì những đoạn tuyến ngớt mưa ở khu vực trung tâm như là tuyến Tô Hiệu rồi Lạch Tray thời điểm này thì vẫn còn trạng thái lòng đường trơn ướt, một số vũng nước tồn đọng. Quý vị cũng lưu ý trong quá trình di chuyển của mình để đảm bảo cung đường lưu thông được thuận lợi và an toàn hơn. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng tiếp tục lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình trước khi quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn. Một ca khúc có tựa đề Bầu Trời Mới qua phần thể hiện của nhóm Đà Lạt Minh Tốc và Lan. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây.

Vâng, quý vị thân mến, gần 12 giờ rồi. Ở thời điểm hiện tại thì với yếu tố về giao thông thì cũng sẽ không có những lo ngại đáng kể với quý vị thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông. Tuy nhiên thì với yếu tố về thời tiết thì cũng sẽ là điều mà quý vị thính giả chúng ta cần hết sức lưu tâm trong những phút sắp tới, khi mà một số các tuyến đường tuyến phố thì trời cũng đã bắt đầu có những sự mưa nặng hạt hơn rồi. Điển hình như tại khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ, giao 351, những phút vừa rồi thì trời còn tạnh mưa, mặt đường khô ráo. Tuy nhiên thì bây giờ trời đã bắt đầu có mưa to nặng hạt tại khu vực này, cũng khiến cho tầm nhìn bị hạn chế và sự tham gia giao thông cũng sẽ gặp khá là nhiều cản trở trong những phút sắp tới. Hay là những tuyến đường như là Đình Vũ, Chùa Vẽ hay là Lê Hồng Phong ở thời điểm hiện tại thì cũng đang bắt đầu có những sự thay đổi về tình hình thời tiết, khi mà trời cũng bắt đầu có mưa nặng hạt hơn rồi. Và cũng rất cần các bác tài, các thính giả chúng ta cũng hết sức lưu tâm trong những phút sắp tới khi mà di chuyển dưới yếu tố thời tiết bất lợi như vậy. Chúng ta

0: Chú ý chủ động quan sát giữ tốc độ di chuyển an toàn để tránh xảy ra những sự cố va chạm khi mà chúng ta có lộ trình lưu thông trên các tuyến đường, tuyến phố trong những phút sắp tới, đặc biệt là dưới yếu tố trời đang mưa nặng hạt như vậy, để chúng ta cũng sẽ bảo đảm những lộ trình lưu thông an toàn nhất trong những phút sắp tới. Đó cũng là những khuyến cáo cuối cùng trong khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay mà chúng tôi cũng muốn gửi tới quý vị thính giả. Đến đây thì thời lượng của chương trình giờ cao điểm trưa cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Cảm ơn những thông tin chia sẻ đến từ các bác tài, các thính giả cũng đã hỗ trợ về cho chương trình. Những người thực hiện chương trình: đạo diễn Tú Anh, biên tập dẫn Thúy Vi Thu Hằng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Chúc quý vị có một buổi trưa thật nhiều niềm vui và những cung đường lưu thông an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình giao thông tử tế.

0: Phương Nguyệt và những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế. Hãy chia sẻ cùng chương trình những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp trên hành trình của mình qua email giaothongtutea@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chương trình hôm nay của chúng ta có các nội dung chính sau đây.
1: Tôi đi cũng quen rồi, cứ chạy theo tín hiệu giao thông dọc đường đi an toàn, mình tốc đảm bảo có được thì cái máy mình đi là chủ động được.
0: Đó là một trong số các ý kiến trong nội dung giao thông thân thiện với người cao tuổi.
2: Bản thân mình bây giờ cũng đâu có gì nữa đâu mà mình ham vui gì đó. Sau này mình giúp đời được cái gì giúp thì cũng góp một cái phần nhỏ bé của mình đi giúp địa phương vậy thôi.
0: Đây là lời của một nhân vật trong câu chuyện Còn sức khỏe, còn sẻ chia. Phần cuối trong chương trình là bài viết Thử nghiệm xe không người lái tại Mỹ và Anh. Bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta cùng lần lượt đến với các nội dung này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nghe chương trình Giao thông tử tế.
1: Năm nay tôi 65 rồi. Nói chung là đi xe máy thì vừa đi chơi rồi chờ cháu đi học thường ngày. Thì xe máy mình đi là tôi đi cũng quen rồi, giờ cứ chạy sao cho an toàn. Chung là đi bình thường mình cũng cẩn thận quan sát.
0: Thưa quý vị, người cao tuổi hôm nay vẫn có nhiều nhu cầu di chuyển, kết nối như chia sẻ của ông Nguyễn Văn Quân, ngụ phường An Đông. Đó là một phần tất yếu trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên thì trong bối cảnh đô thị đông đúc, mật độ phương tiện cao, các chỉ dẫn giao thông trên đường đa dạng, cộng với những hạn chế về thị lực, thính lực, phản xạ và sức khỏe của người nhiều tuổi có thể khiến việc đi lại trở thành thách thức lớn đối với họ. Đặt ra những vấn đề này không phải để hạn chế quyền đi lại của người cao tuổi, mà là làm thế nào để họ tham gia giao thông an toàn hơn. Điều này thì đòi hỏi trạng thái cân bằng giữa sự chủ động và sức khỏe của người cao tuổi, sự đồng hành của gia đình và một môi trường giao thông thân thiện hơn. Bên cạnh việc tự đánh giá sức khỏe, lựa chọn thời điểm di chuyển, tuyến đường phù hợp, người cao tuổi cần được hỗ trợ chuyển sang những phương thức đi lại an toàn khi cần thiết như phương tiện công cộng, xe công nghệ hoặc sự hỗ trợ di chuyển khác của gia đình.
2: Tôi là người được hưởng cái chế độ mà miễn phí xe buýt từ lúc mà dành cho người 60 tuổi rồi mà. Tôi thấy là rất là tiện lợi và tôi tiện nghi lắm. Tôi đi là tôi thấy, với tôi là tôi thấy không có gì trở ngại. Tại có lẽ là mình, tôi không phải là người công chức đi làm hay là phải sợ trễ giờ trễ này. Tôi được cái là tôi không phải như người ta là tôi bị áp lực về thời gian. Vì lỗi mấy giờ kẹt xe chút tôi không nóng ruột hay là sao còn có gì đó. Thành ra đối tôi thấy rất thuận lợi. Vâng, gần như các tiếng đi đều tôi thấy, ví dụ như tôi muốn chuyển tiếng là lên xe biết tôi hỏi liền, giờ tôi muốn đi tới đây rồi, tôi muốn đi cái xe số đó, tôi phải xuống trạm nào. Người ta chỉ rất là ân cần.
3: Mấy người mà già lên được ghế trước ngồi, nhưng mà cũng có lúc mà lên sao cơ thì các cháu cũng nhường cho.
0: Ở góc độ xã hội, một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng tốc độ phát triển hay những tuyến đường hiện đại, mà còn bằng cách thành phố đối xử

với những người dễ bị tổn thương. Từ những chiếc xe buýt có thiết kế thuận tiện hơn về các điểm đón, vỉa hè an toàn hơn, thời gian đèn tín hiệu phù hợp hơn cho người đi bộ, đến văn hóa nhường ghế, giảm tốc độ, kiên nhẫn hỗ trợ người lớn tuổi trên đường, đều là những yếu tố tạo nên một hệ thống giao thông nhân văn. Nhất là khi dân số già quá, việc xây dựng một thành phố thân thiện với người cao tuổi không chỉ là câu chuyện của hôm nay mà chính là quy hoạch mang tầm xã hội. Ở bệnh viện cá nhân, chúng ta nhường chỗ trên phương tiện công cộng hay giảm tốc độ, dành thêm vài giây chờ đợi khi tham gia giao thông cùng người lớn tuổi chính là cách chúng ta xây dựng nên diện mạo của một đô thị văn minh, nơi giao thông không chỉ là hành trình đi từ nơi này đến nơi khác mà còn là hành trình con người biết quan tâm nhau.

0: còn sức khỏe, con sẽ chia. Thưa quý vị, tuổi tác có thể làm thay đổi nhịp sống, nhưng không làm mất đi mong muốn được đóng góp cho cộng đồng. Ngoài việc chăm sóc cho cuộc sống riêng, vẫn có những người cao tuổi chọn dành thời gian của mình cho những công việc giúp ích người khác. Ở tuổi 70, thay vì chọn nghỉ ngơi, chú Lữ Văn Mượn vẫn ngày ngày rong ruổi trên nhiều tuyến đường để hút đinh, giúp người dân đi lại an toàn hơn.
1: Trời ơi, tôi hôm nay sinh 1956, mà đúng là nay 70 tuổi rồi. Những ngày mà bận thì tôi cũng làm, nhưng mà nhất là nhờ dịp lễ Tết, những sự kiện của đất nước thì tôi cũng thường xuyên đi hút để cho bà con vui chơi mấy bữa lễ vậy đó. Thường thường là mấy cái chỗ trường học, yeah, hoặc là mấy khu công nghiệp, công nhân nó nhiều thì mình làm, cái nhất là nó được cái phước, thứ hai nữa là nó đỡ gây được cái tai nạn giao thông và mất cái thời gian đi lại của bà con vậy đó.
0: Dạ vâng ạ, vào những cái dịp lễ Tết thì là thời gian mình có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, hoặc là có những cái kế hoạch cá nhân đi thăm người quen, cảnh đẹp này kia, nhưng mà chú lại dành cái thời gian đó để có thể là góp phần giúp cho nhiều người khác được an toàn hơn ạ.
1: Đúng ạ. Dạ. Mình nghĩ vậy chứ giờ cái bản thân mình bây giờ cũng đâu có gì nữa mà mình ham vui gì nữa, sau khi mình giúp đời được cái gì giúp dễ có gì.
0: Dạ.
1: Và một cũng góp một cái phần nhỏ bé của mình đi giúp địa phương vậy thôi.
0: Dạ. Vâng ạ. Vậy thì không biết là sức khỏe của chú thì hiện giờ như thế nào ạ?
1: Sức khỏe bình thường, không có gì.
0: Dạ. Bởi vì ở độ tuổi 70 chú vẫn còn kéo xe hút đinh đi hỗ trợ mọi người thì thực sự dạ được hả chú?
1: Dạ, thời chú đi không, bây giờ ví dụ như sáng sớm mình đi khoảng 11 12 giờ trưa mình về. Chiều mà không có mưa thì nó thấy mát mát dịu mà mình đi tiếp, còn nếu nắng quá thì ngày mai, ngày hôm sau. Nhưng mà thời điểm mà nhất là cái dịp lễ Tết, sự kiện của đất nước thì mình nên đi nhiều hơn, tại lý do là người dân chơi công nhân hoặc học sinh rồi nó nghỉ, nó đi vui chơi lễ Tết rồi thì mình đi nhiều hơn, nhất là mấy tụ điểm trường học hoặc là khu công nghiệp vậy đó. Đó là nó sợ, đây nói chung là nó không phải là đinh tặc, nhưng mà đây những vật sắc nhọn nó rơi rải ngoài đường thì mình hút hết. Cái này nó mạnh lắm, nó hút nhiều lắm, đi một lần như vậy giờ nhiều lắm, mạnh quân cho chiếc xe là quý lắm rồi. Làm việc có cái ý nghĩa đối với xã hội là thôi, chứ còn vấn đề mình không có cầu lợi gì đâu.
0: Dạ vâng ạ. Vậy thì mình làm khoảng bao nhiêu năm rồi chú ha?
1: Đây là 2 năm ạ.
0: Dạ. Cái duyên cớ đầu tiên là mình được nhận một chiếc xe hút đinh cho địa phương của mình từ Mạnh Thường Quân. Còn vì sao mình có thể gắn bó được công việc liên tục như vậy ạ?
1: Lý do mình đã nhìn thấy, chính mắt tôi thấy, chính là tôi cũng là một cái phụ huynh, thuộc về dạng ông bà rồi.
0: Dạ.
1: Cũng nhiều khi đưa con cháu đi đến trường học mà đi gặp mấy cái người mà cũng mấy phụ huynh khác nữa, chứ không phải riêng tôi, mà lũng nhiều khi lũng chiếc xe. Cái nhất vừa chở đi học cho con cháu, hay hai nữa này nó mất thời gian, rồi đẩy bộ đi thì chú thấy sốt quá, đau lòng quá, thành ra chú mới nghĩ cái ý tưởng, chú mới nghĩ là cái vụ này nếu mà có cái cơ duyên vậy tôi cứ tiếp tục duy trì. Cái thì nói chung thì nó khó khăn là khó khăn cái về phương tiện đó. Thì những cái ngày thường á thì đương nhiên cái mật độ xe cộ nó rất là nhiều, thì ra là mình đi là một cái là về dặt dữ lắm, cẩn thận. Thứ nhất mình làm cái công tác thiện nguyện, nhưng mà mình phải giữ cho cái bản thân và cái cho xã hội, thì mình phải về dặt đi phải cẩn thận chút, nó khó khăn chút gì thôi. Còn mấy cái ngày mà nghỉ lễ Tết độ thì có xe nó ít, không có gì. Còn đối với trong thôn xóm mình thì đi nó quá khỏe, không có gì, nhất là mấy cái đại lộ như là quốc lộ 13 rồi, thì những cái đường trong dạng Mỹ Phước rồi đi cũng hơi căng thẳng chút.
0: Dạ.
1: Cái mô hình này thì bước đầu tiên mà tôi cũng ra chú làm ở cái địa bàn phường Tân Định á, thì có người họ hiểu, thì họ cũng mê lắm, họ cũng ủng hộ mình.
0: Dạ.
1: Có người không hiểu thì họ nói cái này rảnh quá thì làm chuyện tào lao, ở nhà nghỉ cho khỏe. Tôi cũng nghe được cái đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình nghĩ mình không buồn đâu, tại cha người ta chưa nhận thức được. Còn những cái người mà họ hiểu được họ ủng hộ mình bằng tinh thần, ví dụ họ khoát tay mình, họ chào mình tiếng, thấy mình cũng mát lòng luôn á, họ nó không có nghe mệt gì hết á.
0: Dạ,
1: tức là những cái

0: thái độ người ta thể hiện với mình cái tác hại của những cái khi mà cái gặp sự cố ở nhiều đường á,
1: Dạ.
0: rồi đến nhiều khi nó cũng bực, nói mình chính mình đi đâu mà gặp xe rồi nó vậy, rồi xin nó mất thời gian mà đẩy mệt lắm. Thì mình cái này cũng góp cho một phần nhỏ bé của mình cho xã hội và cho địa phương vậy thôi, đúng không?
1: Dạ, vâng ạ.
0: Vậy làm thôi chứ đâu có, mình đâu có hy vọng là được cái gì, làm sao mà nếu mà thấy bà con mà đồng tình, họ gặp mình họ chào vui cười như là mình thấy đúng rồi, nó hết mệt luôn, cũng như là thể hiện cái tinh thần của mình là thấy khỏe rồi.
1: Dạ.
0: Dạ
1: Vậy còn gia đình của mình thì sao ạ? À? Bà xã hay là
0: dạ
1: con
0: nó
1: cháu ủng
0: nói
1: hộ như
0: chung
1: thế
0: thì
1: nào ạ?
0: tôi thì ba đứa con thì
1: Dạ.
0: giờ cũng có gia đình hết rồi, giờ ở với Úc thì cũng buôn bán kinh doanh cũng sống hàng ngày được, còn với bà xã thì bác cũng già bác cũng nghỉ phụ con cái buôn bán thôi, còn giờ mình cũng lớn tuổi cũng không có làm gì được thì thôi phụ giúp địa phương. Về vấn đề kinh tế gia đình thì hiện nay cũng không giàu có gì nhưng mà cũng tạm ổn sống
1: Dạ.
0: được thôi, không có gì, tâm hồn mình cũng thoải mái cho nên mình làm công tác xã hội mới được, chứ còn nếu mà vì mình nặng cơm máu gạo tiền gia đình là làm không được, cái này nó có hẳn
1: Dạ đúng ạ.
0: là
1: Dạ vâng ạ. Có những cái kỷ niệm nào khó quên trong 2 năm qua không chú?
0: không qua 2 năm qua thì có lần lần đầu tiên nó vậy mình chạy, nhưng mà lúc đó cái như hình như là cái dụng cụ của mình nó chưa có thành thạo lắm, làm cái phương tiện nó thô sơ quá, muốn
1: Dạ.
0: lấy dây đầu cột cái xe kéo đi, thì giờ cái đó thì khó khăn thiệt, có nhiều khi sợ cũng đứt giữa đường, mà nói vậy nếu không có gì thôi chứ có rồi nó cũng khổ lắm. Sau này giờ tôi cũng làm đủ hết rồi, mấy cái phương dụng cụ đồ làm đến đâu vô đó hết rồi, bắt bát bù lon đồ đàng hoàng hết, giờ ra đường là bảo đảm 100% ok thôi. Rồi trong khi đó thì cái xe hút đinh mình cũng trắng cái bình á, nó có
1: Dạ.
0: đèn chớp chớp thì nhiều
1: Dạ.
0: xa nhiều khi phương tiện nhìn nó cũng thấy, nó cũng tránh mình cũng đỡ chút.
1: Cũng với suy nghĩ giúp người từ khả năng của mình, chú Vũ Thành Vinh, 62 tuổi, chủ một tiệm sửa xe trên đường Âu Cơ, đã chọn cách chia sẻ bằng chính nghề nghiệp mà chú gắn bó suốt hơn 30 năm qua.
2: Là hồi xưa chú mới làm đây 10 năm thôi chứ còn nhà chú làm mà ba mấy năm rồi, 62 tuổi rồi.
1: Từ đâu mà hơn 10 năm trước chú lại có ý định là mình sửa xe, vá xe, bơm xe miễn phí cho những hoàn cảnh khuyết tật rồi người lỡ đường, người khó khăn vậy ạ?
2: Thì chú thấy người ta nhiều người không có tiền á, người ta dắt xe tới dắt lui hoài á, chú thấy cũng tội, thì chú suy nghĩ cho các bạn để lên cho rồi để cho thí dụ người ta có thể kẹt người ta tới từ nhà mình làm để kiểu bạn thì có tiền cũng vá, không tiền cũng vá, có miễn phí vậy thôi à.
1: Mình tặng công cán thôi, còn phụ tùng mình sửa thì sao ạ?
2: Anh giúp người ta lấy tiền làm gì, người ta khổ mà mình giúp thì mình bỏ tiền ra mình mua như đâu có gì đó hay chó.
1: Dạ, rất là đáng quý ạ. À. Nhưng mà tiệm sửa xe của mình thì chú có ghi là sửa xe 24 trên 24 giờ. Rồi thời gian đâu chú nghỉ ngơi rồi tái tạo sức lao động ạ? À?
2: Có động lực mình làm cảm thấy là mình giúp người ta là mình vui, có động lực mình làm hoài à.
1: Vậy thì giờ chú có nhớ là mình đã giúp được khoảng bao nhiêu lần như vậy rồi ạ?
2: Nhiều đâu không nhớ nổi đâu con ơi, lúc người ta đi đường người ta hết nhớ cái người ta cũng xin mình bình nhớ đó,
1: Dạ.
2: mình cho sang ta đi về tới nhà bình an là mình mừng rồi.
1: Dạ. Như vậy thì chú Vinh ơi, khi mà ai đó đến tiệm của chú rồi người ta ngỏ ý giúp đỡ là người ta hết tiền về quê chẳng hạn, hay là người ta nói là người ta không còn tiền đổ xăng rồi những cái lý do khác nữa, thì chú sẽ giúp đỡ ngay hay là mình cũng có những cái sự quan sát, cái xác minh như thế nào đó thì mình mới giúp đỡ ạ?
2: Mình đâu có cần gì đâu, ví dụ bây giờ người ta đi đường mình đâu có biết ai nghèo ai khổ đâu, người ta nói tao không có tiền nhờ mình làm thôi chứ mình đâu có nhắc gì.
1: Dạ, như vậy thì trong gia đình của mình có ai bàn hay là khuyên chú là cũng lớn tuổi rồi, đến lúc cần phải nghỉ ngơi đi không ạ?
2: Đó dạ cho kêu nghỉ hoài chứ giờ mình nghỉ thì về đam mê nghỉ gì, đam mê mà nghỉ là bệnh à, chừng nào làm hết nổi thì thôi, còn sức khỏe là còn làm hoài. Có nhiều người á thì người ta quan ninh, còn nhiều người ta không thích, người ta nói mình làm tào lao.
1: Đó là vì những người đó người ta chưa có hiểu cái công việc của chú làm, cái điều tử tế mà chú làm. Chứ con thấy là buổi tối nửa đêm khi mà mình đang ngủ ngon như vậy mà người khác gọi cửa, người khác gọi điện thoại, chú vẫn dậy chú làm, rồi sửa xe, vá xe, bơm xe xong người ta nói là không có tiền thì chú cũng cho. Thật sự là không phải ai cũng có thể làm được điều đó mà làm trong suốt hơn 10 năm đâu ạ.
2: Mình không có nghĩ gì tới

0: Em chỉ nghĩ giúp người ta được lên đường là mình mừng rồi.
1: Dạ, trên bảng hiệu thì chú còn ghi những cái dòng rất là dễ thương: tìm bạn không dính vào tiền, cho vay mất bạn, cho nợ mất khách, đòi suốt thì ngại, để lâu thì quên.
0: Vậy cho nên vui lòng thông nợ.
1: Dạ, tấm bảng này con nghĩ là nhiều người tìm đến với chú để sửa xe đó thì cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn, không có lo bị chặt chém phải không ạ?
0: Ta vô đây ta yên tâm lắm.
1: Quý vị thân mến, ở tuổi mà nhiều người dành thời gian để nghỉ ngơi thì những người như chú Lữ Văn Mượn và chú Vũ Thành Vinh vẫn chọn dành một phần thời gian, công sức của mình để giúp đỡ nhiều người khác có những chuyến đi an toàn, suôn sẻ hơn. Một chiếc xe được giá miễn phí, một đoạn đường được làm sạch đinh, một người lỡ đường được hỗ trợ kịp thời, mang đến cảm giác an tâm và niềm tin giữa những người xa lạ. Chính những hành động âm thầm ấy đang làm cho những cung đường mỗi ngày không chỉ an toàn hơn mà còn ấm áp hơn bởi sự quan tâm giữa người với người.

Chân thành cảm ơn quý vị đang cùng theo dõi chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Thử nghiệm xe không người lái tại Mỹ và Anh. Sau nhiều năm thử nghiệm, xe taxi không người lái đang dần chuyển từ phòng thí nghiệm ra đường phố. Quý vị biết không, một số thành phố tại Mỹ đã cho phép phương tiện này chở khách không cần tài xế hiện diện trên xe, trong khi nhiều đô thị khác vẫn triển khai thận trọng để có thể đánh giá mức độ an toàn và chấp nhận của người dân. Tại London cũng đã triển khai dịch vụ xe tự hành có giám sát. Hành khách có thể đặt xe qua ứng dụng như thông thường, nhưng mà mỗi xe vẫn có tài xế được cấp phép ngồi ở phía sau để có thể can thiệp khi cần thiết. Thành phố này được xem là một bài kiểm tra khó đối với công nghệ tự lái, do là có hệ thống đường phức tạp, nhiều người đi bộ, xe đạp và phương tiện giao thông cùng tham gia. Trong khi đó thì tại Mỹ, công ty Waymo đã mở rộng dịch vụ taxi không người lái hoàn toàn tự động tới nhiều thành phố. Những chiếc xe này vận hành mà không cần tài xế an toàn trên xe. Dubai cũng đẩy nhanh việc ứng dụng phương tiện này. Dịch vụ thương mại của Baidu và WeRide đã được triển khai tại một số khu vực với hàng ngàn chuyến chở khách được thực hiện. Tuy nhiên thì mức độ chấp nhận công nghệ này vẫn khá là khác nhau giữa các quốc gia, thưa quý vị. Một số thành phố chọn triển khai từng bước, kết hợp thử nghiệm, giám sát an toàn và lấy ý kiến người dân trước khi mở rộng. Các chuyên gia cho rằng tương lai của taxi không người lái không chỉ phụ thuộc vào khả năng công nghệ mà còn ở việc xây dựng niềm tin, hoàn thiện hành lang pháp lý và bảo đảm an toàn cho tất cả người tham gia giao thông. Thưa quý vị, sự xuất hiện của taxi không người lái cho thấy rằng trí tuệ nhân tạo đang từng bước tham gia sâu hơn vào lĩnh vực giao thông, hướng tới những hệ thống di chuyển thông minh, an toàn và hiệu quả hơn. Trong tương lai thì công nghệ này có thể hỗ trợ giảm áp lực giao thông đô thị, mở thêm lựa chọn đi lại cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc là người gặp khó khăn trong việc tự điều khiển phương tiện. Taxi không người lái cho thấy giao thông tương lai sẽ không chỉ là câu chuyện của phương tiện mà còn là câu chuyện của dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các con người thích nghi với công nghệ mới. Trong những năm tới, xe tự hành có thể mở ra nhiều giải pháp cho giao thông đô thị, từ giảm áp lực tài xế, tối ưu lộ trình đến nâng cao khả năng công nghệ này đi vào đời sống. Điều quan trọng không chỉ là phát triển thuật toán mà còn là xây dựng hạ tầng số, hành lang pháp lý và văn hóa giao thông phù hợp. Với Việt Nam chúng ta, việc nghiên cứu thử nghiệm từng bước các công nghệ giao thông thông minh cũng sẽ là sự chuẩn bị cần thiết cho quá trình chuyển đổi số đô thị. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin quý vị đừng chuyển kênh, còn rất nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị khác sẽ được chuyển đến quý vị ngay bây giờ.

0: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
1: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
2: Hành vi này đáng lên án.
3: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
4: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

0: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
1: Không đi lùi trên cao tốc.
0: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
2: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
3: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, hãy thử hình dung một học sinh ngồi trước máy tính vào lúc 11 giờ đêm. Ngày mai có bài kiểm tra, nhưng một phần kiến thức vẫn chưa hiểu. Thay vì chờ đến sáng hôm sau để hỏi giáo viên, em mở một công cụ trí tuệ nhân tạo và đặt câu hỏi. Chỉ vài giây sau, một câu trả lời xuất hiện. Nếu chưa hiểu, em có thể hỏi lại. AI có thể giải thích bằng cách đơn giản hơn, đưa ra ví dụ khác, tạo thêm bài tập, thậm chí điều chỉnh cách diễn đạt theo trình độ của người học. Một lớp học như vậy không còn là câu chuyện của tương lai. Trí tuệ nhân tạo đang từng bước đi vào giáo dục, từ những công cụ hỗ trợ soạn bài, chấm bài, dịch thuật đến các hệ thống có khả năng phân tích quá trình học tập và cá nhân hóa nội dung cho từng học sinh. Sự thay đổi này đặt ra một câu hỏi từng được xem là viễn tưởng. Nếu một hệ thống AI có thể giải thích bài học bất cứ lúc nào, tạo bài tập theo nhu cầu và trả lời hàng nghìn câu hỏi, liệu một ngày nào đó AI có thể thay thế giáo viên? Câu hỏi ấy đặc biệt đáng suy nghĩ trong ngày nhà giáo thế giới. Bởi khi công nghệ ngày càng thông minh, chúng ta không chỉ phải hỏi AI có thể làm được bao nhiêu việc của giáo viên, mà còn phải nhìn lại công việc thực sự của một người thầy là gì. Thưa quý thính giả, nếu nhìn vào những công việc cụ thể, AI đã có thể đảm nhận một phần đáng kể những nhiệm vụ vốn tiêu tốn rất nhiều thời gian của giáo viên. Một trong những khả năng rõ ràng nhất là giải thích kiến thức. Với cùng một câu hỏi, AI có thể đưa ra nhiều cách trình bày khác nhau, từ một lời giải thích ngắn gọn cho người mới bắt đầu đến một phân tích chi tiết dành cho học sinh đã có nền tảng. Người học cũng có thể liên tục hỏi lại mà không phải lo ngại rằng mình đang đặt quá nhiều câu hỏi. AI còn có thể tạo bài tập theo từng trình độ. Một học sinh yếu có thể nhận những câu hỏi cơ bản để củng cố kiến thức, trong khi học sinh khá giỏi có thể được giao những bài tập phức tạp hơn. Khi bài làm được gửi trở lại, hệ thống có thể phân tích lỗi, chỉ ra phần kiến thức còn thiếu và đề xuất nội dung cần luyện tập thêm. Với giáo viên, AI có thể trở thành một trợ lý phía sau lớp học. Từ một chủ đề, giáo viên có thể yêu cầu AI gợi ý giáo án, xây dựng câu hỏi thảo luận, tạo bài kiểm tra, chuẩn bị ví dụ hoặc điều chỉnh tài liệu cho những nhóm học sinh có trình độ khác nhau. Đặc biệt, AI có một lợi thế mà con người rất khó cạnh tranh về mặt quy mô. Nó có thể hoạt động gần như bất cứ lúc nào. Một giáo viên có thể dành vài giờ để chuẩn bị một bài giảng, nhưng một hệ thống AI có thể tạo ra nhiều phiên bản tài liệu trong thời gian rất ngắn. Một giáo viên có thể theo dõi hàng chục học sinh trong lớp, trong khi AI có khả năng xử lý lượng dữ liệu học tập lớn và tìm ra những mẫu sai sót mà con người có thể bỏ qua. Điều này khiến AI trở nên đặc biệt hấp dẫn trong giáo dục. Nó không chỉ cung cấp câu trả lời mà còn có khả năng biến quá trình học tập thành một trải nghiệm được cá nhân hóa. Tuy nhiên, chính ở đây lại xuất hiện một câu hỏi quan trọng. AI có thể biết một học sinh làm sai câu nào, nhưng liệu AI có thực sự biết vì sao em ấy làm sai? Một học sinh có thể không hiểu bài vì kiến thức chưa đủ, nhưng cũng có thể vì mất ngủ, căng thẳng, thiếu tự tin, gặp vấn đề với bạn bè hoặc đơn giản là không còn hứng thú với việc học. Một thuật toán có thể phát hiện điểm số giảm xuống, nhưng để nhận ra một đứa trẻ đang dần mất niềm tin vào chính mình, câu chuyện lại phức tạp hơn rất nhiều. Và đó chính là ranh giới quan trọng giữa việc cung cấp kiến thức và việc giáo dục một con người. Thưa quý vị, dạy học chưa bao giờ chỉ đơn giản là truyền đạt thông tin. Một người thầy có thể nhận ra một học sinh hôm nay ít nói hơn bình thường, nhận thấy em đang mất tự tin hoặc hiểu rằng đằng sau một bài kiểm tra điểm thấp có thể là một vấn đề mà học sinh chưa biết cách nói ra. Những điều đó không dễ chuyển thành dữ liệu. AI có thể phân tích hàng nghìn bài làm để tìm ra lỗi phổ biến. Nhưng một giáo viên có thể nhìn vào bài viết của một học sinh và nhận ra em đang thiếu tự tin. AI có thể đề xuất thêm bài tập, nhưng giáo viên có thể quyết định rằng lúc này học sinh không cần thêm bài tập mà cần một lời động viên. Paul Russell, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học California, Berkeley, cho rằng công việc của giáo viên sẽ thay đổi cùng với AI, nhưng vai trò của giáo viên vẫn cần thiết. Ông nhấn

0: mạnh rằng
1: các hệ thống AI dạy học không nên chỉ cố gắng đưa ra câu trả lời đúng mà phải giúp học sinh tự tìm ra câu trả lời. Đồng thời, con người vẫn cần xác định mỗi học sinh đang tiếp nhận kiến thức như thế nào và đâu là con đường học tập phù hợp với mình.
0: Phát biểu này chạm đến một điểm rất quan trọng. AI có thể hỗ trợ quá trình học, nhưng giáo dục không chỉ là quá trình cung cấp đáp án. Một học sinh có thể nhớ một công thức vì AI đã giải thích cho em, nhưng em cũng có thể nhớ một câu nói của người thầy đã giúp em không bỏ cuộc vào một thời điểm khó khăn. Trong lớp học, giáo viên không chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng, họ quan sát cả quá trình, học sinh tiến bộ như thế nào, tương tác với bạn bè ra sao, phản ứng trước thất bại và thay đổi thế nào sau mỗi lần được khích lệ. UNESCO cũng nhấn mạnh rằng AI nên được sử dụng để hỗ trợ, chứ không thay thế đóng góp chuyên môn và khả năng phán đoán của giáo viên. Tổ chức này cho rằng vai trò của giáo viên sẽ thay đổi khi AI trở nên phổ biến hơn. Đồng thời, giáo viên cần được trang bị những năng lực mới để làm việc hiệu quả với công nghệ. Vì vậy, câu hỏi AI có thể thay thế giáo viên hay không? Thực ra còn rộng hơn câu chuyện về công nghệ. Nếu AI có thể đảm nhận ngày càng nhiều công việc kỹ thuật và lặp lại, người giáo viên sẽ dành thời gian của mình cho điều gì? Có thể đó là việc lắng nghe, khích lệ, hướng dẫn, xây dựng khả năng hợp tác và giúp học sinh học cách suy nghĩ độc lập. Và chính ở đây, giá trị của người thầy có thể không biến mất trước AI, mà được nhìn nhận theo một cách khác. Đó là máy móc có thể giúp con người học nhiều hơn, nhanh hơn. Nhưng người thầy vẫn là người giúp một con người biết mình nên học, để trở thành ai. Thưa quý thính giả, nếu AI có thể đảm nhận ngày càng nhiều công việc kỹ thuật, tương lai của giáo dục có lẽ không nằm ở việc lựa chọn giữa con người và máy móc, mà ở cách hai bên phối hợp với nhau. Trong một lớp học có AI, giáo viên có thể không còn phải dành quá nhiều thời gian cho những công việc lặp đi lặp lại như tạo hàng loạt bài tập, tổng hợp kết quả kiểm tra hay chuẩn bị những phiên bản tài liệu khác nhau. Những công việc đó có thể được AI hỗ trợ để giáo viên có thêm thời gian quan sát, trao đổi và làm việc trực tiếp với học sinh. Một giáo viên dạy ngoại ngữ chẳng hạn, có thể sử dụng AI để tạo các đoạn hội thoại phù hợp với từng trình độ. Học sinh có thể luyện tập với AI trước. Sau đó giáo viên tập trung vào những lỗi quan trọng hơn, hướng dẫn cách diễn đạt tự nhiên và tổ chức các hoạt động giao tiếp trong lớp. Trong môn toán hay khoa học, AI có thể tạo ra nhiều cách tiếp cận cho cùng một vấn đề. Nhưng giáo viên vẫn là người quyết định cách giải thích nào phù hợp với học sinh, khi nào cần đi chậm lại và khi nào có thể đưa ra một thử thách mới. Nói cách khác, AI có thể giúp mở rộng năng lực của một giáo viên, nhưng không nhất thiết thay thế vai trò của giáo viên. Tuy nhiên, sự kết hợp này cũng đặt ra những thách thức mới. Một trong số đó là nguy cơ học sinh sử dụng AI như một chiếc máy cung cấp đáp án. Nếu mỗi khi gặp một bài khó, học sinh lập tức đưa câu hỏi cho AI và chép lại câu trả lời. Quá trình học có thể trở nên dễ dàng hơn, nhưng khả năng tự suy nghĩ lại bị suy giảm. AI cũng có thể đưa ra những thông tin không chính xác nhưng được trình bày rất thuyết phục. Vì vậy, học sinh cần được dạy không chỉ cách sử dụng AI mà còn cách kiểm chứng thông tin, đặt câu hỏi và nhận biết giới hạn của công nghệ. Đây chính là một vai trò mới của giáo viên. Trong quá khứ, người thầy chủ yếu giúp học sinh tìm kiếm và tiếp nhận kiến thức. Trong thời đại AI, giáo viên ngày càng phải giúp học sinh biết cách đánh giá kiến thức. Thông tin nào đáng tin cậy, câu trả lời nào cần kiểm chứng, khi nào nên sử dụng AI và khi nào cần tự mình suy nghĩ. Một lớp học trong tương lai vì thế có thể không phải là nơi AI đứng trước bảng thay giáo viên. Đó có thể là nơi giáo viên sử dụng AI như một công cụ để tạo ra nhiều thời gian hơn cho những điều công nghệ khó thực hiện, trò chuyện, khích lệ, hướng dẫn, kết nối và giúp học sinh phát triển khả năng suy nghĩ độc lập. Thưa quý thính giả, hãy trở lại với học sinh ngồi trước màn hình lúc 11 giờ đêm. AI vẫn ở đó, chỉ cần một câu hỏi, em có thể nhận được lời giải thích, nếu chưa hiểu, có thể hỏi lại. Nếu muốn luyện tập, AI có thể tạo thêm bài tập, những khả năng ấy chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển. Nhưng sáng hôm sau, khi bước vào lớp học, em vẫn cần một người thầy. Một người có thể nhận ra hôm nay em ít nói hơn bình thường. Một người biết khi nào nên yêu cầu em cố gắng thêm và khi nào nên cho em một khoảng nghỉ. Một người không chỉ nhìn vào điểm số mà nhìn vào cả quá trình trưởng thành của học sinh. Có lẽ đó cũng là lý do câu hỏi AI có thể thay thế giáo viên không nên chỉ được trả lời bằng một chữ có hoặc không. Vì vậy, trong ngày nhà giáo thế giới, điều đáng suy nghĩ có thể không phải là liệu một ngày nào đó AI có ngồi vào vị trí của người thầy hay không, câu hỏi quan

0: trọng hơn là khi máy móc ngày càng thông minh, chúng ta muốn người thầy có thêm thời gian để làm điều gì? Có thể đó là thời gian để lắng nghe một học sinh đang gặp khó khăn, để khơi dậy niềm tò mò của một đứa trẻ, để giúp một em học sinh tin rằng mình có thể tiến bộ, hoặc đơn giản là để truyền cho các em tình yêu đối với việc học. Nếu AI có thể giúp người thầy bớt đi những công việc máy móc, thì giá trị của người thầy có thể càng được thể hiện rõ hơn ở những điều không thể đo đếm bằng dữ liệu. Và có lẽ lớp học của tương lai sẽ không phải là lớp học không có giáo viên, đó sẽ là lớp học trong đó công nghệ thông minh hơn, còn người thầy có nhiều thời gian hơn để làm điều mà giáo dục cần nhất, giúp con người trở thành chính mình. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Ngay bây giờ sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. Những chiếc điện thoại, máy quay nhỏ và các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook đang mở thêm một con đường để câu chuyện từ các làng nghề truyền thống bước vào đời sống đương đại. Từ vị trí người tiếp nhận, Gen Z đang trở thành một phần của quá trình gìn giữ, làm mới cách kể và lan tỏa các giá trị văn hóa trên không gian số. Nhưng tốc độ, tính giải trí và áp lực thu hút người xem cũng đặt ra yêu cầu phải cân bằng giữa sức hấp dẫn của cách kể mới với chiều sâu và giá trị nguyên bản của nghề truyền thống. Mang làng lên mạng là câu chuyện trong xã hội chuyển động hôm nay.
2: Vấn đề xã hội.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếng nan tre được vót mỏng, tiếng khung cửi đều nhịp, đôi bàn tay người thợ vẫn thực hiện những động tác đã được truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng hôm nay, bên cạnh người nghệ nhân còn có những chiếc điện thoại, máy quay của những nhà sáng tạo nội dung còn rất trẻ thuộc thế hệ Gen Z. Họ trải nghiệm và ghi lại câu chuyện của người thợ, những nghệ nhân làng nghề truyền thống để truyền tải đến hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người chưa từng một lần đặt chân tới làng nghề. Khi một câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ mà gặp cách kể của thời đại số thì điều gì có thể xảy ra?
4: Nam Định là nơi có nhà máy dệt đầu tiên và nhà máy này đã trở thành biểu tượng của tòa 2000 nước mình đó.
5: Xem với, chúng ta đến đây để tìm hiểu và trải nghiệm. Mày chúng ta sẽ dành một ngày để tìm hiểu xem tư cổ chất sao lại chất.
6: Đây là một lát cắt của hành trình Gen Z về làng, một trong những dự án thành phần của dự án NET Việt Nam, nơi những người trẻ tìm về làng nghề, gặp nghệ nhân, trải nghiệm quy trình làm nghề, rồi kể lại bằng video trên nền tảng số. Những câu chuyện trong xưởng nghề nhờ đó có thêm một con đường đến với công chúng trẻ. Bạn trẻ Quỳnh Giao, nhà sáng tạo nội dung số, nhân vật trải nghiệm chính của rất nhiều những clip trong dự án này chia sẻ.
7: Mọi người sẽ thấy một cái sự rất là thoải mái của Giao. Nó không hẳn là một video hàn lâm, nó thực sự là một buổi trải nghiệm của Giao.
8: Tháng trăm chiếu hai hàng, bên chàng cách tên nàng quay đâu.
6: Cùng tham gia hành trình, Lê Phạm Phương Linh, nhà sáng tạo nội dung số cho rằng
9: các bạn trẻ rất thích những cái hoạt động về trải nghiệm văn hóa nghệ thuật. Mà thông qua cái việc trải nghiệm đấy, các bạn ấy sẽ được tiếp cận tương tác và đến gần hơn với văn hóa. Từ đó các bạn ấy sẽ rất là yêu thích.
6: Từ trải nghiệm thật, những câu chuyện về làng nghề tiếp tục được truyền tải bằng video, đồ họa và hiệu ứng số. Chị Phạm Thị Hạnh Chi, nhà sáng lập NET Việt Nam chia sẻ.
10: Cái tiếp cận của team mình sử dụng đến đó chính là làm hình thành các cái thước phim mà cách phong cách thể hiện phù hợp với giới trẻ, thêm vào đó là các hình họa animation và có thể là sử dụng thêm cả VFX để mà làm sao các bạn trẻ các bạn thấy văn hóa Việt Nam thật sự là rất phong phú và hấp dẫn thông qua mỗi thước phim của NET Việt Nam.
6: Thanh Vân, một bạn trẻ sau khi xem các clip về làng nghề trên các trang mạng xã hội chia sẻ.
11: Rất là cuốn ạ. Các bạn ấy làm giúp em như nghe được những câu chuyện hấp dẫn khiến em tò mò và không phải cảm giác xem một cái clip bán hàng mà được khám phá qua câu chuyện này, hình ảnh khiến em muốn được sở hữu ngay cái sản phẩm đó của các nghệ nhân và nó thôi thúc em đến tận nơi để cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình.
6: Yêu cầu đưa văn hóa lên không gian số cũng đang được đặt ra cấp thiết từ chính sách. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một động lực bứt phá trong phát triển văn hóa. Trong đó, di sản văn

0: Hóa được xác định là trung tâm tài nguyên văn hóa số, là một thế mạnh để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại. Với làng nghề, nơi lưu giữ tri thức, kỹ năng và ký ức văn hóa qua nhiều thế hệ, yêu cầu ấy cũng đặt ra ngày càng rõ nét, không chỉ giữ nghề trong không gian làng mà còn cần tìm những cách mới để kể câu chuyện về nghề đến với công chúng hôm nay. Và một bộ phận người trẻ sinh ra ngay trong những làng nghề đang bắt đầu làm điều này.
1: Có một sự thật đáng ngạc nhiên là đa số những đơn quạt cưới truyền thống của xướng lại đến từ những vị khách nước ngoài. Việc khách nước ngoài đặt quạt nhiều chính là một lời khẳng định giá trị truyền thống của Việt Nam đủ đẳng cấp để đứng trong những không gian sang trọng tầm quốc tế. Cũng sắp bước vào mùa cưới rồi, vậy các dâu rể Việt Nam đã chuẩn bị gì cho ngày trọng đại của mình thêm đáng nhớ chưa?
0: Cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km, Tràng Sơn nổi tiếng với nghề làm quạt. Cũng như ở dự án Gen Z về làng, những người trẻ ở đây vừa tiếp nối nghề, vừa học cách kể về nghề. Mạng xã hội có thể đưa câu chuyện làng nghề đi nhanh hơn và xa hơn, nhưng để hành trình mang làng lên mạng, đi xa hơn, một trào lưu, cách kể mới vẫn cần bắt đầu từ trải nghiệm thật, sự hiểu biết và tôn trọng giá trị nguyên bản. Khi đó, người trẻ không chỉ đưa một sản phẩm lên TikTok hay Facebook, họ đang trực tiếp tham gia vào quá trình gìn giữ, làm mới cách kể và giúp những giá trị của làng nghề tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống đương đại.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu với nhiều nhà sáng tạo nội dung, câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi về làng, thì Nguyễn Thành Long lại lớn lên ngay trong không gian của nghề. Những chiếc quạt, người thợ, tiếng máy, mùi giấy và từng công đoạn sản xuất vốn là một phần rất quen thuộc trong đời sống của Long. Chương trình Xã hội Chuyển động có cuộc trò chuyện với Nguyễn Thành Long, founder xưởng quạt Tự Tâm, một truyền nhân đang tiếp nối nghề quạt truyền thống của cha ông tại Tràng Sơn, Hà Nội.
3: Chào Thành Long và cảm ơn Long đã nhận lời trò chuyện cùng với chương trình. Và trước khi chúng ta nói sâu hơn về TikTok hay là mạng xã hội, thì Long có thể chia sẻ với thính giả của VOV một chút về câu chuyện của bạn với nghề quạt Tràng Sơn.
4: Mình là một người con của làng nghề quạt Tràng Sơn, nên là mình tiếp xúc với những chiếc quạt từ rất là sớm. Mình tham gia sản xuất những chiếc quạt từ hồi học cấp 1, cấp 2 với những cái công đoạn cơ bản nhất. Và trong cái quá trình mình lớn lên, mình được nghe rất nhiều câu chuyện làm nghề của gia đình cũng như những người thợ thủ công trong làng.
3: Như vậy là tuổi thơ của Thành Long lớn lên cùng với những chiếc quạt đúng không ạ? Nhưng từ việc lớn lên cùng nghề đến quyết định thực sự tiếp nối nghề chắc hẳn là một bước chuyển rất khác đúng không?
4: Cái thời điểm mà mình thật sự nghiêm túc với nghề quạt truyền thống này là sau khi mình tốt nghiệp đại học và có bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng đã đồng hành cùng mình để phát triển xưởng quạt. Và trong cái quá trình đó thì mình được nghe những cái câu chuyện của một người nghệ nhân làm cái quạt với những công đoạn, những kiến thức của bố mình trong cái quy trình sản xuất, những cái khâu chọn lọc nguyên liệu rồi những cái câu chuyện xung quanh chiếc quạt. Thì mình tích góp và mình muốn kể lại những câu chuyện đấy cho các bạn trẻ khác để các bạn hiểu hơn về nghề cũng như là các bạn hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam.
3: Nghe Long kể thì chính những câu chuyện rất đời thường trong làng lại trở thành những chất liệu rất tốt để bạn có thể đưa lên mạng. Như với TikTok hay Facebook thì người xem có thể lướt qua chỉ sau vài giây thôi. Vậy các bạn đã tìm cách kể những câu chuyện ấy như thế nào để có thể níu chân được những bạn trẻ này?
4: Cách bọn mình hoạt động trên mạng xã hội, cách bọn mình kể lại những câu chuyện làm nghề hướng tới những đối tượng khán giả trẻ và không có một nguyên tắc cụ thể nào cả. Chúng mình sử dụng chính những câu chuyện mà chúng mình được nghe kể lại từ những người thợ có thâm niên hàng chục năm làm nghề quạt. Và trong cái quá trình bọn mình được nghe những câu chuyện đấy thì bọn mình cảm thấy rất là hay, rất là hứng thú, tò mò và muốn biết là làm sao một chiếc quạt được tạo ra, lịch sử của nó như thế nào, cách làm ra những chiếc quạt như thế nào. Và chúng mình kể lại dưới góc độ cũng là những người trẻ và được tiếp xúc với làng nghề quạt truyền thống.
3: Bạn có thể thấy đây cũng là một điểm rất là thú vị đúng không ạ? Chất liệu vẫn là nghề truyền thống, nhưng cách đưa đến người xem lại phải rất hiện đại. Vậy Thành Long và các bạn đang kết hợp hai điều ấy đồng điệu như thế nào?
4: Cái quá trình bọn mình hoạt động trên mạng xã hội ấy, thì chúng mình sử dụng những chất liệu truyền thống với cách truyền tải hiện đại. Cụ thể ở đây thì chúng mình chọn kênh truyền thông gần gũi với giới trẻ, với Gen Z như là TikTok, Facebook, Instagram, và sự quà từ tâm.

0: xuất hiện trên đấy với vai trò là một người kể chuyện, kể lại những câu chuyện của làng nghề. Thứ hai là cái cách kể chuyện của chúng mình là dưới góc độ của người trẻ, là những cái khó khăn trong quá trình chúng mình học nghề, trong quá trình vận hành xưởng, của làm sao mà một người trẻ có thể làm ra những chiếc quạt truyền thống lâu đời như vậy. Cuối cùng là chúng mình cũng có tham gia vào việc đổi mới và cải tiến những sản phẩm của làng nghề để làm sao những cái thiết kế mới của chúng mình có thể gần gũi với giới trẻ mà vẫn mang cái hơi thở truyền thống.
1: Vâng, và nếu nhìn xa hơn câu chuyện riêng của Tràng Sơn thôi, thì Thành Long kỳ vọng điều gì khi mà ngày càng có nhiều người trẻ biết đến và sử dụng những sản phẩm làng nghề nhiều hơn?
0: Một khi chúng mình vẫn còn tin tưởng, sử dụng và muốn lan tỏa những cái sản phẩm của làng nghề truyền thống đấy, thì bọn mình tin là cái làng nghề quạt Tràng Sơn vẫn sẽ còn tồn tại mãi và ngày càng phát triển và được nhiều bạn trẻ biết đến hơn. Và khi mà các bạn trẻ biết đến thì các bạn trẻ cũng sẽ lan tỏa cái giá trị này đến các làng nghề khác để có thể phát triển văn hóa Việt Nam tốt hơn nữa, đẹp hơn nữa.
1: Cảm ơn Thành Long về một câu chuyện rất gần gũi nhưng cũng gợi ra rất nhiều điều, và rất mong là Thành Long và những người bạn của mình sẽ tiếp tục giữ được lửa nghề, đồng thời là tìm thêm được nhiều cách sáng tạo để cho những câu chuyện của làng nghề được đi xa hơn trên không gian số. Cảm ơn Thành Long đã trò chuyện cùng với thính giả của VOV.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở xã Khuôn Há, tỉnh Lai Châu, trang phục truyền thống là một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Lự. Từ màu chàm đặc trưng, những mảnh vải được ghép khéo léo đến từng đường thêu hoa văn, mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo của người làm ra nó, mà còn gửi gắm những quan niệm về thiên nhiên, cuộc sống và vẻ đẹp của đồng bào dân tộc Lự. Qua thời gian, những bộ váy áo ấy vẫn được gìn giữ là một cách để đồng bào dân tộc Lự lưu truyền những giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếp áo của đồng bào dân tộc Lự lưu giữ hồn văn hóa truyền thống là bài viết của chuyên mục Sắc màu cuộc sống hôm nay.
4: Từ xa xưa, nghề trồng bông dệt vải phát triển ở hầu hết các gia đình đồng bào dân tộc Lự. Mỗi gia đình thường có vài khung cửi. Ông Ta Văn Lâm ở xã Khuôn Há cho biết, trang phục của đồng bào dân tộc Lự theo thời gian đã có nhiều biến đổi, nhất là đối với đàn ông. Những chiếc quần, chiếc áo truyền thống của đàn ông Lự được thay thế bằng những bộ trang phục hiện đại.
5: Tại vì quần thì bây giờ thì anh em cũng không mặc mấy rồi, áo thì gọi là ngày lễ, ngày Tết này là hay mặc, quần thì bây giờ ít.
4: Tuy nhiên, với phụ nữ, trang phục của họ vẫn còn được gìn giữ và phát huy theo năm tháng. Bởi trong văn hóa của đồng bào dân tộc Lự, mọi phụ nữ đều phải biết xe chỉ, luồn kim cũng như may vá thêu thùa. Đó cũng là một phần quan trọng làm nên cốt cách con người trong văn hóa Lự. Để từ đó, đồng bào có thể đánh giá nhân phẩm, tài năng của phụ nữ xưa. Theo ông Vàn Văn Nó ở xã Khuôn Há, trang phục phụ nữ Lự đều được làm thủ công từ đôi bàn tay khéo léo, với những họa tiết hoa văn độc đáo. Chính bởi sự cầu kỳ, kỹ lưỡng ấy, những bộ trang phục dân tộc luôn tốn kém rất nhiều thời gian để hoàn thiện, có khi cả năm mới làm nên một bộ hoàn chỉnh.
5: Trong một năm ấy, họ làm, phụ nữ làm gọi là để chuẩn bị dịp Tết ấy, nó chỉ được đúng một bộ áo mới cái váy này. Trong một năm nó làm ấy, nào là nhuộm, nào là nỏ kê, nhuộm mấy lần cơ, mới được một bộ này. Này nó khâu bằng tay ấy, không phải dùng máy, nếu mà dùng máy thì cũng nhanh rồi.
4: Bộ trang phục của phụ nữ Lự gồm có khăn đội đầu, áo, váy và thắt lưng. Họ mặc áo chàm xẻ ngực, vạt trái đè lên vạt phải và được buộc thắt bởi những dây tua sặc sỡ. Đường viền của áo được thêu nhiều màu sắc với hoa văn quả chám và chân chim. Đáng chú ý, có một dải hoa văn mà đồng bào Lự gọi là con suối uốn lượn vòng quanh eo áo từ phía trước ra phía sau, được điểm tô thêm bởi các đồng tiền theo hình rẻ quạt, tạo cho áo có độ xòe so với eo. Theo ông Tao Văn Lâm, đồng bào dân tộc Lự chủ yếu sử dụng cách trang trí ghép vải kết hợp với họa tiết thêu thổ cẩm, được làm công phu, nổi bật trên sắc đen chàm, nhìn hài hòa, đẹp mắt. Đa phần các họa tiết trang trí hoa văn đều gần gũi với con người và môi trường sinh sống của họ. Chính vì thế, để hoàn thiện một bộ trang phục, đồng bào tốn rất nhiều thời gian và công sức.
5: Người bằng chàm sau khi nó màu đen đỏ lên thì cắt thành cái áo với quần.

0: Sau này khâu thêm đá thêm vào, làm cũng đau đấy. Một cái quần cái áo thì từ 20 đến 30 ngày, đôi lưới thì còn đau hơn nữa. Thì bét giá cũng phải từ tháng trở đi.
1: Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Lự, mỗi sắc màu được sử dụng trong trang phục đều có ý nghĩa riêng của nó. Màu đen được xem như là màu của thiên nhiên, đất trời. Màu xanh là màu của núi rừng, sông nước cũng như bầu trời. Còn với màu đỏ là màu của lửa, biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, cho khát vọng chinh phục thiên nhiên. Không những thế, việc trang trí kết hợp hài hòa làm tôn thêm vẻ đẹp của họa tiết đó chính là các đường đính sáng lấp lánh. Chúng được khâu kết bằng đồng xu hoặc được đính bằng cườm kéo dài theo một đường chạy thẳng từ vai đến gấu áo. Chính điều này đã làm cho chiếc áo thêm phần hấp dẫn. Bên cạnh đó, các đường thẳng nhỏ chạy vòng theo cổ áo được ghép từ các mảnh vải hoa nhiều màu đã làm cổ áo thêm phong phú. Đây là một trong những điểm đặc trưng trong phong cách trang trí của đồng bào dân tộc Lự. Đi kèm với bộ trang phục, đồng bào dân tộc Lự còn có chiếc túi đeo vai như một số dân tộc khác. Túi đeo của đồng bào được thêu dệt thủ công với các đường nét họa tiết độc đáo. Trong đó, hai màu đen đỏ là chủ đạo với những đường kẻ dọc nơi thân túi. Nói về túi đeo của dân tộc mình, ông Tâm Văn Lâm chia sẻ.
0: Nói chung là cái túi này thì cả nam cả nữ là đều đeo rồi. Ví dụ như là mình đi đâu thì lấy đựng cái đồ mình đi, đeo đi. Mấy cái đường kề này cũng dệt đấy, dệt xong là làm dài xong lại cắt thẳng nó khâu vào. Đường ba găng tay, ba găng tay xong lại gấp lại.
1: Từ những sợi bông, mảnh vải và đường kim mũi chỉ, người phụ nữ Lự không chỉ tạo nên những bộ trang phục mang vẻ đẹp riêng của dân tộc mình, mà còn gìn giữ trong đó những câu chuyện về thiên nhiên, cuộc sống và quan niệm thẩm mỹ được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi họa tiết, mỗi sắc màu, vì thế đều mang theo một phần ký ức văn hóa của cộng đồng. Trong nhịp sống hiện đại, khi trang phục truyền thống không còn xuất hiện thường xuyên trong đời sống hàng ngày, việc duy trì nghề dệt, kỹ thuật ghép vải, thêu hoa văn và cách sử dụng trang phục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi khi những người phụ nữ Lự còn tiếp tục xe sợi, dệt vải, thêu từng đường hoa văn và truyền lại kỹ năng ấy cho con cháu, thì mạch nguồn văn hóa của đồng bào dân tộc Lự vẫn còn được nối dài.
2: Và đến đây thì chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: các bạn đang nghe chương trình trên kênh THV Giao thông tần số 102,2 MHz từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, mùng 4 tháng 10 năm 2026. Chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Chương trình ca nhạc lên sóng lúc 13 giờ 10 sẽ gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc nhạc Việt được nhiều người yêu thích với hy vọng giúp các bác tài thư thái hơn trên các cung đường. Mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với các vận động viên, huấn luyện viên, các nhà quản lý thể thao tiêu biểu qua 30 phút của chương trình Thể thao và cuộc sống lên sóng lúc 13 giờ 55. 30 phút trong chương trình Bánh xe nhạc hôm nay lên sóng lúc 14 giờ 25 phút sẽ giới thiệu tới quý thính giả những ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Chương trình cà phê cuối tuần lên sóng lúc 15 giờ. Quy hoạch giao thông và kiến trúc đô thị tại một số nước khu vực châu Âu được đánh giá là mô hình tiên tiến hàng đầu thế giới nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan, bảo tồn di sản lịch sử và nâng cao chất lượng sống. Mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung này qua 10 phút của chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương lên sóng lúc 16 giờ 30. Trước hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đường nội bộ khu công nghiệp An Dương khiến 3 người tử vong tại chỗ, thành phố Hải Phòng đã yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tại các khu công nghiệp nơi tập trung đông công nhân, người lao động và phương tiện vận tải hoạt động. Nội dung cụ thể sẽ có trong 10 phút của chuyên mục toàn cảnh giao thông lên sóng lúc 16 giờ 40 phút. Xe đạp điện, xe máy điện là phương tiện quen thuộc của nhiều học sinh trên hành trình tới trường. Thế nhưng thay vì sử dụng đúng thiết kế, một bộ phận học sinh lại tìm cách thay đổi kết cấu, nâng công suất, can thiệp vào hệ thống điện hoặc lắp thêm ắc quy để xe chạy nhanh hơn. Từ một phương tiện phục vụ đi lại, những chiếc xe này có thể trở thành nguồn nguy hiểm khi tốc độ và đặc tính kỹ thuật bị thay đổi, trong khi người điều khiển lại chưa có đầy đủ kỹ năng xử lý các tình huống trên đường. Phản ánh của phóng viên kênh THV Giao thông qua 5 phút của mục nhỏ nhẹ nhắc nhau lên sóng lúc 16 giờ 50 phút. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng kênh THV Giao thông FM 102,2 MHz.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Chương trình ca nhạc.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn có sức mạnh kỳ diệu trong việc truyền tải lý tưởng sống và lòng yêu nước. Đối với những người nghệ sĩ khoác trên mình màu xanh áo lính, âm nhạc không chỉ là đam mê sáng tạo mà còn là một lẽ sống, là nhịp đập từ trái tim gửi trọn niềm tin yêu tổ quốc. Chiến sĩ

Nghệ sĩ trẻ tài năng, trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Đức bắt đầu gắn bó với âm nhạc từ năm 14 tuổi trên quê hương đất cảng Hải Phòng. Từng gây chú ý khi lọt top 9 vòng online Sing My Song năm 2018, tốt nghiệp loại giỏi Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và là tác giả của nhiều ca khúc giàu tính nhân văn. Trong chương trình 30 phút hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào hành trình sáng tác nghệ thuật của anh và khám phá những tầng ý nghĩa sâu sắc đằng sau các tác phẩm tiêu biểu, đặc biệt là bài hát đầy tự hào, Dạng Người Việt Nam Tôi. Trong những tháng ngày cam go của đại dịch Covid-19, khi toàn xã hội gồng mình chống dịch và những chiến sĩ áo trắng, lực lượng tuyến đầu không quản ngày đêm đối mặt với hiểm nguy, âm nhạc đã cất lên như một nguồn năng lượng, xoa dịu và tiếp sức. Ra đời trong chính khoảng thời gian đầy thử thách ấy, ca khúc Việt Nam Tôi Kiên Cường do nhạc sĩ trẻ Nguyễn Tiến Đức sáng tác được thể hiện qua giọng hát của Phương Anh và Minh Tiến, mang đến một tinh thần lạc quan, mạnh mẽ và đầy tình nhân ái. Giai điệu tươi sáng cùng các từ mộc mạc, chân thành như một lời nhắc nhở về sự đồng lòng, ý thức trách nhiệm của cộng đồng và niềm tin vững chắc vào ngày mai bình yên. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Quý vị và các bạn cùng vừa thưởng thức những giai điệu tràn đầy năng lượng, đậm chất trẻ và nhiệt huyết của người chiến sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đức. Mỗi nốt nhạc vang lên không chỉ mang theo tinh thần phơi phới của thế hệ trẻ mang quân hàm mà còn chứa đựng tình yêu thiết tha đối với quê hương đất nước. Chắc chắn rằng đằng sau những giai điệu đi vào lòng người ấy là một hành trình dài tôi luyện, tràn đầy trải nghiệm và những kỷ niệm sâu sắc của một người lính làm nghệ thuật. Ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng bước vào không gian trò chuyện trực tiếp với Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Đức để nghe anh chia sẻ về duyên nợ với cây đàn từ năm 14 tuổi trên đất cảng, hành trình trưởng thành dưới mái trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cũng như những cảm xúc đặc biệt đã kết tinh thành các tác phẩm chạm từ trái tim người nghe. Xin chào Trung úy Nguyễn Tiến Đức, rất cảm ơn anh đã dành thời gian nhận lời mời tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, xin chào chị Phương Mai, xin chào các thính khán giả đang nghe chương trình ca nhạc. Mình là Nguyễn Tiến Đức, một người con của thành phố Hải Phòng.
0: Vâng, và câu hỏi đầu tiên, không biết là với một người con của đất cảng Hải Phòng thì điều gì từ mảnh đất quê hương cùng chiếc đàn guitar năm 14 tuổi đã đặt nền móng đầu tiên cho tâm hồn nghệ sĩ của anh?
1: Đầu tiên, Tiến Đức xin được cảm ơn Hải Phòng, một thành phố cùng với những con người đã chắp cánh cho niềm mơ ước âm nhạc của Tiến Đức được bay xa hơn nữa. Và quan trọng hơn là gia đình, bố mẹ và các bác của Tiến Đức đã định hướng cho mình được thử sức với cây guitar sau khi mà không có duyên với nhảy hip hop. Những nốt nhạc đầu tiên mà Tiến Đức được học là vào năm 14 tuổi ạ. Và người thầy đầu tiên chính là các bác của mình.
0: Wow, có thể nói đó là một cơ duyên rất là đặc biệt. Và có một cái cơ duyên khác như chúng tôi được biết đó, thì từ một thí sinh ghi dấu ấn tại chương trình Sing My Song năm 2018 thì anh lại có cơ duyên quyết định khoác lên mình màu áo lính vào năm 2020 tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vậy thì sự chuyển mình từ một người trẻ yêu nhạc tự do sang một chiến sĩ nghệ sĩ đã thay đổi cái tư duy sáng tác của anh như thế nào?
1: Mình thì bắt đầu viết nhạc từ năm 15 tuổi. Ngay sau khi mà tiếp cận được cái âm nhạc một năm thì Tiến Đức vẫn nhớ là cái bài hát đầu tiên của mình ấy là được lấy cảm hứng từ cô giáo chủ nhiệm năm lớp 10. Và chính những cái cảm hứng chất liệu đấy thì đã giúp cho mình định hướng dần dần được cái phong cách âm nhạc của bản thân. Thời điểm đó thì cũng là mình cũng viết được một tác phẩm để mang dự thi Sing My Song năm 2018, chính là tác phẩm Cha Luôn Bên Con Lúc Bây Giờ. Nhưng cho đến khi mà khoác trên mình cái màu áo lính thì Tiến Đức đã có định hướng rõ ràng hơn rằng mình sẽ phải viết gì này, tư duy mình sẽ phải thay đổi từ đó, và mình dành sự quan tâm nhiều hơn về cái chủ đề của

0: hương đất nước, xã hội và người lính. Và tới lúc ấy là tiếng Đức đã được biết đến nhiều hơn ạ.
1: Vâng, thưa anh, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 căng thẳng, anh đã liên tiếp viết các ca khúc cổ vũ tinh thần cộng đồng như Việt Nam tôi kiên cường, Vì Việt Nam rạng ngời. Không biết là cảm xúc và động lực nào đã giúp anh hoàn thành những giai điệu ấm áp tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch lúc bấy giờ?
0: Vào thời điểm mà đại dịch COVID-19 bùng nổ căng thẳng tại Việt Nam, thì là một người lính chứng kiến được quá nhiều cái nỗi buồn, cái sự khổ đau và mất mát của các gia đình, thì Tiến Đức quyết định là mình phải làm một cái điều gì đó để giúp cho cộng đồng. Và với những gì mà mình có thể làm được, mình đã viết ra các ca khúc để cổ vũ tinh thần cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu và toàn thể người dân ở Việt Nam. Nhớ lại vào cái thời điểm đấy thì mình không thể kìm được xúc động mỗi khi viết và hát lại hai chữ Việt Nam. Có lẽ chính vì tận mắt chứng kiến những người dân Việt Nam trong cái hoàn cảnh lúc bấy giờ mà Tiến Đức có thể viết ra được những cái ca khúc đó.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất chân thật, rất chạm đến cảm xúc của nhạc sĩ trẻ. Vậy thì nhìn lại năm 2023 với nhiều biến cố cá nhân nhưng cũng đầy thành công trong sự nghiệp, thì âm nhạc đã đóng vai trò là chất chữa lành và biến nỗi đau thành động lực cho anh như thế nào?
0: Dạ vâng, thưa chị Phương Mai, năm 2023 thì đối với Tiến Đức đúng thật là một năm mà Tiến Đức không thể nào quên được. Vì đó là thời điểm mà Tiến Đức tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trong năm cũng có những cái tác phẩm được gửi tới những nghệ sĩ có tên tuổi, mà cũng là năm mà gia đình Tiến Đức có nhiều biến cố. Nhưng mà biết rằng mình không thể được phép chùn bước, không được nản chí, chỉ có cách mà đứng dậy và bước tiếp thôi, thì Tiến Đức đã dùng âm nhạc để xoa dịu những cái mất mát tinh thần. Và từ đó là những sản phẩm càng về sau càng sâu sắc hơn, và Tiến Đức có nhiều sản phẩm hơn nữa về gia đình ạ.
1: Vâng, tháng 5 năm 2024 thì anh có một kỷ niệm rất đặc biệt khi tham gia đoàn công tác ra thăm quần đảo Trường Sa. Vậy thì giữa trùng khơi bao la, tiếng đàn guitar của anh đã vang lên giao lưu cùng quân dân trên đảo. Trải nghiệm thiêng liêng ấy không biết là đã thôi thúc anh viết nên ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi như thế nào?
0: Có một câu mà Tiến Đức không thể nào quên được sau khi chuyến đi Trường Sa về là: ai đi Trường Sa về cũng đều thấy yêu Tổ quốc Việt Nam hơn. Và quả thật đúng là như vậy. Ở trên đấy thì mình đã rơi nước mắt nhiều hơn là những cái nụ cười, vì những người chiến sĩ ở trên đảo ấy thì họ bất khuất này, họ kiên cường lắm. Mình càng thương họ càng nhiều thì mình lại càng thương cái đất nước Việt Nam của mình nhiều hơn thế nữa. Và từ đó là Tự hào lắm Việt Nam ơi được ra đời.
1: Khi mà nghe ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi thì tôi có nghe được anh viết rằng là: từ ngày sinh ra con đã được nghe ngọt ngào câu ru yêu thương của mẹ, rằng Việt Nam ta đẹp lắm, anh dũng những cây tre. Sự kết hợp giữa chất liệu pop hiện đại, tiết tấu sôi động với ca từ mang âm hưởng tự sự giản dị này đã mang thông điệp gì mà anh muốn gửi tới các bạn trẻ?
0: Dạ vâng, với những cái ca từ giản dị đó thì mình muốn gửi gắm tới các bạn trẻ rằng là con người cũng như mảnh đất Việt Nam luôn mộc mạc, luôn giản dị và đáng yêu như trong lời kể bao đời. Nhưng qua hàng ngàn năm, con người Việt Nam vẫn giữ được những cái nét đẹp đó, những nét đẹp lại rất là Việt Nam. Vậy nên bây giờ chúng ta càng nên giữ gìn văn hóa truyền thống, càng nên yêu hơn cái mảnh đất Việt Nam và càng nên tự hào hơn khi chúng ta là người Việt Nam.
1: Được biết là MV của ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi được quay tại Vịnh Vĩnh Hy của tỉnh Ninh Thuận với nhiều hình ảnh biểu trưng cho vẻ đẹp của đất nước. Anh có thể chia sẻ kỹ thêm về quá trình thực hiện sản phẩm âm nhạc này?
0: Và sau cái sự thành công của bản audio Tự hào lắm Việt Nam ơi thì bài hát đã được ra mắt vài tháng là trong toàn quốc này, các chương trình nghệ thuật này, đài truyền hình và trung tâm thương mại đều sử dụng ca khúc này. Thì chúng mình đã quyết định là sẽ thực hiện một cái MV để cảm ơn khán giả. Và MV Tự hào lắm Việt Nam ơi thì được ca sĩ Hoàng Tùng, nghệ danh là Tùng Tun, thực hiện cùng với ekip trong Ninh Thuận. Tiến Đức thì không có cơ hội để tham gia cùng với ekip thực hiện MV, nhưng mà luôn nhận được thông tin kịp thời từ ca sĩ Hoàng Tùng. Tiến Đức thấy nhớ nhất một câu mà anh Tùng nói là: Đức ơi, trong này đẹp lắm, người dân trong này cũng vô cùng đáng yêu, ekip thì chuyên nghiệp, nhiệt tình, quay phát là ăn ngay. Phải nói tóm lại là tuyệt vời ạ.
1: Thưa anh Tiến Đức, ca khúc mở đầu bằng nét ca từ rất đối tự nhiên như lời tự sự. Vậy thì không biết là giữa dòng chảy âm nhạc sôi động ngày nay, tại sao anh lại chọn hình tượng, lời ru của mẹ và cây tre để làm điểm tựa cảm xúc đầu tiên trước khi phát triển mạch nhạc thành khúc ca hào hùng cuộn trào lòng tự hào dân tộc ở đoạn sau ạ?
0: Vâng, theo Tiến Đức thấy thì điều gì cũng nên bắt đầu từ cây gốc, từ cội nguồn. Lời ru của mẹ và cây tre có lẽ không còn quá xa lạ với người dân của Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? thì lời ru thể hiện cho tình cảm máu mủ.

0: êm dịu, mềm mại và ngọt lành. Còn hình tượng cây tre thì lại thể hiện cho cái tinh thần đoàn kết, sự kiên cường, bất khuất và cốt cách thủy chung giản dị của con người Việt Nam. Tiến Đức đã sử dụng hai cái hình ảnh vừa đẹp này, vừa giàu tính chất hình tượng con người Việt Nam để làm cho phần mở, phần gốc cho bài hát, để gợi nhớ cho khán giả rằng là chúng ta cũng đã bắt đầu từ đó.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất đỗi chân thành và xúc động của Trung úy nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đức. Rõ ràng, từ một lời ru ngọt ngào của mẹ, hình ảnh cây tre kiên cường cho đến sóng gió trùng khơi nơi đảo xa Trường Sa, tất cả đã hòa quyện để tạo nên một nguồn cảm hứng sôi sục, kết tinh thành một tác phẩm đong đầy lòng tự hào dân tộc. Và ngay sau đây, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý khán thính giả cùng hòa mình vào những giai điệu pop hiện đại, sôi động nhưng cũng tràn đầy hào khí thiêng liêng qua ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi do ca sĩ Tùng Tùng Hoàng Tùng thể hiện, một sáng tác của Trung úy Nguyễn Tiến Đức.

0: Lắng nghe những tác phẩm của Trung úy Nguyễn Tiến Đức, công chúng không chỉ bắt gặp một xung cảm nghệ thuật trẻ trung, đương đại, mà còn chạm đến chiều sâu tư tưởng của một người lính mang trái tim sạn dĩ với đời. Giữa những ngã rẽ thử thách ngặt nghèo của đất nước, như những năm tháng cam go của đại dịch Covid-19, âm nhạc của anh đã cất lên như một thứ ánh sáng xoa dịu và hiệu triệu, lan tỏa tinh thần, chống dịch như chống giặc qua những giai điệu đầy khí phách như Việt Nam tôi kiên cường hay Vì Việt Nam rạng người.
1: Chị Thanh Mai, thành phố Hà Nội cảm thấy
2: đồng hành cùng với Tiến Đức nhiều năm và được chứng kiến những cái giai đoạn trưởng thành của bạn ấy từ những ngày đầu tiên cho tới bây giờ thì mình cảm thấy rất là vui và tự hào khi có được một người bạn vô cùng tài năng như vậy. Và dưới góc nhìn của một người làm nghệ thuật, theo đuổi nghệ thuật, mình cảm nhận được rất rõ cái sự trưởng thành trong âm nhạc của bạn ấy từ những giai đoạn bạn ấy còn thi sinh Mai Song. Cái giai đoạn bạn ấy thi sinh Mai Song thì âm nhạc của Đức mang cái tôi của Đức rất là nhiều. Nó tràn đầy nhiệt huyết, cá tính và có chút gì đó phiêu lưu ở trong đó. Về âm nhạc của Đức bây giờ thì đặc biệt là bạn ấy còn khoác lên mình màu xanh áo lính, là một quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì cái âm nhạc của bạn ấy không chỉ còn là một cái tôi nữa, mà bạn ấy đã biết cách tiết chế để đưa cái tôi hòa vào cái chung của đất nước, của đồng đội. Cái sự trưởng thành ở đây nó không phải là cái sự già đi, mà nó bản lĩnh vẫn tràn đầy sức sống nhưng mang cái tầm vóc lớn lao, trải đời hơn, đĩnh đạc hơn rất là nhiều. Việt Nam cố gắng lên nhé, tiếp sức cho nhau trên mảnh đất kiên cường. Hàng vạn chiến sĩ áo trắng áo xanh xông pha ngày đêm chăm lo cho chúng ta. Đó là câu hát mà khiến mình cảm thấy rất là xúc động khi được nghe từ những bài hát mà Đức sáng tác trong khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19. Nó không phải là những câu hát hô to khẩu hiệu, mà nó rất tình cảm, rất ấm áp, mang cái ý nghĩa tinh thần đùm bọc và cái sự hy sinh thầm lặng của những con người ở tuyến đầu. Lòng yêu nước trong âm nhạc của Tiến Đức thì mình cảm thấy nó không hề khô khan hay là mang tính khẩu hiệu. Nó đều bắt nguồn từ những cái hình ảnh rất là dung dị, rất là đời thường. Ví dụ như là cây trẻ

0: thiết, dung dị. Tác phẩm đã tạc vào tâm tưởng người nghe bóng hình vị lãnh tụ kính yêu bằng tất cả sự thành kính, ngưỡng vọng của tuổi trẻ hôm nay. Bước vào không gian nội tại của bài hát, ca từ hiện lên như những vần thơ dạt dào, tình nghĩa thiêng liêng. Bác Hồ vĩ đại không hiện diện xa vời mà gần gũi vô cùng trong hình hài của một người cha già suốt đời vì nhân dân quên mình, dâng trọn 79 mùa xuân dành cho Tổ quốc. Thao thức trong từng đêm rét căm, bác lo giấc ngủ cho con. Tình cảm ấy qua ngòi bút của Tiến Đức đã hóa thành nhịp đập của sự tri ân và tiếp nối. Để rồi, cao trào của tác phẩm bùng nổ thành lời tuyên ngôn kiêu hãnh của thế hệ trẻ quân nhân. Nay chúng con canh giấc bác ngủ bình yên, chung với đảng, hiếu với dân. Đó không chỉ là lời ca, mà là một lời hứa danh dự của tuổi trẻ trước anh linh người. Nguyện giữ trọn dòng máu oai hùng chảy suốt ngàn năm lịch sử, đem tri thức và sức trẻ dựng xây đất nước Việt Nam ấm no, hùng cường. Anh Tiến Nguyên, thành phố Hà Nội cho biết.
1: Điều mình cảm nhận rõ nhất ở chúng con khắc lời bác của Tiến Đức á, thì Đức không cố làm hình tượng bác trở nên quá xa vời hay là nặng cái tính khẩu hiệu. Nhưng mà cách Đức viết thể hiện sự gần gũi, tình cảm, có sự biết ơn của một người trẻ đối với bác Hồ. Nhưng đến những đoạn cần cao trào thì vẫn giữ được sự trang nghiêm. Đấy, với mình thì chính cái cân bằng giữa gần gũi và trang trọng ấy làm bài hát lại dễ đi vào lòng người và cảm xúc hơn. Mình đã theo dõi Đức trên hành trình âm nhạc của cậu ấy cũng một khoảng thời gian khá dài. Nên cái màu xanh áo lính trong các sáng tác của Đức không chỉ là đề tài mà dần trở thành một cái dấu ấn riêng. Mình mong Đức vẫn giữ được điều đó nhưng tiếp tục tìm những cách kề mới, âm thanh mới để những giá trị về người lính, về lý tưởng và trách nhiệm của tuổi trẻ đến với khán giả một cách tự nhiên hơn. Khi người trẻ nghe và thấy câu chuyện ấy gần với chính mình thì mình nghĩ đó đã là một cách lan tỏa rất là đẹp rồi.
0: Không phô trương, không hào nhoáng bề nổi, Trung úy Nguyễn Tiến Đức lặng lẽ chọn cho mình lối đi riêng, dùng âm nhạc làm chiếc cầu nối thầm lặng để chạm đến những tầng sâu kín nhất của trái tim công chúng. Qua ca khúc Chúng Con Khắc Ghi Lời Bác, anh tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống rực rỡ để hình ảnh người chiến sĩ cách mạng hiện lên vừa gần gũi, thân thương lại vừa cao đẹp dạng người ánh hào quang của lòng trung kiên.

Quý thính giả thân mến, trở lại với cuộc trò chuyện cùng Trung úy Nguyễn Tiến Đức, chúng ta sẽ cùng đi sâu để tìm hiểu bài hát chủ đề của chương trình hôm nay, Dạng Người Việt Nam Tôi. Vâng, thưa nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đức, trong Dạng Người Việt Nam Tôi, đoạn nhạc Nếu Có Kiếp Sau Tôi Vẫn Muốn Làm Người Việt Nam để nhịp đập

0: con tim rộn ràng khi quốc ca ngân vang. Nếu có kiếp sau, tôi khao khát là Việt Nam, để thêm một lần tự hào trong tôi được nói tôi là người Việt Nam, vang lên với giai điệu pop hiện đại cùng tiết tấu rất rộn ràng cuốn hút. Là một nhạc sĩ mang màu áo lính, làm thế nào anh dung hòa được tính trang nghiêm, thiêng liêng của một bài ca ngợi các tổ quốc với tư duy âm nhạc trẻ trung, bắt tai để giai điệu dễ dàng chạm tới và bắt sóng được tần số cảm xúc của các bạn trẻ Gen Z?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Mai. Một câu hỏi rất hay đúng không ạ? Kính thưa các quý vị khán giả, thì để dung hòa được cái sự ca ngợi tổ quốc, mọi người sẽ thường được nghe cái âm hưởng hào hùng này, trang nghiêm với một cái phong cách nhạc rất là trẻ trung và bắt tai, thì Tiến Đức nghĩ là một điều không hề dễ dàng. Thì là một người chiến sĩ, nghệ sĩ, vừa mang trong mình cái sứ mệnh cống hiến bảo vệ tổ quốc, vừa mang trong mình khát khao của một người trẻ cống hiến nhiều hơn cho xã hội, Tiến Đức cho rằng là mình còn trẻ thì mình hãy yêu nước theo cách mà mình đang yêu. Mình yêu nước theo góc độ của một người trẻ. Tiến Đức đã phát huy được cái thế mạnh của mình là mang trong mình cái nhịp điệu của một người trẻ và viết về tổ quốc. Thì mình sẽ phải làm một cái thứ gì đó khác đi so với cả những cái ca khúc trước đây. Và rồi sau đến một tuần thì mọi thứ cũng đã được hoàn thiện.
0: Vâng, được biết là MV Dạng Người Việt Nam Tôi không quay ở những phim trường lộng lẫy mà được ghi hình chính tại điểm trường Pha Luông thuộc vùng cao Tây Bắc, nằm trong hành trình thiện nguyện kéo dài từ Đà Bắc, Hòa Bình đến Hà Giang. Ở bối cảnh lớp học vùng cao, nụ cười của những em nhỏ vùng xa cùng hành trình sẻ chia này đã tiếp thêm chất liệu cảm xúc như thế nào để hình ảnh dạng người của đất nước, con người Việt Nam hiện lên một cách chân thực và chạm đến trái tim người xem nhất?
1: Cũng như là phương pháp trước đây mà Tiến Đức viết các ca khúc về Việt Nam, thì Tiến Đức muốn giữ được trọn cái sự mộc mạc, giản dị mà đời thường như con người Việt Nam. Thì nếu khán giả nào đã xem MV Dạng Người Việt Nam Tôi thì chắc hẳn là sẽ biết dạng người ở đây không chỉ nói về cảnh đẹp của Việt Nam, mà còn đặc biệt nhắc tới vẻ dạng người trên nụ cười của những người dân này, người già, của trẻ nhỏ. Và dạng người vì con người Việt Nam chúng ta nhỏ bé nhưng mà lại kiên cường. Và đó chính là cái sự dạng người mà Tiến Đức nhắc tới trong ca khúc này. Việt Nam chúng ta đẹp lắm, đẹp cả về con người, đẹp cả về tâm hồn và cảnh quan.
0: Vâng, câu hỏi tiếp theo thì xin được hỏi nhạc sĩ về cơ duyên hợp tác với ca sĩ Tùng Dương ạ. Ca khúc Dạng Người Việt Nam Tôi đã nhận được sự chú ý đặc biệt khi được thể hiện qua giọng hát nội lực và đầy nội tâm của ca sĩ Tùng Dương. Không biết là cơ duyên nào đã đưa một nhạc sĩ trẻ như anh kết nối với ca sĩ Tùng Dương, và anh cảm thấy thế nào khi sản phẩm của mình được một giọng ca tầm vóc thể hiện?
1: Thực sự phải nói là đây là một cơ duyên vô cùng tuyệt vời đối với Tiến Đức. Vì vừa hoàn thiện xong ca khúc Dạng Người Việt Nam Tôi thì Tiến Đức đã mong muốn rằng ca khúc này sẽ được Divo Tùng Dương thể hiện. Sẽ có được bản demo trong tay rồi thì Tiến Đức gửi tới Divo Tùng Dương và wow, không ngờ là anh ấy đã phản hồi ngay lập tức. Anh Tùng Dương thì lại yêu thích ca khúc và triển khai dự án ngay. Để mà kể về quá trình thì đúng là Tiến Đức không có nhiều, chỉ vỏn vẹn trong một buổi chiều thôi, Tiến Đức gửi cho anh Dương và đã nhận được phản hồi luôn. Từ đó thì tên tuổi của mình cũng được khán giả biết đến nhiều hơn ạ.
0: Vâng, và vốn giọng hát của ca sĩ Tùng Dương thì rất là cá tính, mãnh liệt và tràn đầy năng lượng. Khi nghe ca sĩ Tùng Dương cất giọng thể hiện Dạng Người Việt Nam Tôi, anh cảm thấy anh ấy đã thổi hồn và làm sáng lên những nốt nhạc ca từ của mình như thế nào so với hình dung ban đầu của anh?
1: Lúc ban đầu thì Tiến Đức có làm demo là một bản phối rock. Trong suốt quá trình thực hiện bản thu âm hoàn chỉnh thì anh Dương cùng với ekip lại giấu và không hề tiết lộ thêm bất kỳ một cái điều gì cho Tiến Đức cả. Và ngay sau khi mà nghe được cái bản chính thức thì thực sự là mình đã rơi nước mắt. Và không ngờ là ca khúc của mình viết lại có thể được thể hiện tuyệt vời đến thế. Lại cộng thêm một cái bất ngờ nữa là có cái sự góp mặt và phần rap vô cùng tuyệt vời đến từ rapper MC. Lúc đó thì mình không có từ gì khác để diễn tả, mình chỉ biết rơi nước mắt ngay sau khi nghe xong thôi ạ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đi qua những khúc tráng ca hào hùng về tổ quốc, qua những giai điệu bừng sáng sức trẻ và lòng tự hào dân tộc, âm nhạc của Trung úy Nguyễn Tiến Đức đôi khi lại lặng lẽ rẽ vào những góc khuất rất đỗi mềm mại, thiêng liêng trong tâm hồn mỗi con người. Đó là tình mẫu tử bao la, điểm tựa bình yên nhất cho mỗi bước chân người lính đi qua giông bão cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, từ những trải nghiệm thực tế trên mảnh đất vùng cao Tây Bắc đến sự thăng hoa cùng giọng hát đầy nội lực của ca sĩ Tùng Dương, ca khúc Dạng Người Việt Nam Tôi thực sự đã trở thành một ca khúc kiêu hãnh, lan tỏa tình yêu tổ quốc rực rỡ đến từng trái tim yêu nhạc. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tả hồn vào những nốt nhạc tràn đầy hào khí và niềm tự hào dân tộc qua bài hát Dạng Người Việt Nam Tôi, một sáng tác đầy tâm huyết của Trung úy nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, thời gian có thể làm mờ đi dấu vết của những năm tháng gian lao, nhưng tình yêu tổ quốc thì vẫn luôn là một dòng chảy liên tục, cuộn trào và tiếp nối qua từng thế hệ. Qua câu chuyện cùng những giai điệu đong đầy nhiệt huyết của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Đức, chúng ta thêm một lần nữa xúc động và tự hào trước hình ảnh người chiến sĩ, nghệ sĩ thời đại mới, một bản lĩnh vững vàng nơi tuyến đầu, một tâm hồn trong sáng giữa đời thường và một trái tim luôn cháy hết mình cho lý tưởng cống hiến. Âm nhạc của anh không dừng lại ở lời tự sự cá nhân hay những xúc cảm riêng lẻ, mà đã hòa cùng nhịp đập con tim của hàng triệu người trẻ Việt Nam hôm nay. Một thế hệ nối tiếp truyền thống bằng tri thức, bằng đam mê và bằng tình yêu quê hương đất nước vô điều kiện. Dù là giữa tiếng sóng trùng khơi Trường Sa, giữa cái lạnh mê ngàn của vùng cao Tây Bắc, hay trong những phút giây riêng tư bên tình mẫu tử thiêng liêng, mỗi nốt nhạc vang lên đều như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng và sâu sắc. Hãy sống, hãy sáng tạo và hãy yêu thương để viết tiếp những trang sử rạng ngời cho dân tộc. Chương trình ca nhạc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Khắc Hiệp, chỉ đạo sản xuất và biên tập Nguyễn Ngọc Thùy, những người thực hiện Hoàng Trang, Phương Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình lần sau.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị. Khoa học công nghệ phải trở thành động lực chủ yếu trực tiếp đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên họp chuyên đề trực tuyến về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đánh giá kết quả công

0: tác quý 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Các động lực truyền thống về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu vẫn có vai trò quan trọng. Nhưng mà tăng trưởng không chỉ dựa vào vốn, lao động, chi phí thấp. Việc này thì cũng không thể duy trì để động lực tăng trưởng hai con số, để tăng trưởng cao liên tục và bền vững. Và con đường duy nhất là tăng năng suất, và việc đó chỉ có thể đến từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết 57 đã xác định đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và đóng góp của TSP vào tăng trưởng là trên 55%. Vì vậy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không còn là động lực bổ trợ mà phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp và đo đếm được bằng các kết quả tăng trưởng cụ thể, mà đặc biệt là đóng góp trực tiếp vào việc tăng năng suất và tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
0: Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, động lực chủ yếu cho mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng là nội dung được phân tích trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
2: Thưa quý vị, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, động lực chủ yếu để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng suất lao động. Sau gần 2 năm triển khai, nhiều địa phương đã chủ động cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết bằng những mô hình, giải pháp và cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn, từng bước tạo ra những giá trị mới cho người dân, doanh nghiệp và cho nền kinh tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 6 nghị quyết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các chính sách tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số dùng chung, các phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ giai đoạn ươm tạo khởi nghiệp. Thành phố cũng đã phê duyệt 11 khu công nghệ số tập trung, tổng diện tích hơn 1.200 hectare, phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao và tiếp tục mở rộng khu công nghệ cao nhằm tạo không gian cho các ngành công nghệ chiến lược. Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
3: với những cái ước tính về tăng trưởng 9 tháng, đặc biệt là thu ngân sách, đặc biệt là FDI, thì đến thời điểm này có thể nói là cái phần FDI liên quan tới khoa học công nghệ của thành phố cũng đã tăng lên, có 274 dự án mới với khoảng hơn 1,6 tỷ đô tập trung vào khoa công nghệ, chuyển đổi số và đặc biệt là tập trung vào trung tâm dữ liệu. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố thì theo cái bảng Startlink được xếp hạng 98 toàn cầu, quy mô ước tính khoảng 11 tỷ. Ngoài ra thì chuyển đổi số tác động trực tiếp đến người dân thể hiện rất là rõ nét, như là 100 thủ tục hành chính đã đủ điều kiện cấp trực tuyến, 164 trên 164 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, hay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ, trao đổi và tư vấn thông qua các nền tảng tư vấn chuyển đổi số.
2: Còn với thành phố Quảng Ninh, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Văn Khắng, thành phố đã hỗ trợ hơn 1.200 doanh nghiệp chuyển đổi số, doanh thu thương mại điện tử đạt khoảng 16.500 tỷ đồng, số hóa và liên thông trên 1 triệu hồ sơ hộ tịch và hơn 1,2 triệu hồ sơ đất đai, kết nối 100% dữ liệu địa chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhờ tái thiết kế quy trình trên nền tảng dữ liệu, tiết kiệm cho xã hội khoảng 7 tỷ đồng một tháng.
4: Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành cái kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các cái điểm nghẽn về chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, hoàn thiện các cái nền tảng dùng chung như kho dữ liệu và triển khai xây dựng trung tâm giám sát an ninh mạng, rồi trung tâm giám sát điều hành thông minh. Thứ hai nữa là sẽ tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng khu công nghệ số tập trung tại Thuận Châu, rồi cửa khẩu thông minh tại Móng Cái Đông Hưng, và thực hiện hóa cái đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu năm 2026 tăng trưởng GDP đạt trên 13%, thì trong đó cái tỷ trọng kinh tế số phấn đấu đạt trên 12%. Và lộ trình đến 2030 phấn đấu sẽ đạt trên 30% theo chỉ đạo của Trung ương.
2: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kinh tế số, công nghiệp công nghệ số và hạ tầng số tiếp tục có bước phát triển, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế. Trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam lần đầu vào nhóm 10 nước có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới. Có hơn 505.000 cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử, thu thuế thương mại điện tử đạt hơn 114.000 tỷ đồng. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như hoàn thiện danh mục hơn 3.000 tiêu chuẩn phục vụ 30 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược. Sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia đã kết nối dữ liệu với 15 sàn của địa phương. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt gần 54,2%. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.
5: Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đã từng bước trở thành động lực của tăng trưởng, tỷ trọng giá trị tăng thêm của khoa học công nghệ chuyển đổi số trong GDP tăng từ 15% năm 2020 lên 17% năm 2025. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nguồn lực đầu tư với sản phẩm, năng suất, giá trị kinh tế tạo ra còn khá xa so với kỳ vọng. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo ở nhiều nơi chưa bắt đầu từ bài toán tăng trưởng, lợi thế của ngành, địa phương và nhu cầu của thị trường.
2: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ, sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57, thể chế cơ bản đã được khơi thông, danh mục công nghệ chiến lược đã ban hành và hạ tầng số dữ liệu dịch vụ công trực tuyến có bước chuyển rõ nét. Tuy nhiên, kết quả thực tế chưa tương xứng với quyết tâm chính trị và nguồn lực. Chưa có nhiều sản phẩm chiến lược cụ thể, chưa đóng góp rõ nét vào tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực quản trị quốc gia.
1: Chúng ta đã làm khá tốt phần mở đường, nhưng phần ra sản phẩm, ra doanh thu, ra tăng trưởng thì còn chậm và còn chưa đáp ứng được kỳ vọng cũng như yêu cầu. Tôi chỉ đơn cử ngay vấn đề là trong quá trình hoàn thiện cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu của các ngành rất chậm. Và nếu chúng ta không có những quyết tâm và nỗ lực ở mức cao nhất thì không thể hoàn thành được cái hệ thống cơ sở dữ liệu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo 57. Và nếu không có cơ sở dữ liệu thì chúng ta cũng không thể nào hoàn thiện được cái hệ thống. Ngay cả đơn giản nhất mà đặt ra yêu cầu rất cao là cung ứng thủ tục công trực tuyến qua cổng dịch vụ công một cửa quốc gia, tạo cái sự thông suốt và giảm cái chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Đơn cử một ví dụ như vậy đòi hỏi cái quyết tâm chính trị rất lớn và trách nhiệm rất cao của người đứng đầu ở các bộ ngành.
2: Công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi đi cùng dữ liệu tin cậy, quy trình phù hợp, nhân lực có kỹ năng và cơ chế trách nhiệm rõ ràng. Bài toán của Việt Nam hiện nay không còn là tiếp cận công nghệ mà là chuyển hóa công nghệ thành giá trị gia tăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, để chuyển đổi số thực sự trở thành đòn bẩy cho tăng trưởng, điều quan trọng không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn phải tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu và năng lực thực thi. Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Đình Phương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Vật liệu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cần ra soát, lựa chọn và tiếp tục đầu tư cho các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng trong thực tế.
6: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển hai con số của đất nước thì chúng ta phải rà soát lại những kết quả nghiên cứu từ giai đoạn trước. Kết quả nào mà chúng ta thấy rằng có thể triển khai cho được, có thể thương mại hóa được thì chúng ta tiếp tục đầu tư đến cùng để có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
0: Lưu ý tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được nếu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam kiến nghị các chính sách cần hướng trực tiếp vào việc giảm chi phí, nâng cao năng suất, mở rộng khả năng tiếp cận dữ liệu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong đó, ưu tiên vốn cho các dự án có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và hiệu quả quản trị nhà nước.
7: Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công. Thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm. Và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm mà đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế. Tôi nghĩ là những cái nào mà người Việt Nam có thế mạnh thì chúng ta nên lựa chọn trong cái lĩnh vực đó. Mà chúng ta làm những cái sản phẩm mang cái đặc trưng, đặc thù của Việt Nam và chúng ta có thể cạnh tranh được với thế giới.
0: Nhấn mạnh chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đặc biệt, việc triển khai hóa đơn điện tử, thủ tục điện tử và quản trị số sẽ tạo điều kiện để hàng triệu hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, mở rộng khu vực kinh tế chính thức. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng,

0: Cùng với cải cách thủ tục hành chính, cần thúc đẩy mạnh doanh nghiệp số, phát triển thương mại điện tử nhằm tạo ra không gian tăng trưởng mới.
1: Công nghệ chỉ trở thành động lực khi nó thực sự được doanh nghiệp ứng dụng đưa vào sản xuất, được doanh nghiệp hấp thụ và được thương mại hóa trở thành cái năng suất, thành hiệu quả. Và cuối cùng là mới là tạo lập một cái mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức và khoa học công nghệ. Ví dụ như một nhà máy mà dùng cái robot thì mới là làm mới cái động lực tăng trưởng cũ thôi. Nhưng mà một doanh nghiệp dựa trên một cái nền tảng phần mềm số hóa AI để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả hơn thì đấy lại là động lực tăng trưởng mới. Hay là trong cái việc là đầu tư công tạo ra một tuyến đường cao tốc giúp logistics rẻ hơn thì đấy là hiện đại hóa đầu tư nói chung và đầu tư vào cơ sở hạ tầng nói riêng. Nhưng một cái nền tảng dữ liệu có thể giúp cho hàng triệu giao dịch mới xuất hiện thì nó chính là cái động lực mới trong cái nền kinh tế mới. Vì vậy, cái điểm mà cần tháo gỡ không chỉ là tăng thêm các nguồn lực khoa công nghệ mà các nguồn lực đó thực sự là tạo một cái hệ giá trị và chảy được vào thực chất trong nền kinh tế.
0: Chỉ khi chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, gắn với đổi mới mô hình quản trị và nâng cao năng suất doanh nghiệp, công nghệ mới thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
2: Thưa quý vị, phát biểu kết luận phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát đề xuất cụ thể phương án xử lý đối với các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và chuỗi giá trị, xác định rõ điểm nghẽn, bài toán cần giải quyết, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng nhấn mạnh.
3: Chúng ta cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng, không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP của từng địa phương và GDP của đất nước. Mỗi nhiệm vụ phải trả lời được 4 câu hỏi: là đóng góp bao nhiêu vào tăng trưởng, ai là người chịu trách nhiệm, nguồn lực ở đâu và đến khi nào thì có kết quả. Chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số, xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP.
2: Quán triệt nguyên tắc rõ vai, rõ việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các bộ ngành đóng vai trò tư lệnh chuỗi giá trị, địa phương lựa chọn sản phẩm từ lợi thế thực tiễn, doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, từ đặt bài toán đến thương mại hóa, các viện, trường nghiên cứu theo đơn đặt hàng, nhà nước kiến tạo thể chế, hạ tầng và có cơ chế chấp nhận rủi ro, có kiểm soát. Thưa quý vị, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
5: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
4: Ôi giời
5: bác
4: ơi,
5: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
4: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi. Mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
5: Ô, thế à bác, đúng là em không để ý. Đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
4: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
5: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
4: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
5: Đấy, em hiểu bác quá mà.

0: cuộc sống.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Thể thao và Cuộc sống. Có một thay đổi khá rõ trong phong trào chạy bộ tại Hải Phòng trong những năm gần đây là người chạy không chỉ tập luyện thường xuyên hơn mà còn tham gia ngày càng nhiều các giải đấu phong trào. Từ những nhóm chạy với lịch cố định đến các giải việt dã, bán marathon được tổ chức trên địa bàn thành phố, chạy bộ đang trở thành một hoạt động thể

0: thể thao có cộng đồng người tham gia rộng rãi. Trong chương trình hôm nay, với chủ đề Chạy Việt Dã và những giải đấu phong trào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phong trào chạy Việt Dã hiện nay đang phát triển như thế nào, vì sao ngày càng có nhiều người tham gia các giải chạy, vai trò của các câu lạc bộ và nhóm chạy ra sao, và Hải Phòng có những điều kiện gì để phát triển phong trào này trong thời gian tới. Mở đầu chương trình, mời quý vị lắng nghe phóng sự lan tỏa phong trào Việt Dã trong cộng đồng. Không cần sân bãi chuyên biệt, một tuyến đường được bố trí phù hợp cũng có thể trở thành đường chạy của một giải Việt dã. Tại Hải Phòng, trong những năm gần đây, các giải Việt dã được tổ chức từ cấp xã, phường đến những giải có quy mô lớn hơn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia. Đây cũng là một trong những hoạt động thể thao phong trào được duy trì thường xuyên trên địa bàn thành phố. Môn chạy Việt dã thu hút người tập bởi chính sự giản dị, bền bỉ và tinh thần vượt lên giới hạn bản thân. Nói về bộ môn chạy bộ và những lợi ích khi chạy bộ, anh Nguyễn Quang Hạnh ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
1: Nó là hoạt động toàn bộ về cơ thể, về tim mạch, về cả tay, cả chân và cả tất cả hô hấp. Thứ hai là chạy bộ là nó cái quá trình rất là đơn giản, nó không tốn kém và mọi người có thể là chỗ nào mọi người cũng vận động được và mọi người chỉ cần hoạt động mà liên tục và kéo dài thì nó sẽ đạt hiệu quả rất là cao. Trong quá trình mình chạy bộ thì cái lượng đổ mồ hôi và cái lượng tiêu hao calo nó lớn thì nó sẽ giúp cho mình là gì, vừa đào thải những cái chất độc trong người mình ra. Cái thứ hai là làm cho cái cơ mình được hoạt động và tất cả các khối cơ được hoạt động thì nó làm cho cái cơ nó săn chắc vào và làm cho cái calo được tiêu tốn nhiều thì cái lượng mỡ dư thừa trong cơ thể mình nó sẽ được đốt cháy nhanh hơn và hiệu quả hơn. Với chạy bộ thì là tập đều là quan trọng nhất. Không cần quan trọng là khối lượng phải rất là nặng mà mình chỉ cần là gì, khối lượng vừa phải, thời gian kéo dài thì cái năng lượng tiêu hao sẽ lớn hơn. Và mình kết hợp là gì, mình liên quan đến cái khẩu phần ăn dinh dưỡng, nhất với những cái bạn béo hay là những cái bạn là gọi là có hơi thừa cân một chút thôi, nhưng mà muốn được giảm cân để cho mình cái thon gọn và các số đo mình nó đẹp hơn.
0: Anh Trịnh Xuân Tới, phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng chia sẻ về bộ môn Việt dã.
2: Chạy bộ dạy cho tôi nhiều bài học. Bên cạnh sức khỏe thì có thể có dạy tính kiên trì, kỷ luật và được giao lưu nhiều cộng đồng, nhiều người hơn.
0: Phong trào Việt dã không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất mà còn giúp lan tỏa lối sống lành mạnh, tích cực, xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Chị Trần Thị Ngọc Mai, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng cho biết việc chạy Việt dã đã giúp nâng cao tính kết nối cộng đồng.
3: Khi mà chạy bộ ấy, thì tham gia cùng mọi người, thứ nhất là có một cái câu lạc bộ sinh hoạt, thì mình có những cái điều được mình chia sẻ kết nối với mọi người, và thứ hai mọi người chia sẻ cho mình nhiều cái điều để mà mình nâng cao sức khỏe được tốt hơn nữa.
0: Tại các giải Việt dã cấp cơ sở, lực lượng tham gia chủ yếu là học sinh, đoàn viên, cán bộ, người lao động và người dân địa phương. Các cự ly được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, tạo điều kiện để nhiều người có thể trực tiếp tham gia thi đấu. Tháng 4 năm 2026, giải chạy Việt dã phường Hưng Đạo thu hút gần 100 vận động viên thi đấu nội dung Việt dã, trong đó nữ chạy 2.000m, nam chạy 3.000m. Giải cũng tổ chức nội dung chạy cổ động 900m với gần 500 người tham gia chạy phong trào. Ở quy mô lớn hơn, giải chạy bán marathon Côn Sơn Kiếp Bạc Hành Trình Di Sản Thế Giới tổ chức tháng 3 năm 2026 vừa qua thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố, các câu lạc bộ chạy bộ trên cả nước, trong đó có vận động viên phong trào, bán chuyên và người dân địa phương. Không chỉ các giải chuyên về chạy đường dài, nhiều chương trình chạy cộng đồng tại Hải Phòng cũng thu hút số lượng người tham gia lớn. Giải chạy phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã, phường đặc khu không ma túy tháng 6 năm 2026 vừa qua đã thu hút khoảng 4.000 vận động viên tại điểm cầu thành phố. Đồng thời các xã, phường đặc khu tổ chức chạy với quy mô từ 300 đến 500 người mỗi địa phương. Những con số này cho thấy chạy Việt dã đang có sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng, thu hút đông đảo người tham gia từ vận động viên chuyên nghiệp đến cộng đồng chạy phong trào. Để phong trào Việt dã phát triển lâu dài, bên cạnh việc duy trì các giải đấu, công tác tổ chức cũng cần được chú trọng. Đường chạy phải phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, có lực lượng y tế, trọng tài và các điều kiện cần thiết cho vận động viên. Với các địa phương, việc duy trì giải đấu thường niên cũng giúp hình thành lực lượng tập luyện ổn định, góp phần phát triển phong trào thể thao cộng đồng mạnh mẽ. Thưa quý vị, sự phát triển bền vững của phong trào Việt dã tại Hải Phòng có sự đóng góp không nhỏ từ các câu lạc bộ ở cơ sở, nơi duy trì thói quen luyện tập, lan tỏa tinh thần thể thao tích cực tới cộng đồng. Chương trình đã có cuộc phỏng vấn với anh Nguyễn Thành Luân, là chủ nhiệm câu lạc bộ Runner Hồ Bạch Đằng, chia sẻ về hành trình hình thành, phát triển cũng như những định hướng trong việc phát

0: triển phong trào Việt dã cộng đồng tại thành phố Hải Phòng. Vâng, xin chào anh Thành Luân. Trước tiên xin mời anh có thể chia sẻ sự ra đời của câu lạc bộ Runner Hồ Bạch Đằng và những ngày đầu xây dựng phong trào chạy bộ tại địa phương ạ.
1: Câu lạc bộ Hồ Bạch Đằng thì cơ duyên là tình cờ thì mọi người cũng chỉ chạy ra hồ vào buổi sáng tập thể dục. 4-5 giờ sáng chạy thì mọi người chạy rồi gặp nhau. Xong là gặp vỡ thì sáng nào cũng chạy với nhau thì bảo là thôi thì anh em mình cùng chạy, cùng đam mê này thì lập ra một cái nhóm để anh em có một cái chỗ để sinh hoạt, để chia sẻ những câu chuyện về chạy bộ. Mới đầu câu lạc bộ mới thành lập thì chỉ có 10 đến 15 người thôi. Nhưng đến bây giờ hiện tại là đang có 52 thành viên cho câu lạc bộ. Cho nên là mọi người cố gắng phát triển là vì cái mục đích chung là giữ gìn sức khỏe và duy trì rèn luyện hàng ngày. Có người bây giờ như chú ấy, năm nay là chú 66 tuổi, là chú cao tuổi nhất trong nhóm của tôi. Còn người trẻ nhất là năm nay mới 23 tuổi. Nhưng mà cái để duy trì, để gắn kết, để mọi người luôn luôn đoàn kết được với nhau thì là cũng chỉ chia sẻ trong từng bước chạy và có những đam mê. Cho nên là mọi người hàng tháng vẫn có tổ chức cho những anh chị em ở trong nhóm có một mini game, có kể là hàng tuần mỗi người đăng ký chạy theo cự ly theo cá nhân và mọi người phải bắt buộc phải hoàn thành. Xong hàng tháng vẫn có giải thưởng.
0: Vâng, câu lạc bộ được hình thành từ cơ duyên rất giản dị, là xuất phát từ thói quen cùng luyện tập của mọi người đúng không anh? Theo anh thì đâu là yếu tố giúp duy trì sự phát triển và thu hút các thành viên tham gia câu lạc bộ ạ?
1: Chạy bộ thì mang có cho mình được nhiều lợi ích, ví dụ như là sức khỏe, cải thiện về tim mạch và giúp cho mình không bị mỡ thừa, nhiễm mỡ máu. Chạy bộ giúp cho chúng ta sở chết sau những ngày làm việc mệt mỏi hoặc là những cái ngày căng thẳng khi chúng ta chạy bộ. Chạy bộ khiến mọi người đến gần với nhau hơn và cùng chung đam mê và chia sẻ những kỹ thuật trong chạy bộ. Năm nay năm thứ 8 tôi đến với chạy bộ thì tôi 87 cân và bây giờ sau khi những ngày thời gian chạy bộ tôi bây giờ còn 57 cân, tôi đã giảm 30 cân, cá nhân tôi đã giảm được 30 cân. Và chạy bộ bây giờ đối với tôi là như một cái gì không thể thiếu vào mỗi buổi sáng. Cho nên là còn anh chị em ở trong câu lạc bộ cũng có nhiều người là cũng dư thừa cân với cả mỡ máu cao. Như sau một thời gian đến với chạy bộ và ở trong câu lạc bộ thì anh chị em đó sau khi thời gian chạy bộ đã giảm cân và tim mạch và tất cả những cái chỉ số mỡ máu là đã giảm hết.
0: Vâng, vậy bên cạnh yếu tố rèn luyện về thể chất thì phong trào Việt dã còn mang lại sự tích cực như thế nào về mặt tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh và gắn kết trong câu lạc bộ thưa anh?
1: Đã là runner thì lúc nào bọn tôi cũng có một cái lối sống lành mạnh và kỷ luật. Ví dụ như trong ăn uống, bọn tôi lúc nào cũng kỷ luật, ví dụ như ngày mai chuẩn bị vào một cái giải nào đó để chạy như đây. Hoặc là những buổi long run cuối tuần, bọn tôi chú trọng về cái ăn uống, sinh hoạt, giờ giấc, ví dụ đi ngủ, ăn uống như thế nào cho hợp lý. Trong chạy bộ là luôn luôn có một cái giữ được một cái tinh thần cao là đoàn kết và giữ vững tinh thần là lúc nào cũng sống vì anh, vì em trong chạy bộ, đều chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau để giữ có một cái câu lạc bộ ngày càng phát triển hơn và phong trào chạy bộ càng ngày càng đi lên hơn.
0: Trong thời gian tới, câu lạc bộ Runner Hồ Bạch Đằng có những hoạt động như thế nào để ngày càng thu hút nhiều hơn mọi người tham gia tập luyện chạy Việt dã nói riêng và chạy bộ nói chung thưa anh?
1: Để thúc đẩy cho anh chị em trong hồ được đoàn kết và duy trì được cái chạy bộ hàng ngày hơn thì Hồ Bạch Đằng cũng có đề ra là hàng tháng là nam phải đạt được cái cự ly nhất định và ai cũng phải chạy được cái cự ly hàng tháng và nữ cũng như vậy. Nhiều người đang mới chạy cho nên là anh chị em chạy lâu rồi thì có thể là hỗ trợ anh chị mới chạy. Cậu trong thành phố tôi mong muốn là nhiều câu lạc bộ sẽ giao lưu và gắn kết được với nhau nhiều hơn. Tôi muốn chia sẻ đến mọi người khi các bạn chưa biết đến chạy bộ, phong trào chạy bộ bây giờ đang đẩy lên rất cao và không phải là trong Việt Nam mình mà trên toàn thế giới bây giờ phong trào chạy bộ là rất rộng, rất mạnh. Cho nên là các bạn hãy đến với chạy bộ giúp chúng ta sảng khoái, xả stress, sẽ có một lối sống giúp ta có một lối sống lành mạnh hơn trong ăn uống và cũng trong như giờ sinh hoạt của mình. Cho nên là mọi người cứ đến với chạy bộ đi, một ngày chỉ chúng ta chỉ cần bỏ ra đến 30 đến 1 tiếng để chạy bộ thôi, giúp chúng ta sảng khoái và sẽ giúp chúng ta sống lâu hơn, kéo dài tuổi thọ hơn.

0: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Luân về quá trình hình thành, hoạt động của câu lạc bộ Runner Hồ Bạch Đằng cũng như những lợi ích mà Chạy Việt Dã mang lại cho sức khỏe và đời sống tinh thần. Từ câu chuyện của một câu lạc bộ, có thể thấy để phong trào duy trì lâu dài, bên cạnh sự tham gia của người chạy thì việc tổ chức hoạt động thường xuyên và xây dựng cộng đồng cũng có vai trò rất quan trọng. Runner Hồ Bạch Đằng là một trong những câu lạc bộ đang duy trì hoạt động chạy tại Hải Phòng. Nhưng nhìn rộng hơn, phong trào chạy Việt dã trên địa bàn thành phố hiện nay đang có sự tham gia của nhiều nhóm, nhiều câu lạc bộ và giải đấu phong trào với quy mô khác nhau. Vậy thực tế cộng đồng Runner Hải Phòng đang phát triển như thế nào? Người chạy đang quan tâm gì khi tham gia các giải đấu? Và đâu là những yếu tố để thúc đẩy phong trào trong thời gian tới? Để tìm hiểu rõ hơn những vấn đề này, chương trình tiếp tục cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Kiều Hưng, admin nhóm 4AM Runner thành phố Hải Phòng. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào anh Nguyễn Kiều Hưng. Trước tiên xin cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay.
1: Xin chào quý vị khán thính giả, xin chào MC Mai Anh. Mình tên là Nguyễn Kiều Hưng, admin của câu lạc bộ 4AM Runner.
0: Thưa anh, từ góc độ của một người trực tiếp tham gia và theo dõi hoạt động của cộng đồng Runner Hải Phòng, anh đánh giá như thế nào về quy mô và sự thay đổi của cộng đồng người chạy tại thành phố trong những năm gần đây ạ?
1: Hiện tại, cộng đồng chạy bộ ở Hải Phòng những năm gần đây thì theo sự quan sát của mình thì đã có những cái sự phát triển rất là nhanh. Không chỉ là tăng về mặt số lượng mà về mặt chất lượng trong các cái kế hoạch tham gia chạy bộ nữa. Ngày xưa thì là các cái nhóm chạy thường thường là sẽ rất là ít và mọi người thường là sẽ chạy theo mang tính chất là tự phát. Còn hiện tại thì bây giờ đã hình thành rất là nhiều những cái câu lạc bộ và các cái câu lạc bộ họ đều có những cái lịch tập đều đặn và có những người đi trước thì họ sẽ hướng dẫn lại cho những người mà mới tham gia. Từ đó sẽ hình thành được những cái hoạt động gắn kết đều hơn và cái chất lượng chạy bộ nó cũng sẽ tăng lên. Đối tượng tham gia thì cũng rất là đa dạng, từ các em nhỏ cho đến cô các chú cũng đều tham gia.
0: Dạ vâng, có thể thấy cộng đồng người chạy tại Hải Phòng thì đang ngày càng mở rộng. Tuy nhiên để một cộng đồng phát triển lâu dài thì số lượng thành viên thôi có lẽ là chưa đủ. Theo anh, đâu là những yếu tố quyết định một cộng đồng runner có thể duy trì ổn định và phát triển ạ?
1: Theo tôi thì hiện tại là có 3 yếu tố quan trọng. Thứ nhất là cái hoạt động là phải đều đặn. Một câu lạc bộ không chỉ sôi động khi mà sắp có một cái giải chạy này nào đó mà phải có được một cái lịch tập thường xuyên để mọi người có thể hình thành được cái thói quen. Thứ hai là có những cái người đồng hành thì là những cái anh chị mà đã đi trước, thì ví dụ như là có một nhóm người mới này, họ mới tham gia chạy thì sẽ có rất là nhiều điều cần phải tìm hiểu. Thì khi mà có được cái sự hỗ trợ từ những người đồng hành là những người đi trước ấy, thì các bạn ấy sẽ có được cái hướng dẫn cơ bản về cái cách chạy, cách tham gia như thế nào để có thể hạn chế được những cái chấn thương không đáng có trong thể thao. Và ngoài ra thì những cái người đồng hành như thế cũng là một cái nguồn động lực để họ có thể tập luyện một cách tốt hơn. Và cái thứ ba đó là cái văn hóa cộng đồng. Thì khi mà tham gia những cái nhóm chạy ấy, thì mỗi một câu lạc bộ chạy họ sẽ có được những cái văn hóa của các của nhóm khác nhau. Nhưng mà tự chung lại thì nó sẽ là những cái sự kết nối để xây dựng một cái cộng đồng sống vui, sống khỏe và có trách nhiệm.
0: Dạ vâng, và để cộng đồng ấy có thể tiếp tục có thêm thành viên thì việc đồng hành với những người mới bắt đầu cũng rất quan trọng. Một vấn đề mà nhiều người mới chạy quan tâm đó là làm như thế nào để có thể luyện tập đúng, không bị quá mệt hoặc bỏ cuộc giữa chừng. Từ thực tế của cộng đồng Runner 4AM Hải Phòng thì anh thấy những người mới thường gặp những khó khăn gì khi mà bắt đầu tham gia chạy Việt dã?
1: Khi mà các bạn ấy mới tập ấy thì các bạn ấy cảm thấy là cái sức khỏe tăng rất nhanh. Chính vì cảm thấy sức khỏe tăng nhanh thì nó dễ dẫn đến những cái sự chủ quan, là các bạn ấy sẽ không kiểm soát được về cách khởi động này, cách làm nóng cơ thể trước khi chạy này, và các bạn ấy tăng cái khối lượng nhanh quá thì nó sẽ dẫn đến những cái nó gọi là chấn thương ngầm. Khi mà bạn ấy bị chấn thương thì lập tức là sẽ cảm thấy nhụt chí và cảm thấy nản. Và một yếu tố quan trọng nữa là phải tìm được cái câu lạc bộ phù hợp. Bởi vì khi mà mình tham gia được một câu lạc bộ mà họ có được những các cái nhóm chạy mà phù hợp với cái mục tiêu của mình ấy, thì các bạn sẽ có được những cái sự khởi đầu rất là tốt. Ở 4AM Runner thì chúng

0: Tôi cũng đang hình thành và phát triển chia ra theo nhiều nhóm chạy khác nhau, nhóm dành cho những người mới có thể là chạy chậm và nhóm người chạy trung bình, và thậm chí là bây giờ hiện tại là chúng tôi đang nhắm đến mục tiêu là xây dựng một cái nhóm chạy tốc độ cao. Từ những cái nhóm như thế thì các bạn sẽ có được nhiều những cái sự lựa chọn hơn.
1: Dạ vâng, và vượt qua được những giai đoạn ban đầu thì nhiều người sẽ bắt đầu đặt ra những mục tiêu cao hơn cho mình, đó là việc chinh phục các giải chạy. Anh có thể chia sẻ với các quý vị thính giả được biết về các giải chạy Việt dã thường niên tại Hải Phòng được tổ chức vào thời điểm nào và quy mô như thế nào? Và theo anh, sự gia tăng về số lượng các giải đấu đang tác động như thế nào tới cộng đồng runner ạ?
0: Trong vòng 4 năm trở lại đây thì đã có những đơn vị tổ chức giải lớn là họ đã về Hải Phòng và triển khai. Thì hiện tại thì đơn vị mà lớn nhất đó chính là VN Express Marathon, và cứ mỗi một năm thì cái số lượng vận động viên tham gia lại còn lớn hơn năm trước, và điều đó là cực kỳ là đáng mừng, bởi vì là nó sẽ đánh giá được cái phong trào của Hải Phòng nói riêng cũng như là phong trào của cả nước nói chung. Lượng vận động viên về càng ngày càng lớn, và cái chất lượng các cái PR của vận động viên khi tham gia giải Hải Phòng đều tăng lên theo từng năm. Và giải VN Express Marathon Hải Phòng sẽ diễn ra vào tháng 12 hàng năm. Và ngoài ra thì còn có câu lạc bộ của tôi 4AM Runner, chúng tôi có một cái giải chạy ở cấp câu lạc bộ. Chúng tôi năm nay là diễn ra được mùa thứ tư rồi. Và từ năm 2025 trở lại đây thì hiện tại là có một đơn vị đã mang giải chạy vào dịp tháng 5, đó là giải Hải Phòng LJC. Đến năm 2027 thì ban tổ chức họ cũng đã công bố lịch trình và sẽ triển khai tiếp Hải Phòng LJC. Và ngoài ra mình cũng đang mong chờ là ở Cát Bà nữa. Cát Bà đã từng tổ chức các cái giải chạy rất là thành công, và cũng mang lại rất nhiều những cái trải nghiệm đặc biệt thú vị đối với những bạn bè runner ở các tỉnh khác về tham gia giải chạy ở ngoài đảo Cát Bà của mình. Khi mà các giải chạy diễn ra thường xuyên hơn ở Hải Phòng thì nó cũng là một cái mà tạo điều kiện cho các câu lạc bộ có những cái thành viên xuất sắc, họ có thể là cọ sát với nhau và thi đấu mang tính chất cạnh tranh. Thì đối với hiện tại thì phong trào chạy bộ càng ngày càng phát triển cũng như là được truyền thông rất chi là tốt, thì các giải chạy mang đến cơ hội rất lớn cho các câu lạc bộ cũng như là người dân họ tham gia, và họ có được những cái sự trải nghiệm.
1: Dạ vâng, và khi có thêm nhiều giải đấu để lựa chọn thì mỗi runner chắc chắn cũng sẽ có thêm những tiêu chí trước khi đăng ký tham gia. Vậy khi lựa chọn tham gia một giải chạy Việt dã thì người chạy thường quan tâm tới yếu tố nào ạ? Là cự ly, đường chạy, thành tích, công tác tổ chức hay là trải nghiệm của cả giải đấu ạ?
0: Điều đầu tiên chắc chắn là khi mà tham gia thì các runner họ sẽ nhắm đến cái cự ly là đầu tiên. Sau đó là cái địa điểm tổ chức có phù hợp với khoảng cách không? Ví dụ như có các bạn ở tỉnh xa ấy, thì các bạn ấy sẽ khi biết được à có một cái giải chạy ở Hải Phòng thì các bạn ấy sẽ phải xem là các bạn ấy đang đang ở địa phương nào. Bởi vì có những người đôi khi là đi đến Hải Phòng cũng là một cái mà vừa kết hợp du lịch vừa kết hợp tham gia thể thao. Càng ngày có nhiều giải chạy thì runner họ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, và từ đó thì họ sẽ đặt cái mối quan tâm hàng đầu, đó là cái chất lượng tổ chức. Đường chạy có an toàn hay hay không, trạm nước có đủ hay không, công tác y tế, công tác support, và có một cái đặc điểm thú vị nữa, đó là họ quan tâm đến cái túi Ray Kit. Túi Ray Kit đấy có nhiều đồ hay không. Thường thì trước đây thì khi runner tham gia một cái giải chạy của VM Hải Phòng thì một cái túi Ray Kit rất chỉ là to, bên trong có rất nhiều những vật phẩm của nhà tài trợ. Nhưng mà những năm gần đây thì các túi Ray Kit bắt đầu nhẹ nhẹ hơn rồi. Nhưng mà cũng không không mình nghĩ là cũng không ảnh hưởng gì đến sự quan tâm của runner đâu. Bởi vì runner khi mà chất lượng giải chạy mà tốt ấy, thì họ sẽ quan tâm đến cái câu chuyện về ban tổ chức đưa ra, về những cái sự giới thiệu về huy chương, về chiếc áo, nó sẽ mang đậm những cái nét văn hóa lịch sử ở tại địa phương mà ban tổ chức họ tổ chức giải. Và mình nghĩ là khi mà họ đều tham gia một cái giải chạy ấy, họ nhìn thấy tấm huy chương, họ mặc được một chiếc áo, à thì ra mình đã đến đây và mình biết được là nơi đây có được những cái văn hóa, có được những cái lịch sử, và ban tổ chức họ đã làm nên cái

0: cái huy chương đấy, và nó cũng đánh dấu rất là cái mốc thể thao mà họ đã đạt được. Họ chinh phục được 10 km, 21 km hay 42 km, và họ nhận được cái huy chương, và cái huy chương đấy có được những cái biểu tượng rất là đặc sắc của cái địa điểm mà nơi mà họ tham gia.
1: Dạ vâng, như vậy thì một giải chạy có thể mang đến nhiều giá trị khác nhau, không chỉ nằm ở kết quả hay là thành tích của mỗi cá nhân. Với những giải chạy Việt dã, bán marathon, marathon quy mô lớn được tổ chức tại Hải Phòng, theo anh, giá trị lớn nhất đối với phong trào nằm ở việc thu hút đông đảo người tham gia, tạo mục tiêu tập luyện hay là tạo ra những môi trường thi đấu để người chạy có thể nâng cao trình độ ạ?
0: Theo tôi thì ba yếu tố mà MC vừa nêu ấy, thì là thu hút đông người, tạo mục tiêu tập luyện và tạo môi trường thi đấu đều quan trọng và liên quan trực tiếp đến nhau. Nhưng mà nếu mà muốn nói về cái giá trị lâu dài ấy, thì tôi sẽ nghiêng về việc tạo động lực để người dân có thể duy trì tập luyện. Một giải chạy sẽ chỉ diễn ra trong vòng có một ngày thôi. Nhưng mà để chuẩn bị cho ngày đó ấy, thì một người có thể là đã tập luyện trong 3 tháng, thậm chí là đến nửa năm. Thì trong suốt cái quá trình đấy ấy, thì họ sẽ phải kỷ luật với bản thân, thay đổi rất nhiều, ví dụ như là sẽ phải ngủ sớm hơn này, ăn uống khoa học để cơ thể có thể phục hồi sau những cái bài rất chi là nặng. Và ngoài ra thì họ cần phải kết nối những người mà có cùng cái sở thích với mình, bởi vì trong cái quá trình mà tập luyện ấy nó rất là tẻ nhạt. Nếu mà có thể có được người đồng hành chạy cùng tốc độ với mình ấy, thì cùng kéo nhau và cùng tập luyện thì nó sẽ cải thiện được cái kết quả, sau đó sẽ tốt hơn. Một người hoàn thành 5 km thì có thể là sẽ muốn thử 10 km, và những người mà đang chạy 10 km rồi họ sẽ muốn chinh phục cái mức cao hơn, đó là 21 km. Và tương tự như vậy, mục tiêu cuối cùng đó chính là chinh phục cự ly full marathon 42 km, là nó cũng là thúc đẩy được phong trào để mọi người vượt qua cái bản thân của mình và để chinh phục những cái cự ly mà mình mong muốn.
1: Dạ vâng ạ, và khi số lượng người tham gia ngày càng đông thì chất lượng tổ chức giải cũng sẽ trở thành yếu tố được cộng đồng runner đặc biệt quan tâm. Ở góc độ của một người tham gia nhiều giải chạy thì anh đánh giá như thế nào về chất lượng tổ chức của các giải chạy tại Hải Phòng hiện nay ạ? Và những yếu tố nào đã đáp ứng tốt nhu cầu của runner và những điểm nào vẫn cần được cải thiện ạ?
0: Hiện tại thì theo tôi đánh giá thì giải VN Express Marathon Hải Phòng là một trong những cái giải uy tín. Cái công tác tổ chức của họ diễn ra một cách bài bản và chuyên nghiệp, từ sự phối hợp các cơ quan, các ban ngành, cho đến cái cách mà họ triển khai ở đội ngũ support cực kỳ là chu đáo và trải dài trên khắp các cái cung đường và của các cái cự ly khác nhau. Là cái mối quan tâm của runner khi mà tham gia một cái giải chạy thì thường là họ sẽ quan tâm đến cái ban tổ chức giải là đơn vị nào, và ngoài ra thì cái địa điểm tổ chức là ở đâu, và họ có những cái mong muốn cơ bản nhất, đó là cái cung đường nó phải đẹp, có được những cái sự trải nghiệm ở tại cái thành phố đấy thì là càng tốt. Và ngoài ra thì còn có những điều quan trọng như là phân luồng chạy giao thông tốt, hạn chế những cái việc mà ví dụ như khi mà đi chạy qua những cái đoạn giao cắt ấy, họ rất sợ là nếu mà làm phân luồng không tốt, có những cái người mà họ xe máy họ vượt rào, họ lao qua rất là nguy hiểm, bởi vì khi mà runner mà đang chạy ấy, họ đang giữ được một cái tốc độ như thế, mà nếu mà có ai đó mà đi xe máy ngang qua thì họ có thể giật mình, có thể là gây ra những cái sự va chạm hoặc là có thể bị trượt ngã. Ngoài các vấn đề về mặt phân luồng ra, cái support về đồ ăn trên đường chạy cũng cần phải là một cái mối quan tâm hàng đầu đối với cả vận động viên. Và khi mà ở cái giai đoạn mà nửa cuối của một giải chạy thì sẽ cần phải có lực lượng y tế tham gia nhiều hơn, bởi vì lúc đấy là sẽ có nhiều vận động viên sẽ bị chuột rút, và họ sẽ cần những cái bình xịt lạnh để có thể hỗ trợ kịp thời, cũng như là những cái điểm mà support về mặt y tế ấy, thì ở những cái nửa cuối của cái cự ly dài như 21 hoặc 42 ấy, thì nên có được cái sự quan tâm nhiều hơn để có thể đảm bảo là vận động viên khi mà có vấn đề thì có đội ngũ y tế support một cách kịp thời.
1: Dạ vâng, và đó là góc nhìn từ thực tế của các giải đấu tại Hải Phòng. Còn nếu đặt phong trào của thành phố trong tương quan với những địa phương khác thì sao ạ? Hải Phòng đang có lợi thế nào và còn

0: thiếu những yếu tố gì để có thể tạo được một cộng đồng runner mạnh hơn ạ?
1: Hiện tại Hải Phòng mình đang có rất nhiều những cái lợi thế. Đầu tiên là cộng đồng runner năng động và có nhiều câu lạc bộ hoạt động thường xuyên. Ở thành phố thì cũng có rất nhiều những cái không gian phù hợp chạy bộ như là giải công viên và hồ Tam Bạc, đấy là giải trung tâm thành phố. Và ở ví dụ như ở bên Thủy Nguyên thì có khu V-Ship, và bây giờ là có các khu cư dân ví dụ như là Vin Imperia, Vin Marina, hoặc là bây giờ là Vin Vũ Yên. Nghĩa là có rất nhiều những cái khu vực mà các cái cung đường rất là đẹp. Đó là những cái điều kiện mà thuận lợi để cho cộng đồng chạy bộ phát triển ở tại những cái địa phương. Hải Phòng mình thì có những cái địa hình khá là đa dạng. Chúng ta có thể tập được chạy road hoặc là chạy trail. Chạy trail thì ví dụ như là có núi Sơn Đào này, có đồi Thiên Văn này, và có cả biển Đồ Sơn nữa. Có những cái hoạt động ví dụ là mình có thể là đi ra Đồ Sơn và có thể chạy bộ ở ven biển, cũng như là có thể là chạy ở trên cát để gia tăng được cái sự trải nghiệm cho đôi chân của mình. Một lợi thế nữa là thành phố mình có được một cái bản sắc rất rõ, đó là cái sự kết hợp giữa thể thao, văn hóa và du lịch. Và hình ảnh về đất cảng mà các giải chạy luôn luôn là đang áp dụng. Điều mình nghĩ đến là chúng ta còn thiếu, đó là cái sự liên kết mạnh hơn giữa các cộng đồng. Hiện tại thì vẫn có những cái sự phân mảnh, nhưng mình nghĩ là sau này cộng đồng sẽ hình thành được cái sự kết nối rõ ràng hơn, để từ đó có được những cái sự hỗ trợ cho người mới, cũng như là tạo sân chơi lớn hơn nữa cho cộng đồng chạy bộ của Hải Phòng. Tiềm năng thì sẽ là rất lớn. Vấn đề là mình sẽ triển khai những cái hoạt động như nào để mình có thể tạo được một cái hệ sinh thái chạy bộ tốt hơn nữa cho Hải Phòng mình.
0: Dạ vâng, và những lợi thế đó thì cũng đang có thêm điều kiện để phát huy khi mà không gian phát triển của thành phố được mở rộng sau Hợp Nhất. Từ góc nhìn của một cộng đồng runner, sự Hợp Nhất này đã tạo ra những thay đổi gì đối với phong trào chạy Việt dã, đặc biệt là về lực lượng người chạy, các câu lạc bộ và quy mô giải đấu ạ?
1: Khi mà thành phố có cái không gian phát triển rộng hơn thì nó sẽ đồng nghĩa việc là cộng đồng cũng sẽ lớn hơn, số câu lạc bộ nhiều hơn. Nhưng mà như thế thì địa điểm nó sẽ bị xa hơn đấy. Trước đây thì mỗi khu vực có thể hoạt động khá là độc lập, nhưng mà khi mà khoảng cách về mặt hành chính ấy, thì các câu lạc bộ để mà giao lưu với nhau vẫn có một chút khó khăn về mặt địa lý. Nhưng mà tiêu chung lại thì vẫn có các câu lạc bộ đứng ra để tổ chức một cái giải chạy giao lưu, giải lưu giữa Hải Phòng và Hải Dương cũ. Và những cái giải chạy như thế vẫn diễn ra thường xuyên theo từng năm. Và các cái giải chạy, các cái sự kiện chạy như thế thì nó gia tăng cái sự giao lưu, kết nối giữa các câu lạc bộ với nhau. Và ngoài ra thì các câu lạc bộ trên địa bàn tạo ra những cái challenge, những cái sự kiện chạy ở cấp câu lạc bộ để mọi người sẽ có được những cái cơ hội cọ sát với nhau. Cũng như là các cái buổi chạy cuối tuần thì đối với 4AM Runner hiện tại cũng có mời các câu lạc bộ bạn về khu vực trung tâm thành phố, tập trung ở tại chỗ Hồ Tam Bạc, và để có thể giao lưu chạy và cùng kết nối với nhau, chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái bắt tay và những cái hình ảnh được lưu lại để mọi người có được những cái kỷ niệm mà trong những cái buổi giao lưu đáng nhớ, từ đó phát triển sự kết nối mạnh hơn giữa các câu lạc bộ chạy với nhau.
0: Dạ vâng, và hy vọng với sự chung tay của các câu lạc bộ, người chạy và các đơn vị tổ chức, phong trào Việt dã của Hải Phòng sẽ ngày càng phát triển, không chỉ về số lượng mà cả chất lượng và tính bền vững. Xin cảm ơn anh Nguyễn Kiều Hưng đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ những câu chuyện rất thực tế về cộng đồng runner cũng như phong trào Việt dã tại Hải Phòng. Chúc anh cùng các thành viên trong cộng đồng runner sẽ tiếp tục duy trì những buổi chạy, những giải đấu và hoạt động ý nghĩa trong thời gian tới. Xin cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, với Việt dã, Hải Phòng đang có những điều kiện để phong trào tiếp tục phát triển. Từ các câu lạc bộ, nhóm chạy đến những giải đấu ngày càng đa dạng về quy mô và đối tượng tham gia. Điều cần thiết là duy trì được hoạt động thường xuyên, nâng chất lượng các giải đấu và tạo thêm cơ hội để người mới có thể tham gia, gắn bó với Việt dã. Đến đây, chương trình Thể thao và Cuộc sống xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Ekip những người thực hiện chương trình, Ngọc Thùy,

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị đang lưu thông trên mọi nẻo đường có một hành trình bình an, thuận lợi. Nếu cần cập nhật tình hình giao thông trên lộ trình của mình, quý vị có thể kết nối với chúng tôi qua số điện thoại 0225 361 0969. Những thông tin quý vị chia sẻ sẽ giúp nhiều người chủ động lựa chọn cung đường và di chuyển an toàn hơn. Thưa quý vị, trong đời sống âm nhạc Việt những năm qua, Phạm Tuấn Thắng là tác giả của nhiều ca khúc được công chúng biết đến qua những giọng hát khác nhau, Gió Mưa gắn với Trung Quân, Tháng Tư là Lời Nói Dối Của Em được nhiều người nhớ qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn, còn Bốn Chữ Lắm từng tạo được sức hút với sự kết hợp của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi. Mỗi ca khúc có một đời sống riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau có thể nhận ra nét quen thuộc trong cách viết của Phạm Tuấn Thắng. Anh thường chọn những câu chuyện gần với tâm trạng của người trẻ, lời ca dễ nghe, giàu cảm xúc nhưng vẫn có sự tiết chế. Tình yêu trong những sáng tác ấy cũng được nhìn ở nhiều thời điểm, khi đang vui, khi đã xa nhau, lúc nhớ về một người cũ, hay đơn giản là một khoảnh khắc khiến lòng người trùng xuống. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, quý vị hãy cùng Hồng Nhung điểm lại những sáng tác nổi bật của Phạm Tuấn Thắng. Hoàng Hôn Tháng 8 gợi nhiều cảm xúc ngay từ tên gọi. Hoàng hôn vốn là khoảng thời gian dễ khiến người ta lắng lại sau một ngày, còn tháng 8 lại mang theo chút dư âm của mùa hè đang dần qua. Phạm Tuấn Thắng chọn không gian ấy để kể một câu chuyện tình với nhiều nhớ nhung. Giai điệu có sự sâu lắng nhưng tiết tấu vẫn khá rõ, vì thế cảm xúc của bài hát không quá nặng nề. Phần thể hiện của Đông Hùng với chất giọng khỏe, giàu nội lực kết hợp cùng phần rap của KG Noi cũng đem đến cho ca khúc một màu sắc hiện đại hơn. Một buổi chiều tháng 8, một câu chuyện đã qua và những điều vẫn còn được nhớ tới. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hoàng Hôn Tháng 8, sáng tác Phạm Tuấn Thắng với sự thể hiện của Đông Hùng và KG Noi.

Quý vị và các bạn vừa nghe Hoàng hôn tháng 8 và từ một tháng 8 nhiều hoài niệm, câu chuyện âm nhạc tiếp theo đưa chúng ta đến với tháng 4 qua một sáng tác rất quen thuộc của Phạm Toàn Thắng. Tháng 4 là lời nói dối của em. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã tạo được một nét riêng. Tháng 4 vốn là thời điểm đẹp trong năm, nhưng trong bài hát của Phạm Toàn Thắng, vẻ đẹp ấy lại đi cùng một câu chuyện tình đã có những đổi thay. Bởi vậy, ca khúc có sự dịu dàng, lãng mạn, nhưng phía sau vẫn phảng phất nỗi buồn. Hà Anh Tuấn thể hiện bài hát bằng cách hát nhẹ, chậm và thiên về kể chuyện. Cách xử lý ấy khá phù hợp với tinh thần của tác phẩm, bởi cảm xúc được giữ ở mức vừa phải, đủ để người nghe cảm nhận sự tiếc nuối mà không bị đẩy sang bi lụy. Qua nhiều năm, tháng 4 là lời nói dối của em vẫn được nhắc tới trong số những sáng tác quen thuộc của Phạm Toàn Thắng và cũng là ca khúc được nhiều khán giả yêu thích qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe lại Tháng 4 là lời nói dối của em.

Mưa là một hình ảnh quen thuộc trong những bản tình ca. Với Phạm Toàn Thắng, cơn mưa trong Dấu Mưa được đặt bên cạnh câu chuyện của ký ức. Khi một mối tình đã qua, nhưng cảm xúc dành cho người cũ vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt. Ca khúc được Phạm Toàn Thắng viết khi còn khá trẻ, nhưng đã cho thấy một nét sáng tác sau này tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm của anh. Câu chuyện gần gũi, lời ca dễ tiếp nhận và cảm xúc được dẫn dắt tự nhiên. Không cần một câu chuyện quá phức tạp, Dấu Mưa đi vào tâm trạng của người nghe từ những điều rất quen, một cơn mưa, một kỷ niệm và nỗi nhớ về người từng gắn bó. Đây cũng là một trong những ca khúc góp phần tạo dấu ấn cho Trung Quân ở dòng nhạc ballad. Chất giọng cao, sáng cùng cách xử lý những đoạn cao trào giúp anh thể hiện khá rõ sự da diết của bài hát.

Sau dấu mưa, hình ảnh Trung Quân với những ca khúc về mưa cũng dần trở nên quen thuộc với khán giả. Một sáng tác của Phạm Toàn Thắng qua tiếng hát của Trung Quân, ca khúc Dấu Mưa. Sau những giai điệu khá sâu lắng của Dấu Mưa, chúng ta sẽ chuyển sang một sắc màu tươi sáng hơn trong âm nhạc của Phạm Toàn Thắng. Bốn chữ lắm là ca khúc cho thấy một cách viết khác của anh, trẻ trung, vui và có chút tinh nghịch. Ngay từ tên bài hát, tác giả đã chọn cách diễn đạt rất gần với ngôn ngữ thường ngày. Những chữ yêu, thương, nhớ, đau khi đi cùng chữ lắm trở thành những trạng thái rất dễ gặp trong tình yêu của người trẻ. Điểm thú vị của ca khúc còn nằm ở cách xây dựng phần hát, đối đáp. Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi mỗi người một màu giọng, một cách thể hiện. Khi đặt cạnh nhau tạo nên cảm giác giống như cuộc trò chuyện giữa hai người đang yêu. Có sự hờn dỗi, trách móc nhưng không nặng nề. Ngược lại, chính cách thể hiện có phần dí dỏm đã giúp bài hát giữ được tinh thần vui vẻ từ đầu đến cuối. Bốn chữ lắm từng được đông đảo khán giả trẻ yêu thích và cũng cho thấy Phạm Toàn Thắng khá linh hoạt trong sáng tác. Sau những bản ballad nhiều tâm sự, anh hoàn toàn có thể kể chuyện tình yêu bằng một giai điệu nhẹ nhàng, vui và gần với đời sống. Một chút tươi vui cho bánh xe âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe Bốn chữ lắm sáng tác Phạm Toàn Thắng qua phần thể hiện của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi.

Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc vừa qua được Phạm Toàn Thắng viết cho những giọng hát khác nhau. Với ca khúc tiếp theo, chúng ta sẽ nghe chính tác giả thể hiện sáng tác của mình. Năm 2024, Phạm Toàn Thắng trở lại với Một Ngày Mưa Cũ. Đây là một ca khúc có màu sắc khá khác so với những bản hit đã giúp tên tuổi anh được nhiều khán giả biết đến trước đó. Nếu Gió Mưa mang nhiều tâm trạng của tuổi trẻ, thì ở Một Ngày Mưa Cũ, cảm xúc đã có thêm độ lùi của thời gian. Vẫn là tình yêu, vẫn có những điều cũ được nhớ lại, nhưng cách kể bình tĩnh và tiết chế hơn. Điều này cũng phần nào cho thấy sự thay đổi trong sáng tác của Phạm Toàn Thắng sau nhiều năm làm nghề. Về âm nhạc, ca khúc mang màu sắc pop rock, kết hợp sideway có hơi hướng hoài niệm. Phạm Toàn Thắng từng chia sẻ, anh đặt ra một giả định khá thú vị. Nếu mình sống ở thời của mẹ vào những năm 1980 thì mình sẽ viết một ca khúc như thế nào? Từ ý tưởng ấy, Một Ngày Mưa Cũ vừa có nét hoài cổ trong không khí âm nhạc, vừa giữ được cách viết của một tác giả đương đại. Và có lẽ khi một nhạc sĩ tự hát sáng tác của mình, điều đáng nghe còn nằm ở cách chính người viết lựa chọn để kể câu chuyện ấy.

Và ca khúc cuối cùng trong chương trình hôm nay là một sáng tác có tên gọi rất ngắn, Lạc. Nếu ở bốn chữ lắm, tình yêu được kể bằng sự trẻ trung và vui vẻ, thì Lạc lại trở về với một trạng thái trầm hơn. Đó là cảm giác khi một mối quan hệ đã có những đổi thay và người trong cuộc phải đối diện với khoảng trống mà tình yêu để lại. Điều đáng chú ý trong nhiều sáng tác của Phạm Toàn Thắng là anh thường không tìm đến những câu chuyện quá xa lạ. Những điều anh viết khá gần với trải nghiệm tình cảm của nhiều người. Yêu, nhớ, chờ đợi, chia xa, rồi có lúc phải chấp nhận rằng một câu chuyện đã khác trước. Lạc cũng được viết từ một trạng thái như vậy. Qua phần thể hiện của Quốc Thiên, ca khúc có sự điềm tĩnh và chiều sâu. Giọng hát của anh không quá phô diễn mà tập trung vào việc truyền tải nội dung. Nhờ đó, những tâm trạng trong bài hát được thể hiện khá tự nhiên. Và trước khi khép lại câu chuyện âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe Lạc, sáng tác Phạm Toàn Thắng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc trong chương trình hôm nay chưa thể kể hết chặng đường sáng tác của Phạm Toàn Thắng, nhưng cũng đủ để thấy một tác giả có cách viết khá đa dạng. Một điều thú vị nữa là các sáng tác của Phạm Toàn Thắng đã được thể hiện bởi những ca sĩ có màu sắc rất khác nhau, mỗi người tìm được một cách riêng để đến với ca khúc, trong khi dấu ấn của người sáng tác vẫn hiện diện qua giai điệu, câu chữ và cách lựa chọn câu chuyện. Có lẽ sức sống của một bài hát cũng bắt đầu từ đó. Người viết gửi vào tác phẩm câu chuyện của mình, người hát mang đến một cách cảm nhận. Còn khi đến với khán giả, bài hát lại có thêm những kỷ niệm rất riêng của mỗi người. Bánh xe âm nhạc với chủ đề những sáng tác hay của Phạm Toàn Thắng xin được khép lại tại đây. Hồng Nhung cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị có một hành trình bình an, thuận lợi. Và dù một ca khúc hay có thể khiến quãng đường trở nên dễ chịu hơn khi cầm lái, quý vị hãy luôn chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và dành sự tập trung cho con đường phía trước. Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Alo, còn cái rượu này à? Ừ, 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
2: Thế nhá.
1: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
3: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
1: Chú yên tâm, anh đi được.
3: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
1: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.
2: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ôi kìa, ông ơi, cẩn thận. Ôi.
4: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
4: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
6: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
4: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
7: Chuyên mục Cà phê cuối tuần.
8: Xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Cà phê cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Kính thưa quý vị thính giả, doanh nhân thường được nhắc đến với những câu chuyện về kinh doanh, sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng xây dựng doanh nghiệp. Còn văn học nghệ thuật lại là thế giới của cảm xúc, những giá trị tinh thần và sự sáng tạo. Thoạt nhìn đây có vẻ là hai lĩnh vực rất khác nhau, nhưng phía sau những hoạt động văn học nghệ thuật ngày càng có sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, những người không chỉ đóng góp nguồn lực mà còn dành sự quan tâm cho đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội. Từ những cuốn sách được xuất bản, những chương trình văn học nghệ thuật, các cuộc triển lãm đến ngày thơ Việt Nam, sự kết nối giữa văn nghệ sĩ và doanh nhân đang mở ra những cách thức mới để văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Với chủ đề Doanh nhân và văn học nghệ thuật, chương trình Cà phê cuối tuần hôm nay xin được mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của Thu Thảo với nhà thơ Phạm Ánh Sao, chi hội phó chi hội nhà văn Việt Nam tại thành phố Hải Phòng, người đã từng là doanh nhân và chuyển sang sáng tác văn học nghệ thuật, đồng thời là người có nhiều năm kết nối các doanh nghiệp, đồng hành hỗ trợ cho những hoạt động văn học nghệ thuật. Và nhà thơ Đình Giao, một doanh nhân, đồng thời cũng là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Trước hết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho nhà thơ Phạm Ánh Sao. Thưa ông, là người có nhiều năm hoạt động kết nối doanh nghiệp với văn học nghệ thuật, cơ duyên nào đưa ông đến với công việc tưởng như khá đặc biệt này?

0: tôi đến với văn học nghệ thuật ấy, có cái thuận lợi và cái công việc kết nối giữa doanh nghiệp với văn học nghệ thuật có thuận lợi hơn mọi người khác. Đấy, bản thân tôi là một người thích yêu văn học nghệ thuật ngay từ nhỏ, lúc đại học phổ thông, và đến khi vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật, Đại học Văn hóa Hà Nội thì cũng lại càng hiểu thêm về chất văn hóa. Thế nhưng khi bước vào kinh doanh thì mới biết cái văn hóa được cần thiết cho một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp mà không có văn hóa thì kinh doanh một phần bị thiếu sót. Bởi vì cái văn hóa doanh nhân, văn hóa cho doanh nghiệp, người ta là cả một cái công cụ để làm gì? Để khẳng định chất lượng, để khẳng định năng lực và khẳng định uy tín và chỗ đứng trên thị trường. Bởi vì đến mà giao dịch, người ta cảm thấy có một doanh nghiệp có văn hóa, người ta rất yêu quý và rất dễ gần gũi, và nhân cách con người được nâng lên. Cơ duyên với công việc này nó bắt đầu từ sự gắn bó với tôi với văn hóa, văn học nghệ thuật, và những năm tháng có cơ sở, cơ hội để tiếp xúc, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp. Qua những cuộc gặp gỡ, tôi nhận thấy rằng phía sau lưng hoạt động kinh doanh không chỉ là những con số mà là những hay là những dự án tiềm năng của thị trường. Nhiều doanh nhân còn mang cho mình một nhu cầu rất sâu sắc, được đóng góp cho xã hội, được để lại cho giá trị có ý nghĩa lâu dài cho cộng đồng.
1: Dạ.
0: Ở chiều ngược lại, văn hóa nghệ thuật không chỉ là nơi lưu giữ ký, nuôi dưỡng tâm hồn và góp phần định hình nhân cách, bản sắc của một xã hội. Văn nghệ sĩ có ý tưởng, có tài năng và khát vọng sáng tạo, nhưng không phải lúc nào cũng có đủ điều kiện để hiểu, để biến những ý nghĩa ấy thành hiện thực, thành những tác phẩm, hay những chương trình, hay những hoạt động văn hóa nghệ thuật có sức lan tỏa. Vì vậy, tôi nghĩ rằng giữa doanh nghiệp và văn hóa nghệ thuật thực sự có một mối quan hệ rất tự nhiên, rất cần thiết cho doanh nghiệp, có nguồn lực, có năng lực tổ chức và tinh thần trách nhiệm với xã hội. Văn hóa nghệ thuật có chiều sâu tinh thần, khả năng khơi gợi cảm xúc, tạo lên những giá trị bền vững. Khi hai bên gặp nhau đúng cách và hiểu nhau hơn, thì nguồn lực của doanh nghiệp có thể chuyển hóa thành những giá trị tinh thần, có sức sống lâu dài.
1: Dạ.
0: Tôi đến với công việc kết nối ấy trước hết bằng mối quan hệ cá nhân, bằng sự tin tưởng muốn làm cho những điều tốt đẹp là cơ hội gặp nhau. Ban đầu chỉ là từng chương trình, từng tác phẩm, từng cuộc gặp gỡ nhỏ, nhưng càng làm tôi càng nhận ra đây không đơn thuần là việc giới thiệu hay hỗ trợ lẫn nhau. Đây là quá trình xây dựng sự đồng cảm giữa con người và các lĩnh vực với nhau, là cách để doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội không chỉ bằng những hoạt động thiện nguyện trước mắt, mà còn bằng việc đầu tư cho đời sống tinh thần, cho giáo dục thẩm mỹ và cho nền tảng văn học của cộng đồng.
1: Vâng, trong suy nghĩ của nhiều người, doanh nghiệp thường ưu tiên đầu tư cho những hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp. Từng là một doanh nhân và một ngày ông bất ngờ ngồi phịch vào chiếu thơ để rồi mê đắm với thơ. Vậy thì thưa nhà thơ Phạm Ánh Sao, theo ông, điều gì khiến một số doanh nhân lại dành thời gian, tâm huyết và nguồn lực cho văn học nghệ thuật đến như vậy?
0: Tôi nhận thấy văn học nghệ thuật không đứng ngoài đời với đời sống kinh tế, còn doanh nghiệp không tách rời khỏi đời sống tinh thần của một xã hội. Một doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ cần tạo ra những sản phẩm tốt, mà còn cần xây dựng một niềm tin, một nhân văn, một bản sắc ngược lại. Văn hóa nghệ thuật muốn lan tỏa rộng rãi cần có sự đồng hành của các doanh nghiệp và nguồn lực xã hội phù hợp. Sự kết nối giữa hai bên vì thế không phải là sự hỗ trợ một chiều,
1: dạ,
0: mà là một mối quan hệ cùng tạo ra giá trị. Doanh nghiệp tìm thấy chiều sâu nhân văn cho hành trình phát triển của mình, còn văn hóa nghệ thuật có thêm điều kiện để đời sống đương đại và đến gần hơn với công chúng. Có lẽ chính nhận thức ấy khiến tôi gắn bó với công việc này lúc nào cũng không hay. Tôi không nghĩ mình đang làm một điều gì quá đặc biệt. Tôi chỉ cố gắng đứng ở vị trí trung gian để lắng nghe, thể hiện và tìm ra điểm gặp gỡ giữa hai bên. Một khi doanh nghiệp tìm thấy ý nghĩa vươn lên trên lợi ích kinh tế, khi một nghệ sĩ có thêm điều kiện để thực hiện tác phẩm của mình, và khi công chúng được tiếp cận với những giá trị văn hóa nghệ thuật tử tế, tôi cảm thấy sự kết nối ấy đã thực sự có ý nghĩa.
1: Dạ.
0: Điều tôi theo đuổi chỉ là kết nối nguồn lực, mà là kết nối những tấm lòng, những khát vọng và những trách nhiệm đối với cộng đồng. Bởi một xã hội muốn phát triển vững bền không chỉ giàu về vật chất, mà còn cần có phong phú về đời sống tinh thần, có chiều sâu văn hóa và biết trân trọng những giá trị nhân văn.
1: Là một nhà thơ đã xuất bản hai tập thơ

0: 68 Long Đong và Nắng Vỡ, đồng thời cũng trực tiếp tham gia tài trợ, vận động thêm bạn bè tài trợ cho các hoạt động văn học nghệ thuật. Vậy điều gì khiến nhà thơ Đình Giao lựa chọn với cách đồng hành này thưa anh?
1: Xuất phát từ nghị quyết của Đại hội 10 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương khóa 2024-2028 có chủ trương về xã hội hóa văn học nghệ thuật, trong đó các loại hình xã hội hóa như tài trợ, vận động tài trợ, đi thực tế sáng tác, vận động tài trợ, ra mắt sách, vận động tài trợ, xuất bản sách và một số cái loại hình vận động tài trợ xã hội hóa để phát triển văn học nghệ thuật. Trong cái ban của chuyên ngành của chúng tôi là văn và thơ thì là việc xuất bản sách là rất có ý nghĩa quan trọng đối với từng tác giả một. Vì vậy, tôi cũng nhận thấy mình có phải có trách nhiệm trong cái việc chủ trương nghị quyết của Đại hội 10. Bản thân tôi cũng là một hội viên cũng được mới sinh hoạt hội từ năm 2024. Và trong thời gian đó, tôi đã tranh thủ vận động các tổ chức, tập thể, cá nhân là bạn bè anh em của tôi, những người con của Hải Dương xa quê tận Đắk Lắk, tận Lào Cai và sinh sống tại thành phố Hải Dương cũ. Đồng thời kết hợp với các nhà văn Nguyễn Hải Yến, Phạm Bánh Sao, Trần Thùy Linh và một số nhà văn khác để làm các chương trình xuất bản sách theo cái từng cái tiêu đề, tiêu chí. Chẳng hạn như năm 2024 thì có xuất bản cuốn Văn Xuôi Hải Dương viết về chiến tranh cách mạng do ban văn của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương cũ do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Đến đầu năm 2025 thì là ban thơ chúng tôi cũng tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn Xứ Đông một chặng đường thơ. Và cả hai cuốn này đều tổ chức lễ ra mắt và truyền tải cái thông tin xuất bản sách đến tay người bạn đọc rất là trang trọng và có ý nghĩa. Và trong cái việc xuất bản này được lãnh đạo ban chấp hành hội, ban thường vụ hội đánh giá rất cao về hai cuốn sách này. Và chính vì điều đó lại còn thôi thúc chúng tôi cố gắng cầm bút viết và góp nhiều cái những cái đề tài khác để sau này dựa vào trên tinh thần xã hội hóa để có những cái tiếng nói về văn mình, thơ mình đến bạn đọc, truyền tải những cái thông điệp cần thiết của đời sống xã hội.
0: Thưa nhà thơ Phạm Ánh Sao, ông từng kết nối nhiều doanh nghiệp hỗ trợ, tài trợ để những tập sách được xuất bản. Vậy thì có khi nào ông cảm thấy phía sau một cuốn sách không chỉ có công sức của người viết, người làm sách mà còn có cả sự chung tay của những người yêu văn hóa?
2: Tôi nghĩ rằng với một doanh nhân, thời gian luôn là thứ rất quý. Công việc kinh doanh đòi hỏi phải tính toán, phải nhìn thấy hiệu quả, phải quan tâm đến những con số và kết quả cụ thể. Nhưng con người không chỉ sống bằng những con số. Có lẽ chính vì thế mà văn học nghệ thuật có vị trí rất đặc biệt trong đời sống của người doanh nhân.
0: Dạ.
2: Cho nên là một doanh nghiệp tất nhiên có buồn, có vui, có khóc, có cười, có thành thật không. Nhưng truyền tải được cái nỗi buồn ấy vào thơ thì cả một điều khó khăn. Đấy, trong thơ phải có khóc, có cười. Thì tôi đã là một doanh nghiệp thì nói với bạn bè rằng lộp xong khoản đất khoản trời, giờ xin lộp hết khóc cười vào thơ. Để rồi làm gì? Để rằng trong thơ của doanh nghiệp nói vui với nhau thôi là phải có mùi tiền. Để cho cái sức sống vươn lên của doanh nghiệp giữa văn hóa nghệ thuật và kinh doanh đi với nhau. Có một câu là một con người thì có hai phần, phần con và phần người. Đấy, cho nên phần tiền chỉ nuôi được phần xác thôi, không nuôi được tâm hồn. Thế còn tâm hồn thì là đi vào thơ văn thì mà con người mới được. Cho nên tôi có một câu là áo cơm vít cổ cả ngày, tiền thì nuôi xác, thơ say nuôi hồn. Thì đấy là cái câu của mình làm người doanh nghiệp, biết chìm nắm vào thơ và ngồi vào chiếu thơ là như thế.
0: Vâng, chúng ta thường nói đến doanh nhân hỗ trợ văn học nghệ thuật, nhưng mà nhìn ở chiều ngược lại, theo ông, văn học nghệ thuật có thể mang đến cho doanh nhân những giá trị gì ngoài câu chuyện quảng bá hình ảnh hay trách nhiệm với cộng đồng, thưa nhà thơ Phạm Ánh Sao?
2: Tôi cũng nghĩ rằng một doanh nghiệp quan tâm đến văn học nghệ thuật không chỉ là đang hỗ trợ nghệ sĩ, ở một nghĩa rộng hơn, đó là đang đầu tư cho đời sống tinh thần của xã hội, cho văn hóa và cho những giá trị có khả năng tồn tại lâu dài hơn ở một chu kỳ kinh doanh. Bởi một công trình kinh tế có phát triển, đổi thay theo thời gian, nhưng câu thơ hay, một tác phẩm nghệ thuật có giá trị ở lại rất lâu trong ký ức con người. Và có lẽ cũng là lý do tôi tin rằng doanh nhân đến với thơ không phải là bước ra khỏi công việc của mình, mà là tìm đến một chiều sâu khác của đời sống tinh thần.
0: Thưa nhà thơ Đình Giao, theo anh, việc các doanh nghiệp hỗ trợ gắn kết với văn học nghệ thuật có tác động như thế nào tới đời sống sáng tác của người cầm bút, đặc biệt là các tác giả trẻ?
1: Xã hội hóa văn học nghệ thuật nói chung và xã hội hóa văn học nói riêng thì tác động rất lớn đến người cầm bút trong lĩnh vực sáng tác văn học. Tôi đơn cử như là trong một cái tập thơ, ví dụ một tác giả nào đó muốn xuất bản nhưng mà bí ở cái khâu là không được hỗ trợ kinh phí hoặc là bị cắt giảm hỗ trợ cân kinh phí, thì tác giả đó cũng phải tìm nguồn tài trợ bằng cái nhiều nguồn lực như là anh em bạn bè hoặc là những mạnh thường quân, là đem công, đem tâm, đem sức để là chỉ bảo từng là công tác một. Thí dụ như là trong những công tác xuất bản đấy thì nó còn nhiều yếu tố đấy, đều phải là nhờ đến bạn bè, đồng nghiệp, rồi là thậm chí là bạn văn, bạn viết giới thiệu để là mình làm sao làm xuất bản sách hiệu quả nhất, là trang trọng nhất, đẹp nhất, và cái tác phẩm ấy là có giá trị về kể cả về nội dung lẫn hình thức nhất. Thế thì nên việc xã hội hóa không chỉ là gì ở là gì về tài chính, mà về còn cả về gì yếu tố tinh thần, về là kết tinh trí tuệ để làm sao có được những cái tác phẩm đưa đến tay người bạn đọc, là đến công chúng, là cho nó làm sao nó hoàn mỹ nhất.
0: Thưa nhà thơ Phạm Ánh Sao, là người trực tiếp kết nối hai bên, ông thấy giữa người làm văn học nghệ thuật và doanh nhân có điểm chung nào? Và có phải đó đều là những người cần ý tưởng, sự bền bỉ và một niềm tin đủ lớn để biến điều mình mong muốn thành hiện thực?
2: Đúng vậy. Và càng tham gia vào việc kết nối các doanh nghiệp với văn học nghệ thuật hay là hoạt động xuất bản, tôi càng cảm nhận thấy rõ ràng phía sau một cuốn sách không bao giờ chỉ là công sức riêng của người viết hay người làm sách. Một cuốn sách mà đến được với bạn đọc là kết quả của rất nhiều sự gặp gỡ. Người viết gửi lại vào đó tâm huyết, trải nghiệm và những điều mình muốn nói. Người làm sách góp công để bản thảo trở thành một ấn phẩm hoàn chỉnh. Nhưng để một cuốn sách có cơ hội ra đời, đôi khi còn cần sự đồng tình của những người yêu văn học, yêu văn hóa nghệ thuật và những người trân trọng giá trị tinh thần của cộng đồng.
0: Dạ.
2: Tôi đặc biệt trân trọng những doanh nghiệp đã đồng hành cùng với việc xuất bản sách. Sự tài trợ ấy, theo tôi, không đơn thuần là hỗ trợ về mặt vật chất. Đó là còn một cách để doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm đối với đời sống văn hóa hôm nay, với cộng đồng và với những giá trị không dễ đo đếm được bằng lợi ích trước mắt. Có những cuốn sách, nếu chỉ dựa vào nguồn lực của người viết thì rất khó có điều kiện để xuất bản. Nhất là những tác phẩm văn học không đặt nặng mục tiêu vào thương mại. Vì vậy, khi có một doanh nghiệp sẵn lòng chung tay, tôi luôn nghĩ rằng họ không chỉ đang giúp một tác phẩm để in, một cuốn sách để ra đời, mà còn đang góp phần nhỏ vào việc gìn giữ và làm phong phú đời sống văn hóa.
0: Dạ.
2: Và có lẽ điều khiến tôi vui nhất là sau mỗi cuốn sách, chúng ta nhìn thấy một sự chung tay. Người viết trao tác phẩm, người làm sách trao công sức, doanh nghiệp trao sự đồng hành, còn bạn đọc đón nhận, tiếp nhận và tiếp tục làm cho đời sống của cuốn sách được kéo dài hơn.
0: Dạ.
2: Vì thế tôi luôn nghĩ một cuốn sách sinh ra không chỉ từ một người viết, đằng sau nó có thể là cả một cộng đồng âm thầm yêu quý văn học nghệ thuật và tin rằng những giá trị tinh thần vẫn rất cần được nâng niu, giữ gìn và trao lại cho nhau để mai sau.
0: Thưa nhà thơ Phạm Ánh Sao, ông cũng tham gia kết nối doanh nghiệp, đồng hành với các hoạt động chương trình Ngày Thơ Việt Nam. Với ông, sự chung tay của doanh nghiệp có ý nghĩa như thế nào đối với việc duy trì và lan tỏa một hoạt động văn hóa giàu truyền thống như vậy?
2: Theo tôi, sự chung tay của doanh nghiệp có ý nghĩa rất thiết thực đối với đời sống, với việc duy trì lan tỏa Ngày Thơ Việt Nam. Một hoạt động văn hóa muốn đi xa hơn ngoài những tâm huyết của những người làm và tổ chức các cơ quan văn hóa, rất cần sự đồng hành của cộng đồng, trong đó có các doanh nghiệp. Tôi từng có dịp kết nối với doanh nghiệp đồng hành cùng Ngày Thơ Việt Nam và nhận thấy rằng khi doanh nghiệp dành nguồn lực cho văn hóa, đó không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội với sự trân trọng đối với giá trị văn học và giá trị tinh thần của dân tộc. Một ngày hội của thi ca vì thế có thêm điều kiện để tổ chức quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, tiếp cận đông đảo quần chúng nhiều hơn, đặc biệt là thể hiện giới trẻ. Điều quan trọng là sự đồng hành ấy cần được đặt lên trên nền tảng tôn trọng giá trị nghệ thuật. Doanh nghiệp không thay thế được người làm văn hóa, nhưng có thể cùng họ tạo lên nguồn lực và không gian để văn hóa được sống động vào đời sống hôm nay. Tôi nghĩ khi doanh nghiệp cùng văn nghệ sĩ và các cơ quan văn hóa chung tay, Ngày Thơ Việt Nam sẽ không chỉ còn một sự kiện được tổ chức hàng năm, mà trở thành một điểm hẹn văn hóa có sức lan tỏa rộng hơn, do cũng là để cách truyền tải thơ đến mọi người vẫn thuộc về chiều sâu tâm hồn dân tộc, tiếp tục hiện diện tự nhiên và sinh động trong đời sống hiện đại. Theo tôi, để doanh nghiệp và văn nghệ sĩ có đồng hành lâu dài, trước hết hai bên cần có sự hiểu nhau, tôn trọng giá trị của nhau. Doanh nghiệp cần nhìn văn hóa, nghệ thuật không chỉ như một hoạt động tài trợ mang tính hình thức, mà là một phần của trách nhiệm xã hội và cũng là cách xây dựng giá trị hình ảnh và bản sắc của một doanh nghiệp. Khi đã đồng hành, doanh nghiệp cần có sự tin tưởng, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ được sáng tạo một cách chân thành, không áp đặt nghệ thuật.
0: Dạ.
2: Phải phục vụ quảng bá một cách trực tiếp. Ở chiều ngược lại, văn nghệ sĩ cũng cần hiểu doanh nghiệp có những mục tiêu giới hạn của riêng mình. Người sáng tạo phải giữ được cả tính nghệ thuật, nhưng đồng thời cũng cần có tác phong chuyên nghiệp, tôn trọng cam kết, thời gian và giá trị mà đối tác hướng tới. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là hai bên tìm được một điểm gặp nhau. Doanh nghiệp trao nguồn lực và niềm tin, còn văn nghệ sĩ đáp ứng bằng chất lượng sáng tạo.
0: Dạ.
2: Trách nhiệm và những giá trị bền vững khi hợp tác không chỉ dừng lại một khoản tài trợ mà trở thành sự chia sẻ về văn hóa và trách nhiệm đối với cộng đồng, thì mối quan hệ ấy mới có thể đi đường dài. Theo tôi, sự tham gia của doanh nghiệp với văn học nghệ thuật không nhất thiết phải bắt đầu từ những khoản tài trợ. Tài chính rất cần nữa, tọa đàm, đọc thơ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, đưa sách, đưa thơ ca, âm nhạc đến gần với người lao động, nhất là những công nhân đang làm việc ở xa quê.
0: Dạ.
2: Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể hỗ trợ việc xuất bản, quảng bá tác phẩm, tạo điều kiện để văn học nghệ thuật và cho các văn nghệ sĩ có thời cơ giao lưu với công chúng để thể hiện giới trẻ được hiểu thêm về thơ văn. Đặc biệt, trong thời gian, đại đa số các ứng dụng công nghệ đưa giá trị và văn hóa nghệ thuật đến với đông đảo quần chúng bằng những hình thức khác nhau, làm sao cho nó hấp dẫn hơn. Tôi nghĩ rằng doanh nghiệp coi văn hóa không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà là phải một phần trách nhiệm của xã hội với sự phát triển đương đại trong thời đại số.
0: Vâng, có một thực tế là việc tìm nguồn lực cho văn học nghệ thuật không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vậy thì thưa nhà thơ Phạm Ánh Sao, theo ông, để doanh nghiệp và văn nghệ sĩ có thể đồng hành lâu dài, hai bên cần hiểu và đáp ứng những điều gì ở nhau?
2: Theo tôi, nếu chỉ nhìn văn học nghệ thuật như một phương tiện để doanh nghiệp quảng bá hình ảnh của mình, thì chúng ta mới nhìn thấy một phần thôi, bề mặt của mối quan hệ này. Ở chiều sâu hơn, văn học nghệ thuật có thể mang đến cho doanh nghiệp một giá trị rất quan trọng, giá trị văn hóa, giá trị tinh thần. Doanh nghiệp có thể tạo ra sản phẩm, tạo ra của cải vật chất, nhưng để một doanh nghiệp ấy có sức sống lâu dài thì ngoài vốn, ngoài công nghệ và thị trường còn cần một nền tảng văn hóa.
0: Dạ.
2: Nền tảng văn hóa nghệ thuật của doanh nghiệp rất cần thiết giúp cho con người hiểu nhau hơn, nhìn nhận hơn cách giao tiếp, cách hoạt động công tác và cách sắp xếp chương trình, và cả nhân cách của con người. Hiểu con người hơn, hiểu quê hương hơn, hiểu lịch sử và giá trị mà xã hội đã tích lũy qua nhiều thế hệ với doanh nhân, thì đó cũng là một cách mở rộng tầm nhìn từ câu chuyện lợi nhuận đến câu chuyện

0: mình đang để đến điều gì cho cộng đồng, cho biết là thời đại. Vì vậy mà cái huy động của doanh nghiệp cho văn học nghệ thuật không phải là dễ, khi doanh nghiệp người ta không hiểu hết văn học nghệ thuật và chưa có tâm hồn để đi đến văn học nghệ thuật.
1: Dạ.
0: Và chưa hiểu rõ chính xác và đặt vai trò của văn học nghệ thuật trong một doanh nghiệp nên trên. Tôi nghĩ văn học nghệ thuật còn có khả năng làm cho doanh nghiệp trở lên có chiều sâu hơn này, có bản sắc hơn này. Một doanh nghiệp có văn hóa không chỉ được nhận diện bằng logo này, bằng thương hiệu này, hay một con số tăng trưởng này, mà còn bằng cách doanh nghiệp đối xử với người lao động, với khách hàng, với môi trường và những nơi mình đang sống. Khi doanh nhân quan tâm đến văn hóa nghệ thuật thì họ đã góp phần tạo ra một không gian sống nhân văn hơn cho chính mình và những người xung quanh.
1: Dạ.
0: Vì vậy họ nói về mặt xã hội thì doanh nghiệp cũng có phần trách nhiệm với cộng đồng. Tôi cho rằng đây không nên được hiểu đơn thuần là chuyện doanh nghiệp bỏ ra một khoản tiền để tài trợ cho một chương trình văn nghệ hay một cuốn sách được đi thi hay là tài trợ một cần thiết, nhưng trách nhiệm văn hóa còn rộng hơn thế. Đó là việc doanh nghiệp biết trân trọng những giá trị văn hóa của địa phương, biết đồng hành với văn nghệ sĩ, tạo điều kiện để những tác phẩm có giá trị đến với công chúng.
1: Dạ.
0: Quan tâm đến việc bảo tồn di sản và quan trọng hơn xây dựng một thị trường kinh doanh trong doanh nghiệp để con người được tôn vinh, tôn trọng, được phát triển cả về thể chất đến tinh thần. Và riêng việc tài trợ không được áp đặt, ví dụ như cuộc thi hay những đơn sách phải thế nọ phải thế kia cho doanh nghiệp mà không có văn hóa thì không làm xấu đi hình ảnh của văn hóa nghệ thuật.
1: Dạ.
0: Vì vậy là mỗi người văn hóa nghệ thuật với doanh nhân đều phải chung tay để xây dựng một tác phẩm, một câu thơ, một cuốn sách ra đời thực sự đến với bạn đọc để cho người ta cảm thấy rằng văn học nghệ thuật gần gũi với doanh nghiệp hơn.
1: Nếu nhìn rộng hơn, thưa nhà thơ Phạm Ánh Sao, sự tham gia của doanh nhân với văn học nghệ thuật có nhất thiết phải bắt đầu từ những khoản tài trợ hay là còn có nhiều cách khác nhau như tạo không gian văn hóa, hỗ trợ truyền thông hoặc là đưa nghệ thuật đến với người lao động, đến với cộng đồng, thưa ông?
0: Tôi cho rằng trách nhiệm ấy cần được thực hiện một cách bền bỉ,
1: dạ,
0: tự nguyện, chứ không chỉ nên xuất hiện vào những dịp kỷ niệm hay những doanh nghiệp cần có hoạt động gì truyền thông, quảng bá. Bởi văn hóa không tạo lên trong một ngày, một cuốn sách, một tác phẩm nghệ thuật hay một chương trình văn hóa có thể chưa đem lại ngay một lợi ích cụ thể, nhưng đó có thể gieo ra một hạt giống lâu dài trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Và ở chiều ngược lại, văn học nghệ thuật cũng cần nhìn doanh nhân không chỉ như một nguồn kinh phí hỗ trợ.
1: Dạ.
0: Doanh nhân hôm nay cũng như một lực lượng đang tham gia trực tiếp vào quá trình kiến tạo xã hội.
1: Thưa nhà thơ Đình Giao, từ trải nghiệm cá nhân, anh kỳ vọng điều gì để sự gắn kết giữa các doanh nghiệp và văn học nghệ thuật không chỉ dừng lại ở nguồn lực tài chính mà còn thực sự tạo nên sự lan tỏa giá trị văn chương trong cộng đồng?
2: Theo tôi nghĩ, cái chủ trương của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Hải Phòng đã trình trong báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ, tôi đã thấy là hết sức rõ ràng. Trong cái nhiệm kỳ đại hội 1 vừa rồi diễn ra ngày 27-28 tháng 12 năm 2025 tại nhà hát lớn thành phố Hải Phòng, thì trong đó cũng có nêu rất nhấn mạnh về xã hội hóa công tác văn học nghệ thuật. Chính vì điều đó thì sự lan tỏa là một cả một cộng đồng xã hội, không chỉ dừng ở trong hội mà cả khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cùng với lại chính quyền địa phương cấp thành phố làm sao có chủ trương lớn đúng đắn để xã hội hóa công tác văn học nghệ thuật được đạt hiệu quả, và để chúng tôi là những người trực tiếp sáng tác, sáng tạo ra tác phẩm văn học nghệ thuật được sự ưu ái giúp đỡ của các cấp các ngành, của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp được tài trợ và

0: Nhân ngày doanh nhân Việt Nam, tôi muốn gửi tới cộng đồng doanh nhân Hải Phòng một lời nhắn nhủ. Bên cạnh những việc tạo ra giá trị kinh tế, mỗi doanh nghiệp cũng có thể góp một phần nhỏ bé để nuôi dưỡng giá trị tinh thần của thành phố.
1: Dạ.
0: Văn học nghệ thuật lưu giữ ký ức, bồi đắp tâm hồn và góp phần làm nên bản sắc dân tộc một vùng đất, một Hải Phòng riêng đang chuyển mình mạnh mẽ. Vì vậy, mong văn học nghệ thuật cũng có thể thêm những điều kiện để cất tiếng nói của mình về một thành phố đang đổi mới, đang hội nhập và hướng ra biển lớn. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều doanh nhân Hải Phòng quan tâm, đồng hành và đầu tư cho văn học nghệ thuật bằng những cách nhìn thiết thực, hỗ trợ sáng tác, xuất bản, các hoạt động văn hóa, tạo không gian văn hóa, văn nghệ sĩ gặp gỡ và sáng tạo.
1: Dạ.
0: Đó không chỉ là hỗ trợ cho nghệ sĩ mà còn là cách doanh nghiệp góp phần xây dựng đời sống tinh thần văn phố hơn của cộng đồng thành phố. Một thành phố phát triển không chỉ được đo bằng những con số kinh tế, những công trình mới mà còn bằng những tác phẩm có sức sống lâu dài trong lòng người. Tôi mong rằng doanh nhân Hải Phòng sẽ cùng văn nghệ sĩ làm nên những giá trị ấy và một thời kỳ đổi mới của Hải Phòng sẽ bắt đầu.
1: Dạ.
0: Nhân đây, tôi muốn gửi một bài thơ là nỗi niềm tiếng nói của một doanh nghiệp cho tất cả bè bạn là doanh nhân và hãy đến với văn học nghệ thuật. Thế là có lỗi với thơ, ngày ngày buôn bán được thua thương trường. Câu thơ nấp lửng giờ chừng, nửa say nửa tỉnh, nửa mừng nửa lo. Hình như ai đó đang chờ, bên bán đòi lợ, bên thơ đòi tỉnh. Trước đèn bút giấy trông tranh, cộng vào sao thấy toàn thành trừ đi. Ừ thôi, trừ những cái gì, bỏ khi tất thời cần thi nhọc nhằn. Ta về tựa bóng thi nhân, lòng thêm thanh thản lặng thầm ước mơ. Cả đời vương vấn câu thơ, một đời doanh nghiệp ước mơ thoát nghèo. Xin hết ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái đúc kết gan ruột của một doanh nhân nhà thơ Phạm Ánh Sao đã gửi tới cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, một cuốn sách được ra đời, một chương trình nghệ thuật được tổ chức hay một ngày hội văn hóa được duy trì, phía sau đó đôi khi là sự gặp gỡ của rất nhiều tấm lòng. Khi doanh nhân đồng hành cùng văn học nghệ thuật, sự hỗ trợ về nguồn lực không chỉ góp phần tạo nên một hoạt động cụ thể mà còn có thể trở thành cách để những giá trị tinh thần được tiếp tục nuôi dưỡng và lan tỏa trong cộng đồng. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà thơ Phạm Ánh Sao, nhà thơ Đình Giao về cuộc trò chuyện rất thú vị trong cà phê cuối tuần ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình cà phê cuối tuần xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị có một cuối tuần thật nhiều niềm vui, cảm hứng và những khoảng lặng đẹp dành cho văn hóa, nghệ thuật và cuộc sống. Những người thực hiện chương trình, biên tập viên Thu Thảo, kỹ thuật viên Văn Xuân xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
4: Hoài Thương và chương trình Khúc Hát Trên Đường kính chào quý vị thính giả. Như thường lệ thì chúng ta gặp lại nhau trong không gian quen thuộc, nơi mà những món quà âm nhạc sẽ được gửi đến một ai đó, hoặc là những giai điệu âm nhạc vang lên giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ cảm thấy thư thái hơn, thoải mái hơn và nhẹ nhàng hơn nữa. Hãy yêu chiều cảm xúc của bản thân mình trong những món quà âm nhạc mà chúng ta gửi tặng nhau với Khúc Hát Trên Đường trên tần số FM 102.2 MHz. Hy vọng sẽ là những ca khúc yêu thương và những món quà âm nhạc ý nghĩa mà chúng ta dành tặng nhau trong ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2026. Chúng ta cũng vừa mới trải qua 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài. Và sau đó thì chúng ta trở lại với guồng quay của công việc, guồng quay của cuộc sống thứ 5, thứ 6. Và chắc chắn là ngày thứ 6 hôm nay sẽ là một cái khoảng thời gian tương đối là thú vị đối với mọi người, đúng không ạ? Bởi vì ngày mai thì chúng ta lại bước vào ngày nghỉ cuối tuần rồi. Cảm giác như là mọi việc nó cũng hơi thoải mái và nó không có một cái điều gì đó nó quá là vội vàng, quá là gấp gáp, đúng không ạ? Cái cảm giác đi làm trong ngày thứ 6 không biết là đối với quý vị thính giả như thế nào, nhưng mà bản thân Hoài Thương thì cảm thấy là rất dễ chịu, rất thú vị. Bởi vì với những ngày bận rộn trong tuần thì thứ 6 là ngày mà chúng ta cũng cảm thấy rằng những cái công việc đã được giải quyết một cách ổn thỏa rồi. Còn lại một chút những cái

vấn đề dở dang để chúng ta tiếp tục triển khai thôi. Còn lại thì bước tới những ngày cuối tuần sẽ là những cái khoảng thời gian mà chúng ta lại tiếp tục tự thưởng cho bản thân mình, dù là trước đó chúng ta đã có 5 ngày nghỉ lễ, đúng không ạ? Nhưng rõ ràng rằng đối với mọi người, khi mà chúng ta đã lên một cái list kế hoạch và những công việc thực hiện trong tháng 9, thì việc mà chúng ta có những cái khoảng thời gian dành ra cho bản thân mình cũng như là những người thân yêu, để chúng ta có thể là cùng ngồi với nhau chia sẻ mọi cái câu chuyện, mọi điều trong cuộc sống, đó cũng là những cái điều mà sẽ giúp cho mọi người cảm thấy rất là thoải mái và yên bình. Một ngày bình yên thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó là một ngày mà trời thật đẹp và bản thân chúng ta cũng không cảm thấy bận lòng bất cứ một điều gì cả. Hy vọng rằng đối với mỗi người thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn tự tìm cho mình cái sự bình yên trong tâm hồn. Còn đối với các thính giả khác thì như thế nào ạ? Ngày hôm nay chúng ta cảm nhận ra sao về yếu tố thời tiết cũng như là những cái công việc mà chúng ta đang thực hiện như thế nào? Rõ ràng rằng là thời tiết thì từ sáng đến giờ chúng ta cũng thấy rằng là điều kiện thời tiết của mùa thu khá là dễ chịu, đúng không ạ? Bây giờ thì nắng lên rồi và có những cái sự ảnh hưởng một chút về tâm lý của mọi người trong quá trình lưu thông, nhưng cũng không đến mức quá là đáng ngại. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Long, cũng là một sản phẩm âm nhạc mới của giọng ca Tùng Dương. Ca khúc với một cái tựa đề cũng rất là ý nghĩa, đó chính là ca khúc Đậm Sâu. Với ca khúc này thì chúng tôi nhận được yêu cầu từ thính giả với những số cuối điện thoại là 1589. Thính giả có chia sẻ như thế này: đối với mỗi người thì trong tình yêu, những ai mà chúng ta đã đi qua yêu thương, mất mát và vẫn còn mang trong lòng những điều chưa thể gọi tên, thì có lẽ là ca khúc Đậm Sâu là ca khúc dành cho bạn. Ca khúc này thì thính giả muốn dành tặng cho các bác tài đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường, cũng như là dành cho một người đặc biệt của mình với những số cuối điện thoại là 8736 để đón nhận ca khúc Đậm Sâu, để chúng ta cảm nhận được rằng tình yêu trong Đậm Sâu vừa da diết vừa day dứt. Có những điều tưởng chừng như đã ngủ yên, thế nhưng mà chỉ cần một giai điệu vang lên thì lại ùa về nguyên vẹn. Bây giờ thì xin mời thính giả yêu cầu ca khúc cũng như là thính giả đón nhận ca khúc này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng ca Tùng Dương cùng với

Vâng, quý vị thấy sản phẩm âm nhạc mới của Tùng Dương như thế nào ạ? Cái cảm giác nó cũng giống như là cái thời điểm mà chúng ta nghe ca khúc Tái Sinh đúng không ạ? Không biết là với các thính giả khác thì chúng ta cảm nhận như thế nào? Ai mà chưa từng một lần yêu đậm sâu đúng không ạ? Tình yêu thì có thể là bắt đầu bằng một điều rất giản dị, nhưng mà khi đã đủ sâu đậm thì nó sẽ để lại cho chúng ta những ký ức chẳng thể phai mờ. Có một người mà khiến ta từng mong chờ một tin nhắn, từng nhớ một ánh mắt, hoặc là từng vui chỉ vì một cái câu nói rất nhỏ thôi, một cái sự quan tâm nhỏ. Thế nhưng mà khi mà chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua những cái gian truân, mỗi một cái giai điệu quen thuộc được vang lên thì có lẽ là lòng ta lại cảm thấy rung động như ngày mới đầu ùa về, đúng không ạ? Một cái ca khúc mà nó cũng sẽ khiến cho chúng ta có những cái cảm xúc vẫn còn rất là đậm sâu. Và có lẽ là chỉ có giọng ca Tùng Dương thì mới khiến những cái cảm xúc ấy được cất lên bằng một cái nỗi ám ảnh và một cái sự mong chờ nữa trong chính cái câu chuyện của mình, đúng không ạ? Ký ức thì nó vẫn ở đó thôi, nhưng mà đôi khi nó gắn liền với một cái giai điệu âm nhạc nào đó được vang lên thì nó lại khiến cho chúng ta cảm thấy cái tình cảm đó nó vừa da diết, vừa day dứt, và nó cũng vẫn còn nguyên vẹn như những gì vừa mới được diễn ra. Đó là những cái cảm xúc mà chúng ta vừa lắng nghe ca khúc đậm sâu qua tiếng hát của giọng ca Tùng Dương. Nó như là một cái lời tự sự của một người đã từng đi qua yêu thương, trải qua mất mát và vẫn còn trong lòng những điều chưa thể gọi tên. Còn đối với quý vị thính giả thì sao? Ngày hôm nay chúng ta muốn lắng nghe ca khúc gì cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường trên tần số FM 102,2 MHz. Bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc tiếp theo từ một thính giả có gửi về cho chương trình với những cái dòng tâm tư rất là nhẹ nhàng như thế này. Thính giả với những số cuối điện thoại là 8739 có chia sẻ rằng trong những ngày mà bắt đầu vào thu thì không biết rằng đối với mọi người như thế nào, nhưng bản thân mình thì những cái ký ức về mùa thu nó lại ùa về. Đó là hương hoa sữa thoảng trong gió, những buổi chiều nắng vàng dịu nhẹ, và cả những câu chuyện lang thang trên phố cùng với một người rất đỗi quen thuộc. Rõ ràng đó là những kỷ niệm rất là giản dị khi mà chúng ta nhắc nhớ đến mùa thu đúng không ạ? Và nếu mà nói đến mùa thu thì nhiều thính giả chúng ta cũng sẽ có những cái kỷ niệm khó quên cùng với mùa thu Hà Nội, hoặc có thể là gắn bó với mùa thu Hà Nội bởi có một ai đó đã từng đi qua các tuyến đường, tuyến phố của mùa thu Hà Nội rất đẹp. Với ca khúc Hoa Sữa Mùa Thu, thính giả muốn dành tặng ca khúc này cho bạn Phương Anh ở phường An Biên, với lời nhắn. Có lẽ là khi nghe ca khúc Hoa Sữa Mùa Thu thì sẽ nhắc nhớ tới những cái con phố dịu dàng, những cơn gió se lạnh, và đặc biệt là hương hoa sữa nồng nàn mà chúng ta cũng đã từng gắn bó với nhau trong những ngày mùa thu Hà Nội. Bây giờ thì xin mời bạn Phương Anh sẽ cùng đón nhận món quà âm nhạc này, ca khúc Hoa Sữa Mùa Thu, một sáng tác và thể hiện bởi Đinh Mạnh Ninh.

Vâng, đúng là một ca khúc mang đậm màu sắc mùa thu Hà Nội đúng không ạ? Nghe ca khúc này xong thì đối với các thính giả chúng ta có cảm nhận như thế nào? Có khơi gợi lại những cái ký ức về tình yêu hay là về những con phố quen thuộc rồi những rung động rất riêng của chính các thính giả khi mà chúng ta đi với một ai đó trên những con đường tuyến phố của mùa thu Hà Nội hay không? Cũng có thể chia sẻ về chương trình, nhưng Hoài Thương tin rằng là qua giọng ca của Đinh Mạnh Ninh với cái sự chất chứa tình cảm và những cái rung động rất riêng như vậy thì nó cũng đã giúp cho cái không gian mùa thu trong ca khúc này trở nên gần gũi với chúng ta hơn và cảm giác như là chính bản thân chúng ta đang đi trên những con đường mùa thu như vậy, và nó cũng giúp cho chúng ta cảm thấy rằng là lắng nghe ca khúc này cảm xúc hơn rất nhiều đúng không ạ? Vì thế mà Hoa Sữa Mùa Thu nó không chỉ là một cái ca khúc về mùa thu mà còn như là một lời tự sự về tình yêu và nỗi nhớ nữa. Đối với tất cả quý vị và các bạn thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có những cái ca khúc mà chúng ta yêu thích, hoặc là chúng ta cũng muốn lắng nghe những cái giai điệu mà khi được cất lên thì sẽ gắn liền với nhiều kỷ niệm của tất cả quý vị và các bạn. Vậy thì chúng ta có thể gọi điện thoại về số 0225 3610969, hoặc có thể là chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Tiếp tục với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, Hoài Thương sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ một thính giả với những số cuối điện thoại là 8736. Thính giả có yêu cầu ca khúc Vì Yêu Cứ Đâm Đầu, một sáng tác của Hoàng Tôn, Justati và Denvo. Ca khúc này thì thính giả muốn dành tặng cho các bác tài, các thính giả đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, những cung đường lưu thông an toàn và những tình yêu mà chúng ta có thể là sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi điều để có thể là được ở bên nhau, dù điều đó là đúng hay sai hay như thế nào đi chăng nữa. Hãy một lần yêu thật lòng và yêu hết mình với những trái tim, bất chấp những cái lý trí để có thể chạy theo tiếng gọi của con tim. Vâng, một tình yêu rất mãnh liệt đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe Vì Yêu Cứ Đâm Đầu. Và khúc này được thể hiện bởi Min, Denvo và Justati.

trò chuyện thật nhiều để cho rõ nhau. Chúng ta hoang dại như là cỏ lâu, bỏ tiền bỏ bạc chứ không bỏ nhau. Anh sẽ nói cho em nghe những điều mà nó ủ. Anh hy vọng lời ca này vỗ về em trong giấc ngủ. Anh cũng muốn em biết.

Vâng, một chút ngọt ngào, một chút ngây ngô và cũng thật nhiều cái sự chân thành với ca khúc Vì Yêu Cứ Đâm Đầu, đúng không ạ? Có lẽ là khi ca khúc này vang lên và chúng ta lắng nghe những cái ca từ cũng rất là ý nghĩa của ca khúc thì nó lại khiến chúng ta bắt gặp đâu đó hình bóng của chính mình, một người đã từng yêu, từng say đắm với tình yêu và từng đâm đầu vì yêu, đúng không ạ? Và những cái lời ca mà chúng ta cũng vừa mới được lắng nghe qua sự thể hiện của Min, Denvo và The Staty. Đối với các thính giả thời điểm này thì chúng ta cũng có thể là tiếp tục gọi điện thoại về số 0225 3610969 hoặc có thể là chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu, chúng ta vẫn đang tiếp tục với những cái công việc của mình, nhưng mà ngày mai thì cũng đã bước vào ngày cuối tuần rồi, cũng có các thính giả thì được nghỉ cả 2 ngày thứ bảy chủ nhật, nhưng đâu đó thì cũng có các bác tài thì chúng ta vẫn tiếp tục công việc của mình trong ngày mai và chỉ được nghỉ vào ngày chủ nhật thôi. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì những cái công việc của chúng ta trong cái thời điểm cuối tuần thì có lẽ là nó cũng sẽ bớt bận rộn hơn đối với mỗi người, đúng không ạ? Và ngoài ra thì nếu mà quý vị và các bạn chúng ta chưa có kế hoạch gì cho ngày mai thì Hoài Thương cũng có thể là gợi ý đối với quý vị và các bạn. Ngày mai thì trên sân vận động Lạch Tray, câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng của chúng ta sẽ bắt đầu bước vào V-League 2026-2027 với trận ra quân gặp câu lạc bộ Ninh Bình. Và nhắc tới câu lạc bộ Ninh Bình thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là ngày trở về của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ cảm xúc như thế nào. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thì cũng đã gắn bó với bóng đá Hải Phòng trong nhiều năm qua và cũng đã cùng với câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng của chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều những cái thăng trầm, đúng không ạ? Và giành được rất nhiều những sự yêu mến của người hâm mộ. Và sau khi mà rời câu lạc bộ Hải Phòng thì bến đỗ của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đó chính là câu lạc bộ Ninh Bình, và ngày mai sẽ là một cái ngày trở về sân Lạch Tray đầy cảm xúc của huấn luyện viên đã từng gắn bó với bóng đá Hải Phòng của chúng ta trong những năm vừa qua. Chắc chắn rằng là ngày mai thì tôi tin là các cổ động viên của đội bóng đất cảng sẽ đến cổ vũ cho đội bóng của chúng ta sẽ rất đông trên các khán đài, một cái màu đỏ rực cháy, thể hiện đúng cái tinh thần yêu thể thao của các cổ động viên đội bóng đất cảng. Và cùng với đó chúng ta sẽ cùng chào đón người cũ trở về với sân vận động Lạch Tray, đúng không ạ? Một cái trận đấu mà tôi tin rằng là cả huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và các cầu thủ cũng như là các cổ động viên của đội bóng đất cảng của chúng ta sẽ có rất nhiều những cái cảm xúc. Vậy thì quý vị và các bạn chúng ta đã lên kế hoạch cho trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ ngày mai trên sân vận động Lạch Tray giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Ninh Bình chưa ạ? Hãy chia sẻ cùng với Hoài Thương và Khúc Hát Trên Đường nhé. Còn bây giờ thì trở lại với những ca khúc mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ một thính giả có gửi qua Zalo Khúc Hát Trên Đường. Bạn thính giả có địa chỉ Zalo là Quyết Thắng. Bạn ấy có chia sẻ như thế này. Ngày hôm nay thì bạn ấy muốn nhờ chương trình phát giúp ca khúc Đến Khi Nào để gửi tới Minh Hoàn với lời chúc. Chúc vợ một ngày tràn ngập niềm vui. Chúc anh chị em, ekip, chương trình cùng các thính giả sẽ có một ngày làm việc vui vẻ và chúc mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Bạn Quyết Thắng đã dành một cái lời chúc rất ý nghĩa và một ca khúc để dành tặng cho người vợ của mình và các thính giả đang lắng nghe chương trình. Thế thì bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đến Khi Nào, một sáng tác và thể hiện bởi Khắc Việt.

Tiếp tục với chương trình thì Hoài Thương sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả với những số cuối điện thoại là 8704. Thính giả có yêu cầu ca khúc Còn gì đau hơn chữ đã từng. Ca khúc này thì bạn ấy muốn chia sẻ như thế này: có những nỗi đau thì không đến từ một cuộc chia tay mà đến từ hai chữ đã từng. Đã từng yêu, đã từng thương, đã từng có những ngày ở bên nhau và nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi như thế. Và có lẽ là ngay thời điểm này thì cũng sẽ có nhiều thính giả có cùng chung với tâm trạng của thính giả yêu cầu ca khúc này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng đọng cảm xúc của mình một chút. Một bản tình ca dành cho những trái tim đã từng yêu sâu đậm, từng mất đi một người và vẫn chưa thể hoàn toàn bước qua những tháng ngày đẹp nhất của mình. Ca khúc Còn gì đau hơn chữ đã từng với tiếng hát của Quân AP.

0: Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời lên sóng một thính giả của chương trình đang chờ đợi đầu dây bên kia để xem là thính giả có những cái cảm nhận như thế nào về các ca khúc trong chương trình Khoác Trên Đường ngày hôm nay, cũng như là muốn chia sẻ tâm sự gì cùng với quý vị và các bạn. Vâng, Hoài Thương và chương trình Khoác Trên Đường xin chào thính giả.
1: Chào MC Hoài Thương trên chương trình Khoác Trên Đường thứ 6 hôm nay nhé.
0: Dạ vâng ạ, chào anh. Vâng, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho các thính giả khác biết được không ạ?
1: Anh vẫn tên là Chính ở núi Voi.
0: À, dạ vâng, không thay đổi đúng không ạ?
1: Không thay đổi.
0: Vâng. Anh Chính, ngay công việc của mình ngày hôm nay thì đến thời điểm này diễn ra như thế nào rồi ạ?
1: Sáng giờ anh toàn tiếp khách thôi.
0: À, dạ vâng. Có thể chia sẻ cụ thể hơn được không ạ? Cái công việc của mình là gì ạ?
1: Giờ anh là tiếp khách và ngắm trời nắng đẹp thôi ạ.
0: À vâng, thích quá đúng không ạ? Một cái cảm giác rất là chill chill. Đấy, được ngồi ngắm nắng đẹp, rất là bình yên. Vâng, thời tiết bây giờ thì nắng cũng lên cao rồi. Và cái cảm giác oi nóng thì nó có khiến chúng ta cảm thấy khó chịu không anh?
1: Ra ngoài thì cứ khó chịu một chút, nhưng vào nắng là mát ngay. Và hết nắng và bóng râm ấy.
0: Vâng, nói chung là cái nắng của mùa thu thì nó không quá là gay gắt giống như là cái nắng chói chang của mùa hè đúng không anh? Chỉ cần là đi vào cái khu vực râm mát thôi là chúng ta cũng đã cảm thấy một cái sự nhẹ nhàng, mát mẻ, dễ chịu rồi. Chứ nó không quá là gắt giống như là nắng của mùa hè. Vừa rồi thì cũng có một số những cái tâm sự của các thính giả chia sẻ về mùa thu. Không biết là đối với bản thân anh Chính thì đối với anh thì mùa thu trong anh là gì ạ?
1: Mùa thu trong anh là...

0: tuổi nhỏ là dữ dội lắm, toàn đi vặt bỏng ăn thôi em ạ.
1: à? Vâng, ngoài ra thì còn gì nữa không ạ?
0: Anh kỷ niệm là chỉ có đi trèo vòng này, toàn cây to để trèo vặt hướng.
1: Vâng, phải nói rằng là ngày xưa thì cái thuở bé đối với các cái thế hệ 7X, 8X thì rất hay là trốn bố mẹ là buổi trưa, là không chịu ngủ trưa và chỉ là muốn là đi lang thang đi chơi với tụi nhỏ trong xóm thôi, đúng không anh?
0: Đúng
1: Đi vâng, đi
0: rồi.
1: trèo cây rồi hái quả, nói chung là những cái thú vui nó cũng rất là trẻ con đời thường cái thời điểm đó, nhưng mà mình cảm thấy rất là thích, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà bị bố mẹ phát hiện là về kiểu gì là cũng ăn đòn đấy ạ.
0: Chào những cái cụ khóm che lớn đấy, bọn che to ấy, xong rồi bẻ những cái bẹ măng ấy làm quạt mo ấy, làm quạt để quạt mất ở trên cây. Rồi
1: Vâng,
0: là đặt công thôi, tuổi thơ thì đúng rồi
1: rất dữ dội đúng không anh?
0: hè trước hè dữ dội. Ừ, thế
1: Vâng.
0: vậy thì trong cái chương trình tháng 9 này thì là anh cũng chương trình phát cho anh bài hát Bụi Phấn,
1: À, vâng.
0: kỷ niệm các con sắp sửa ngày tự trường vào năm học mới. Chúc các con lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe, đi giao thông an toàn, đi
1: Vâng.
0: nơi về chốn học tốt.
1: Dạ vâng, phải nói rằng là dù thời gian có trôi qua và dù có rất nhiều những ca khúc về thầy cô, về mái trường, nhưng mà Bụi Phấn vẫn là một cái ca khúc mà mang tới cho chúng ta những cái cảm xúc rất là sâu sắc về tình thầy trò, đúng không anh?
0: Đúng rồi, thì
1: Dạ vâng.
0: rồi có thầy thì mình mới lớn lên được.
1: Dạ vâng, và ngày mai thì các em học sinh cũng chính thức bước vào năm học mới với buổi lễ khai giảng sẽ được diễn ra đồng thời trên cả nước. Thế nên rằng là đối với các em học sinh thì cũng rất là háo hức cho ngày khai giảng, và Hoài Thương cũng tin rằng là cả các bậc phụ huynh cũng thế, đúng không ạ?
0: Đúng
1: Vâng, nhất là các
0: rồi.
1: bậc phụ huynh mà có con nhỏ thì rõ ràng rằng trong những cái ngày tháng của mùa hè thì cũng sẽ phải sắp xếp công việc cũng rất là chu toàn, hơi khó một chút đấy. Nhưng mà ngày mai thì các con bước vào năm học mới rồi, thì đối với các con học bán trú thì sẽ học cả ngày, thì bố mẹ thì sẽ
0: Đúng
1: cũng cảm giác như là bớt bận rộn hơn, đúng không
0: rồi.
1: anh? Vâng, thế thì bây giờ em xin mời anh Chính cùng với các thính giả của chương trình chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà sáng ngày hôm nay thì anh Chính cũng gửi cho quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu rất là thân quen, ca khúc Bụi Phấn, một sáng tác của Vũ Hoàng và Lê Văn Lộc qua sự thể hiện của Phạm Thanh Thảo.

0: Vâng, có lẽ là đối với các thính giả khi mà chúng ta nghe ca khúc Bụi Phấn được vang lên thì nó dường như là giúp cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta trở về với những năm tháng tuổi học trò hồn nhiên, đúng không ạ? Nhớ mái trường, nhớ bạn bè và nhớ những người thầy, người cô đã âm thầm dìu dắt chúng ta trên hành trình trưởng thành. Bụi Phấn là một ca khúc rất là giản dị nhưng mang đến cho chúng ta những cái rung động rất là sâu sắc về tình thầy trò, hình ảnh của người thầy, người cô bên trang giáo án, bên bảng đen và những hạt bụi phấn trắng đã trở thành một biểu tượng thật đẹp của sự tận tụy, sự hy sinh và tình yêu dành cho bao thế hệ học trò. Một lần nữa thì cảm ơn anh Chính ngày hôm nay thì đã dành một cái ca khúc rất hay và ý nghĩa, nhất là trước cái thời điểm mà ngày mai thì các em học sinh sẽ chính thức bước vào năm học mới. Và ngày mai thì cùng với cả nước, Hải Phòng của chúng ta cũng thực hiện tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố để tạo một cái không khí vui tươi, phấn khởi cho tất cả các em học sinh bước vào năm học mới. Và ngày mai thì trên các tuyến đường dẫn đến các khu vực cổng trường học thì sẽ tập trung rất là đông lượng phương tiện trong quá trình lưu thông. Các em học sinh tự điều khiển phương tiện tới trường hoặc là các bậc phụ huynh đưa con em mình tới các khu vực cổng trường học thì sẽ có những sự đông đúc lên đáng kể qua các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cũng đã đặt mục tiêu bảo đảm tốt nhất về công tác trật tự an toàn giao thông cho học sinh đến trường trong ngày khai giảng, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những cái vụ việc va chạm tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, và cùng với đó thì phối hợp với công an cấp xã để bảo đảm tốt nhất vấn đề về an ninh trật tự an toàn giao thông tại các khu vực cổng trường học. Còn đối với mỗi người dân chúng ta trong quá trình di chuyển thì cũng rất mong rằng các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ hết sức là thận trọng và tập trung chú ý quan sát khi di chuyển, chủ động nhường nhịn đường cho các em học sinh trên đường tới trường khai giảng vào sáng ngày mai để bảo đảm được yếu tố về an toàn. Hy vọng rằng là tất cả các em học sinh của chúng ta sẽ có một ngày khai giảng với thật nhiều những cái ký ức đẹp và những cái kỷ niệm đáng nhớ. Cùng với đó thì công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngày khai giảng ngày mai sẽ diễn ra một cách thuận lợi, suôn sẻ và an toàn, bảo đảm được những cái yếu tố tốt nhất cho các em học sinh. Còn tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi có nhận được yêu cầu từ thính giả qua Zalo Khúc Hát Trên Đường. Thính giả có địa chỉ Zalo là Ngô Hà Vi, bạn ấy có yêu cầu ca khúc Dắt Anh Chơi Hội. Ca khúc này được sáng tác bởi Hoài Sơn, Phương Mỹ Chi và nhóm Đi Táp. Và bạn ấy cũng muốn gửi ca khúc cho tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúc các bác tài sẽ có một ngày với những cung đường lưu thông bình an. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
1: Chương trình phát thanh Nhìn Ra Thế Giới.
2: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn Ra Thế Giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, hãy thử hình dung một học sinh ngồi trước máy tính vào lúc 11 giờ đêm. Ngày mai có bài kiểm tra, nhưng một phần kiến thức vẫn chưa hiểu. Thay vì chờ đến sáng hôm sau để hỏi giáo viên, em mở một công cụ trí tuệ nhân tạo và đặt câu hỏi. Chỉ vài giây sau, một câu trả lời xuất hiện. Nếu chưa hiểu, em có thể hỏi lại. AI có thể giải thích bằng cách đơn giản hơn, đưa ra ví dụ khác, tạo thêm bài tập, thậm chí điều chỉnh cách diễn đạt theo trình độ của người học. Một lớp học như vậy không còn là câu chuyện của tương lai. Trí tuệ nhân tạo đang từng bước đi vào giáo dục, từ những công cụ hỗ trợ soạn bài, chấm bài, dịch thuật đến các hệ thống có khả năng phân tích quá trình học tập và cá nhân hóa nội dung cho từng học sinh. Sự thay đổi này đặt ra một câu hỏi từng được xem là viễn tưởng. Nếu một hệ thống AI có thể giải thích bài học bất cứ lúc nào, tạo bài tập theo nhu cầu và trả lời hàng nghìn câu hỏi, liệu một ngày nào đó AI có thể thay thế giáo viên? Câu hỏi ấy đặc biệt đáng suy nghĩ trong ngày nhà giáo thế giới. Bởi khi công nghệ ngày càng thông minh, chúng ta không chỉ phải hỏi AI có thể làm được bao nhiêu việc của giáo viên, mà còn phải nhìn lại công việc thực sự của một người thầy là gì. Thưa quý thính giả, nếu nhìn vào những công việc cụ thể, AI đã có thể đảm nhận một phần đáng kể những nhiệm vụ vốn tiêu tốn rất nhiều thời gian của giáo viên. Một trong những khả năng rõ ràng nhất là giải thích kiến thức. Với cùng một câu hỏi, AI có thể đưa ra nhiều cách trình bày khác nhau. Từ một lời giải thích ngắn gọn cho người mới bắt đầu, đến một phân tích chi tiết dành cho học sinh đã có nền tảng. Người học cũng có thể liên tục hỏi lại, mà không phải lo ngại rằng mình đang đặt quá nhiều câu hỏi. AI còn có thể tạo bài tập theo từng trình độ. Một học sinh yếu có thể nhận những câu hỏi cơ bản để củng cố kiến thức, trong khi học sinh khá giỏi có thể được giao những bài tập phức tạp hơn. Khi bài làm được gửi trở lại, hệ thống có thể phân tích lỗi, chỉ ra phần kiến thức còn thiếu và đề xuất nội dung cần luyện tập thêm. Với giáo viên, AI có thể trở thành một trợ lý phía sau lớp học. Từ một chủ đề, giáo viên có thể yêu cầu AI gợi ý giáo án, xây dựng câu hỏi thảo luận, tạo bài kiểm tra, chuẩn bị ví dụ hoặc điều chỉnh tài liệu cho những nhóm học sinh có trình độ khác nhau. Đặc biệt, AI có một lợi thế mà con người rất khó cạnh tranh về mặt quy mô. Nó có thể hoạt động gần như bất cứ lúc nào. Một giáo viên có thể dành vài giờ để chuẩn bị một bài giảng. Nhưng một hệ thống AI có thể tạo ra nhiều phiên bản tài liệu trong thời gian rất ngắn. Một giáo viên có thể theo dõi hàng chục học sinh trong lớp, trong khi AI có khả năng xử lý lượng dữ liệu học tập lớn và tìm ra những mẫu sai sót mà con người có thể bỏ qua. Điều này khiến AI trở nên đặc biệt hấp dẫn trong giáo dục. Nó không chỉ cung cấp câu trả lời, mà còn có khả năng biến quá trình học tập thành một trải nghiệm được cá nhân hóa. Tuy nhiên, chính ở đây lại xuất hiện một câu hỏi quan trọng. AI có thể biết một học sinh làm sai câu nào, nhưng liệu AI có thực sự biết vì sao anh ấy làm sai? Một học sinh có thể không hiểu bài vì kiến thức chưa đủ, nhưng cũng có thể vì mất ngủ, căng thẳng, thiếu tự tin, gặp vấn đề với bạn bè hoặc đơn giản là không còn hứng thú với việc học. Một thuật toán có thể phát hiện điểm số giảm xuống, nhưng để nhận ra một đứa trẻ đang dần mất niềm tin vào chính mình, câu chuyện lại phức tạp hơn rất nhiều. Và đó chính là ranh giới quan trọng giữa việc cung cấp kiến thức và việc giáo dục một con người. Thưa quý vị, dạy học chưa bao giờ chỉ đơn giản là truyền đạt thông tin. Một người thầy có thể nhận ra một học sinh hôm nay ít nói hơn bình thường, nhận thấy em đang mất tự tin hoặc hiểu rằng đằng sau một bài kiểm tra điểm thấp có thể là một vấn đề mà học sinh chưa biết cách nói ra. Những điều đó không dễ chuyển thành dữ liệu. AI có thể phân tích hàng nghìn bài làm để tìm ra lỗi phổ biến, nhưng một giáo viên có thể nhìn vào bài viết của một học sinh và nhận ra em đang thiếu tự tin. AI có thể đề xuất thêm bài tập, nhưng giáo viên có thể quyết định rằng lúc này học sinh không cần thêm bài tập mà cần một lời động viên. Paul Russell, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học California, Berkeley, cho rằng công việc của giáo viên sẽ thay đổi cùng với AI, nhưng vai trò của giáo viên vẫn cần thiết. Ông nhấn mạnh rằng
3: các hệ thống AI dạy học không nên chỉ cố gắng đưa ra câu trả lời đúng mà phải giúp học sinh tự tìm ra câu trả lời. Đồng thời, con người vẫn cần xác định mỗi học sinh đang tiếp nhận kiến thức như thế nào và đâu là con đường học tập phù hợp với mình.
2: Phát biểu này chạm đến một điểm rất quan trọng. AI có thể hỗ trợ quá trình học, nhưng giáo dục không chỉ là quá trình cung cấp đáp án. Một học sinh có thể nhớ một công thức vì AI đã giải thích cho em, nhưng em cũng có thể nhớ một câu nói của người thầy đã giúp em không bỏ cuộc vào một thời điểm khó khăn. Trong lớp học, giáo viên không chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng, họ quan sát cả quá trình, học sinh tiến bộ như thế nào, tương tác với bạn bè ra sao, phản ứng trước thất bại và thay đổi thế nào sau mỗi lần được khích lệ. UNESCO cũng nhấn mạnh rằng AI nên được sử dụng để hỗ trợ, chứ không thay thế đóng góp chuyên môn và khả năng phán đoán của giáo viên. Tổ chức này cho rằng vai trò của giáo viên sẽ thay đổi khi AI trở nên phổ biến hơn. Đồng thời, giáo viên cần được trang bị những năng lực mới để làm việc hiệu quả với công nghệ. Vì vậy, câu hỏi AI

thay thế giáo viên hay không? Thực ra còn rộng hơn câu chuyện về công nghệ. Nếu AI có thể đảm nhận ngày càng nhiều công việc kỹ thuật và lặp lại, người giáo viên sẽ dành thời gian của mình cho điều gì? Có thể đó là việc lắng nghe, khích lệ, hướng dẫn, xây dựng khả năng hợp tác và giúp học sinh học cách suy nghĩ độc lập. Và chính ở đây, giá trị của người thầy có thể không biến mất trước AI, mà được nhìn nhận theo một cách khác. Đó là máy móc có thể giúp con người học nhiều hơn, nhanh hơn. Nhưng người thầy vẫn là người giúp một con người biết mình nên học, để trở thành ai. Thưa quý thính giả, nếu AI có thể đảm nhận ngày càng nhiều công việc kỹ thuật, tương lai của giáo dục có lẽ không nằm ở việc lựa chọn giữa con người và máy móc, mà ở cách hai bên phối hợp với nhau. Trong một lớp học có AI, giáo viên có thể không còn phải dành quá nhiều thời gian cho những công việc lặp đi lặp lại như tạo hàng loạt bài tập, tổng hợp kết quả kiểm tra hay chuẩn bị những phiên bản tài liệu khác nhau. Những công việc đó có thể được AI hỗ trợ để giáo viên có thêm thời gian quan sát, trao đổi và làm việc trực tiếp với học sinh. Một giáo viên dạy ngoại ngữ chẳng hạn, có thể sử dụng AI để tạo các đoạn hội thoại phù hợp với từng trình độ. Học sinh có thể luyện tập với AI trước. Sau đó giáo viên tập trung vào những lỗi quan trọng hơn, hướng dẫn cách diễn đạt tự nhiên và tổ chức các hoạt động giao tiếp trong lớp. Trong môn toán hay khoa học, AI có thể tạo ra nhiều cách tiếp cận cho cùng một vấn đề. Nhưng giáo viên vẫn là người quyết định cách giải thích nào phù hợp với học sinh, khi nào cần đi chậm lại và khi nào có thể đưa ra một thử thách mới. Nói cách khác, AI có thể giúp mở rộng năng lực của một giáo viên, nhưng không nhất thiết thay thế vai trò của giáo viên. Tuy nhiên, sự kết hợp này cũng đặt ra những thách thức mới. Một trong số đó là nguy cơ học sinh sử dụng AI như một chiếc máy cung cấp đáp án. Nếu mỗi khi gặp một bài khó, học sinh lập tức đưa câu hỏi cho AI và chép lại câu trả lời. Quá trình học có thể trở nên dễ dàng hơn, nhưng khả năng tự suy nghĩ lại bị suy giảm. AI cũng có thể đưa ra những thông tin không chính xác nhưng được trình bày rất thuyết phục. Vì vậy, học sinh cần được dạy không chỉ cách sử dụng AI mà còn cách kiểm chứng thông tin, đặt câu hỏi và nhận biết giới hạn của công nghệ. Đây chính là một vai trò mới của giáo viên. Trong quá khứ, người thầy chủ yếu giúp học sinh tìm kiếm và tiếp nhận kiến thức. Trong thời đại AI, giáo viên ngày càng phải giúp học sinh biết cách đánh giá kiến thức. Thông tin nào đáng tin cậy, câu trả lời nào cần kiểm chứng, khi nào nên sử dụng AI và khi nào cần tự mình suy nghĩ. Một lớp học trong tương lai vì thế có thể không phải là nơi AI đứng trước bảng thay giáo viên. Đó có thể là nơi giáo viên sử dụng AI như một công cụ để tạo ra nhiều thời gian hơn cho những điều công nghệ khó thực hiện, trò chuyện, khích lệ, hướng dẫn, kết nối và giúp học sinh phát triển khả năng suy nghĩ độc lập. Thưa quý thính giả, hãy trở lại với học sinh ngồi trước màn hình lúc 11 giờ đêm. AI vẫn ở đó, chỉ cần một câu hỏi, em có thể nhận được lời giải thích, nếu chưa hiểu, có thể hỏi lại. Nếu muốn luyện tập, AI có thể tạo thêm bài tập, những khả năng ấy chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển. Nhưng sáng hôm sau, khi bước vào lớp học, em vẫn cần một người thầy. Một người có thể nhận ra hôm nay em ít nói hơn bình thường. Một người biết khi nào nên yêu cầu em cố gắng thêm và khi nào nên cho em một khoảng nghỉ. Một người không chỉ nhìn vào điểm số mà nhìn vào cả quá trình trưởng thành của học sinh. Có lẽ đó cũng là lý do câu hỏi AI có thể thay thế giáo viên không nên chỉ được trả lời bằng một chữ có hoặc không. Vì vậy, trong ngày nhà giáo thế giới, điều đáng suy nghĩ có thể không phải là liệu một ngày nào đó AI có ngồi vào vị trí của người thầy hay không. Câu hỏi quan trọng hơn là khi máy móc ngày càng thông minh, chúng ta muốn người thầy có thêm thời gian để làm điều gì? Có thể đó là thời gian để lắng nghe một học sinh đang gặp khó khăn, để khơi dậy niềm tò mò của một đứa trẻ, để giúp một em học sinh tin rằng mình có thể tiến bộ, hoặc đơn giản là để truyền cho các em tình yêu đối với việc học. Nếu AI có thể giúp người thầy bớt đi những công việc máy móc, thì giá trị của người thầy có thể càng được thể hiện rõ hơn ở những điều không thể đo đếm bằng dữ liệu. Và có lẽ lớp học của tương lai sẽ không phải là lớp học không có giáo viên. Đó sẽ là lớp học trong đó công nghệ thông minh hơn, còn người thầy có nhiều thời gian hơn để làm điều mà giáo dục cần nhất, giúp con người trở thành chính mình. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: bánh.
1: Nhật Bản sẽ tăng độ khó trong các bài thi sát hạch lái xe đối với người trên 75 tuổi từng vi phạm giao thông nhằm hạn chế số vụ tai nạn do đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản NPA, khoảng 18% số vụ tai nạn chết người trong năm ngoái là do các tài xế thuộc độ tuổi này gây ra. NPA dự kiến thắt chặt bài thi sát hạch gia hạn bằng lái đối với các tài xế từ 75 tuổi trở lên đã từng vi phạm một số lỗi như vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ trong vòng 3 năm qua. Cơ quan này sẽ tiến hành sửa đổi các quy định cần thiết và hướng tới mục tiêu áp dụng những thay đổi này vào năm 2027. Năm 2026, các hãng hàng không trên thế giới được dự báo tiêu thụ khoảng 104 tỷ gallon nhiên liệu, gần như không thay đổi so với năm ngoái, nhưng hóa đơn nhiên liệu lại tăng từ khoảng 252 tỷ đô la Mỹ năm 2025 lên 350 tỷ đô la Mỹ năm nay, tức là với gần như cùng một lượng nhiên liệu, ngành hàng không phải chi thêm khoảng 98 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA ước tính toàn ngành mới phòng ngừa rủi ro giá cho khoảng 1/3 lượng nhiên liệu dự kiến sử dụng trong năm 2026. Biện pháp này có thể giúp giảm biến động chi phí trong ngắn hạn nhưng không loại bỏ được tác động nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao trong thời gian dài. IATA dự báo giá nhiên liệu cao có thể kéo lợi nhuận ròng của ngành hàng không toàn cầu năm 2026 xuống còn khoảng 23 tỷ đô la Mỹ so với mức khoảng 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Tức bình quân mỗi hành khách được vận chuyển, hãng chỉ còn giữ lại chưa tới 5 đô la lợi nhuận ròng. Theo Tổ chức Nghiên cứu Giao thông và Môi trường Châu Âu, tại 6 nước dẫn đầu chiếm gần nửa tổng lượng tiêu thụ toàn khối, xe tải điện có thể tiết kiệm lên tới 100.000 euro chi phí sau 5 năm. Thời gian thu hồi chi phí chênh lệch ban đầu chỉ còn khoảng 2 năm, giúp gỡ bỏ rào cản giá mua đối với các doanh nghiệp logistics. Trong ngắn hạn, việc duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định, tăng mức dự trữ phù hợp và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu sẽ giúp giảm rủi ro. Chính sách hỗ trợ nếu cần thiết cũng nên tập trung vào những ngành và nhóm chịu tác động trực tiếp thay vì trợ giá đại trà. Về dài hạn, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch thông qua tiết kiệm năng lượng, phát triển giao thông công cộng, xe điện và các nguồn năng lượng trong nước sẽ giúp nền kinh tế giảm độ nhạy trước biến động của thị trường xăng dầu quốc tế.
0: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
1: Thưa quý vị và các bạn, một con đường đẹp vừa giúp con người đi lại thuận tiện, vừa góp phần tạo nên diện mạo và bản sắc của thành phố. Điều này được thể hiện khá rõ tại nhiều đô thị ở châu Âu, nơi giao thông và kiến trúc được quy hoạch trong một tổng thể hài hòa. Ở Paris, những đại lộ rộng và thẳng do Haussmann quy hoạch không chỉ cải thiện khả năng lưu thông mà còn mở ra những trục nhìn đẹp kết nối các quảng trường và công trình biểu tượng. Còn tại Amsterdam, hệ thống kênh đào vừa là tuyến giao thông, vừa đảm nhiệm chức năng thoát nước, đồng thời định hình những dãy nhà cổ đặc trưng ven kênh. Riêng vành đai kênh lịch sử của thành phố dài khoảng 14 km, có khoảng 80 cây cầu cùng nhiều công trình kiến trúc giá trị. Nếu Amsterdam phát triển bên những dòng kênh, thì Venice lại gần như sống cùng mặt nước. Thành phố của Italia được xây dựng trên 118 hòn đảo nhỏ. Ở đó, kênh đào trở thành những con đường, con cầu, quảng trường và các công trình kiến trúc được tổ chức phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc biệt. Mỗi thành phố có một cách giải bài toán giao thông khác nhau, nhưng điểm chung là đường xá, cầu, kênh đào và công trình kiến trúc không tồn tại riêng lẻ mà tạo nên một không gian đô thị thuận tiện, đẹp mắt và giàu bản sắc. Mời quý vị cùng trò chuyện với bạn Lê Dũng, một kiến trúc sư có thời gian dài học tập và làm việc tại châu Âu để tìm hiểu về những điều khác biệt thú vị về giao thông và kiến trúc ở nơi đây.
2: Cái khác biệt cơ bản nhất giữa các cái thành phố ở châu Âu với các thành phố ở Việt Nam đấy chính là cái sự đồng nhất, thật sự thống nhất ạ. Khi mà chị đi trên con phố ở Paris hay là ở Barcelona, chị nhìn thấy là tôi cảm thấy một cái cảnh quan rất là thống nhất, rất là đồng nhất. Nó không có kiểu như là lộn xộn như ở Việt Nam ấy. Tức là mình có thể cảm nhận rằng là họ rất là tuân thủ cái quy hoạch chung. Tức là ở các thành phố này ấy, họ có cái quy luật, có cái quy định và các cái luật lệ ở mỗi khu phố, là ví dụ như là thành phố, dãy phố này mình chỉ được xây 5 tầng, dãy phố này mình chỉ được sơn màu trắng, dãy phố này mình chỉ được sơn màu ghi, thì họ rất là tôn trọng cái điều đấy. Nên là khi mà chúng ta đi ấy, chúng ta sẽ thấy là cái cảnh quan rất là đồng nhất, rất là dịu mắt, giống như kiểu chúng ta đang đi ở Vinhome ấy. Vinhome họ áp dụng quy chuẩn như thế, thì khi mà họ quy hoạch mà có cùng chiều cao thì mình cảm thấy được ở đây họ có sự bố trí, sự bài trí rất là nghệ thuật, rất là chỉnh chu. Và những cái điều này ấy, thì gần đây Việt Nam cũng học hỏi. Giống như là ở thành phố Hải Phòng mình ấy, chỉ có thấy trên con đường phố đi bộ Thế Lữ ấy, họ cũng bắt buộc là không

0: được xây nhà một tầng bắt buộc phải xây từ 4 đến 5 tầng trở lên, và bắt buộc phải sơn trắng, dùng các cái cửa màu ghi để tạo ra một cái mặt tiền nó đồng nhất. Thì dần dần Việt Nam mình cũng đã học hỏi các nước châu Âu về các cái quy định đó, thì để sau này chúng ta có những cái khu phố đồng nhất hơn, nó sẽ không bị lộn xộn như chúng ta đang thấy hiện giờ.
1: Thì... đấy là kiến trúc về nhà ở và cảnh quan hai bên, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Còn về công trình giao thông thì sao?
0: Công trình giao thông thì cũng lại là một sự khác biệt rất rất lớn. Tức là khi mà họ phát triển trước chúng ta thì cái tầm nhìn của họ rất là khác. Nếu như mà chị có để ý thì Nhật có tàu điện ngầm. Nhưng mà nếu mà chị đi vào Sài Gòn hoặc là lên Hà Nội, chị sẽ thấy là chúng ta không có tàu điện ngầm.
1: Giao thông ngầm đấy đúng không?
0: Giao thông
1: là
0: ngầm
1: không có.
0: Là mình không có. Từ cái lúc mà thành phố còn chưa có gì thì họ đã quan tâm họ xây tàu điện ngầm rồi. Còn bây giờ như Hà Nội, Sài Gòn thì phát triển quá rồi, không thể nào mà xây ngầm được nữa. Và khi đi ngầm ấy, thì lại họ sẽ có rất nhiều khoảng không ở trên bề mặt ấy, để họ xây đường cho người đi bộ, đường cho xe đạp, và rất nhiều khoảng không cho cây xanh. Đấy là cái mà vì sao mà mọi người có thể gọi là không khí châu Âu là vì sao thơ là như thế. Là bởi vì có cái khoảng rộng rất là lớn, mọi người được đi lại, được thả bộ. Và chúng ta cảm nhận được và chúng ta rất là thích đến với thành phố châu Âu là vì như vậy.
1: Có phải là bởi vì Việt Nam dân số cũng đông quá, còn ở châu Âu thì mật độ dân số thấp hơn không?
0: Cũng không hẳn ạ, tại vì là lại một lần nữa là do quy hoạch. Tức là khi mà họ đã làm được một cái quy hoạch mà dài hơi ấy, thì họ sẽ có những cái đường tàu điện ngầm để họ giãn dân. Tức là các cái thành phố cổ của họ ấy, họ sẽ không cho người ta ở trong thành phố cổ. Ví dụ như mình có thể thấy ở Hà Nội là bây giờ bắt đầu Hà Nội bắt đầu giãn dân rồi, phố cổ chỉ là để du lịch thôi, để bán hàng, để du lịch thôi. Mà muốn làm được như thế thì buộc giao thông công cộng chúng ta phải rất là tốt. Thì ví dụ như ở nước Đức em từng ở ấy, thì là một trong những đất nước mà họ giãn dân, tỷ lệ dân thành dân giữa đô thị và nông thôn là xem nhau. Bởi vì là cái tàu điện ngầm họ kết nối từ nông thôn đến trung tâm nó chỉ tầm 10 đến 15 phút thôi. Khi mà giao thông tốt thì chúng ta mới có thể giãn dân được. Và Hà Nội cũng đang chuẩn bị làm mạnh tay như vậy. Tức là Hà Nội bây giờ sau hai đường giao thông trên cao mà ok, Hà Nội đã tiếp tục triển khai 5 tuyến tàu trên cao nữa.
1: Đường sắt trên cao ấy đúng không?
0: Đường sắt trên cao ấy, là để giãn dân, tức là giãn dân ra khỏi trung tâm. Và tiếp tục trong tương lai thì Hà Nội cũng sẽ đẩy hết các trường đại học ra ngoài để trả lại cho khu lõi trung tâm một cái hơi thở và giãn dân ra xung quanh. Đây là cách mà chúng ta học tập các nước ngoài về quy hoạch. Tức là cái việc quy hoạch rất rất là quan trọng và cái tầm nhìn nó rất là quan trọng. Hà Nội bị một cái hay là tất cả các đô thị ở Việt Nam bị một tình trạng, đó là nó như kiểu là một vết dầu loang ấy. Tức là mình nhỏ xuống, bắt đầu loang dần ra và nó bị tự phát. Và muốn thay đổi thì cần phải có những cái quy hoạch rất là mạnh tay. Như Hà Nội đang làm bây giờ, chúng ta thấy Hà Nội bây giờ lên rất là bụi bặm. Chúng ta phải trả giá cho những việc đó để sau này chúng ta có một cái thủ đô nó xanh sạch đẹp hơn. Đấy là cái em thấy rất là ủng hộ Hà Nội.
2: Gói mang về.
1: Thưa quý vị, điều đáng học hỏi từ nhiều quốc gia châu Âu là giao thông và kiến trúc luôn được đặt trong một quy hoạch thống nhất. Một tuyến đường không chỉ cần thuận tiện cho việc di chuyển mà còn phải hài hòa với cảnh quan, tôn trọng các công trình di sản và tạo ra không gian thân thiện cho con người. Bởi vậy, đường phố, quảng trường, cầu, nhà ga hay điểm dừng phương tiện công cộng đều có thể góp phần làm nên bản sắc đô thị. Với Hải Phòng, thành phố mang dấu ấn kiến trúc Pháp, có hệ thống sông, cầu, cảng biển và những hàng phượng đặc trưng, bài học ấy càng có ý nghĩa. Trong quá trình mở rộng và hiện đại hóa hạ tầng, thành phố cần kết nối chặt chẽ giữa quy hoạch giao thông, bảo tồn kiến trúc và phát triển không gian xanh. Khi mỗi tuyến đường vừa thuận tiện, an toàn, vừa đẹp và giàu bản sắc, giao thông sẽ là cánh cửa mở ra một hành trình khám phá thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi tuyến đường, cây cầu hay nhà ga đều có thể góp phần kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và nhịp sống của một đô thị. Sự hài hòa giữa giao thông và kiến trúc tại nhiều quốc gia châu Âu cũng gợi mở những kinh nghiệm đáng tham khảo trong quá trình xây dựng các thành phố hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc. Chuyên mục từ Hải Phòng tới muôn phương đến đây xin được tạm dừng. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
4: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
5: Hoài Thương và Hồng Nhung kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần. Thưa quý vị,
6: Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra mới đây tại khu công nghiệp An Dương khiến 3 người trên xe mô tô tử vong tại chỗ, đặt ra nhiều vấn đề không chỉ về ý thức của người tham gia giao thông mà còn về hạ tầng, tổ chức giao thông và công tác quản lý người lao động trong khu công nghiệp. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
5: Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 3 người. So với tuần liền kề, giảm 7 vụ, giảm 5 người chết. Trong đó, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi không chú ý quan sát chiếm tỷ lệ lớn với 6 trường hợp, không làm chủ tốc độ 3 trường hợp.
6: 5.582 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 615 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.146 trường hợp.
5: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông là 0899-676767 đã tiếp nhận 10 tin hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 17 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh, giải quyết.
4: Câu chuyện giao thông.
3: Câu chuyện giao thông.
6: Thưa quý vị, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp An Dương khiến 3 người thiệt mạng không chỉ để lại mất mát đối với các gia đình nạn nhân mà còn dấy lên lo ngại về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong những khu vực tập trung đông công nhân, phương tiện vận tải và hoạt động sản xuất liên tục.
5: Vào khoảng 1 giờ 25 phút ngày 26 tháng 9, tại đường dọc số 2, khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, xảy ra vụ tai nạn giao thông do 3 người gồm Lò Văn Vân sinh năm 2006, Lò Văn Duy sinh năm 2007 và Lò Đức Anh sinh năm 2007, cùng trú tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 26A88650 di chuyển theo hướng từ khu công nghiệp An Dương đi tổ dân phố Đình Ngọ, đâm vào phía sau xe ô tô tải đang đỗ sát lề đường. Hậu quả, cả 3 người đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ. Thực hiện công điện số 67 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26 tháng 9 trên tuyến đường dọc số 2 trong khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, Công an thành phố đã tổ chức cuộc họp về nội dung này. Theo báo cáo của cơ quan công an, các nạn nhân trong vụ tai nạn đều có nồng độ cồn trong máu cao. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đèn đường sáng, đường rộng 15m, xe ô tô tải đỗ sát lề đường, lái xe ô tô ngủ trong cabin để sáng hôm sau vào công ty lấy hàng, không có các phương tiện lưu thông trên đường. Cả 3 nạn nhân đều là người dân tộc, trong đó có một nạn nhân đã xuống Hải Phòng từ tháng 6 năm 2025, 2 nạn nhân mới xuống làm từ tháng 9 năm 2026.
6: Vâng, một công nhân mới đến địa phương có thể chưa quen đường đi, chưa nắm rõ các tuyến giao thông nội khu, vị trí phương tiện thường dừng đỗ, các quy định của doanh nghiệp hoặc những nguy cơ đặc thù quanh nơi làm việc. Vì vậy, việc hướng dẫn người lao động mới đến Hải Phòng cần quan tâm đến kỹ năng lái xe an toàn trong điều kiện giao thông thực tế. Chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với Thượng tá Vũ Trường Linh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 về vấn đề này.
5: Vâng, xin chào Thượng tá Vũ Trường Linh. Đơn vị có nhìn nhận như thế nào về những vụ tai nạn giao thông liên quan đến người lao động tỉnh ngoài đến Hải Phòng xảy ra trong thời gian qua?
7: Qua những cái quá trình mà tuần tra kiểm soát và xử lý phạm cũng như là điều tra giải quyết các cái vụ tai nạn giao thông liên quan đến cái người lao động dân tộc thiểu số này thì chúng tôi nhận thấy rằng cái kỹ năng của những cái người mà tham gia giao thông là người dân tộc thiểu số xuống Hải Phòng là kỹ năng rất kém trong quá trình tham gia giao thông. Người ta có thể là sẵn sàng đang đi và người ta chuyển hướng đột ngột, kể cả ngay trước đầu xe ô tô. Từ những cái thiếu kinh nghiệm đấy, thiếu kiến thức đó, cho nên là dẫn đến những các cái vụ tai nạn giao thông rất là đáng tiếc.
5: Vâng, như vậy có thể thấy rằng những kỹ năng tham gia giao thông của những người lao động tỉnh ngoài, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, đang là vấn đề đáng lo ngại. Vậy đồng chí có khuyến cáo gì để phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra?
7: Khuyến cáo của lực lượng cảnh sát giao thông thì đề nghị mọi người tham gia giao thông là thì phải chú ý quan sát phía trước, phía sau, đặc biệt là đến các cái nút giao thông mà phải chủ động phòng tránh đối với lại những phía trước, phía sau của mình có các cái phương tiện vận tải lớn. Và đề nghị tất cả mọi người trong quá trình tham gia giao thông hãy tự nâng cao ý thức, trước mắt là phải có ý thức tự bảo vệ chính bản thân mình và bảo vệ những cái người tham gia giao thông khác.
5: Sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường nội bộ khu công nghiệp An Dương, cơ quan chức năng đã yêu cầu rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông tại đây. Trong đó có hệ thống chiếu sáng, biển báo, gờ giảm tốc và cảnh báo nguy hiểm. Điều này cho thấy bên cạnh nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn vẫn còn những vấn đề về tổ chức giao thông cần được đánh giá. Trong đó, làm rõ các điều kiện bảo đảm an toàn trên tuyến đường nội bộ, việc tổ chức, phân luồng giao thông, quản lý phương tiện và trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình đưa tuyến đường vào khai thác. Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01 tiếp tục tập trung điều tra, giải quyết hậu quả vụ tai nạn.
8: Đối với việc điều tra, xử lý giải quyết cái vụ tai nạn giao thông thì đề nghị phòng PC01 tiếp tục là khẩn trương làm rõ cái nguyên nhân, trách nhiệm và nhất là cái vấn đề về kiến nghị khắc phục bất cập trong hạ tầng, bất cập trong công tác quản lý hạ tầng, trong công tác quản lý đối với người lao động, nhất là người lao động ở tỉnh ngoài.
5: Cùng với hạ tầng, công tác quản lý người lao động cũng được xác định là nội dung cần rà soát, nhất là đối với lao động ngoại tỉnh, người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động hòa nhập, nâng cao ý thức và bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia giao thông. Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập tổ khảo sát gồm Công an thành phố, Ban quản lý khu kinh tế, Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân phường và đơn vị quản lý khai thác tuyến đường nội khu công nghiệp An Dương để kịp thời xác định các tồn tại và kiến nghị giải quyết những bất cập tại khu công nghiệp An Dương. Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu các giải pháp phù hợp để nhân rộng tại các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn thành phố. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Đầu tư Thâm Việt, chủ đầu tư và đơn vị vận hành hạ tầng của khu công nghiệp An Dương tại thành phố Hải Phòng, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố, đề nghị.
8: Trước mắt thì đề nghị công ty Thâm Việt tăng cường công tác quản lý và áp dụng ngay các biện pháp đảm bảo an toàn trong nội khu công nghiệp theo chức năng của mình. Cái thứ nhất là phối hợp với các cơ quan chức năng và trực tiếp các doanh nghiệp để tuyên truyền đối với người lao động và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như công tác đảm bảo an toàn cháy hoặc là tai nạn lao động. Cái thứ hai là công tác quản lý phối hợp với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để quản lý đối với công nhân và người lao động, nhất là những người ở tỉnh ngoài, ở miền núi, có việc sao hỗ trợ giúp người ta hòa nhập và đảm bảo được cái an toàn. Cái thứ ba là thống nhất với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp là điều chỉnh thời gian để làm sao nó giảm tải cái giờ cao điểm, cũng như là các xe tải lớn không giao hàng, nhận hàng vào trong cái thời gian giờ vào cao và giờ tan ca.
5: Về việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng khu công nghiệp an toàn về giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì nhanh chóng hoàn thiện báo cáo Công an thành phố để thống nhất với Ban quản lý khu kinh tế tổ chức hội nghị triển khai mô hình ngay trong tháng 10, nhằm hướng tới việc giải quyết đồng bộ các vấn đề về hạ tầng, tổ chức giao thông, quản lý phương tiện và người lao động, đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và đơn vị quản lý khai thác hạ tầng giao thông trong khu công nghiệp. Qua vụ tai nạn, Công an thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục vào cuộc quyết liệt, tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ nạn nhân, khẩn trương rà soát toàn diện các vấn đề về hạ tầng, tổ chức giao thông và quản lý người lao động, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, kịp thời khắc phục những bất cập, góp phần phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự. Thưa quý vị, sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại khu công nghiệp An Dương, điều cần được khắc phục lâu dài hơn là những khoảng trống trong nhận thức, trong tổ chức giao thông và trong trách nhiệm bảo đảm an toàn. Ba người đã không thể trở về. Từ sự mất mát đó, những tuyến đường trong nội khu công nghiệp cần được đánh giá lại kỹ hơn. Những điểm dừng đỗ bất hợp lý có thể được xử lý. Người lao động mới có thể được trang bị kỹ năng đầy đủ hơn. Và mỗi người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện có thể ý thức rõ hơn rằng chỉ một khoảnh khắc chủ quan cũng có thể để lại hậu quả đáng tiếc.
6: Quý vị thân mến, chuyên mục Toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau, lắng nghe và chia sẻ. Nhỏ nhẹ nhắc nhau vì những hành trình an toàn.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục nhỏ nhẹ nhắc nhau của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, xe đạp điện, xe máy điện là phương tiện quen thuộc của nhiều học sinh trên hành trình đến trường. Thế nhưng, thay vì sử dụng đúng thiết kế, một bộ phận học sinh lại tìm cách thay đổi kết cấu, nâng công suất, can thiệp vào hệ thống điện hoặc lắp thêm ắc quy để chạy nhanh hơn. Từ một phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại, những chiếc xe này có thể trở thành nguồn nguy hiểm vì tốc độ và đặc tính kỹ thuật bị thay đổi, trong khi người điều khiển lại chưa có đầy đủ kỹ năng xử lý các tình huống trên đường. Phản ánh của phóng viên chương trình. Thưa quý vị, thời gian gần đây, những vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên độ chế xe máy điện, xe đạp điện được phát hiện tại nhiều địa phương. Điển hình, tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng công an đã phát hiện hai xe đạp điện đã bị thay đổi nhiều bộ phận so với thiết kế ban đầu. Một chiếc xe được lắp thêm tới 8 bình ắc quy, thay lốp, giảm sóc, phanh đĩa và nhiều bộ phận khác. Theo cơ quan chức năng, chiếc xe nguyên bản chỉ chạy khoảng 40 km/h, nhưng sau khi độ chế có thể đạt gần 100 km/h. Người trực tiếp thực hiện việc độ xe là một thiếu niên 15 tuổi, tự tìm hiểu các video trên mạng rồi đặt mua linh kiện về lắp ráp. Theo các chuyên gia kỹ thuật, khi phương tiện bị thay đổi kết cấu và công suất động cơ được nâng lên, trong khi khung sườn, giảm sóc, lốp và hệ thống phanh không được thiết kế tương ứng, khả năng vận hành của xe cũng thay đổi. Ở tốc độ cao, quãng đường phanh dài hơn, xe khó ổn định và chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể khiến người điều khiển mất lái. Cùng với đó, việc tự ý can thiệp vào pin, ắc quy, dây dẫn, bộ điều khiển và hệ thống điện cũng đặt ra vấn đề về an toàn. Khi các bộ phận không tương thích hoặc được lắp đặt không đúng kỹ thuật, hệ thống điện có thể bị quá tải, quá nhiệt, chập điện, thậm chí dẫn đến cháy nổ. Trên thực tế, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà nguyên nhân xuất phát từ hành vi độ chế xe không đảm bảo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Một số người dân phản ánh.
9: Đối với các loại xe điện chế độ và tốc độ thường là cho phép là 40. Thế nhưng mà khi mà các cháu học sinh hoặc là các lứa tuổi thanh thiếu niên độ vào có thể chạy lên đến 70-80 cây, khi có xe chạy đến cả 100 cây số, thế rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông và tính mạng của người điều khiển.
10: Rất nhiều những thanh niên mà yêu vùng muốn thể hiện mình đối với trò chơi tốc độ, họ thay đổi về cái khung xe, kéo dài cái cam sau ra, hoặc là độ động cơ, và tất cả những cái thay đổi đó đều tiềm ẩn những cái rủi ro là mất đi cái độ ổn định của xe.
11: Khi xe nó đi bốc đầu này, nẹt pô và rú ga rất nhanh, nhiều khi nó vòng đi vòng lại, nên các cơ quan chức năng có cái biện pháp để chấm dứt được cái tình trạng này, bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân hai bên đường.
5: Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên trước hết xuất phát từ tâm lý tò mò, thích thể hiện cá tính, muốn chiếc xe đẹp hơn, mạnh hơn hoặc chạy nhanh hơn bạn bè. Các video hướng dẫn độ xe trên mạng xã hội cũng khiến việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng, trong khi linh kiện phục vụ việc thay đổi phương tiện có thể được tìm mua khá thuận tiện trên môi trường mạng. Bên cạnh đó là vấn đề quản lý phương tiện của học sinh. Một chiếc xe được sử dụng hàng ngày có những thay đổi bất thường về tốc độ, động cơ, pin, ắc quy hay bộ điều khiển. Nếu được người lớn kiểm tra phát hiện sớm, nguy cơ hoàn toàn có thể được ngăn chặn từ trước. Chị Nguyễn Thị Hòa, phường An Hải, một phụ huynh học sinh, chia sẻ.
12: Nhiều phụ huynh không để ý, cứ nghĩ là xe điện mua nào thì đi thế. Nhưng mà lúc mà đi độ có khi cũng không biết đâu ạ. Mong các cơ quan nhà nước là kiểm soát và chặt chẽ hơn các cơ sở độ xe để cho giảm nguy cơ nguy hiểm cho các cháu.
5: Thưa quý vị, tại khoản 11 điều 9 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 quy định, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là cải tạo trái phép xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Theo điểm B khoản 8 điều 32 Nghị định 168/2024 của Chính phủ, với hành vi tự ý thay đổi khung máy, hình dáng, kích thước và đặc tính của xe, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức. Việc độ xe không những tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển phương tiện mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông và là hành vi vi phạm pháp luật. Để chấn chỉnh tình trạng này, gia đình cần quan tâm sát sao hơn đến tình trạng thực tế của phương tiện mà con em mình sử dụng, đồng thời phối hợp với nhà trường tăng cường giáo dục an toàn giao thông, giúp học sinh hiểu rằng độ chế xe không đơn thuần là cách thể hiện cá tính mà còn có thể làm thay đổi đặc tính vận hành và mức độ an toàn của phương tiện. Cùng với đó, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra các phương tiện học sinh sử dụng, phối hợp với nhà trường và gia đình để phát hiện sớm những trường hợp xe có dấu hiệu bị độ chế, đồng thời kiểm tra xử lý các cơ sở cố tình tiếp tay cho việc thay đổi phương tiện trái quy định. Hy vọng với những lời nhắn nhủ của chúng tôi ngày hôm nay sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông trên mọi tuyến đường của thành phố.
13: hãy gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0225 360 969 nếu quý vị muốn nhắc nhở những hành động chưa đẹp. Đến đây, chuyên mục Nhỏ Nhẹ Nhắc Nhau cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Thu Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
14: Và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THV Giao thông tần số 102,2 MHz. Trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ hôm nay, mùng 4 tháng 10 năm 2026, mời quý vị đón nghe các chương trình sau đây. 17 giờ đến 18 giờ 30 là khung giờ lên sóng trực tiếp của chương trình giờ cao điểm chiều. Hotline 02253 610 969 cùng địa chỉ fanpage kênh THV Giao thông FM 102,2 MHz. Luôn mong đợi nhận được những thông tin nhanh và chính xác từ các bác tài gần xa để mỗi cung đường đều diễn ra an toàn thông suốt. Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn lên sóng lúc 18:40 sẽ gửi tới quý vị và các bạn những tác phẩm nghệ thuật nổi bật, những ca khúc hay viết cho thiếu nhi trong thời gian qua cùng những đánh giá chuyên sâu từ giới chuyên môn. 30 phút trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng lúc 19:30 sẽ giới thiệu tới quý thính giả những ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, tác giả của nhiều bản hit được khán giả yêu thích. Các sáng tác của anh mang màu sắc trẻ trung, gần gũi, giàu cảm xúc và được thể hiện qua nhiều giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Việt. Chúc quý vị và các bạn luôn vững tay lái trên mọi chặng hành trình và đừng quên FM 102,2 MHz luôn đồng hành cùng quý vị và các bạn trên mọi nẻo đường, con phố.
15: Alo,
16: còn cái rượu đây à?
15: Ừ,
16: 10 phút nữa là bố về tới nhà.
15: Thế nhá.
16: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
17: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
16: Chú yên tâm, anh đi được.
17: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
16: Chú cũng về đi.

0: Rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Hoài Thương và Nhật Giang cùng ekip thực hiện chương trình Giờ cao điểm chiều ngày hôm nay kính chào quý vị thính giả. Một buổi chiều chủ nhật lúc này thì mưa vẫn rơi trên những tuyến đường tuyến phố, và cái cảm giác của chúng ta trong ngày chủ nhật hôm nay như thế nào ạ? Những cái kế hoạch dự định của quý vị và các bạn có thực hiện được không với một cái điều kiện thời tiết trời mưa trong ngày? Thì chúng ta chắc là cũng sẽ phải thay đổi những cái kế hoạch của mình. Nhưng bây giờ chúng tôi cũng mong rằng là trên lộ trình của các bác tài, các thính giả, khi chúng ta trở về thành phố và có những cái tâm thế chuẩn bị bước vào ngày làm việc trong tuần mới và ngày mai, thì chúng ta cũng sẽ đón nhận được những cái thông tin thuận lợi trong quá trình di chuyển. Cũng rất mong rằng là các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ hỗ trợ và cập nhật thông tin liên tục cho chương trình bằng cách gọi về số 0225 3610969, hoặc chúng ta có thể phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào giờ cao điểm.

Quý vị thân mến, 17 giờ chiều và chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, một ngày cuối tuần, chủ nhật với điều kiện thời tiết mưa gió một chút, nhưng có lẽ là sau rất nhiều ngày mà chúng ta phải trải qua nắng nóng thì cơn mưa cũng khiến cho mọi người có thể thở phào, đúng không ạ? Bởi vì ít nhất là cũng khiến cho nhiệt độ giảm đi, chúng ta cũng cảm thấy mát mẻ hơn so với cái điều kiện thời tiết nắng nóng những ngày vừa qua. Nhiều người thì còn chia sẻ rằng là đã tháng 10 rồi mà thời tiết vẫn còn nắng như thế này, không biết là bao giờ thì mùa thu thực sự mới đến với chúng ta. Thì cũng chia sẻ với quý vị thính giả đó là bắt đầu từ sáng mai thì quý vị có thể cảm nhận cũng như là tận hưởng điều kiện thời tiết mùa thu thực sự sẽ đến với miền Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng của chúng ta. Và trong tối và đêm ngày hôm nay thì vẫn sẽ là những cơn mưa rào, thậm chí là thành phố Hải Phòng của chúng ta cũng nằm trong số những tỉnh thành được dự báo là sẽ có mưa lớn vào thời điểm tối và đêm ngày hôm nay, thậm chí là còn có nguy cơ xảy ra tình trạng ngập úng ở trong đô thị. Chính vì thế nên là giờ cao điểm sáng ngày mai hoàn toàn là có thể ảnh hưởng tới tình hình giao thông. Những cái cơn mưa được dự báo là sẽ vẫn còn tiếp diễn đến sáng ngày mai nữa. Tuy nhiên thì cũng theo các chuyên gia khí tượng đó là mặc dù là ngày hôm nay cũng như là sáng mai thì được dự báo là có mưa đấy, nhưng mà hãy cứ cảm nhận và tận hưởng cũng như là ghi nhớ những cái cơn mưa này, bởi vì sau cơn mưa vào ngày mai thì có lẽ là sẽ còn rất lâu nữa mới có mưa trở lại miền Bắc. Cho nên là chúng ta hãy tận hưởng cái cơn mưa trong ngày hôm nay đi ạ. Hôm nay thì tôi thấy là đạo diễn cũng đã chuẩn bị rất nhiều các ca khúc về mưa rồi, chị Bái Thương ạ. Có lẽ là cũng để giúp cho các thính giả của chúng ta sẽ ghi nhớ và tận hưởng cái cơn mưa ngày hôm nay và sáng mai. Bởi vì theo các chuyên gia khí tượng thì còn rất lâu nữa chúng ta mới lại tiếp tục đón những cơn mưa tại miền Bắc. Nhưng mà ít nhất là cơn mưa ngày hôm nay mặc dù là mưa nhưng tôi thấy là cũng không quá là nặng hạt và không quá dày hạt. Có lẽ là cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới quá trình tham gia giao thông của chúng ta, đúng không ạ?

0: Dạ vâng, đúng là như vậy. Một cái điều kiện thời tiết tôi nghĩ rằng là trong ngày nghỉ như thế này thì cũng khá là lý tưởng đối với mọi người. Trời có mưa nhưng mà cái cơn mưa nó cũng chỉ rả rích thôi, nó cũng không gây ra quá nhiều những cái sự ảnh hưởng đối với chúng ta. Và ngược lại nó còn mang tới cho chúng ta những cái cảm xúc rất là dễ dàng, nhẹ nhàng, dễ chịu, đúng không ạ? Hy vọng rằng là điều đó thì cũng sẽ giúp cho mọi người chúng ta cũng sẽ cảm thấy thư thái hơn trên những chặng hành trình. Tuy nhiên thì không vì một số những cái yếu tố về cơn mưa, ví dụ như là có những cái thời điểm mưa cũng nặng hạt, có sự thay đổi mà chúng ta lại vội vã trên những cung đường. Cũng rất mong rằng là các bác tài, các thính giả thì cũng sẽ luôn luôn có được những cái sự thận trọng để chúng ta lưu thông an toàn. Lúc này thì chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận những cái diễn biến về tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn khi mà chúng ta tham gia giao thông. Với lộ trình của các bác tài vào thời điểm này thì lượng xe lưu thông ở trên khu vực tuyến đường đại lộ Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện lưu thông đang rất tốt, không có những sự trở ngại gì. Kể cả là trục đường Nguyễn Văn Linh trong buổi chiều ngày hôm nay cũng đang đón nhận được những thông tin khả quan. Các điểm giao ví dụ như là ngã ba PG, ngã ba Cầu Niệm hay là ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, chúng ta đều đang lưu thông tốt, không có những ảnh hưởng đáng kể. Ở các khu vực tuyến đường nội đô, chúng tôi cũng quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình thì thấy rằng lưu lượng phương tiện trong quá trình lưu thông qua đây vẫn đang đón nhận được cái trạng thái di chuyển được. Lượng xe có sự sôi động nhưng không gây ra những cái trạng thái khó khăn đối với quá trình lưu thông của các bác tài. Đường thì trơn ướt và ngoài trời đang có mưa nhỏ thì chúng ta cũng chú ý trong quá trình lưu thông. Một số điểm thì cũng đã ngớt mưa rồi, bảo đảm tốt cho lộ trình của các bác tài, các thính giả khi mà chúng ta di chuyển. Còn ở phía khu vực tuyến đường Mê Linh thì chỉ đông hơn đoạn tuyến từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để chúng ta đi về ngã tư Hồ Sen thôi, không có nhiều những sự trở ngại. Ngã tư Tam Kỳ lúc này thì có sự đan xen và dòng xe thì vẫn chủ yếu là tập trung hướng Trần Nguyên Hãn đi ra, thì các bác tài cũng sẽ phải chờ khoảng 2 cho tới 3 nhịp đèn để có thể lưu thông được qua khu vực này. Ở điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận là trời đã tạnh mưa, bảo đảm tốt cho các bác tài lưu thông. Ngã tư Thành Đội thì hướng về Cầu Đất chúng tôi thấy là lượng xe cũng đã bắt đầu khá là đông rồi, nên là các bác tài chúng ta cũng chú ý. Ở đây thì cũng đã tạnh mưa. Ở phía nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì đang khá là nhộn nhịp hướng đường Hồ Sen để đi ra. Còn ở khu vực ngã tư Bích Di lúc này các bác tài chúng ta vẫn đang có thể lưu thông tốt.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những diễn biến về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy là mật độ phương tiện bắt đầu có những sự gia tăng rồi. Với tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì chúng tôi cũng lưu ý với quý vị thính giả đó là từ trạm thu phí để đi về trung tâm thành phố Hà Nội thì đang xảy ra tình trạng ùn trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng đấy ạ. Ngày hôm nay thì mọi người cũng từ quê rồi từ nhà lên thủ đô để có thể bắt đầu công việc vào sáng sớm ngày mai. Chính vì thế nên lượng phương tiện ở những khu vực cửa ngõ hướng về trung tâm thành phố Hà Nội cũng đang có sự gia tăng. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý ạ. Nhiều những khu vực thì còn đang có mưa nữa. Và thời tiết tại một số tỉnh thành miền Bắc được dự báo là sẽ tiếp tục có mưa, thậm chí là mưa to vào thời điểm chiều tối đêm nay, kéo dài đến sáng ngày mai và rất dễ xảy ra tình trạng ngập úng trong khu vực đô thị. Các bác tài chúng ta lưu ý và có thêm những khuyến cáo về tình hình thời tiết thì quý vị hãy cập nhật và chia sẻ về với chương trình. Ở phía tuyến đường 361, anh Trinh, thành viên HLX cho biết từ ngã ba Đa Phúc về trung tâm núi đối tương đối thoáng xe, các bác tài lưu thông ổn định và nhịp nhàng. Tuyến đường Lê Thánh Tông thì cũng không có điểm nào khó đâu. Quý vị thính giả di chuyển bình thường, ngoài trời thì đang có mưa nhỏ và cũng khá là trơn ướt đấy ạ. Cầu Máy Chai ở mức vừa phải, đan xen một chút chân cầu phía hướng về Vũ Yên thôi. Còn chiều đi về khu vực ngã tư Máy Chai Lê Thánh Tông thì mật độ xe cũng tương đối tấp nập, các bác tài lưu thông ổn định và nhịp nhàng. Ngã tư Trung Lực Lê Hồng Phong di chuyển tốt, đi tiếp về ngã tư Big C tương đối. Chú ý qua các điểm giao cắt, ngoài trời thì đã tạnh mưa rồi. Ngoài ra thì phóng viên của chúng tôi cũng cho biết là cũng hơi se se một chút, điều kiện thời tiết bây giờ thì cũng mát mẻ hơn so với nhiệt độ vào thời điểm sáng ngày hôm nay, đúng không ạ? Và cũng chia sẻ thông tin với quý vị thính giả về điều kiện thời tiết trong ngày hôm nay. Rất nhiều thính giả thì có hỏi chúng tôi rằng là không khí lạnh thì đã về đến đâu rồi. Thì cũng xin được chia sẻ ngay thông tin với quý vị thính giả đó là không khí lạnh vào thời điểm chiều ngày hôm nay, thông tin được cập nhật lúc 16 giờ 30 phút chiều nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì không khí lạnh đã xong thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam rồi, thưa quý vị, không còn ở phía biên giới nữa. Bây giờ đã nhập cảnh xong và đã bắt đầu ghi nhận những sự ảnh hưởng đến nước ta. Và theo ghi nhận vào lúc gần 13 giờ chiều nay thì không khí lạnh đã vượt qua Mẫu Sơn, sau đó là Trùng Khánh, Đồng Văn. Tại Mẫu Sơn thì gió đông bắc thổi rất là lớn, nhiệt độ giữa trưa đã xuống khoảng dưới 20 độ C, còn 19 độ C rồi. Còn tại Đồng Văn thì nhiệt độ bây giờ giảm còn có 21 độ C thôi. Và đêm nay thì tại Mẫu Sơn hay là tại Đồng Văn thì sẽ là hai điểm mà bắt đầu xảy ra tình trạng rét. Không khí lạnh thì hiện tại vẫn đang ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, ven biên giới Quảng Ninh, chứ chưa tiếp cận sâu ạ. Và với đà này thì chắc là phải đến đêm mới bắt đầu có cái sự ảnh hưởng đầu tiên tới đất liền. Và sáng mai khi mà chúng ta thức giấc đấy ạ, thì trời sẽ bắt đầu se se lạnh. Cái cảm giác mùa thu thực sự sẽ đến với chúng ta vào sáng ngày mai. Đó là thông tin mới nhất về không khí lạnh chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị thính giả. Tuyến đường Lê Thánh Tông bây giờ thì hướng từ ngã tư Cầu Máy Chai về ngã tư Lê La Lê Thánh Tông, mật độ xe cũng đang đông. Các bác tài chúng ta lưu thông được. Ngã ba Nguyễn Trãi, xung đột thường xuyên ở đây. Ngoài trời thì không mưa đâu nhưng mà vẫn còn rất là trơn ướt. Ngã ba Trần Khánh Dư tương đối thôi, các bác tài di chuyển bình thường. Còn tại khu vực ngã sòng Máy Tơ thì chúng tôi ghi nhận là đang đông theo các hướng. Ngoài trời cũng đã tạnh mưa rồi, nhưng mà lưu ý với quý vị thính giả đó là lộ trình di chuyển của chúng ta trên các cung đường bây giờ, trời thì vừa tạnh mưa cho nên là đường thì chưa kịp xe khô, vẫn còn khá là trơn ướt. Chúng ta cũng chủ động giảm tốc độ, đi với một cái vận tốc phù hợp để tránh tình trạng trơn trượt bánh xe sẽ gây nguy hiểm cho lộ trình lưu thông của quý vị.
0: Còn liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày hôm nay tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ thì thông tin chúng tôi cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố. Sau vụ tai nạn giao thông thì người điều khiển phương tiện xe đạp đã tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào khoảng chừng ngoài 15 giờ chiều ngày hôm nay giữa người phụ nữ điều khiển phương tiện xe đạp và một phương tiện xe tải. Lúc này thì hiện trường của vụ việc vẫn đang được đơn vị chức năng đang giải quyết, nên là mọi người trong quá trình lưu thông qua đây chúng ta cũng lưu ý một chút, cũng không có những cái sự ảnh hưởng nhiều về lộ trình di chuyển của các bác tài qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ, bởi vì hiện trường của vụ va chạm thì cũng chưa ra đến quốc lộ 10 đâu. Quá trình lưu thông ở khu vực này thì chúng ta cũng chú ý trong cái lộ trình di chuyển một chút thôi khi lưu thông. Một vụ việc rất đáng tiếc đã xảy ra vào chiều ngày hôm nay, cũng đã khiến cho một người đã không thể trở về nhà. Trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông, rất mong rằng là tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn luôn có được những cái sự thận trọng khi điều khiển phương tiện để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Thông tin cụ thể liên quan đến vụ tai nạn giao thông này thì trong ít phút tới chúng tôi cũng sẽ có những cái thông tin cập nhật từ đơn vị chức năng để gửi tới quý vị thính giả. Những ít nhất là thời điểm này chúng ta có quá trình lưu thông qua ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ, nơi mà lực lượng chức năng cũng đang giải quyết hiện trường của vụ việc, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, cũng như là cũng đang điều tiết hướng dẫn các phương tiện trong quá trình lưu thông qua đây, thì cũng không có nhiều những sự ảnh hưởng. Cơ bản là các bác tài chúng ta lưu thông qua khu vực này thì vẫn có thể di chuyển được. Còn đối với các khu vực khác, chúng ta cũng có thể tiếp tục hỗ trợ và cập nhật thêm những thông tin được chia sẻ về cho chương trình, để chúng tôi cũng có thể là cập nhật cùng với các bác tài trên tần số FM 102.2 MHz. Còn những diễn biến về các vụ việc tai nạn giao thông xảy ra trong ngày hôm qua, chúng tôi cũng nhận được thông tin phối hợp từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cho biết, hôm qua thì trên địa bàn thành phố đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông cụ thể như sau. Vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày hôm qua tại quốc lộ 38, khu vực ngã năm mới, địa bàn xã Kẻ Sặt, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 47F00076 do anh Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố 2, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, đi theo hướng Thanh Miện, Cầu Sặt, chuyển hướng không quan sát, va chạm với xe đạp do cháu Trần Kiều Hân, sinh năm 2017, điều khiển, chở người ngồi sau là cháu Vũ Thị Thùy An, sinh năm 2018, cùng trú tại khu 1, xã Kẻ Sặt,
2: thành phố Hải Phòng, đi phía trước cùng chiều. Hậu quả cháu Hân bị thương được đưa đi cấp cứu, sau đó cháu Hân tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do anh Tuấn điều khiển xe ô tô khách chuyển hướng không quan sát. Tiếp đó vào khoảng 19:50 ngày 3 tháng 10, tại trước số nhà 35, ngõ 104 đường Cát Linh, phường Hải An, xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Văn Sứa, sinh năm 1958, trú tại số 35 ngõ 104 đường Cát Linh, phường Hải An, đi bộ đổ rác đối diện cửa nhà thì bị một thanh niên đi xe đạp, chưa xác định được thông tin, va chạm, làm ông Sứa ngã ra đường. Sau va chạm thì thanh niên rời khỏi hiện trường. Hậu quả, ông Sứa bị chấn thương vùng đầu, cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp. Và đến 3 giờ ngày hôm nay, mùng 4 tháng 10, thì nạn nhân tử vong tại nhà riêng. Như vậy là hai vụ tai nạn giao thông xảy ra trong ngày hôm qua đã khiến cho hai người tử vong. Những vụ việc tai nạn giao thông rất đáng tiếc xảy ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng được phòng cảnh sát giao thông cập nhật hàng ngày để chúng tôi có thể là thông tin cùng với quý vị và các bạn về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Mỗi một vụ việc cũng sẽ là một cái lời cảnh báo đối với chúng ta trong cái quá trình di chuyển và cũng là những cái lời nhắc nhở để mọi người chúng ta sẽ thận trọng hơn trên các cung đường để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta lưu thông. Còn ngoài ra thì trên lộ trình của mình trong các khung giờ cao điểm trực tiếp, chúng tôi cập nhật những thông tin về tình giao thông các tuyến đường tuyến phố trên địa bàn thành phố thì cũng rất mong rằng là các bác tài, các thính giả chúng ta cũng có thể là nhiệt tình hỗ trợ và tương tác những thông tin về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 3610969 hoặc có thể phản ánh qua fanpage kênh TFB Giao thông FM 102.2 MHz để mọi người chúng ta sẽ chủ động hơn trên những cung đường. Những diễn biến giao thông tiếp theo chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút.
3: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
4: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
3: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
4: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
3: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
4: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
3: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
4: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
5: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
6: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
5: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
7: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
1: Quý vị thân mến, 17:17 theo đồng hồ trong phòng thu của giờ cao điểm chiều, chúng tôi thì vẫn đang liên tiếp nhận được những diễn biến giao thông mới từ nhóm phóng viên, cộng tác viên cùng với quý vị thính giả nghe đài ở khu vực ngã tư Hoàng Hữu Nhân. Lúc này thì tình giao thông đang có những diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Phương Liên đang có mặt tại đây. Xin mời chị Phương Liên.
8: Vâng, chị Nguyễn Giang, thưa quý vị, khu vực nút giao Lê Hồng Phong Hoàng Hữu Nhân ở thời điểm hiện tại về mật độ giao thông đang có sự gia tăng đáng kể. và đáng chú ý là đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này hiện đang không hoạt động, làm cho giao thông qua đây cũng có phần lộn xộn, xung đột và đan xen thường xuyên. Trên trục đường Lê Hồng Phong cả hai chiều đều tương đối nhộn nhịp, phương tiện là xe ô tô cũng như xe hai bánh với tỷ lệ cũng tương đương nhau, nhưng có điều là từ ngày khu vực ngã 6 Lạc Viên không tổ chức giao thông theo vòng tuyến thì các phương tiện xe hai bánh di chuyển hướng từ khu vực ngã 6 Lạc Viên để đi về khu vực nút giao Hoàng Dũng Nhân và quay đầu xe để hướng đi về đường Đà Nẵng cũng di chuyển sai phần đường quy định rất nhiều, và gần như cũng phải đến một nửa là các phương tiện xe bánh di chuyển sang làn đường của xe ô tô đoạn đường từ khu vực ngã 6 Lạc Viên về nút giao Hoàng Dũng Nhân, làm cho trạng thái giao thông qua khu vực điểm giao này trở nên phức tạp hơn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ở thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông khá đồng đều theo cả hai chiều và không đến mức quá cao. Chính vì vậy, mặc dù có những sự xung đột, sự đan xen giữa các dòng xe và các loại hình phương tiện nhưng không gây ra áp lực giao thông quá lớn, cơ bản là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Về điều kiện thời tiết thì lúc này ngoài trời đã tạnh mưa nhưng đường vẫn còn ướt, chưa kịp khô ráo trở lại và có lẽ cũng bắt đầu lại xuất hiện cơn mưa lất phất. Trong những phút vừa qua thì tôi cũng cảm nhận được, dù chưa đến mức là gây ra quá nhiều sự ảnh hưởng, nhưng rõ ràng là trời nhiều mây âm u và những cơn mưa lúc thì tạnh, lúc thì lại bắt đầu mưa, làm cho người tham gia giao thông cũng cảm thấy lúng túng và đôi khi là sẽ có cảm giác muốn di chuyển nhanh hơn, hối hả hơn để kết thúc lộ trình của mình. Vì trời âm u nhiều mây cho nên cường độ ánh sáng cũng đã yếu đi rất là nhanh rồi, mới ngoài 17 giờ thôi, nhưng gần như là tầm quan sát đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Rất nhiều bác tài cũng đã sử dụng đèn chiếu sáng rồi, nhưng một số phương tiện kể cả xe bánh và xe ô tô thì vẫn chưa bật đèn xe. Lưu ý là với trạng thái thời tiết và cường độ ánh sáng như thế này, chúng ta hoàn toàn nên sử dụng đèn chiếu sáng ở chế độ phù hợp để giúp cho việc quan sát của các phương tiện được tốt hơn và bảo đảm sự an toàn của chính bản thân mình. Và tất nhiên là chú ý qua khu vực nút giao Lê Hồng Phong Hoàng Dũng Nhân, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và sự xung đột giao thông khá nhiều như vậy. Các bác tài cũng chú ý hơn để sử dụng những tín hiệu cảnh báo một cách phù hợp. Đó là những diễn biến giao thông cho đến thời điểm hiện tại, và hy vọng rằng trạng thái giao thông sẽ duy trì sự ổn định và nhịp nhàng cũng như lộ trình khả quan cho các khán giả trong những phút tới đây. Còn bây giờ thì xin được trở lại thực sự với chúng ta.
1: Cảm ơn những thông tin về tình hình giao thông qua khu vực ngã tư Lê Hồng Phong Hoàng Hữu Nhân đến từ phóng viên Phương Liên. Như vậy là chúng ta thấy là tình hình giao thông ở khu vực này cũng đang bắt đầu có sự gia tăng, trong khi đèn tín hiệu thì lại đang không hoạt động. Chắc chắn là qua điểm giao cắt này, các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh, chủ động cân nhắc và quan sát nữa trước khi mà tham gia giao thông để bảo đảm được an toàn, tránh những cái sự cố rủi ro trong quá trình lái xe. Gần như là trên địa bàn thành phố chúng tôi ghi nhận là trời cũng đã tạnh mưa rồi. Hy vọng rằng là trong những phút tới chúng ta cũng sẽ không phải đón những cái cơn mưa lớn, nhưng ngoài trời thì vẫn rất là âm u. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì tối và đêm nay mới là thời điểm mưa lớn ghé thăm các tỉnh thành miền Bắc. Chính vì thế nên là chúng ta cũng cần phải đề phòng cái trạng thái thời tiết, mang theo những vật dụng tư trang cần thiết để tránh những cái sự bị động trong cái quá trình lái xe thì cũng sẽ rất là nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều những cái nguy cơ mất an toàn.
9: Vâng, đó cũng là những cái yếu tố cần thiết để các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ có được những cái sự chủ động hơn trong quá trình lưu thông trên các tuyến đường. Những cái sự thay đổi từ tình thời tiết cũng sẽ có những cái sự tác động ít nhiều tới lộ trình lưu thông của chúng ta. Và nhất là vào ngày mai thì ngày thứ hai đầu tuần cũng sẽ có rất nhiều những cái công việc, những cái dự định, kế hoạch của quý vị và các bạn sẽ được thực hiện. Và nếu mà chúng ta không có những cái sự chủ động trước thì có lẽ là cũng sẽ có sự ảnh hưởng về việc chúng ta di chuyển tới nơi làm việc đấy ạ. Nên là có lẽ là ngày mai mọi người chúng ta cũng sẽ thức dậy sớm hơn và đi ra đường sớm hơn để chúng ta tránh việc là bị trễ giờ làm. Ở những cái tuyến đường, tuyến phố, thông tin mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những cái chia sẻ từ nhà phóng viên và các bác tài, các thính giả. Thời điểm này thì lộ trình lưu thông của quý vị và các bạn khi chúng ta di chuyển ở phía khu vực ngã 6 Lạc Viên, phóng viên Thu Hằng cho biết là lượng xe cũng đang tương đối tấp nập, đi chậm một chút theo chiều về tuyến đường Lê Hồng Phong. Còn trên tuyến đường Lê Lợi thì cũng đang có những sự nhộn nhịp nhất định, xung đột qua khu vực ngã ba Lê Quang Đạo. hướng về ngã tư Thành Đội thì các xe đi chậm lại tại khu vực này. Tình giao thông tại phía ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu cũng đang đông xe khi dừng chờ đèn tín hiệu đấy ạ. Còn phóng viên Tú Anh thì cho biết là ở phía ngã tư Cầu Đen lượng xe vừa phải, ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 cũng không khó các bác tài đi được, nhưng mặt đường thì có tình trạng dồn áp phan nên cũng gây ra những cái sự ảnh hưởng. Lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình. Quá trình lưu thông của các bác tài thời điểm hiện tại ở phía ngã tư

Tam Kỳ, áp lực giao thông đang tương đối lớn, đặc biệt là hướng Trần Nguyên Hãn đi về. Chúng ta sẽ phải chờ khoảng 3 nhịp đèn đấy ạ, dòng xe nối khá dài tại khu vực này trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Còn quá trình di chuyển ở trên khu vực trục đường Lạch Tray qua ngã tư cầu Lạch Tray, thời điểm hiện tại thì lưu lượng phương tiện cũng đang có những sự tập trung tương đối tấp nập trong quá trình di chuyển tại đây, đan xen một chút khi di chuyển qua khu vực Tim Đường. Ở đường Mê Linh thì lượng phương tiện cũng đang đi chậm từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để chúng ta xuôi về khu vực ngã tư Hồ Sen. Các bác tài cũng chú ý, bây giờ thì mưa cũng đã tạnh trên nhiều tuyến đường rồi, cũng bảo đảm tốt hơn cho cái quá trình mà chúng ta lưu thông một buổi chiều chủ nhật như thế này, trong một cái tiết trời mà cũng khá là dễ chịu, trời hơi se lạnh sau cơn mưa ngày hôm nay, thì cũng giúp cho tâm trạng của quý vị và các bạn chúng ta cũng cảm thấy rất là thư thái trên những cung đường. Hy vọng rằng là những diễn biến giao thông chúng ta đón nhận được trong những phút tiếp theo của khung giờ cao điểm chiều nay sẽ là những thông tin khả quan và thuận lợi. Còn bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc chúng ta cùng lắng nghe trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một sáng tác và thể hiện bởi Vũ, ca khúc Những Lời Hứa Bỏ Quên.

0: Thì hôm nay chúng ta cứ nhắc nhẹ đi, à, biết đâu ngày mai gió mùa thực sự về chúng ta lại được đi ăn thì sao? À, còn với những cái diễn biến về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận những thông tin giao thông tương đối là khả quan, và ngay cả điều kiện thời tiết nữa. Bắt đầu giờ các điểm chiều nay chúng ta thấy là trời có mưa, nhưng bây giờ thì gần như là các tuyến đường cũng đã tạnh mưa rồi. Chỉ còn một số những khu vực thì lất phất nhưng mà không đáng kể. Đường mặt đường thì khá là trơn ướt, các bác tài chúng ta chú ý bình tĩnh. Và với những cái khuyến cáo từ anh Hưng Thịnh, anh cho biết là tuyến đường chợ hàng bây giờ thì mật độ xe vừa phải, qua khu vực điểm giao cắt với Hoàng Minh Thảo đi chậm một chút do hàng rong bày bán và xe dừng đỗ. Ở đây tình trạng xe dừng đỗ rất thường xuyên, gây ra những sự khó khăn đối với các bác tài. Ngã tư Hồ Sen này về ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu cũng đang ùn đấy ạ. Phóng viên Thu Hằng chia sẻ như vậy, xe ô tô con thì xếp hàng dài đi chậm. Đoạn tuyến này thường xuyên đi chậm vào các khung giờ cao điểm chiều nay, mặc dù là chủ nhật cuối tuần nhưng lượng xe cũng rất là đông. Ngoài ra thì mưa gió cũng khiến cho mọi người sử dụng xe ô tô cá nhân nhiều hơn và làm gia tăng thêm áp lực giao thông trên các tuyến đường con phố, khiến cho tuyến phố Tô Hiệu cũng đang rơi vào trạng thái khó khăn từ khu vực ngã tư Hồ Sen để về ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu. Còn tuyến đường Đại Hà từ Kiến Hưng đi về cầu Đối Kiến Thụy thì khá là thoáng xe, anh Trinh thành viên HLX có chia sẻ như vậy. Chúng tôi cũng tiếp nhận được thông tin từ phóng viên Tú Anh cho biết ngã tư Cầu Đen mật độ xe vừa phải, ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ khá đông thôi, chú ý mặt đường dồn áp phanh tương đối là gồ ghề nên là các bác tài chúng ta lưu ý ạ. Ở phía ngã 6 Lạc Viên, ngã 6 Máy Tơ thì mật độ xe cũng đang đông và sẽ thường xuyên xảy ra xung đột qua vòng xuyến đấy ạ, đi chậm chiều về Lê Hồng Phong. Tuyến đường Lê Lợi dọc tuyến cũng đang nhộn nhịp xung đột một chút qua các điểm giao cắt, xe xếp hàng dài hướng về khu vực ngã tư Thành Đội, tức là càng gần về ngã tư Thành Đội thì áp lực giao thông càng cao hơn. Ùn nhẹ chiều ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu về ngã tư Thành Đội và sau đó đoạn từ khu vực ngã tư Hồ Sen để về ngã tư Cột Đèn tiếp tục ùn ứ giao thông. Rồi ngã tư Hồ Sen thì về ngã ba Hàng Kênh nữa cũng đang rất là khó khăn với các phương tiện xe ô tô, chúng ta xếp hàng dài và lưu thông cũng tương đối mất thời gian. Anh Long diễn đàn cho biết quốc lộ 10 từ ngã ba Lối Rẽ vào phường Hồng An đi về ngã tư Cầu Gỗ mật độ xe trung bình. Qua khu vực ngã ba đường Phạm Dùng, chú ý một số những cái vũng nước tồn đọng ở khu vực này. Anh Hưng HLX cũng chia sẻ tuyến đường Võ Nguyên Giáp nhộn nhịp tấp nập về các điểm giao cắt và ngoài trời thì đang tối rất nhanh. Và có lẽ là trong những cái ngày sắp tới khi mà mùa đông ghé thăm thì chúng ta thấy là trời sẽ còn tối nhanh hơn, vì thế nên cường độ ánh sáng giảm đi và quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh khi mà tham gia giao thông trên các tuyến đường. Anh Hưng phản ánh Võ Nguyên Giáp nhộn nhịp trên dọc tuyến và tấp nập hơn qua các điểm giao cắt. Còn một số những khu vực xa địa bàn thành phố Hà Nội, chúng tôi cũng cập nhật thông tin đến từ các bác tài như là cầu Phù Đồng, cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm Hà Nội thì xe đang đi chậm và khó. Thời điểm hiện tại qua các khu vực cây cầu hay là những cái tuyến đường cửa ngõ hướng về trung tâm thành phố Hà Nội thì cũng đang xảy ra tình trạng chậm chạp, thậm chí là khó khăn ùn ứ giao thông. Mọi người thì di chuyển từ quê rồi từ nhà đến Hà Nội để tiếp tục công việc vào sáng sớm ngày mai. Chính vì thế nên là lượng xe cũng gia tăng rất nhanh. Chúng tôi cũng khuyến cáo một lần nữa để các bác tài chúng ta hết sức bình tĩnh và lưu thông tuần tự, tránh việc là chúng ta chen lấn vượt ẩu rất là mất an toàn. Ngoài ra thì điều kiện thời tiết cũng đang tương đối là bất lợi vì chúng ta nữa. Mặc dù là ở thành phố Hải Phòng của chúng ta thì có những điểm tạnh giáo, thế nhưng mà trên địa bàn thành phố Hà Nội thì diễn biến thời tiết cũng vẫn còn tương đối là phức tạp. Mong là chúng ta cũng sẽ bình tĩnh thôi, giữ khoảng cách an toàn để tránh những cái sự cố giao thông có thể xảy ra.
1: Vâng, chúng tôi cũng rất mong rằng là các bác tài, các thính giả thì cũng sẽ luôn luôn có được những cái sự thận trọng trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Ở thời điểm này thì những diễn biến về giao thông thì vẫn đang liên tục được nhóm phóng viên cập nhật và chia sẻ để mọi người chúng ta cũng sẽ có được những cái sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình và cũng thấy rằng là lưu lượng phương tiện ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ thì vẫn đông, đồng nghĩa với việc là các bác tài chúng ta cũng sẽ phải đi chậm ở khu vực đoạn tuyến này. Hay như đối với quá trình lưu thông ở khu vực xa hơn thì phía ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 vẫn đang có một cái vũng nước ở ngay khu vực đầu ngã tư. Nếu mà chúng ta rẽ từ đường 351 để đi về đường Nguyễn Trường Tộ rẽ phải thì cũng sẽ lưu ý mở rộng khúc cua để tránh cái vũng nước khá lớn tại khu vực này. Lượng xe qua đây thì cũng đang tương đối tấp nập, đặc biệt là trên trục đường 351 thì có phần đông hơn so với trục đường

0: Nguyễn Trường Tộ. Còn quá trình di chuyển ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp Đình Vàng, lưu lượng xe lúc này ở trên trục đường 353 cũng đang khá đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Mặt đường thì cũng đã xe khô rồi, không còn cái trạng thái trơn ướt trong quá trình mà chúng ta lưu thông nữa, nên cũng sẽ bảo đảm được tốt hơn về cái yếu tố về mặt đường trong cái lộ trình mà chúng ta di chuyển qua khu vực tuyến đường 353. Còn đối với quá trình lưu thông ở các khu vực khác như là trên trục đường Tô Hiệu hay là ở phía khu vực tuyến đường Mê Linh, dòng xe thì vẫn đang tương đối là tấp nập trong quá trình di chuyển, có sự lưu thông chậm hơn qua các khu vực điểm giao. Bây giờ thì là 17:35 nhưng mà trời tối cũng khá là nhanh, thế nên là mọi người cũng sẽ chú ý trong cái quá trình di chuyển để có thể là chủ động và bảo đảm được những cái yếu tố về an toàn trên chặng hành trình trong cái lộ trình mà chúng ta lưu thông. Mỗi cái lộ trình của các bác tài, nếu mà chúng ta có được những cái sự thận trọng thì cũng sẽ bảo đảm được cái yếu tố về an toàn. Ở các khu vực xa, ví dụ như là trên các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, rồi quốc lộ 18, quốc lộ 37, các bác tài cũng có những cái thông tin khuyến cáo gì cần gửi tới cho mọi người, chúng tôi cũng rất mong chờ những cái sự hỗ trợ cập nhật từ quý vị và các bạn. Ở các khu vực như là tại phía ngã tư Bùi Viện Nam Phong để đi về nút giao Bùi Viện Liên Phường, lượng xe cơ bản là ổn định cả hai chiều, không có sự trở ngại gì. Đường Liên Phường chúng ta vẫn đang lưu thông rất là tốt. Ở tuyến đường Đặng Kinh cũng vậy, quá trình lưu thông của các bác tài khi di chuyển qua đây thì mọi người cũng sẽ có được cái lộ trình di chuyển một cách ổn định khi lưu thông qua. Còn về vụ tai nạn giao thông tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ thì thông tin được chia sẻ từ thính giả với những số cuối điện thoại là 2739 cho biết hiện trường thì vẫn chưa được giải quyết xong, lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện những cái công tác về giải quyết hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc, nên là lúc này quá trình mà chúng ta lưu thông qua đây mọi người cũng chú ý, đặc biệt là chúng ta không dừng đỗ phương tiện để quan sát theo dõi sẽ có những cái sự ảnh hưởng trong quá trình lưu thông vào thời điểm hiện tại. Rất cảm ơn thính giả cũng đã chia sẻ thông tin về cho chương trình và cũng lưu ý tới mọi người khi chúng ta lưu thông qua khu vực hiện trường va chạm giữa xe tải và xe đạp trong buổi chiều ngày hôm nay. Nạn nhân điều khiển phương tiện xe đạp thì đã tử vong tại hiện trường. Lúc này thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 vẫn đang tiếp tục thực hiện cái công tác giải quyết hiện trường và hướng dẫn giao thông, nên là mọi người lưu thông qua đây chúng ta hết sức lưu ý không dừng đỗ phương tiện để quan sát theo dõi, sẽ gây ra những cái sự ảnh hưởng tới công tác điều tra làm rõ vụ việc của lực lượng chức năng cũng như là quá trình di chuyển của các phương tiện khi lưu thông qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ. Ngoài ra thì đối với các khu vực khác, các bác tài chúng ta cũng có thể là tiếp tục hỗ trợ và cập nhật thêm những thông tin chia sẻ về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta sẽ gọi về số 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ phản ánh những thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh TAP Giao thông FM 102.2 MHz. Những thông tin mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút.
1: Alo, đây, đi rồi, sắp tới rồi, chờ chút đi. Rồi, đến đây.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
3: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
4: Hành vi này đáng lên án.
5: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
0: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024,

0: 24 quy định cụ thể về mức xử phạt trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
0: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
2: Quý vị thân mến, 17 giờ 40 phút chiều, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúng tôi cũng vừa cập nhật được thêm thông tin giao thông đến từ thính giả về những số máy cuối điện thoại là 2739. Cho biết là vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã tư khu nghiệp Tràng Duệ, hiện trường thì vẫn chưa được giải quyết xong. Và qua khu vực này thì nhiều người dân hiếu kỳ dừng đỗ lại để quan sát, theo dõi vụ việc khiến cho tình hình giao thông cũng có những diễn biến rất là phức tạp. Đổ rộn theo chiều đi về Hưng Yên. Các bác tài chúng ta lưu ý ạ, và chúng tôi cũng nhắc lại đó là hiện trường vụ tai nạn giao thông tại khu vực ngã tư khu nghiệp Tràng Duệ thì hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Nhiều người dân thì cũng rất là tò mò dừng đỗ để quan sát và theo dõi vụ việc. Tình hình giao thông tương đối phức tạp theo chiều đi về Hưng Yên. Ngoài trời thì cũng đã bắt đầu tối rồi và cường độ ánh sáng ngày hôm nay thì giảm đi rất là nhanh. Chính vì thế nên là chúng tôi cũng khuyến cáo là các bác tài chúng ta tuyệt đối không nên vì tò mò mà chúng ta dừng đỗ lại ở đây. Rất là mất an toàn và còn gây cản trở tới tình hình giao thông nữa khi mà có thêm những cái thông tin cụ thể hơn về vụ tai nạn giao thông này từ phía cơ quan chức năng thì chúng tôi cũng sẽ thông tin ngay tới quý vị thính giả. Còn với những diễn biến giao thông trên tuyến đường Trần Tất Văn ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng đã nối máy thành công được với phóng viên Tú Anh đang có mặt khảo sát tại đây. Chị cũng sẽ trực tiếp thông tin những diễn biến về giao thông cũng như khuyến cáo về thời tiết tới quý vị thính giả ở thời điểm này. Xin mời chị Tú Anh ạ.
3: Cảm ơn chị Nhật Quang, chào chị Hoài Thương, xin chào quý vị thính giả. Hiện tại thì trên tuyến đường Trần Tất Văn theo hướng từ cầu Nguyệt về khu vực ngã năm Kiến An, các bác tài chúng ta sẽ phải xếp hàng di chuyển chậm. Tình trạng ùn ứ giao thông cũng đã diễn ra ở trên tuyến đường này. Mọi người sẽ phải di chuyển bình tĩnh, từ tốn thôi và chú ý giữ khoảng cách để có thể bảo đảm an toàn. Dòng xe đang nối đuôi nhau xếp hàng khá dài và cũng có những thời điểm là các bác tài sẽ phải nối đuôi nhau từ khu vực gần bệnh viện Phổi Hải Phòng để về khu vực đến khu vực cổng bệnh viện Kiến An, một đoạn rất là dài. Và qua những điểm giao cắt như là điểm giao với phố Sư Dùng Tử hay phố Lưu Úc thì cũng thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông khi mà các phương tiện cần rẽ từ trong những phố này để đi ra ở tuyến đường Trần Tất Văn, nên có tài chúng ta cũng sẽ cẩn trọng di chuyển qua những điểm giao cắt như vậy. Thì chúng ta đôi khi sẽ phải dừng lại một chút để nhường đường cho các phương tiện, nên dòng xe cũng sẽ bị dồn lại ở phía sau, và đây cũng là nguyên nhân khiến cho các dòng xe trên tuyến đường Trần Tất Văn di chuyển chậm, và cộng với điều kiện mật độ giao thông thì đang tăng. Thêm vào đó thì khi mà di chuyển qua khu vực của bệnh viện Kiến An hoặc là di chuyển qua điểm giao với Y tế và Chợ Gò Công thì các bác tài chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm, chúng ta mở rộng tầm quan sát hơn khi có những người điều khiển xe máy băng cắt qua đường một cách tùy tiện ở những điểm giao cắt như vậy. Các bác tài chúng ta hết sức bình tĩnh để di chuyển. Còn đội giao thông thì vẫn đang tiếp tục tăng ở trên tuyến đường Trần Tất Văn hướng từ cầu Nguyệt về khu vực ngã năm Kiến An, nên chúng ta cũng xác định là thời gian di chuyển ở trên đoạn xe này cũng sẽ lâu hơn, và trời cũng đã tối rồi, chúng ta đặt biển xe cá nhân của mình lên để có được tầm quan sát tốt nhất, nhất là khi mà di chuyển qua những điểm giao cắt để có thể kịp thời vòng tránh những người băng cắt sang đường, chú ý quan sát để có thể tránh xảy ra va chạm giao thông. Theo hướng ngược lại từ khu vực ngã năm Kiến An về cầu Nguyệt thì các bác tài sẽ có được lộ trình di chuyển tốt hơn. Hướng này mà độ không cao nên mọi người cũng sẽ có được lộ trình di chuyển thoải mái. Vẫn xin nhắc lại về tình trạng ùn ứ giao thông theo hướng từ khu vực cầu Nguyệt về ngã năm Kiến An. Và tôi quan sát thấy khi mà đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông thì các bác tài cũng đã đi làm hai hàng ở trên tuyến đường Trần Tất Văn, và khi mà qua những điểm giao cắt hoặc là gặp những vị trí mà có phương tiện xe ô tô dừng đỗ thì lại vội vàng đi vào cùng một hàng với các phương tiện đang xếp hàng di chuyển ở trên tuyến đường Trần Tất Văn. Việc chen hàng như vậy gây ra rất nhiều tình huống giao thông nguy hiểm và có thể xảy ra va chạm giao thông. Nên mọi người chúng ta chú ý là khi mà đang gặp phải tình trạng ùn ứ giao thông ở trên tuyến đường Trần Tất Văn thì chúng ta cũng bình tĩnh xếp hàng tuần tự di chuyển thôi, không đi làm hai hàng. Để gặp những tình huống giao thông bất ngờ thì chúng ta sẽ khó xử lý, và như vậy thì sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho chính bản thân phương tiện của mình mà còn có những người đang cùng lưu thông ở trên đường. Nên bác tài chúng ta sẽ phải cẩn trọng để có thể bảo đảm an toàn. đi qua được khu vực

0: Vâng, từ bệnh viện Kiến An thì chúng ta đi tiếp về A5 Kiến An, chúng ta sẽ có được lộ trình di chuyển tốt hơn. Đoạn này thì chúng ta sẽ di chuyển thoải mái vì bởi vì sẽ không gặp phải tình trạng xung đột giao thông khi mà các xe còn rẽ từ các ngõ đi ra nữa, nên các bác tài chúng ta sẽ phải cẩn trọng. Khu vực A5 Kiến An thì mật độ giao thông cũng chỉ lượn nhịp từ các hướng thôi, và khi mà di chuyển qua đây khu vực A5 Kiến An thì mọi người cũng chủ động nhường nhịn nhau để có thể bảo đảm an toàn qua khu vực này. Thời đang tối rất nhanh, tầm nhìn của mọi người sẽ hạn chế đi rất nhiều, và rất may là đến thời điểm hiện tại trời đã tạnh mưa rồi, đường đang khô ráo dần. Đây cũng là điều kiện thuận lợi hơn khi mà mọi người di chuyển qua các đường tuyến phố, và hy vọng rằng khi mà di chuyển qua thì đường Trần Tất Văn đang trong tình trạng ùn ứ giao thông theo hướng từ khu vực Cầu Nguyệt để di chuyển về khu vực Ngã Năm Trường An, thì các bác tài chúng ta vẫn cứ bình tĩnh, chúng ta cẩn trọng di chuyển, đặc biệt là chủ động nhường nhịn nhau khi mà đi qua những điểm giao cắt và được giao với các phố nhỏ, rồi có những người phương tiện còn rẽ sang đường để chúng ta có thể đảm bảo an toàn. Và bây giờ xin chào đồng thu với chị Trần Trang ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Tú Anh trên tuyến đường Trần Tất Văn. Rõ ràng là trên một cung đường tưởng như là tình hình giao thông đang ổn định và không có những cái tiềm ẩn nguy hiểm. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta chủ quan thì rất dễ những cái sự cố rủi ro có thể xảy ra. Mong rằng là các bác tài chúng ta cũng sẽ bình tĩnh khi mà lưu thông trên các tuyến đường ở thời điểm hiện tại, chủ động quan sát, đặc biệt là khi mà đi qua các điểm giao cắt trên tuyến đường Trần Tất Văn, để tránh xảy ra những sự cố giao thông đáng tiếc trong buổi chiều ngày hôm nay.
2: Vâng, đó cũng là những cái yếu tố để chúng ta cũng sẽ có những cái sự chủ động hơn trong cái quá trình lưu thông. Rõ ràng rằng là thời điểm hiện tại khi mà ngoài trời thì cường độ ánh sáng cũng đã giảm đi đáng kể rồi, trời nhá nhem tối, và chúng ta vẫn nói rằng là đêm tháng 5 thì chưa nằm đã sáng, mà ngày tháng 10 thì chưa cười đã tối. Trời tối rất nhanh, và chúng ta cũng sẽ lưu ý trong cái quá trình lưu thông của mọi người để có được một cái sự chủ động khi lưu thông, nhất là trong cái thời điểm nhá nhem tối như thế này thì cũng rất là dễ dẫn tới những cái tình huống giao thông bất ngờ có thể xảy ra, mà nếu chúng ta không tập trung và chủ động trong quá trình điều khiển phương tiện thì sẽ có thể là dẫn tới những cái ảnh hưởng đáng kể đối với quá trình lưu thông của quý vị và các bạn. Lúc này thì lộ trình di chuyển của chúng ta vào thời điểm hiện tại ở trên các tuyến đường tuyến phố mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trên trạng hành trình lưu thông, thì phía khu vực ngã ba Đặng Kinh đang tương đối tấp nập, đi về ngã ba Mạc Thái Tổ thì khá nhộn nhịp. Phía nút giao cao tốc hay là ngã ba Mạc Thái Tổ thì các bác tài lưu thông tốt, không có những cái sự ảnh hưởng hay là sự trở ngại gì đối với lộ trình lưu thông của chúng ta tại đây. Đó là những cái diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận. Ngoài ra thì quá trình di chuyển của quý vị và các bạn khi chúng ta lưu thông ở trên khu vực các tuyến đường xa, chúng tôi cũng rất mong chờ những cái sự hỗ trợ, cập nhật và chia sẻ thêm thông tin từ quý vị thính giả qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969, hoặc là quý vị thính giả chúng ta cũng có thể phản ánh, chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh TFP Giao thông FM 102.2 MHz, để tất cả chúng ta cũng sẽ có được những cái sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông của các bác tài trên các tuyến đường tuyến phố và bảo đảm được cái yếu tố về an toàn. Xin được nhắc lại là những thông tin quý vị có thể hỗ trợ cho chương trình bằng cách gọi về số 0225 361 0969, hoặc có thể phản ánh, chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc chúng tôi gửi tới cho quý vị và các bạn, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Mùa Thu Cho Em.

0: Và quý vị thân mến, có lẽ là trong những ngày thu đẹp trời thì những giai điệu của mùa thu cho em, sáng tác nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, cất lên khiến cho chúng ta có một cái cảm nhận rất là riêng. Chỉ mùa thu mới mang lại chúng ta những cái cảm nhận riêng đó. Và đặc biệt là ca khúc này cũng là một trong những ca khúc mà không thể thiếu được khi mà mỗi khi mà mùa thu tới, đúng không ạ? Hy vọng rằng là món quà âm nhạc này thì cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có những giây phút nghe nhạc thật là thư thái cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều ngày hôm nay, tạm quên đi những áp lực, những bộn bề trong cuộc sống mà chúng ta đang phải đối mặt, và có những giây phút thật là thong dong khi mà tham gia giao thông ở trên đường. Tuyến đường Chùa Vẽ trong buổi chiều ngày hôm nay, chiều chủ nhật cuối tuần, liệu rằng là có sự khó khăn nào trong quá trình tham gia giao thông của các bác tài hay không? Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của cộng tác viên Thúy Vi. Xin mời chị Thúy Vi ạ.
1: Vâng, xin chào chị Nhật Giang, chị Hoài Thương cùng quý vị thính giả. Ít phút vừa qua thì tôi cũng có quá trình khảo sát trên tuyến đường Chùa Vẽ và mật độ giao thông trên tuyến đường Chùa Vẽ vào khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay thì cũng duy trì mức độ tấp nập và có phần là tập trung qua các điểm dừng chờ đèn thôi. Không có những đoạn tuyến nào xảy ra tình trạng di chuyển khó hay là chậm cả. Quý vị thính giả, chúng ta nhìn chung là vẫn đang có thể là lưu thông được tương đối ổn định trên tuyến đường Chùa Vẽ ở thời điểm hiện tại, với mật độ giao thông không đông. Và tuy nhiên thì quý vị thính giả, chúng

0: cũng cần lưu ý một chút khi mà di chuyển trên tuyến đường này về tình về việc là các phương tiện xe đầu kéo, xe container cũng có lộ trình quanh rẽ ra vào các khu vực kho bãi, cũng sẽ đôi khi gây ra những sự cản trở giao thông với các phương tiện có lộ trình di chuyển trên tuyến đường chiều vẽ. Vì vậy mà cũng rất cần các bác tài, các thính giả chúng ta cũng chú ý quan sát và chủ động giảm tốc độ để có thể là tránh xảy ra những va chạm với các phương tiện cũng có lộ trình quanh rẽ ra vào các khu vực kho bãi hay là kênh xăng dầu ở trên tuyến đường chiều vẽ. Và còn đối với yếu tố về thời tiết thì quý vị khán giả chúng ta vẫn đang khá là yên tâm với lộ trình di chuyển của mình khi mà trời cũng đã tạnh mưa rồi. Tuy nhiên thì trên trục đường chỗ vẽ cũng như là cái đỉnh Vũ thì mặt đường vẫn còn trơn ướt và qua một số các khu vực thì vẫn đang còn tồn đọng một số các vũng nước, và đặc biệt là ở gần khu vực ngã tư K9 theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố thì đang có một vũng nước ngập, đoạn ngập nước cũng khá là dài, kéo dài tại khu vực gần với ngã tư K9. Đoạn ngập nước này thì tồn đọng ở cả khu vực làn đường dành cho xe bánh và một phần làn đường của xe ô tô ở làn sát với làn xe bánh nữa. Vì vậy mà một số các phương tiện khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây, các phương tiện xe bánh thì đang phải di chuyển sang làn đường dành cho ô tô để có thể là vòng tránh vũng nước tồn đọng này. Vì vậy mà cũng đang tiềm ẩn những rủi ro bất an toàn giao thông cho các phương tiện khi mà chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây. Vì vậy mà cũng rất cần các thính giả, các bác tài chúng ta cũng chủ động quan sát một chút. Đặc biệt là thời điểm hiện tại thì trời cũng đã tối rồi, tối hẳn rồi. Tầm quan sát rất hạn chế, vì vậy mà càng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông đối với các phương tiện khi mà chúng ta có lộ trình lưu thông qua đoạn tuyến này. Vì vậy mà cũng rất cần mọi người chúng ta cũng chú ý quan sát cũng như là giữ tốc độ di chuyển chậm một chút khi di chuyển qua đoạn tuyến cũng đang xảy ra tình trạng ngập nước ở khu vực tuyến đường Chùa Vẽ gần với nút giao ngã tư K9 theo hướng di chuyển tới trung tâm thành phố, để chúng ta cũng sẽ tránh xảy ra những sự cố không đáng có khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây. Còn đối với hướng ngược lại, tức là hướng di chuyển tới cảng, thì mật độ giao thông duy trì mức độ trung bình thôi. Các phương tiện chúng ta vẫn đang có thể là lưu thoát khá là tốt, đặc biệt là qua các khu vực điểm giao, và cũng không có tình trạng ngập nước theo hướng di chuyển tới cảng. Quý vị thính giả chúng ta vẫn có thể yên tâm với lộ trình của mình theo hướng di chuyển này. Hy vọng rằng với những khuyến cáo của tôi đưa gửi tới quý vị thính giả thì cũng sẽ giúp cho mọi người trong những phút sắp tới thì chúng ta cũng sẽ chủ động hơn trên những lộ trình di chuyển của mình và bảo đảm những cung đường lưu thông an toàn nhất. Còn bây giờ thì xin mời chị Nhật Giang và chị Hoài Thương tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ từ chị Thúy Vi trên tuyến đường Chùa Vẽ. Buổi chiều ngày hôm nay, ngày chủ nhật cuối tuần, chúng ta thấy là lưu lượng phương tiện thì cũng không có sự gia tăng nhiều, đặc biệt là lượng phương tiện xe tải trọng lớn, xe container hoạt động trên tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ. Chính vì thế nên áp lực giao thông gần như là giảm đi đáng kể, không còn những cái sự khó khăn hay là quá là phức tạp về tình hình giao thông trên tuyến đường này. Các bác tài có thể yên tâm với những cái cung đường di chuyển. Tuy nhiên, mặt đường thì vẫn còn trơn ướt, và đặc biệt là khi mà đi qua các điểm giao cắt rồi ở những cái khu vực cây xăng đấy ạ, thì các bác tài chúng ta cũng chú ý giảm tốc độ, bình tĩnh, quan sát, vòng tránh những phương tiện xe tải trọng lớn hoạt động và quanh rẽ qua những khu vực cây xăng để tiếp nhiên liệu, để tránh những cái sự cố rủi ro có thể xảy ra.
2: Còn lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng để cập nhật tới các bác tài, các thính giả trong quá trình mà chúng ta lưu thông ở một khu vực điểm giao cắt khác, đó là nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì đang có những diễn biến giao thông như thế nào, cần đến sự lưu ý của quý vị. Chúng tôi dành thời gian kết nối với phóng viên Thu Hằng lúc này cũng đã sẵn sàng để có những thông tin cập nhật tới quý vị và các bạn. Xin mời chị Thu Hằng ạ.
3: Vâng, xin chào chị Nhật Giang, xin chào chị Hoài Thương và quý vị thính giả ở đài. Lúc này thì tôi đang có mặt ở khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Và thực là trải qua một ngày mưa gió để thời tiết thất thường, thì đến thời điểm hiện tại chúng ta có thể cảm nhận thấy trạng thái thời tiết khá là lý tưởng cho một buổi tối mùa thu cuối tuần, khi mà trời thì đã hoàn toàn tạnh mưa và thời tiết lúc này thì cũng đã chuyển từ những trạng thái là nóng bức của những ngày trước sang trạng thái xe lạnh rất là dễ chịu. Có mặt ở khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh lúc này thì tôi hoàn quan sát thấy là với mật độ giao thông ở tất cả các hướng thì đều đang ở mức độ tương đối tấp nập, trong đó thì có chiều di chuyển từ khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray về đoạn đường gom Chờ Đèn và hướng từ Hồ Sen để về Võ Nguyên Giáp là hai hướng ghi nhận mật độ giao thông đông hơn cả. Trời tối kèm theo cái trạng thái là tạnh mưa thì cũng khiến cho nhiều gia đình, nhiều các bạn trẻ là có ý định để bắt đầu cho những chuyến đi vui chơi giải trí từ năm cuối tuần đường hướng từ Hồ Sen đến Võ Nguyên Giáp để di chuyển về phía khu vực trung tâm thương mại Yêu Môn. Thì lúc này lượng xe đang tăng rõ rệt, quan sát thấy là thường xuyên có những sự phục vụ và vòng tuyến, vẫn còn giải rác một số xe ba gác, xe máy kéo dừng đỗ ở quanh khu vực gầm cầu. Tuy nhiên thì cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều tới quá trình tham gia lưu thông chung của các phương tiện. Ngoài trời lúc này thì đã tối hẳn rồi, cường độ ánh sáng yếu, cho nên là quý vị khi mà di chuyển thì cũng cần phải chú ý bật đèn xe và quan sát kỹ nhường đường để không xảy ra những cái sự cố va chạm đoạn đường hướng từ khu vực Nguyễn Văn Linh để về khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì ngoài quan sát thì là ở làn đường giữa, làn các giải phân cách về cơ bản cũng đã xe khô rồi, chỉ còn một cái phần nhỏ ở mép đường, một số đoạn thì có đọng cái vũng nước nhỏ và đường hơi ẩm một chút thôi, chứ cũng không gây ra cái trạng thái là đường trơn ướt ảnh hưởng quá nhiều tới quá trình lưu thông chung của các phương tiện. Một số xe khi mà dừng đỗ ở trên tuyến đường Hồ Sen để hướng về nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì còn đứng khá là tràn lan, cho nên khiến cho các cái phương tiện muốn rẽ phải từ đường Hồ Sen ra Nguyễn Văn Linh thì cũng phải bấm còi inh ỏi. Ngược lại đối với hướng đường gom từ khu vực cầu vượt Lạch Chay để về khu vực này cũng vậy, mặc dù là đèn tín hiệu có cái chế độ ưu tiên cho các phương tiện được rẽ phải về khu vực tuyến đường Hồ Sen, nhưng do các phương tiện dừng đỗ một cách tràn lan mà gần như là cái việc thực hiện này ưu tiên rẽ phải lại không có thể diễn ra, có những thời điểm cũng gây ra cái tình trạng xung đột ùn ứ nhẹ. Vì vậy mà quý vị chúng ta cũng nên chú ý trong một quá trình lưu thông của mình đối với các điểm giao cắt mà có hệ thống đèn tín hiệu ưu tiên cho các phương tiện được rẽ phải, thì quý vị ta chủ động dừng chờ để sao cho vẫn còn cái khoảng trống giúp cho các phương tiện có thể tiện hơn trong quá trình còn rẽ. Nói chung là với áp lực giao thông ở khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh trên quan sát của Đức Hoàng thì ở thời điểm hiện tại là có cái dấu hiệu giảm đi, không quá đông hay là di chuyển chậm và khó, trên cầu thì cũng chỉ là tấp nập thôi, nên quý vị chúng ta có thể yên tâm với cái cung đường lưu thông của mình. Một vài thời điểm thì có xe khách dừng đỗ đón trả khách hướng đường gom chiều đi về ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi, nhưng cũng không ra gây ra quá nhiều cái khó khăn, ít nhất là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông đang theo chiều hướng giảm rồi. Ngoài trời càng về tối thì càng lạnh hơn, nên là quý vị cũng trang bị thêm những chiếc áo ấm, áo khoác mỏng để có thể là giữ ấm cơ thể và di chuyển một cách an toàn. Thưa quý vị, cũng mong là buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không phải đón nhận thêm bất kỳ một cái cơn mưa bất chợt nào nữa, để mọi người có những cái cung đường cũng như là những chuyến đi vui chơi vào ngày cuối tuần được diễn ra trọn vẹn hơn. Còn bây giờ thì xin trở lại phòng thu với chị Nhật Giang và chị Hoài Thương ạ.
2: Cảm ơn chị Thu Hằng với những diễn biến giao thông cập nhật tại khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, và chúng ta cũng sẽ có những sự chủ động với thông tin được phản ánh tại khu vực này để có những sự chủ động trong cái lộ trình mà chúng ta lưu thông. Điều kiện thời tiết thì cũng đang rất là thuận lợi đối với mọi người, trời cũng đã tạnh mưa từ khoảng nửa tiếng trước rồi, đường cũng có những cái khu vực mà đã được xe khô và bảo đảm tốt cho quá trình mà chúng ta lưu thông một cái buổi chiều chủ nhật. Với điều kiện về thời tiết rất là dễ chịu, mát mẻ như thế này thì quả thực là chúng ta cũng sẽ nghĩ tới rất nhiều những cái món ăn trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không chị Giang?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và cũng có nhiều người thì chia sẻ trên mạng xã hội rằng là ngày hôm nay thì hãy tag tên một người bạn nào đó hoặc là một ai đó mà quý vị muốn ăn lẩu cùng, bởi vì tối nay nếu mà ăn lẩu thì sẽ rất là ngon. Vâng, không biết là với chị Hoài Thương hay là các thính giả của chúng ta thì có gợi ý một cái món lẩu nào đó hợp lý mà chúng ta có thể cùng với những người thân yêu của chúng ta thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay không ạ?
2: Vâng, thế để một lát nữa tôi sẽ tag lên chị được không ạ? Chúng ta triển khai ngay. Vâng, bởi vì là nếu mà cái điều kiện thời tiết nó thuận lợi như thế này mà chúng ta lại không đi ăn trong buổi tối chủ nhật thì quả thực là sẽ rất là có lỗi với thời tiết, đúng không ạ? Chúng ta trước đó thì sợ rằng là trời sẽ mưa trong cả buổi tối, thế nhưng mà khi mà thời tiết rất là thuận lợi như thế này, trời tạnh mưa và điều kiện thời tiết rất là dễ chịu mát mẻ, thì không có một lý do gì mà chúng ta lại không tác tên nhau để có thể là cùng nhau dùng bữa tối với một cái nồi lẩu, có thể là lẩu cua đồng chẳng hạn, hoặc là lẩu chua cay chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng là món lẩu nào thì cũng sẽ ngon trong cái điều kiện thời tiết như thế này. Và quan trọng là chúng ta dùng bữa với ai, đúng không ạ?
1: Vâng, phóng viên Hồng Phượng thì có chia sẻ rằng là chúng ta thì đều đang ở độ tuổi của những khát khao, ví dụ như là tôi khát và chị Nhật Giang khao. Nghe rất vâng, hợp lý.
2: Vâng, tôi có thể làm người chứng kiến cũng được ạ.
1: Dạ, và chị Hồng Phượng thì có nói rằng là chị ăn lẩu hải sản.
2: Vâng.
1: Tức là nó là thập cẩm của các loại hải sản. Vâng, nếu mà không như chị thì quê tôi đầy, đúng không ạ? Với các thính giả thì sao ạ? Tối nay chúng ta thấy rằng là món lẩu nào sẽ trở nên hấp dẫn với quý vị thính giả? Tôi nghĩ rằng là một buổi tối mà trời mát mẻ như thế này lại được tụ tập cùng với những người thân yêu, cùng tần số với chúng ta hàn huyên, bên cạnh việc hàn huyên những câu chuyện thì đôi khi cái việc ăn uống cũng là thú vui của mỗi người, đúng không ạ? Một buổi tối cuối tuần được tụ tập cùng với nhau, được ăn một món ăn mà chúng ta cùng yêu thích và lại được hàn huyên tâm sự những cái câu chuyện về công việc rồi về cuộc sống diễn ra trong tuần vừa qua, thì quả thực đó là những khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy rất là đáng quý, đáng trân quý trong một ngày chủ nhật cuối tuần như thế này. Còn đối với ai mà tối nay mà chúng ta bận rộn công việc thì chắc là cũng đành phải chịu thôi.

0: chơi, nhưng nếu mà chúng ta có thời gian và sắp xếp được thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ rất là hợp lý để cùng nhau chia sẻ một cái nồi lẩu trong một buổi tối mà điều kiện thời tiết mùa thu mát mẻ như thế này.
1: Vâng, quả thực rất là tuyệt vời trong một cái buổi tối mà chúng ta lại được ngồi với những người bạn để cùng hàn huyên chia sẻ những cái câu chuyện của mình với một cái nồi lẩu đặt ở vị trí trung tâm, đúng không ạ? Và những cái câu chuyện tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy là gắn kết nhau hơn rất là nhiều đấy ạ, thông qua nồi lẩu hải sản chẳng hạn, như là chị Hồng Phượng cũng đã có cái gợi ý đấy ạ. Còn đối với các bác tài thì sao ạ? Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta liệu rằng còn có cái gợi ý về những cái món ăn nào thì cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình. Bây giờ thì chị Hồng Phượng cũng đang chờ điện thoại để tiếp nhận những cái chia sẻ của các bác tài đấy ạ. Hoặc nếu không thì chúng ta ngại chia sẻ qua điện thoại thì cũng có thể nhắn tin qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz để mọi người chúng ta cũng biết đâu đấy sẽ là những cái gợi ý cho những món ăn trong buổi tối ngày hôm nay. Cũng rất mong rằng là tất cả quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có một buổi tối với thật nhiều những cái niềm vui khi mà chúng ta được ngồi cùng với những người bạn của mình. Tình hình giao thông lúc này thì vẫn đang tiếp tục được chia sẻ và cập nhật về cho chương trình qua số điện thoại đường dây nóng cũng như là quá trình lưu thông của các bác tài. Khi mà chúng ta di chuyển, lúc này thì lượng xe trên tuyến đường Trường Chinh đang khá đông, có sự đan xen của một số những điểm giao cắt chúng ta chú ý một chút. Rồi tình trạng người đi bộ trèo qua giải phân cách sang đường cũng rất là khó quan sát, nên là chúng ta cũng sẽ phải hết sức thận trọng. Nút giao Phương Khê rồi Việt Đức đều có những sự xung đột hướng về cầu Niệm tương đối tấp nập. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ phóng viên Tú Anh. Còn ở phía cầu Phú Xá đi về ngã ba Chùa Vẽ, trên đường Chùa Vẽ mật độ giao thông vừa phải, không có những sự trở ngại gì. Ngã ba Chùa Vẽ lúc này các bác tài cũng có thể lưu thông một cách bình thường, không gây nên những áp lực hay là những cái ảnh hưởng đối với quá trình lưu thông của quý vị và các bạn vào lúc này. Đó là những cái diễn biến về giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận để cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Còn thông tin liên quan đến thể thao chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì sau hai nội dung đua ngựa kết thúc thì ASEAN 2026 đã chính thức khép lại khi Việt Nam đứng thứ 20 chung cuộc với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Theo đó thì huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam đến ngày 22 tháng 9 khi bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thắng Iran 5-0 ở chung kết Qatar đồng đội nữ tại nhà thi đấu Toyohashi. Các võ sĩ đã bảo vệ thành công chiến thắng tại Hàng Châu Trung Quốc ở ASEAN 19. Một tuần sau thì cầu mây đã giúp Việt Nam của chúng ta giành huy chương vàng thứ hai khi mà Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên thắng Philippines 2-0 ở chung kết đôi nữ vào ngày 29 tháng 9. Còn huy chương vàng thứ ba của chúng ta cũng thuộc về cầu mây vào sáng ngày hôm qua thì đội nữ 4 người của Việt Nam chúng ta đã thắng Thái Lan 2-1 ở chung kết, khép lại ngày thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026 bằng tấm huy chương vàng thứ 3. Và như vậy là tổng cộng đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta trong giải ASEAN năm nay có 25 huy chương, bao gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Chúng ta đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp chung cuộc sau Kuwait và trước Singapore. Mục tiêu 4 huy chương vàng không hoàn thành dù Việt Nam đặt kỳ vọng vào nhiều môn như là bắn súng, cầu mây, điền kinh, rowing hay là karate rồi taekwondo. Chung cuộc thì chỉ cầu mây và karate mang về huy chương vàng. Đây cũng là hai môn giàu thành tích nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong lịch sử Á vận hội. Việt Nam thì đứng sau phần lớn các đoàn mạnh ở Đông Nam Á. Theo đó thì Thái Lan thì xếp thứ 7 với 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 21 huy chương đồng. Malaysia đứng thứ 11 với 9 vàng, 7 bạc và 16 đồng. Còn Indonesia thì đứng thứ 16 với 5 vàng, 11 bạc và 23 đồng. Ở nhóm đầu thì Trung Quốc tiếp tục thống trị bằng tổng sắp huy chương khi mà họ giành được 169 huy chương vàng, 89 huy chương bạc và 83 huy chương đồng với tổng số là 341 huy chương. Nhật Bản đứng thứ 2 với 83 huy chương vàng, 95 huy chương bạc, 91 huy chương đồng. Và Hàn Quốc thì xếp thứ 3 với các tấm huy chương vàng, bạc, đồng. Ấn Độ và Uzbekistan thì cũng cùng có 21 huy chương vàng, nhưng lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5 do số huy chương bạc khác nhau. Iran đứng thứ 6, còn Thái Lan là đoàn thể thao Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Lễ bế mạc thì sẽ diễn ra từ 18 giờ đến 19 giờ 30 phút giờ Tokyo, tức là

0: 16 giờ đến 17 giờ 30 phút giờ Hà Nội tại sân Paloma Mizuho ở Nagoya. Chương trình sẽ gồm các cái phần biểu diễn về văn hóa cũng như là phát biểu bế mạc và nghi thức trao quyền đăng cai cho Doha Qatar, nơi tổ chức ASEAN năm 2030. Doha thì từng đăng cai ASEAN 2006 và sẽ có lần thứ hai tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á vào năm 2030. Đó là những cái thông tin về Thế vận hội ASEAN 2026 chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn, để chúng ta cũng có những cái thông tin cập nhật liên quan đến các cái bộ môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta tại ASEAN 2026.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó cũng là thông tin thể thao chúng tôi cũng chia sẻ tới quý vị. 18 giờ 10 phút chiều rồi, và ở thời điểm này thì có thể thấy là các tuyến đường trời cũng đã tối hẳn, đòi hỏi cái sự tập trung của quý vị khi mà lái xe. Tuy nhiên thì nhiều những cung đường đèn đường vẫn chưa được bật, ví dụ như là tuyến đường Nguyễn Văn Linh hay là tuyến phố Lạch Tray chẳng hạn, các thính giả cho biết là đèn đường chưa kịp bật đâu, cho nên là đang khiến cho cái tầm nhìn tổng quan sát của các bác tài khá là hạn chế, thậm chí là có một số những nơi thì rất là khó để quan sát và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu mà chúng ta lái xe trong cái điều kiện là không có đèn đường như thế này. Nên chúng tôi cũng mong là quý vị khi mà tham giao thông thì chúng ta cũng hết sức bình tĩnh thôi, đi qua các điểm giao cắt thì chủ động quan sát để tránh những sự cố đâm va đáng tiếc. Anh Long diễn đàn cho biết tuyến đường Hải Triều, ngã tư Quán Toan, ngã ba Hùng Vương, Pa 51 mật độ xe vừa phải, các bác tài lưu thông tốt. Tuyến đường Lê Thánh Tông từ ngã ba Chùa Vẽ, Đà Nẵng về ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông nhộn nhịp đan xen qua các điểm giao cắt, Lê Lai lưu thông ổn định trên dọc tuyến. Chủ đường Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi ghi nhận mật độ xe qua khu vực điểm giao cắt ngã năm Nguyễn Văn Linh, Thiên Lôi đang đông hai chiều trên trục Nguyễn Văn Linh về, nhưng mà chiều nay thì không ghi nhận xảy ra tình trạng ùn ứ đâu. Từ ngã năm Thiên Lôi đi tiếp về gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng tấp nập đan xen, không có sự khó khăn hay là vòng xuyến gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng tương tự như thế. Các bác tài chúng ta có thể lưu thông được ổn định và nhịp nhàng. Tuyến đường Trường Chinh, phóng viên Tú Anh cũng khảo sát và phản ánh là mật độ xe khá đông, tập trung chủ yếu qua các cái điểm giao, các nút giao thôi. Và lưu ý là vẫn có tình trạng người đi bộ trèo qua giải phân cách để sang đường, trong khi mà trời tối rồi, rất là khó để các bác tài có thể quan sát để vòng tránh. Điều này thì tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Một số những nút giao như là nút giao Phương Khê, nút giao Việt Đức đều hay xảy ra xung đột giao thông do các xe quanh rẽ. Cầu Niệm tấp nập xung đột qua khu vực điểm giao chân cầu. Đôi khi các phương tiện chúng ta cũng quanh rẽ và quay đầu ở đây khiến cho tình hình giao thông khá là phức tạp. Những thông tin được phản ánh đến từ các thành viên diễn đàn tin tức giao thông như là ngã ba Hùng Vương, 351 đi về ngã tư Long Thành thì mật độ xe trung bình. Quốc lộ 5A từ ngã tư Long Thành đi về cổng chính của khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng lưu thông tốt. Anh Long diễn đàn cũng vừa chia sẻ như vậy. Tuyến đường Cầu Niệm mật độ xe vừa phải, ngã ba Nguyễn Văn Linh đồng vòng Cầu Niệm cũng tương đối tấp nập, đi tiếp về phía cầu An Đồng khá nhộn nhịp. Và lưu ý với quý vị thính giả là khi mà chúng ta đi qua khu vực gầm Cầu Niệm, chú ý là các xe cũng rất là hay dừng đỗ bất ngờ ở khu vực này để đón trả khách, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Còn ở phía ngã năm Nguyễn Văn Linh, Thiên Lôi thì các bác tài hoàn toàn có thể lựa chọn đi qua, bởi vì mật độ xe cũng không đông đâu ạ. Trong buổi chiều chủ nhật cuối tuần hôm nay thì không xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc của chương trình trước khi cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn. Một ca khúc rất hay được thể hiện bởi giọng hát ấm áp của nam ca sĩ Lân Nhã có tựa đề Hoa Nào Hoa Trắng. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hoa nào hoa trắng với sự thể hiện của giọng ca Lân Nhã. Đúng là trong một cái buổi chiều chủ nhật với một cái điều kiện thời tiết thuận lợi và lý tưởng như thế này, thì khi mà giọng ca Lân Nhã vang lên cùng với những bản tình ca thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là tâm hồn mình nhẹ nhàng đến lạ thường, đúng không ạ? Hy vọng rằng là với giai điệu của ca khúc Hoa nào hoa trắng cũng sẽ giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn chúng ta cũng cảm thấy là thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn, và chúng ta cũng sẽ cảm nhận được những cái sự trong trẻo, tinh khôi và cả những sự mong manh của một mối tình nữa, đúng không ạ? Dù hiện tại thì mối tình cũng đã không còn trọn vẹn, nhưng rõ ràng rằng cái cảm xúc của chúng ta khi mà có thể là hồi tưởng về một người hoặc là một kỷ niệm nào đó rất đẹp đã thuộc về quá khứ, thì những cái ký ức đó thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy trân trọng hơn những gì đã diễn ra. Và hy vọng rằng tất cả quý vị và các bạn thì chúng ta cũng sẽ có cái khoảng thời gian để hồi ức lại những ký ức đẹp của chính bản thân mình. Bây giờ thì với những diễn biến về giao thông mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những cái thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình. Thời điểm hiện tại thì lộ trình lưu thông của quý vị và các bạn ở phía phố Cầu Niệm, lượng xe vừa phải, ngã ba Cầu Niệm đi về cầu An Đồng lưu thông rất là tốt, không có sự trở ngại gì. Phóng viên Tú Anh có thông tin như vậy. Ở trên khu vực tuyến đường Hồ Sen thì phóng viên Thu Hằng cho biết lượng xe cũng đang khá nhộn nhịp thôi. Các điểm giao trên tuyến đường Tô Hiệu như là ngã ba Hàng Kênh, ngã tư Hồ Sen đều có sự tập trung tấp nập khi dừng chờ đèn tín hiệu, nhưng không khó đâu, các bác tài cơ bản là

0: đi được. Đường Cầu Đất chúng ta cũng đang đi rất là tốt, trục đường Hoàng Văn Thụ, rồi Điện Biên Phủ cũng là những cái lộ trình mà chúng ta không phải e ngại gì cả, khi mật độ giao thông cũng ở mức độ vừa phải thôi. Ở phía ngã tư cầu Lạch Tray thì vẫn đang đông xe hướng đường trục Lạch Tray, và phía đường gom hướng Nguyễn Bình Khiêm đi về thì mọi người cũng chú ý để có những sự cẩn trọng và chủ động trên chặng hành trình lưu thông qua đây. Mật độ phương tiện thời điểm hiện tại ở trên khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh hay là rẽ về tuyến đường Mê Linh thì lưu lượng xe lúc này cũng đang có những sự nhộn nhịp trong cái quá trình di chuyển các bác tài. Về cơ bản thì chúng ta cũng không có những cái sự ảnh hưởng gì đáng kể đối với quá trình lưu thông của quý vị và các bạn.
1: Vâng, thưa quý vị, 18 giờ 20 phút chiều và ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi thấy rằng là tình hình giao thông ở một số những khu vực cũng đã giảm. Nếu như mà có những tuyến đường thì vẫn còn tương đối đông về lưu lượng phương tiện. Có vẻ là tối chủ nhật cuối tuần nên là mọi người cũng muốn đổi món một chút, thay đổi cái hương vị truyền thống trong gia đình để ra ngoài hàng quán và thay đổi không khí với người thân trong bữa tối ngày hôm nay. Và vì thế nên là lượng phương tiện cũng đang có sự gia tăng ở trên các tuyến đường, đặc biệt là qua những khu vực lối rẽ vào những cái cửa hàng ăn uống thì cũng tập trung đông người hơn. Chúng ta cần phải chú ý bình tĩnh quan sát và khi mà di chuyển thì chủ động nhường nhịn nhau để tránh những cái sự cố giao thông. Ở phía ngã 6 Lạc Viên bây giờ thì xe cũng đang tấp nập, Võ Thị 6 nhộn nhịp dọc tuyến, ngã 6 Máy Tơ thì tương đối thôi, các bác tài có thể đi được. Tuyến đường Phạm Minh Đức lưu thông tương đối ổn định, còn Lê Lợi đoạn từ điểm giao cắt Phạm Minh Đức để đi về ngã tư Thành Đội thì khá đông, chú ý qua một số những điểm giao cắt. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ bây giờ thì xe cũng đang nhộn nhịp, qua các điểm giao thì có phần tấp nập hơn ạ, nhưng chúng tôi cũng không ghi nhận sự khó khăn đâu. Ngã tư cầu Lạch Tray vẫn đông xe, áp lực cao trục Lạch Tray và hướng đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi về. Từ khu vực ngã tư cầu Lạch Tray đi về cầu Giào thì khá đông thôi, các bác tài chúng ta có thể lưu thông ổn định. Tuyến đường Hồ Sen mật độ xe đang nhộn nhịp, các phương tiện lưu thông được. Ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu cũng đã giảm dần rồi, ngã tư Thành Đội tương tự như thế, cầu Đất cũng không có sự khó khăn, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Tự nhiên nhắc tới cầu Đất thì Nhà Giang lại nhớ tới món bánh cốm. Bánh cốm ở những cái cửa hàng bánh truyền thống ở trên tuyến phố Cầu Đất có bán đấy ạ. Vâng. Buổi tối như thế này lại là một ngày buổi tối mà điều kiện thời tiết mát mẻ như vậy nữa thì chắc chắn là cái món ăn nào cũng khiến cho chúng ta cảm thấy tự nhiên lại xôn xao ở trong lòng, đúng không ạ? Trong đó thì có bánh cốm truyền thống trên tuyến phố Cầu Đất. Không biết là với quý vị thính giả chúng ta cảm nhận như thế nào, nhưng mà Nhà Giang thấy là so với bánh cốm Hà Nội, tôi còn thấy là bánh cốm truyền thống có bán ở trên tuyến phố Cầu Đất thì còn có một cái hương vị rất là riêng, đặc trưng hơn, thậm chí là Nhà Giang thấy là ngon, mềm dẻo hơn so với bánh cốm ở Hà Nội. Hay là bởi vì là ở Hà Nội thì mình chưa biết là cái điểm nào thì sẽ bán bánh cốm chuẩn và ngon, thế nhưng mà so với bánh cốm ở Hải Phòng thì Nhà Giang nghĩ rằng là bánh cốm Hải Phòng của chúng ta cũng không kém cạnh gì cả, thậm chí là còn cái hương vị còn có phần ngon hơn đấy ạ. Với quý vị thính giả chúng ta cảm nhận như thế nào, hay là với các bạn trẻ mà chúng ta đi food tour tại thành phố Hải Phòng thì cảm nhận là cái món bánh cốm của chúng tôi như thế nào ạ? Quý vị có thể chia sẻ với chương trình một ngày mùa thu mà lại còn được ăn những món ăn có cốm nữa thì rất là phù hợp, đúng không nào? Với các bác tài mà chúng ta tham gia giao thông trên các cung đường bây giờ chắc là cũng đã đói bụng, thấm mệt sau một ngày dài chúng ta vẫn cứ về rong ruổi trên những cái lộ trình lưu thông của mình. Đặc biệt là những bác tài mà lái xe dịch vụ nữa thì thông thường là cái đặc thù công việc của chúng ta sẽ bận rộn hơn, áp lực hơn vào những ngày cuối tuần bởi vì lượng khách rất là lớn. Chính vì thế nên là cái sự tập trung của chúng ta cũng đòi hỏi phải cao hơn. Rồi nhiều thính giả thì chúng ta vẫn còn dang dở cái công việc trong tuần, cho nên là cuối tuần thì chưa hoàn toàn có thể được thư thả bên cạnh người thân hay là được tụ tập cùng với bạn bè. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng mong rằng là chỉ cần một chút thời gian thôi, quý vị cũng có thể dành cho bản thân thảnh thơi hơn để giúp cho quý vị nạp lại năng lượng. Ngày mai chúng ta lại bắt đầu phải tiếp tục với những cái công việc, với những cái kế hoạch của tuần mới rồi. Hơn nữa bây giờ lại là tháng 10 nữa, cho nên là sẽ bận rộn hơn trong những cái tháng cuối năm. Còn với những cái diễn biến về tình giao thông thì chúng tôi cũng vừa

tiếp nhận được phản ánh từ thính giả với những số máy cuối điện thoại là 7450. Thính giả có phản ánh trên trục đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bỉnh Khiêm thường xuyên có tình trạng người dân trèo qua giải phân cách, nhất là vào các cái khung giờ cao điểm khi mà các xe đưa đón công nhân dừng đỗ rồi người dân băng cắt sang đường, phải nói là rất nguy hiểm. Cho nên là các bác tài khi mà tham gia giao thông trên các tuyến đường này thì cũng sẽ cần phải lưu ý. Thính giả cũng cho biết là thực tế lý do mà cái thực trạng này diễn ra phổ biến vừa do ý thức của người tham gia giao thông, tất nhiên trước hết phải là do ý thức của người tham gia giao thông rồi, nhưng mà cũng vừa do là những tuyến đường này thì có khá là ít những cái khu vực cây cầu vượt để cho người dân có thể di chuyển sang đường, cho nên là buộc lòng khi mà cái đoạn tuyến nó xa quá thì nhiều người cũng lựa chọn cái việc là chúng ta bất chấp để trèo qua khu vực giải phân cách để tiết kiệm thời gian. Điều đó thì cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ bình tĩnh, không vì một chút những cái sự tiện lợi trước mắt mà đánh đổi cái sự an toàn của chính bản thân mình. Cái việc mà chúng ta di chuyển rồi trèo qua giải phân cách để sang đường thì thực sự sẽ rất là nguy hiểm trên trục đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bình Khiêm. Và chúng tôi cũng lưu ý với quý vị thính giả là chúng ta hãy cẩn trọng để có những lộ trình lưu thông an toàn. Còn đoạn tuyến Bạch Đằng, phóng viên Thu Hằng cũng phản ánh là mật độ xe cũng tương đối tấp nập thôi. Mật độ xe có phần đông hơn theo hướng về trung tâm thành phố nhưng không có sự khó khăn. Các bác tài có thể yên tâm với những lộ trình của mình. Còn bây giờ thì sẽ tiếp tục là những món quà âm nhạc để giúp cho các bác tài chúng ta thư giãn hơn trên những cung đường tham gia giao thông trở về nhà. Ca khúc Hôn lễ của em qua sự thể hiện của Hiền Hồ và Trọng Nhân.

0: Dạ, tối nay thì có ai chúng ta bận đi ăn cưới không ạ? Mà nếu mà gặp một cái tuyến đường nào đấy mà đang đông và phải chậm thì sao không sao, mới 18 giờ 30 phút. Các bác tài chúng ta hãy cứ bình tĩnh trên những chặng hành trình lưu thông của mình. Và nhớ là buổi tối ngày hôm nay thì có hẹn với những người bạn, với gia đình để ăn lẩu đón gió mùa đông bắc đúng không ạ? Mong rằng là tối nay chúng ta sẽ có một bữa tối thật là ngon miệng và ấm cúng bên cạnh những người thân yêu. Và sáng ngày mai thì nhớ là chuẩn bị thêm những chiếc áo khoác mỏng để bảo đảm được sức khỏe, bởi vì sáng mai thì bắt đầu se se rồi đấy ạ. Còn nếu mà không se lạnh thì hỏi các chuyên gia khí tượng chứ đừng hỏi Nhật Giang nhé, bởi vì tôi cũng chỉ chia sẻ theo những cái thông tin được cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thôi. Chứ nếu mà mai mà chưa thấy lạnh lại bắt đền Nhật Giang thì không biết là Nhật Giang phải làm thế nào đúng không ạ? Đến đây thì thời lượng dành cho giờ các điểm chiều cũng đã hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Thực hiện giờ các điểm chiều nay đạo diễn Hồng Phượng, biên tập viên Nhật Giang Hoài Thương, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên, cộng tác viên, các anh em hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cùng với tất cả các bác tài đã nhiệt tình tương tác và hỗ trợ. Và chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.

0: Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976 104 788 hoặc 0225 361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật, tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
2: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo. Ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì chứ.
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: con cái rượu đây à?
1: Ừ, 10 phút nữa là bố về tới nhà.
0: Thế nhá.
1: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
2: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
1: Chú yên tâm, anh đi được.
2: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
1: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
1: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
2: Hành vi này đáng lên án.
3: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
4: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
0: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
5: Không đi lùi trên cao tốc.
0: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

Chương trình Hạt giống tâm hồn. Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, trong những câu chuyện cổ tích đã theo chúng ta từ những ngày còn bé, có những câu chuyện không chỉ mang đến tiếng cười mà còn giúp cho chúng ta hiểu thêm về cách suy nghĩ, cách ứng xử và những phẩm chất đáng quý trong cuộc sống. Có khi một câu hỏi tưởng như rất khó lại được giải đáp bằng một cách nghĩ thật đơn giản. Có khi đứng trước một thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, điều quan trọng nhất lại là sự bình tĩnh và khả năng suy luận. Cậu bé thông minh là một câu chuyện như thế trong kho tàng cổ tích Việt Nam. Câu chuyện kể về một cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã khiến viên quan, nhà vua và cả sứ giả nước láng giềng phải khâm phục bởi trí thông minh, sự nhanh trí và khả năng ứng biến đặc biệt. Qua mỗi thử thách, cậu bé không dùng sức mạnh hay quyền thế, cậu chỉ dùng trí óc và một cách suy nghĩ của mình để tìm ra lời giải. Vậy, cậu bé đã vượt qua những câu đố hóc búa ấy như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Cậu bé thông minh trong mục Hạt giống văn học các em nhé! Với mong muốn tìm kiếm hiền tài cho đất nước, nhà vua đã phái quan viên đi khắp nơi đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa để thử thách. Trong lúc đang làm ruộng, hai cha con bị quan viên thách đố bằng một câu hỏi hóc búa. Ông hỏi: "Này, ông lão kia, trâu của lão cày một ngày được mấy đường?" Cậu bé đáp: "Thế xin hỏi ông câu này. Nếu ông trả lời được, ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường." Viên quan nghe hỏi lại và nghĩ thầm trong bụng, nhất định nhân tài đây rồi, không cần tìm ở đâu nữa, mất công. Vua nghe tin mừng, nhưng để thử thách cậu bé, vua bèn sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp và 3 con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con, hẹn năm sau đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Mấy hôm sau, hai cha con khăn gói tìm đường tiến kinh. Đến hoàng cung, cậu bé bảo cha đứng đợi ở ngoài, còn mình

0: thì lẻn vào sân khóc lên. Vua sai lính gọi vào và hỏi vì sao cậu bé khóc. Cậu bé đáp:
1: Tâu đức vua, mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu đẻ em bé để chơi với con, cho con có bạn nên con khóc ạ. Dạ mong đức vua phán bảo cha con cho con được nhờ ạ.
0: Nghe nói, vua và các triều thần đều bật cười. Vua lại phán:
1: Cháu muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho bố cháu, chứ bố cháu là giống đực, làm sao mà đẻ được.
0: Cậu bé tươi tỉnh đáp:
1: Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi 3 con trâu đực để đẻ thành 9 con để nộp cho đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được kia chứ.
0: Vua và triều đình nhìn thấy cậu bé thông minh lỗi lạc, nhưng đức vua vẫn còn muốn thử cho đến cùng. Hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở nhà công quán, bỗng có một sứ giả nhà vua mang tới một con chim sẻ và lệnh chỉ bắt họ phải dọn thành 3 cỗ thức ăn. Em bé lấy một cái kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo: Ông cầm lấy cái này về tâu với đức vua, xin rèn cho tôi một con dao để tôi xẻ thịt chim. Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn. Lúc bấy giờ nước láng giềng nhăm nhe muốn chiếm bờ cõi của nước ta. Để dò xem bên này có nhân tài hay không, họ mới sai sứ đưa sang một cái vỏ con ốc vặn rất dài, rỗng 2 đầu. Thách đố làm sao sâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Vua sai người đến tìm cậu bé thông minh. Nghe quan trình bày, cậu đố sứ giả ngoại quốc, cậu bé chỉ hát lên một câu: Tang tính tang, tính tình tang, bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng, bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang, tang tính tình tang. Vua và các triều thần nghe lời làm theo, quả nhiên con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ nhà vua trước con mắt kính phục của sứ giả nước láng giềng. Sau này, vua phong cho cậu bé là Trạng Nguyên. Các em thân mến, cậu bé thông minh là một câu chuyện cổ tích quen thuộc, nhưng điều khiến câu chuyện vẫn hấp dẫn qua nhiều thế hệ chính là những thử thách đầy bất ngờ và cách giải quyết rất tài tình của cậu bé. Cậu bé không có quyền lực, cũng chẳng có những công cụ đặc biệt. Điều cậu có là một khối óc nhanh nhạy và khả năng nhìn ra điều bất hợp lý trong mỗi câu hỏi. Ngay từ thử thách đầu tiên khi viên quan hỏi trâu của cha cậu một ngày cày được bao nhiêu đường, cậu không vội vàng trả lời. Cậu đặt ngược lại một câu hỏi: ngựa của viên quan một ngày đi được bao nhiêu bước? Một câu hỏi tưởng như rất là đơn giản nhưng lại cho thấy cậu bé biết suy nghĩ trước khi trả lời. Đến thử thách của nhà vua, cậu lại dùng chính yêu cầu của nhà vua để tìm ra điểm vô lý. Trâu đực không thể đẻ con, cũng giống như người cha là đàn ông thì không thể sinh em bé. Cách trả lời của cậu bé khiến cho nhà vua phải bật cười, nhưng đằng sau tiếng cười ấy là sự thán phục trước một cách lập luận rất thông minh. Đặc biệt trước thử thách con chim sẻ và chiếc kim, cậu bé đã cho mọi người thấy rằng khi gặp một việc tưởng như không thể, chúng ta có thể tìm được một cách tiếp cận khác. Và ở thử thách cuối cùng, khi cả triều đình chưa tìm được ra cách sâu sợi chỉ qua ruột con ốc, thì cậu bé lại nghĩ đến một điều rất là gần gũi và đó chính là con kiến. Chỉ bằng một cách nghĩ đơn giản, nhưng em đã giải được câu đố tưởng chừng là vô cùng khó khăn. Điều đáng quý trong câu chuyện không chỉ là cậu bé thông minh mà còn là một cậu bé luôn bình tĩnh trước mọi thử thách. Các em thân mến, trong học tập và cuộc sống cũng vậy, có những bài toán khó, những câu hỏi chưa biết trả lời hay là những việc khiến cho chúng ta cảm thấy bối rối. Khi ấy, thay vì vội vàng bỏ cuộc, các em hãy thử dừng lại suy nghĩ thật kỹ và nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Thông minh không chỉ là biết thật nhiều, thông minh còn là biết đặt câu hỏi, biết suy luận, biết tìm cách giải quyết vấn đề và không dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn. Và đôi khi một ý tưởng thật đơn giản lại có thể giúp cho chúng ta tìm ra lời giải cho một vấn đề rất là khó đấy các em ạ. Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta cũng

0: nghe câu chuyện về một cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nhiều lần khiến những người lớn phải khâm phục bởi trí thông minh và sự nhanh trí. Bây giờ hãy cùng trò chuyện với bạn Quang Huy để xem bạn ấy ấn tượng nhất ở điều gì trong câu chuyện này nhé. Xin được chào Quang Huy, trong những thử thách mà cậu bé thông minh đã vượt qua thì em thích nhất thử thách nào và vì sao?
1: Em thích nhất là thử thách sâu sợi chỉ qua ruột ốc vì em cảm thấy câu đố đó rất khó, nhưng cậu bé lại nghĩ ra cách dùng con kiến để kéo sợi chỉ đi qua. Em thấy cậu bé rất thông minh và bình tĩnh, cậu không bỏ cuộc mà tìm một cách khác để giải quyết vấn đề.
0: Qua câu chuyện cậu bé thông minh, em nghĩ chúng ta có thể học được điều gì khi gặp một bài toán khó hoặc là một việc khó trong cuộc sống nhỉ?
1: Theo em, khi gặp việc khó, mình không nên vội nản hay bỏ cuộc. Mình cần bình tĩnh, suy nghĩ, tìm hiểu kỹ vấn đề và thử những cách khác. Em nghĩ nếu mình chăm chỉ học tập và luôn cố gắng thì mình sẽ ngày càng thông minh và tự tin hơn.
0: Xin được cảm ơn Quang Huy với những chia sẻ rất đáng yêu và ý nghĩa vừa rồi. Các em thân mến, nếu câu chuyện cậu bé thông minh giúp chúng ta hiểu rằng trí tuệ có thể giúp con người vượt qua những thử thách khó khăn, thì âm nhạc lại đưa chúng ta đến với một thế giới thật gần gũi và vui tươi. Từ những câu hát dân gian, những giai điệu quen thuộc, nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam đã lớn lên cùng với những nét đẹp của văn hóa truyền thống. Một trong những ca khúc như thế là ca khúc Trống Cơm, với giai điệu dân gian vui tươi, rộn ràng và giàu màu sắc văn hóa. Ngay bây giờ, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Trống Cơm qua phần thể hiện của bé Tú Anh.

Các em nhỏ thân mến, trống cơm là một giai điệu dân gian quen thuộc, mang âm hưởng vui tươi rộn ràng và gần gũi với đời sống văn hóa Việt. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã gợi lên một hình ảnh rất đặc biệt của văn hóa dân gian, cùng với đó là những câu hát ngộ nghĩnh, sinh động, tạo nên một không khí vui vẻ và cuốn hút. Qua tiếng hát trong trẻo của bé Tú Anh, giai điệu trống cơm lại càng trở nên gần gũi với thế giới tuổi thơ. Các em có thể vừa nghe, vừa cảm nhận được nhịp điệu vui tươi của bài hát, đồng thời hình dung ra một không gian văn hóa với những câu hát, tiếng nhạc và niềm vui cộng đồng. Điều đáng quý của những giai điệu dân gian là chúng không chỉ để nghe mà còn giúp cho các em làm quen với những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi bài hát dân gian giống như một hạt giống nhỏ khi được gieo vào tâm hồn của trẻ thơ. Hạt giống ấy có thể lớn lên thành tình yêu đối với tiếng Việt, với âm nhạc và với những nét đẹp truyền thống của quê hương đất nước. Vì thế, việc để những giai điệu dân gian ấy đến gần hơn với thiếu nhi cũng là một cách để văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Và biết đâu, từ một bài hát các em nghe hôm nay, sau này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Các em nhỏ thân mến, bên cạnh giai điệu dân gian quen thuộc, sức hấp dẫn của ca khúc còn đến từ tiết tấu vui tươi, nhịp nhàng và rộn rã. Những câu hát ngắn gọn, giàu tính đối đáp đã mang đến cảm giác thật gần gũi và sinh động. Nhịp điệu lúc khoan thai, lúc nhún nhảy giúp cho người nghe dễ dàng hòa mình vào không khí vui vẻ của bài hát, đồng thời cảm nhận được nét duyên dáng của âm nhạc dân gian Việt Nam. Qua phần thể hiện của bé Tú Anh, ca khúc càng trở nên trong trẻo và giàu sức sống. Giọng hát hồn nhiên, tự nhiên cùng với cách thể hiện vui tươi, giàu cảm xúc đã làm nổi bật tinh thần vui nhộn của bài hát. Không quá cầu kỳ trong kỹ thuật, nhưng chính sự mộc mạc đáng yêu trong giọng hát của bé đã mang đến cảm giác gần gũi, khiến người nghe như được trở về những ngày thơ bé vô tư, hồn nhiên và tràn ngập tiếng cười.

0: Các em thân mến, một cậu bé nhỏ tuổi, một vài câu hỏi hóc búa và những cách giải đáp thật bất ngờ đã tạo nên câu chuyện cậu bé thông minh. Câu chuyện nhắc chúng ta rằng trước mỗi thử thách, điều quan trọng là phải biết bình tĩnh suy nghĩ, mạnh dạn đặt câu hỏi và tìm ra cách giải quyết bằng chính khả năng của mình. Các em hãy luôn ham học, chăm chỉ đọc sách, khám phá những điều mới mẻ và đừng sợ những bài toán khó hay những thử thách trong cuộc sống. Bởi mỗi lần cố gắng tìm ra được lời giải cũng là một lần chúng ta học thêm một điều mới và trưởng thành hơn. Và hãy nhớ rằng trí thông minh sẽ càng trở nên có ý nghĩa khi được sử dụng để làm những điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh. Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị. Khoa học công nghệ phải trở thành động lực chủ yếu trực tiếp đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên họp chuyên đề trực tuyến về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đánh giá kết quả công tác quý 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
4: Các động lực truyền thống về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu vẫn có vai trò quan trọng. Nhưng mà tăng trưởng không chỉ dựa vào vốn, lao động, chi phí thấp. Việc này thì cũng không thể duy trì để động lực tăng trưởng hai con số, để tăng trưởng cao, liên tục và bền vững. Và con đường duy nhất là tăng năng suất, và việc đó chỉ có thể đến từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết 57 đã xác định đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và đóng góp của TFP vào tăng trưởng là trên 55%. Vì vậy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không còn là động lực bổ trợ mà phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp và đo đếm được bằng các kết quả tăng trưởng cụ thể, mà đặc biệt là đóng góp trực tiếp vào việc tăng năng suất và tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, động lực chủ yếu cho mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng là nội dung được phân tích trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
5: Thưa quý vị, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, động lực chủ yếu để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng suất lao động. Sau gần 2 năm triển khai, nhiều địa phương đã chủ động cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết bằng những mô hình, giải pháp và cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn, từng bước tạo ra những giá trị mới cho người dân, doanh nghiệp và cho nền kinh tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh,

0: Sau khi Quốc hội thông qua luật phát triển đô thị, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 6 nghị quyết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các chính sách tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số dùng chung, các phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ giai đoạn ươm tạo khởi nghiệp. Thành phố cũng đã phê duyệt 11 khu công nghệ số tập trung, tổng diện tích hơn 1.200 hectare, phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao và tiếp tục mở rộng khu công nghệ cao nhằm tạo không gian cho các ngành công nghệ chiến lược. Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
1: với những cái ước tính về tăng trưởng 9 tháng, đặc biệt là thu ngân sách, đặc biệt là FDI, thì đến thời điểm này có thể nói là cái phần FDI liên quan tới khoa học công nghệ của thành phố cũng đã tăng lên. Có 274 dự án mới với khoảng hơn 1,6 tỷ đô tập trung vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đặc biệt là tập trung vào trung tâm dữ liệu. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố thì theo cái bảng Stablin được xếp hạng 98 toàn cầu, quy mô ước tính khoảng 11 tỷ. Ngoài ra thì chuyển đổi số tác động trực tiếp đến người dân thể hiện rất là rõ nét, như là 100 thủ tục hành chính đã đủ điều kiện cấp trực tuyến, 164 trên 164 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, hay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ, trao đổi và tư vấn thông qua các nền tảng tư vấn chuyển đổi số.
0: Còn với thành phố Quảng Ninh, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Văn Khắng, thành phố đã hỗ trợ hơn 1.200 doanh nghiệp chuyển đổi số, doanh thu thương mại điện tử đạt khoảng 16.500 tỷ đồng, số hóa và liên thông trên 1 triệu hồ sơ hộ tịch và hơn 1,2 triệu hồ sơ đất đai, kết nối 100% dữ liệu địa chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhờ tái thiết kế quy trình trên nền tảng dữ liệu, tiết kiệm cho xã hội khoảng 7 tỷ đồng một tháng.
2: Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành cái kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các cái điểm nghẽn về chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, hoàn thiện các cái nền tảng dùng chung như kho dữ liệu và triển khai xây dựng trung tâm giám sát an ninh mạng, rồi trung tâm giám sát điều hành thông minh. Thứ hai nữa là sẽ tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng khu công nghệ số tập trung tại Tuần Châu, rồi cửa khẩu thông minh tại Móng Cái, Đông Hưng, và thực hiện hóa cái đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu năm 2026 tăng trưởng GDP đạt trên 13%, thì trong đó cái tỷ trọng kinh tế số phấn đấu đạt trên 12%. Và lộ trình đến 2030 phấn đấu sẽ đạt trên 30% theo chỉ đạo của Trung ương.
0: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kinh tế số, công nghiệp công nghệ số và hạ tầng số tiếp tục có bước phát triển, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế. Trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam lần đầu vào nhóm 10 nước có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới. Có hơn 505.000 cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử. Thu thuế thương mại điện tử đạt hơn 114.000 tỷ đồng. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, như hoàn thiện danh mục hơn 3.000 tiêu chuẩn phục vụ 30 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược. Sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia đã kết nối dữ liệu với 15 sàn của địa phương. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt gần 54,2%. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết:
3: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã từng bước trở thành động lực của tăng trưởng. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong GDP tăng từ 15% năm 2020 lên 17% năm 2025. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nguồn lực đầu tư với sản phẩm, năng suất, giá trị kinh tế tạo ra còn khá xa so với kỳ vọng. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo ở nhiều nơi chưa bắt đầu từ bài toán tăng trưởng, lợi thế của ngành, địa phương và nhu cầu của thị trường.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ, sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57, thể chế cơ bản đã được khơi thông, danh mục công nghệ chiến lược đã ban hành và hạ tầng số, dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến có bước chuyển rõ nét. Tuy nhiên, kết quả thực tế chưa tương xứng với quyết tâm chính trị và nguồn lực. Chưa có nhiều sản phẩm chiến lược cụ thể, chưa đóng góp rõ nét vào tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực quản trị quốc gia.
4: Chúng ta đã làm khá tốt phần mở đường, nhưng phần ra sản phẩm, ra doanh thu, ra tăng trưởng thì còn chậm và còn chưa đáp ứng được kỳ vọng cũng như yêu cầu. Tôi chỉ đơn cử ngay vấn đề là trong quá trình hoàn thiện cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu của các ngành rất chậm. Và nếu chúng ta không có những quyết tâm và nỗ lực ở mức cao nhất thì không thể hoàn thành được cái hệ thống cơ sở dữ liệu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo 57. Và nếu không có cơ sở dữ liệu thì chúng ta cũng không thể nào hoàn thiện được cái hệ thống. Ngay cả đơn giản nhất mà đặt ra yêu cầu rất cao là cung ứng thủ tục công trực tuyến qua cổng dịch vụ công một cửa quốc gia, tạo cái sự thông suốt và giảm cái chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Đơn cử một ví dụ như vậy đòi hỏi cái quyết tâm chính trị rất lớn và trách nhiệm rất cao của người đứng đầu ở các bộ ngành.
0: Công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi đi cùng dữ liệu tin cậy, quy trình phù hợp, nhân lực có kỹ năng và cơ chế trách nhiệm rõ ràng. Bài toán của Việt Nam hiện nay không còn là tiếp cận công nghệ mà là chuyển hóa công nghệ thành giá trị gia tăng.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, để chuyển đổi số thực sự trở thành đòn bẩy cho tăng trưởng, điều quan trọng không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn phải tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu và năng lực thực thi. Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Đình Phương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Vật liệu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cần ra soát, lựa chọn và tiếp tục đầu tư cho các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng trong thực tế.
6: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển hai con số của đất nước thì chúng ta phải rà soát lại những kết quả nghiên cứu từ giai đoạn trước. Kết quả nào mà chúng ta thấy rằng có thể triển khai ra được, có thể thương mại hóa được thì chúng ta tiếp tục đầu tư đến cùng để có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
5: Lưu ý tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được nếu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam kiến nghị các chính sách cần hướng trực tiếp vào việc giảm chi phí, nâng cao năng suất, mở rộng khả năng tiếp cận dữ liệu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong đó, ưu tiên vốn cho các dự án có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và hiệu quả quản trị nhà nước.
7: Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm mà đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế. Tôi nghĩ là những cái nào mà người Việt Nam có thế mạnh thì chúng ta nên lựa chọn trong cái lĩnh vực đó mà chúng ta làm những cái sản phẩm mang cái đặc trưng, đặc thù của Việt Nam và chúng ta có thể cạnh tranh được với thế giới.
5: Nhấn mạnh chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đặc biệt, việc triển khai hóa đơn điện tử, thủ tục điện tử và quản trị số sẽ tạo điều kiện để hàng triệu hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, mở rộng khu vực kinh tế chính thức. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cùng với cải cách thủ tục hành chính cần thúc đẩy mạnh doanh nghiệp số, phát triển thương mại điện tử nhằm tạo ra không gian tăng trưởng mới.
8: Công nghệ chỉ trở thành động lực khi nó thực sự được doanh nghiệp ứng dụng đưa vào sản xuất, được doanh nghiệp hấp thụ và được thương mại hóa trở thành cái năng suất, thành hiệu quả. Và cuối cùng là mới là tạo lập một cái mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức và khoa học công nghệ. Ví dụ như một nhà máy mà dùng cái robot thì mới là làm mới cái động lực tăng trưởng cũ thôi. Nhưng mà một doanh nghiệp dựa trên một cái nền tảng phần mềm số hóa AI để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả hơn thì đấy lại là động lực tăng trưởng mới. Hay là trong cái việc là đầu tư công tạo ra một tuyến đường cao tốc giúp logistics rẻ hơn thì đấy là hiện đại hóa đầu tư nói chung và đầu tư vào cơ sở tầng nói riêng. Nhưng một cái nền tảng dữ liệu có thể giúp cho hàng triệu giao dịch mới xuất hiện thì nó chính là cái động lực mới trong cái nền kinh tế mới. Vì vậy, cái điểm mà cần tháo gỡ không chỉ là tăng thêm các nguồn lực khoa công nghệ mà các nguồn lực đó thực sự là tạo một cái hệ giá trị và chảy được vào thực chất trong nền kinh tế.
5: Chỉ khi chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, gắn với đổi mới mô hình quản trị và nâng cao năng suất doanh nghiệp, công nghệ mới thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
0: Thưa quý vị, phát biểu kết luận phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát đề xuất cụ thể phương án xử lý đối

0: với các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ cơ quan tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và chuỗi giá trị, xác định rõ điểm nghẽn, bài toán cần giải quyết, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng nhấn mạnh.
1: Chúng ta cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng, không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP của từng địa phương và GDP của đất nước. Mỗi nhiệm vụ phải trả lời được 4 câu hỏi: là đóng góp bao nhiêu vào tăng trưởng, ai là người chịu trách nhiệm, nguồn lực ở đâu và đến khi nào thì có kết quả. Chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số, xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP.
0: Quán triệt nguyên tắc, rõ vai, rõ việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các bộ ngành đóng vai trò tư lệnh chuỗi giá trị, địa phương lựa chọn sản phẩm từ lợi thế thực tiễn, doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, từ đặt bài toán đến thương mại hóa, các viện, trường nghiên cứu theo đơn đặt hàng, nhà nước kiến tạo thể chế, hạ tầng và có cơ chế chấp nhận rủi ro, có kiểm soát. Thưa quý vị, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
3: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
2: Ôi giời
3: bác
2: ơi,
3: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
2: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
3: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ rít thôi.
2: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
3: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
2: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là
3: chậm lại vài giây
2: hơn gây tai nạn.
3: Đấy, em hiểu bác quá mà.
4: Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
6: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Ngay bây giờ sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. Những chiếc điện thoại, máy quay nhỏ và các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook đang mở thêm một con đường để câu chuyện từ các làng nghề truyền thống bước vào đời sống đương đại. Từ vị trí người tiếp nhận, Gen Z đang trở thành một phần của quá trình gìn giữ, làm mới cách kể và lan tỏa các giá trị văn hóa trên không gian số. Nhưng tốc độ, tính giải trí và áp lực thu hút người xem cũng đặt ra yêu cầu phải cân bằng giữa sức hấp dẫn của cách kể mới với chiều sâu và giá trị nguyên bản của nghề truyền thống. Mang làng lên mạng là câu chuyện trong xã hội chuyển động hôm nay.
5: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếng nan tre được vót mỏng, tiếng khung cửi đều nhịp, đôi bàn tay người thợ vẫn thực hiện những động tác đã được truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng hôm nay, bên cạnh người nghệ nhân còn có những chiếc điện thoại, máy quay của những nhà sáng tạo nội dung còn rất trẻ thuộc thế hệ Gen Z. Họ trải nghiệm và ghi lại câu chuyện của người thợ, những nghệ nhân làng nghề truyền thống để truyền tải đến hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người chưa từng một lần đặt chân tới làng nghề. Khi một câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ mà gặp cách kể của thời đại số thì điều gì có thể xảy ra?
7: Nam Định là nơi có nhà máy dệt đầu tiên và nhà máy này đã trở thành biểu tượng của tòa 2000 nước mình đó.
8: Xem với, chúng ta đến đây để tìm hiểu và trải nghiệm. Ngày chúng ta sẽ dành một ngày để tìm hiểu xem tơ cổ chất sao lại chất.
9: Đây là một lát cắt của hành trình Gen Z về làng, một trong những dự án thành phần của dự án NET Việt Nam, nơi những người trẻ tìm về làng nghề, gặp nghệ nhân, trải nghiệm quy trình làm nghề, rồi kể lại bằng video trên nền tảng số. Những câu chuyện trong xưởng nghề nhờ đó có thêm một con đường đến với công chúng trẻ. Bạn trẻ Quỳnh Giao, nhà sáng tạo nội dung số, nhân vật trải nghiệm chính của rất nhiều những clip trong dự án này, chia sẻ.
10: Mọi người sẽ thấy một cái sự rất là thoải mái của Giao. nó không hẳn là một video hàn lâm, nó thực sự là một buổi trải nghiệm của Giao.
11: Tháng trăng giả chiếu hai hàng, bên chàng khách tên nàng quay đâu.
9: Cùng tham gia hành trình, Lê Phạm Phương Linh, nhà sáng tạo nội dung số cho rằng
12: các bạn trẻ rất thích những cái hoạt động về trải nghiệm văn hóa nghệ thuật. Và thông qua cái việc trải nghiệm đấy, các bạn ấy sẽ được tiếp cận, tương tác và đến gần hơn với văn hóa. Từ đó các bạn ấy sẽ rất là yêu thích.
9: Từ trải nghiệm thật, những câu chuyện về làng nghề tiếp tục được truyền tải bằng video, đồ họa và hiệu ứng số. Chị Phạm Thị Hạnh Chi, nhà sáng lập Nét Việt Nam chia sẻ.
13: Cái tiếp cận của team mình sử dụng đến đó chính là làm hình thành các cái thước phim mà cách phong cách thể hiện phù hợp với giới trẻ. Thêm vào đó là các hình họa animation và có thể là sử dụng thêm cả VFX để mà làm sao các bạn trẻ các bạn thấy văn hóa Việt Nam thật sự là rất phong phú và hấp dẫn thông qua mỗi thước phim của Nét Việt Nam.
9: Thanh Vân, một bạn trẻ sau khi xem các clip về làng nghề trên các trang mạng xã hội chia sẻ.
14: Rất là cuốn ạ. Các bạn ấy làm giúp em như nghe được những câu chuyện hấp dẫn khiến em tò mò và không phải cảm giác xem một cái clip bán hàng mà được khám phá qua câu chuyện này, hình ảnh khiến em muốn được sở hữu ngay cái sản phẩm đó của các nghệ nhân và nó thôi thúc em đến tận nơi để cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình.
9: Yêu cầu đưa văn hóa lên không gian số cũng đang được đặt ra cấp thiết từ chính sách. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một động lực bứt phá trong phát triển văn hóa. Trong đó, di sản văn hóa được xác định là trung tâm tài nguyên văn hóa số, là một thế mạnh để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại. Với làng nghề, nơi lưu giữ tri thức, kỹ năng và ký ức văn hóa qua nhiều thế hệ, yêu cầu ấy cũng đặt ra ngày càng rõ nét. Không chỉ giữ nghề trong không gian làng mà còn cần tìm những cách mới để kể câu chuyện về nghề đến với công chúng hôm nay. Và một bộ phận người trẻ sinh ra ngay trong những làng nghề đang bắt đầu làm điều này.
15: Có một sự thật đáng ngạc nhiên là đa số những đơn quạt cưới truyền thống của xướng lại đến từ những vị khách nước ngoài. Việc khách nước ngoài đặt quạt nhiều chính là một lời khẳng định giá trị truyền thống của Việt Nam đủ đẳng cấp để đứng trong những không gian sang trọng tầm quốc tế. Cũng sắp bước vào mùa cưới rồi, vậy các dâu rể Việt Nam đã chuẩn bị gì cho ngày trọng đại của mình thêm đáng nhớ chưa?
9: Cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km, Tràng Sơn nổi tiếng với nghề làm quạt. Cũng như ở dự án Gen Z về làng, những người trẻ ở đây vừa tiếp nối nghề, vừa học cách kể về nghề. Mạng xã hội có thể đưa câu chuyện làng nghề đi nhanh hơn và xa hơn, nhưng để hành trình mang làng lên mạng, đi xa hơn, một trào lưu, cách kể mới vẫn cần bắt đầu từ trải nghiệm thật, sự hiểu biết và tôn trọng giá trị nguyên bản. Khi đó, người trẻ không chỉ đưa một sản phẩm lên TikTok hay Facebook, họ đang trực tiếp tham gia vào quá trình gìn giữ, làm mới cách kể và giúp những giá trị của làng nghề tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống đương đại.
6: Thưa quý vị và các bạn, nếu với nhiều nhà sáng tạo nội dung, câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi về làng, thì Nguyễn Thành Long lại lớn lên ngay trong không gian của nghề. Những chiếc quạt, người thợ, tiếng máy, mùi giấy và từng công đoạn sản xuất vốn là một phần rất quen thuộc trong đời sống của Long. Chương trình Xã hội Chuyển động có cuộc trò chuyện với Nguyễn Thành Long, founder xưởng quạt Tự Tâm, một truyền nhân đang tiếp nối nghề quạt truyền thống của cha ông tại Tràng Sơn, Hà Nội.
16: Chào Thành Long và cảm ơn Long đã nhận lời trò chuyện cùng với chương trình. Và trước khi chúng ta nói sâu hơn về TikTok hay là mạng xã hội, thì Long có thể chia sẻ với thính giả của VOV một chút về câu chuyện của bạn với nghề quạt Tràng Sơn.
17: Mình là một người con của làng nghề quạt Tràng Sơn, nên là mình tiếp xúc với những chiếc quạt từ rất là sớm. Mình tham gia sản xuất những chiếc quạt từ hồi học cấp 1, cấp 2 với những cái công đoạn cơ bản nhất. Và trong cái quá trình mình lớn lên, mình được nghe rất nhiều câu chuyện làm nghề của gia đình cũng như những người thợ thủ công trong làng.
16: Như vậy là tuổi thơ của Thành Long lớn lên cùng với những chiếc quạt đúng không ạ? Nhưng từ việc lớn lên cùng nghề đến quyết định thực sự tiếp nối nghề chắc hẳn là một bước chuyển rất khác đúng không?
17: Cái thời điểm mà mình thật sự nghiêm túc với nghề quạt truyền thống này là sau khi mình tốt nghiệp đại học và có bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng đã đồng hành cùng mình để phát triển xưởng quạt. Và trong cái quá trình đó thì mình được nghe những cái câu chuyện của một người nghệ nhân làm cái quạt với những công đoạn, những kiến thức của bố mình trong cái quy trình sản xuất, những cái khâu chọn lọc nguyên liệu rồi những cái câu chuyện xung quanh chiếc quạt. Thì mình tích góp và mình muốn kể lại những câu chuyện đấy cho các bạn

0: thể khác để các bạn hiểu hơn về nghề cũng như là các bạn hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam.
1: Nghe Long kể thì chính những câu chuyện rất đời thường trong làng lại trở thành những chất liệu rất tốt để bạn có thể đưa lên mạng. Như với TikTok hay Facebook thì người xem có thể lướt qua chỉ sau vài giây thôi. Vậy các bạn đã tìm cách kể những câu chuyện ấy như thế nào để có thể níu chân được những bạn trẻ này?
0: Cách bọn mình hoạt động trên mạng xã hội, cách bọn mình kể lại những câu chuyện làm nghề, hướng tới những đối tượng khán giả trẻ và không có một nguyên tắc cụ thể nào cả. Chúng mình sử dụng chính những câu chuyện mà chúng mình được nghe kể lại từ những người thợ có thâm niên hàng chục năm làm nghề quạt. Và trong cái quá trình bọn mình được nghe những câu chuyện đấy thì bọn mình cảm thấy rất là hay, rất là hứng thú, tò mò và muốn biết là làm sao một chiếc quạt được tạo ra, lịch sử của nó như thế nào, cách làm ra những chiếc quạt như thế nào. Và chúng mình kể lại dưới góc độ cũng là những người trẻ và được tiếp xúc với làng nghề quạt truyền thống.
1: Bạn có thể thấy đây cũng là một điểm rất là thú vị đúng không ạ? Chất liệu vẫn là nghề truyền thống, nhưng cách đưa đến người xem lại phải rất hiện đại. Vậy Thành Long và các bạn đang kết hợp hai điều ấy đồng điệu như thế nào?
0: Cái quá trình bọn mình hoạt động trên mạng xã hội ấy, thì chúng mình sử dụng những chất liệu truyền thống với cách truyền tải hiện đại. Cụ thể ở đây thì chúng mình chọn những kênh truyền thông gần gũi với giới trẻ, với Gen Z như là TikTok, Facebook, Instagram, và Sự Quả Từ Tâm xuất hiện trên đấy với vai trò là một người kể chuyện, kể lại những câu chuyện của làng nghề. Thứ hai là cái cách kể chuyện của chúng mình là dưới góc độ của người trẻ, là những cái khó khăn trong quá trình chúng mình học nghề, trong quá trình vận hành xưởng, của làm sao mà một người trẻ có thể làm ra những chiếc quạt truyền thống lâu đời như vậy. Cuối cùng là chúng mình cũng có tham gia vào việc đổi mới và cải tiến những sản phẩm của làng nghề để làm sao những cái thiết kế mới của chúng mình có thể gần gũi với giới trẻ mà vẫn mang cái hơi thở truyền thống.
1: Vâng, và nếu nhìn xa hơn câu chuyện riêng của chàng Sơn thôi thì Thành Long kỳ vọng điều gì khi mà ngày càng có nhiều người trẻ biết đến và sử dụng những sản phẩm làng nghề nhiều hơn?
0: Một khi chúng mình vẫn còn tin tưởng sử dụng và muốn lan tỏa những cái sản phẩm của làng nghề truyền thống đấy thì bọn mình tin là cái làng nghề quạt Tràng Sơn vẫn sẽ còn tồn tại mãi và ngày càng phát triển và được nhiều bạn trẻ biết đến hơn. Và các bạn, khi mà các bạn trẻ biết đến thì các bạn trẻ cũng sẽ lan tỏa cái giá trị này đến các làng nghề khác để có thể phát triển văn hóa Việt Nam tốt hơn nữa, đẹp hơn nữa.
1: Cảm ơn Thành Long về một câu chuyện rất gần gũi nhưng cũng gợi ra rất nhiều điều, và rất mong là Thành Long và những người bạn của mình sẽ tiếp tục giữ được lửa nghề, đồng thời là tìm thêm được nhiều cách sáng tạo để cho những câu chuyện của làng nghề được đi xa hơn trên không gian số. Cảm ơn Thành Long đã trò chuyện cùng với thính giả của VOV.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, trang phục truyền thống là một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Lự. Từ màu tràm đặc trưng, những mảnh vải được ghép khéo léo đến từng đường thêu hoa văn, mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo của người làm ra nó, mà còn gửi gắm những quan niệm về thiên nhiên, cuộc sống và vẻ đẹp của đồng bào dân tộc Lự. Qua thời gian, những bộ váy áo ấy vẫn được gìn giữ, là một cách để đồng bào dân tộc Lự lưu truyền những giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếp áo của đồng bào dân tộc Lự lưu giữ hồn văn hóa truyền thống là bài viết của chuyên mục Sắc màu cuộc sống hôm nay.
4: Từ xa xưa, nghề trồng bông dệt vải phát triển ở hầu hết các gia đình đồng bào dân tộc Lự. Mỗi gia đình thường có vài khung cửi. Ông Ta Văn Lâm ở xã Khun Há cho biết, trang phục của đồng bào dân tộc Lự theo thời gian đã có nhiều biến đổi, nhất là đối với đàn ông. Những chiếc quần, chiếc áo truyền thống của đàn ông Lự được thay thế bằng những bộ trang phục hiện đại.
5: Tại vì quần thì bây giờ thì anh em không mặc mấy rồi. Áo thì gọi là ngày lễ, ngày Tết này họ đã hay mặc. Quần thì bây giờ ít.
4: Tuy nhiên, với phụ nữ, trang phục của họ vẫn còn được gìn giữ và phát huy theo năm tháng. Bởi trong văn hóa của đồng bào dân tộc Lự, mọi phụ nữ đều phải biết xe chỉ, luồn kim cũng như may vá thêu thùa. Đó cũng là một phần quan trọng làm nên cốt cách con người trong văn hóa Lự. Để từ đó, đồng bào có thể đánh giá nhân phẩm, tài năng của phụ nữ xưa. Theo ông Vàn Văn Nó ở xã Khun Há, trang phục phụ nữ Lự đều được làm thủ công từ đôi bàn tay khéo léo với những họa tiết hoa văn

0: độc đáo. Chính bởi sự cầu kỳ, kỹ lưỡng ấy, những bộ trang phục dân tộc luôn tốn kém rất nhiều thời gian để hoàn thiện, có khi cả năm mới làm nên một bộ hoàn chỉnh.
1: Trong một năm ấy, họ làm, phụ nữ làm gọi là để chuẩn bị dịp Tết ấy, nó chỉ được đúng một bộ áo mới váy này. Trong một năm nó làm ấy, nào là nhuộm, nào là nọ kia, nhuộm mấy lần cơ, mới được một bộ này. Này nó khâu bằng tay ấy, không phải dùng máy. Nếu mà dùng máy thì cũng nhanh rồi.
0: Bộ trang phục của phụ nữ Lự gồm có khăn đội đầu, áo, váy và thắt lưng. Họ mặc áo chàm xẻ ngực, vạt trái đè lên vạt phải và được buộc thắt bởi những dây tua sặc sỡ. Đường viền của áo được thêu nhiều màu sắc với hoa văn quả chám và chân chim. Đáng chú ý, có một dải hoa văn mà đồng bào Lự gọi là con suối uốn lượn vòng quanh eo áo từ phía trước ra phía sau, được điểm tô thêm bởi các đồng tiền theo hình rẻ quạt, tạo cho áo có độ xòe so với eo. Theo ông Tao Văn Lâm, đồng bào dân tộc Lự chủ yếu sử dụng cách trang trí ghép vải kết hợp với họa tiết thêu thổ cẩm, được làm công phu, nổi bật trên sắc đen chàm, nhìn hài hòa, đẹp mắt. Đa phần các họa tiết trang trí hoa văn đều gần gũi với con người và môi trường sinh sống của họ. Chính vì thế, để hoàn thiện một bộ trang phục, đồng bào tốn rất nhiều thời gian và công sức.
1: Bằng chàm sau khi nó màu đen lỏ lên thì cắt thành cái áo, cái quần, sau này khâu thêm vá thêm vào, làm cũng đau đấy. Một cái quần cái áo thì từ 20 đến 30 ngày, đôi lứa thì còn đau hơn nữa, thì bét dáng phải từ tháng kể đi.
0: Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Lự, mỗi sắc màu được sử dụng trong trang phục đều có ý nghĩa riêng của nó. Màu đen được xem như là màu của thiên nhiên, đất trời. Màu xanh là màu của núi rừng, sông nước cũng như bầu trời. Còn với màu đỏ là màu của lửa, biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, cho khát vọng chinh phục thiên nhiên. Không những thế, việc trang trí kết hợp hài hòa làm tôn thêm vẻ đẹp của họa tiết đó chính là các đường đính sáng lấp lánh. Chúng được khâu kết bằng đồng xu hoặc được đính bằng cườm kéo dài theo một đường chạy thẳng từ vai đến gấu áo. Chính điều này đã làm cho chiếc áo thêm phần hấp dẫn. Bên cạnh đó, các đường thẳng nhỏ chạy vòng theo cổ áo được ghép từ các mảnh vải hoa nhiều màu đã làm cổ áo thêm phong phú. Đây là một trong những điểm đặc trưng trong phong cách trang trí của đồng bào dân tộc Lự. Đi kèm với bộ trang phục, đồng bào dân tộc Lự còn có chiếc túi đeo vai như một số dân tộc khác. Túi đeo của đồng bào được thêu dệt thủ công với các đường nét họa tiết độc đáo. Trong đó, hai màu đen đỏ là chủ đạo với những đường kẻ dọc nơi thân túi. Nói về túi đeo của dân tộc mình, ông Tam Văn Lâm chia sẻ.
1: Nói chung là cái túi này thì cả nam cả nữ là đều đeo rồi. Ví dụ như là mình đi đâu thì lấy đựng cái đồ mình đi, đeo đi. Mấy cái đường kề này cũng dệt đấy, dệt xong hoặc là làm dài xong lại cắt thẳng nó khâu vào. Đường ba găng tay xong lại gấp lại.
0: Từ những sợi bông, mảnh vải và đường kim mũi chỉ, người phụ nữ Lự không chỉ tạo nên những bộ trang phục mang vẻ đẹp riêng của dân tộc mình, mà còn gìn giữ trong đó những câu chuyện về thiên nhiên, cuộc sống và quan niệm thẩm mỹ được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi họa tiết, mỗi sắc màu, vì thế đều mang theo một phần ký ức văn hóa của cộng đồng. Trong nhịp sống hiện đại, khi trang phục truyền thống không còn xuất hiện thường xuyên trong đời sống hàng ngày, việc duy trì nghề dệt, kỹ thuật ghép vải, thêu hoa văn và cách sử dụng trang phục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi khi những người phụ nữ Lự còn tiếp tục xe sợi, dệt vải, thêu từng đường hoa văn và truyền lại kỹ năng ấy cho con cháu, thì mạch nguồn văn hóa của đồng bào dân tộc Lự vẫn còn được nối dài.
2: Và đến đây thì chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
1: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
2: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
3: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
0: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
1: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
2: Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị đang lưu thông trên mọi nẻo đường có một hành trình bình an, thuận lợi. Nếu cần cập nhật tình hình giao thông trên lộ trình của mình, quý vị có thể kết nối với chúng tôi qua số điện thoại 0225 361 0969. Những thông tin quý vị chia sẻ sẽ giúp nhiều người chủ động lựa chọn cung đường và di chuyển an toàn hơn. Thưa quý vị, trong đời sống âm nhạc Việt những năm qua, Phạm Tuấn Thắng là tác giả của nhiều ca khúc được công chúng biết đến qua những giọng hát khác nhau, Dấu Mưa gắn với Trung Quân, Tháng Tư là Lời Nói Dối Của Em được nhiều người nhớ qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn, còn Bốn Chữ Lắm từng tạo được sức hút với sự kết hợp của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi. Mỗi ca khúc có một đời sống riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau có thể nhận ra nét quen thuộc trong cách viết của Phạm Tuấn Thắng. Anh thường chọn những câu chuyện gần với tâm trạng của người trẻ, lời ca dễ nghe, giàu cảm xúc nhưng vẫn có sự tiết chế. Tình yêu trong những sáng tác ấy cũng được nhìn ở nhiều thời điểm, khi đang vui, khi đã xa nhau, lúc nhớ về một người cũ, hay đơn giản là một khoảnh khắc khiến lòng người trùng xuống. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, quý vị hãy cùng Hồng Nhung điểm lại những sáng tác nổi bật của Phạm Tuấn Thắng. Hoàng Hôn Tháng 8 gợi nhiều cảm xúc ngay từ tên gọi. Hoàng hôn vốn là khoảng thời gian dễ khiến người ta lắng lại sau một ngày, còn tháng 8 lại mang theo chút dư âm của mùa hè đang dần qua. Phạm Tuấn Thắng chọn không gian ấy để kể một câu chuyện tình với nhiều nhớ nhung. Giai điệu có sự sâu lắng nhưng tiết tấu vẫn khá rõ, vì thế cảm xúc của bài hát không quá nặng nề. Phần thể hiện của Đông Hùng với chất giọng khỏe, giàu nội lực,

kết hợp cùng phần rap của KG Noi cũng đem đến cho ca khúc một màu sắc hiện đại hơn. Một buổi chiều tháng 8, một câu chuyện đã qua và những điều vẫn còn được nhớ tới. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hoàng hôn tháng 8, sáng tác Phạm Toàn Thắng với sự thể hiện của Đông Hùng và Crazy Noise.

Quý vị và các bạn vừa nghe Hoàng hôn tháng 8 và từ một tháng 8 nhiều hoài niệm, câu chuyện âm nhạc tiếp theo đưa chúng ta đến với tháng 4 qua một sáng tác rất quen thuộc của Phạm Toàn Thắng. Tháng 4 là lời nói dối của em. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã tạo được một nét riêng. Tháng 4 vốn là thời điểm đẹp trong năm, nhưng trong bài hát của Phạm Toàn Thắng, vẻ đẹp ấy lại đi cùng một câu chuyện tình đã có những đổi thay. Bởi vậy, ca khúc có sự dịu dàng, lãng mạn, nhưng phía sau vẫn phảng phất nỗi buồn. Hà Anh Tuấn thể hiện bài hát bằng cách hát nhẹ, chậm và thiên về kể chuyện. Cách xử lý ấy khá phù hợp với tinh thần của tác phẩm, bởi cảm xúc được giữ ở mức vừa phải, đủ để người nghe cảm nhận sự tiếc nuối mà không bị đẩy sang bi lụy. Qua nhiều năm, Tháng 4 là lời nói dối của em vẫn được nhắc tới trong số những sáng tác quen thuộc của Phạm Toàn Thắng và cũng là ca khúc được nhiều khán giả yêu thích qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe lại Tháng 4 là lời nói dối của em.

Mưa là một hình ảnh quen thuộc trong những bản tình ca. Với Phạm Toàn Thắng, cơn mưa trong Dấu Mưa được đặt bên cạnh câu chuyện của ký ức. Khi một mối tình đã qua, nhưng cảm xúc dành cho người cũ vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt. Ca khúc được Phạm Toàn Thắng viết khi còn khá trẻ, nhưng đã cho thấy một nét sáng tác sau này tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm của anh. Câu chuyện gần gũi, lời ca dễ tiếp nhận và cảm xúc được dẫn dắt tự nhiên. Không cần một câu chuyện quá phức tạp, Dấu Mưa đi vào tâm trạng của người nghe từ những điều rất quen, một cơn mưa, một kỷ niệm và nỗi nhớ về người từng gắn bó. Đây cũng là một trong những ca khúc góp phần tạo dấu ấn cho Trung Quân ở dòng nhạc ballad. Chất giọng cao, sáng cùng cách xử lý những đoạn cao trào giúp anh thể hiện khá rõ sự da diết của bài hát.

Sau dấu mưa, hình ảnh Trung Quân với những ca khúc về mưa cũng dần trở nên quen thuộc với khán giả. Một sáng tác của Phạm Toàn Thắng qua tiếng hát của Trung Quân, ca khúc Dấu Mưa. Sau những giai điệu khá sâu lắng của Dấu Mưa, chúng ta sẽ chuyển sang một sắc màu tươi sáng hơn trong âm nhạc của Phạm Toàn Thắng. Bốn chữ lắm là ca khúc cho thấy một cách viết khác của anh, trẻ trung, vui và có chút tình nghịch. Ngay từ tên bài hát, tác giả đã chọn cách diễn đạt rất gần với ngôn ngữ thường ngày. Những chữ yêu, thương, nhớ, đau khi đi cùng chữ lắm trở thành những trạng thái rất dễ gặp trong tình yêu của người trẻ. Điểm thú vị của ca khúc còn nằm ở cách xây dựng phần hát, đối đáp. Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi mỗi người một màu giọng, một cách thể hiện. Khi đặt cạnh nhau tạo nên cảm giác giống như cuộc trò chuyện giữa hai người đang yêu. Có sự hờn dỗi, trách móc nhưng không nặng nề. Ngược lại, chính cách thể hiện có phần dí dỏm đã giúp bài hát giữ được tinh thần vui vẻ từ đầu đến cuối. Bốn chữ lắm từng được đông đảo khán giả trẻ yêu thích và cũng cho thấy Phạm Toàn Thắng khá linh hoạt trong sáng tác. Sau những bản ballad nhiều tâm sự, anh hoàn toàn có thể kể chuyện tình yêu bằng một giai điệu nhẹ nhàng, vui và gần với đời sống. Một chút tươi vui cho bánh xe âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe Bốn chữ lắm sáng tác Phạm Toàn Thắng qua phần thể hiện của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi.

Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc vừa qua được Phạm Toàn Thắng viết cho những giọng hát khác nhau. Với ca khúc tiếp theo, chúng ta sẽ nghe chính tác giả thể hiện sáng tác của mình. Năm 2024, Phạm Toàn Thắng trở lại với Một Ngày Mưa Cũ. Đây là một ca khúc có màu sắc khá khác so với những bản hit đã giúp tên tuổi anh được nhiều khán giả biết đến trước đó. Nếu Gió Mưa mang nhiều tâm trạng của tuổi trẻ, thì ở Một Ngày Mưa Cũ, cảm xúc đã có thêm độ lùi của thời gian. Vẫn là tình yêu, vẫn có những điều cũ được nhớ lại, nhưng cách kể bình tĩnh và tiết chế hơn. Điều này cũng phần nào cho thấy sự thay đổi trong sáng tác của Phạm Toàn Thắng sau nhiều năm làm nghề. Về âm nhạc, ca khúc mang màu sắc pop rock kết hợp sideway có hơi hướng hoài niệm. Phạm Toàn Thắng từng chia sẻ, anh đặt ra một giả định khá thú vị. Nếu mình sống ở thời của mẹ vào những năm 1980 thì mình sẽ viết một ca khúc như thế nào? Từ ý tưởng ấy, Một Ngày Mưa Cũ vừa có nét hoài cổ trong không khí âm nhạc, vừa giữ được cách viết của một tác giả đương đại. Và có lẽ khi một nhạc sĩ tự hát sáng tác của mình, điều đáng nghe còn nằm ở cách chính người viết lựa chọn để kể câu chuyện ấy.

Và ca khúc cuối cùng trong chương trình hôm nay là một sáng tác có tên gọi rất ngắn, Lạc. Nếu ở bốn chữ lắm, tình yêu được kể bằng sự trẻ trung và vui vẻ, thì Lạc lại trở về với một trạng thái trầm hơn. Đó là cảm giác khi một mối quan hệ đã có những đổi thay và người trong cuộc phải đối diện với khoảng trống mà tình yêu để lại. Điều đáng chú ý trong nhiều sáng tác của Phạm Toàn Thắng là anh thường không tìm đến những câu chuyện quá xa lạ. Những điều anh viết khá gần với trải nghiệm tình cảm của nhiều người. Yêu, nhớ, chờ đợi, chia xa, rồi có lúc phải chấp nhận rằng một câu chuyện đã khác trước. Lạc cũng được viết từ một trạng thái như vậy. Qua phần thể hiện của Quốc Thiên, ca khúc có sự điềm tĩnh và chiều sâu. Giọng hát của anh không quá phô diễn mà tập trung vào việc truyền tải nội dung. Nhờ đó, những tâm trạng trong bài hát được thể hiện khá tự nhiên. Và trước khi khép lại câu chuyện âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe Lạc sáng tác Phạm Toàn Thắng qua phần thể hiện của Quốc Thiên.

Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc trong chương trình hôm nay chưa thể kể hết chặng đường sáng tác của Phạm Toàn Thắng, nhưng cũng đủ để thấy một tác giả có cách viết khá đa dạng. Một điều thú vị nữa là các sáng tác của Phạm Toàn Thắng đã được thể hiện bởi những ca sĩ có màu sắc rất khác nhau, mỗi người tìm được một cách riêng để đến với ca khúc, trong khi dấu ấn của người sáng tác vẫn hiện diện qua giai điệu, câu chữ và cách lựa chọn câu chuyện. Có lẽ sức sống của một bài hát cũng bắt đầu từ đó. Người viết gửi vào tác phẩm câu chuyện của mình, người hát mang đến một cách cảm nhận. Còn khi đến với khán giả, bài hát lại có thêm những kỷ niệm rất riêng của mỗi người. Bánh xe âm nhạc với chủ đề những sáng tác hay của Phạm Toàn Thắng xin được khép lại tại đây. Hồng Nhung cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị có một hành trình bình an, thuận lợi. Và dù một ca khúc hay có thể khiến quãng đường trở nên dễ chịu hơn khi cầm lái, quý vị hãy luôn chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và dành sự tập trung cho con đường phía trước. Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5:45 sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chào ngày mới trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Thưa quý vị, mỗi buổi sáng bắt đầu theo một cách khác nhau. Có người vừa thức dậy đã tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc. Có người đang đưa con đến trường. Có người đã ở trên đường từ rất sớm. Và cũng có những buổi sáng chúng ta chẳng cần một kế hoạch gì quá đặc biệt, chỉ mong công việc thuận lợi, tinh thần thoải mái và gặp thêm vài chuyện vui trong ngày. Dù hôm nay phía trước là một lịch trình bận rộn hay một ngày tương đối thảnh thơi, hy vọng âm nhạc sẽ giúp buổi sáng của quý vị bắt đầu dễ chịu hơn. Hồng Nhung chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui và bình an trên mọi cung đường. Có lẽ buổi sáng là khoảng thời gian chúng ta dễ nghĩ đến những dự định phía trước nhất. Một công việc hôm qua chưa hoàn thành thì hôm nay làm tiếp. Một kế hoạch đã nhiều lần trì hoãn, biết đâu hôm nay lại là lúc thích hợp để bắt đầu. Hay sau một ngày chưa thật sự như ý, sáng thức giấc cũng là lúc mình có thêm cơ hội để làm mọi chuyện tốt hơn. Và ngày mai đôi khi chẳng ở đâu xa. Ngày mai của hôm qua chính là buổi sáng mà chúng ta đang có lúc này. Mở đầu chương trình, Hồng Nhung mời quý vị cùng thưởng thức Ngày Mai, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương qua phần thể hiện của Tóc Tiên.

Một ngày mới bắt đầu cũng là lúc mỗi người trở lại với công việc, những cuộc hẹn và kế hoạch riêng. Giữa nhịp sống bận rộn ấy, đôi khi chúng ta cũng cần cho mình một chút thư thả, đừng để một câu chuyện không vui làm ảnh hưởng đến cả ngày phía trước. Đó cũng là tinh thần nhẹ nhàng mà cứ chiều thôi muốn gửi gắm. Ca khúc được sáng tác bởi Trần Duy Khang và Rematic qua phần thể hiện của Chilis, Sunny Hạ Linh và Rematic. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Mỗi chuyến đi đều để lại cho chúng ta một điều gì đó để nhớ. Có thể là một vùng đất lần đầu đặt chân tới, những người mới gặp, hay đơn giản là vài ngày được rời khỏi nhịp sống quen thuộc. Và có lẽ đi xa cũng là cách để người ta hiểu hơn cảm giác muốn trở về. Bởi sau những háo hức trên đường, vẫn có một niềm vui rất riêng khi nhìn thấy con phố quen, mở cánh cửa nhà và gặp lại những người mình thương. Thiên Cookie đã gửi cảm xúc ấy vào Đi Để Trở Về qua phần thể hiện của Subin Hoàng Sơn. Mời quý vị

Đi xa rồi trở về, và điều làm nên ý nghĩa của hai chữ trở về có lẽ chính là nơi có những người đang chờ mình, đó là nhà. Là bữa sáng ăn vội trước giờ đi làm, là câu hỏi tối nay mới trở về, là tiếng người lớn nhắc nhau mang theo áo mưa, hay một bữa cơm mà mọi người phải đợi đủ nhau mới bắt đầu. Vì quá quen nên nhiều lúc chúng ta ít để ý đến những điều ấy. Chỉ khi đi xa vài ngày, trở về và nhìn thấy căn nhà quen thuộc, người ta mới cảm nhận rõ hơn sự dễ chịu của cảm giác được ở đúng nơi mình thuộc về. Khép lại chào ngày mới hôm nay, Hồng Nhung muốn dành một khoảng thật ấm áp cho gia đình qua một nhà, ca khúc do các thành viên Đà Lạt sáng tác và thể hiện. Một bài hát vui, gần gũi về chuyện hai người cùng xây dựng cuộc sống chung. Nhưng rộng hơn, đó cũng là cảm giác được sẻ chia những vui buồn rất đời thường với những người mình thương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Một Nhà cũng đã khép lại chào ngày mới hôm nay. Một ngày phía trước có thể sẽ rất bận, có những công việc đã được lên lịch và cũng có những việc bất ngờ xuất hiện. Nhưng dù hôm nay quý vị đang bắt đầu một hành trình mới, tiếp tục công việc quen thuộc hay đơn giản là đi qua một ngày bình thường như bao ngày khác, hy vọng những ca khúc vừa rồi đã mang đến một chút hứng khởi để buổi sáng bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chào ngày mới trên kênh DSP Giao thông FM 102.20 MHz. Hồng Nhung chúc quý vị một ngày làm việc thuận lợi, gặp nhiều niềm vui và luôn bình an trên mỗi hành trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Đời sống toàn cầu. Đời sống toàn cầu.
2: Kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đời sống toàn cầu. Thưa quý vị, lạm phát bùng nổ, chi phí năng lượng và thực phẩm leo thang đã buộc hàng triệu gia đình từ châu Á sang châu Âu phải thắt chặt chi tiêu. Nhưng sự thắt lưng buộc bụng không đồng nghĩa với sự thiếu thốn mà mở ra một nghệ thuật tiêu dùng mới, đó là tìm kiếm giá trị thực từ những đồ vật cũ. Nếu như nhiều năm trước, việc mua đồ cũ đôi khi mang lại sự ngần ngại, thì giờ đây, bước vào một chợ đồ cũ vào ngày cuối tuần lại mang tới cảm giác như đang tham gia một lễ hội. Là một mắt xích cốt lõi giúp kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm thiểu lãng phí tài nguyên trong mô hình kinh tế tuần hoàn, xu hướng mua đồ cũ đang chứng minh được sức sống độc đáo riêng có. Chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay mời quý vị tìm hiểu về sự lên ngôi của xu hướng tiêu dùng đồ đã qua sử dụng. Ngay sau đây là những tin tức vấn đề quốc tế liên quan tới chủ đề này. Mua đồ second hand, tức là đồ đã qua sử dụng, không còn là lựa chọn tiết kiệm tạm thời mà đang dần trở thành một phong cách tiêu dùng phổ biến, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng bán lẻ đồ cũ ThredUp dựa trên dữ liệu của hãng nghiên cứu Global Data, doanh số thị trường quần áo second hand toàn cầu dự kiến chạm mốc 289 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm nay. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng 12%, bỏ xa tốc độ mở rộng của ngành thời trang truyền thống. Nếu nhìn lại năm 2021, quy mô thị trường này mới ở mức 141 tỷ đô la Mỹ. Với tốc độ tăng trưởng trung bình 9% mỗi năm, phân khúc bán lại được kỳ vọng đạt 393 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới. Sự bùng nổ của thị trường này được dẫn dắt bởi thế hệ người tiêu dùng trẻ. Nhóm khách hàng từ 14 đến 45 tuổi đóng góp tới 70% tăng trưởng toàn ngành. Tại Anh, 15% người tiêu dùng từ 18 đến 24 tuổi coi đây là kênh mua sắm chính cho hàng phi thực phẩm. CEO ThredUp, ông James Reinhardt cho biết phân khúc này đang trực tiếp giành thị phần từ hàng mới. Hiện đồ second hand đã chiếm khoảng 10% tổng doanh số quần áo toàn cầu. Đằng sau những con số tăng trưởng rực rỡ là sự can thiệp sâu rộng của công nghệ. Trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành vũ khí tối thượng, giúp các nền tảng xử lý khối lượng hàng tồn kho khổng lồ, tự động phân loại và gợi ý sản phẩm chính xác đến từng cá nhân, giúp rút ngắn khoảng cách từ thấy sản phẩm đến mua ngay. Dù doanh thu tăng vọt, bài toán lợi nhuận vẫn là một thách thức trên sân chơi tỷ đô. Tại Anh và Pháp, các hội chợ đồ cũ cuối tuần như chợ trời hay bán đồ cũ từ cốp xe ô tô đang trở thành điểm đến văn hóa quen thuộc. Không chỉ người lớn tuổi hay người đi tìm đồ cổ, giới trẻ thuộc thế hệ Gen Z và Millennials hiện là nhóm khách hàng đông đảo nhất tại các khu chợ này. Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Kantar chỉ ra rằng lý do hàng đầu khiến người trẻ chọn mua đồ cũ là giá thành rẻ hơn từ 50% đến 80% so với giá gốc, giúp họ tối ưu hóa ngân sách cá nhân mà vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và giải trí. Giới chuyên gia đánh giá, sự bùng nổ của mô hình mua bán giữa người tiêu dùng C2C đang làm thay đổi cục diện bán lẻ. Người dân tìm đến đồ cũ vì giá rẻ, khả năng kiếm thêm thu nhập, nhận thức về môi trường và sự tiện lợi. Xu hướng vừa mua vừa bán đang định hình lại thị trường bán lẻ khi người tiêu dùng vừa là khách hàng vừa là người cung cấp hàng hóa. Trước làn sóng này, các ông lớn thời trang truyền thống buộc phải thay đổi chiến lược. Những thương hiệu đình đám như Dr. Martens, Zara hay Mulberry đã chính thức nhảy vào cuộc đua, triển khai các dịch vụ thu mua và tân trang đồ cũ để giữ chân khách hàng. Ông Neil Saunders, giám đốc điều hành Global Data nhận định, thị trường second hand toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh cao hơn và cấu trúc phức tạp hơn, nơi công nghệ và dữ liệu quyết định người thắng cuộc. nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, không đứng ngoài cuộc chơi, chính phủ nhiều nước cũng đang đưa ra các chính sách khuyến khích nền kinh tế tuần hoàn. Tại Pháp, chính phủ tung ra nhiều chính sách tiền thưởng sửa chữa nhằm hỗ trợ người dân chi phí sửa sang quần áo, giày dép cũ thay vì mua mới. Trong khi đó, các ông lớn bán lẻ nội thất như IKEA hay các thương hiệu thời trang lớn cũng mở ra các gian hàng resale cho phép khách hàng bán lại đồ cũ và mua lại đồ đã qua sử dụng ngay tại hệ thống chính hãng. Một bức tranh tiêu dùng mới đang dần lộ diện trên toàn cầu, đó là tiết kiệm, xanh hơn và bền vững hơn. Thưa quý vị, lạm phát và chi phí sinh hoạt cao đang trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến người tiêu dùng châu Âu điều chỉnh cách chi tiêu. Trong đó, mua sắm đồ cũ dần trở thành lựa chọn phổ biến thay vì chỉ là giải pháp tiết kiệm tạm thời. Từ những khu chợ truyền thống đến các nền tảng trực tuyến, thị trường hàng đã qua sử dụng đang mở rộng, phản ánh một sự thay đổi đáng chú ý trong thói quen tiêu dùng của người dân. Tại châu Âu, các chuỗi cửa hàng từ thiện nổi tiếng như Oxfam hay Red Cross ghi nhận lượng khách hàng trẻ tuổi tăng vọt, với doanh số các mặt hàng quần áo, gia dụng đã qua sử dụng tăng trung bình từ 15% đến 20% mỗi năm. Tại Pháp, sức hút của thị trường này được thể hiện rõ tại Braderie de Lille, phiên chợ đồ cũ lớn nhất châu Âu. Sự kiện năm nay diễn ra tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, thu hút hơn 2,5 triệu lượt người với hơn 5.400 người bán và tổng chiều dài các gian hàng lên tới 53 km. Có lịch sử gần 900 năm, Braderie de Lille bắt nguồn từ một hội chợ được ghi nhận lần đầu vào năm 1127, sau đó dần phát triển thành một trong những chợ đồ cũ lớn nhất châu Âu. Ngày nay, sự kiện không chỉ là nơi tìm kiếm những món đồ giá cả phải chăng, mà còn được xem là một biểu tượng của hoạt động tái sử dụng và kinh tế tuần hoàn. Bà Patricia Tratton, du khách đến từ Montpellier, chia sẻ.
3: Mua đồ cũ là một cách để tiết kiệm tiền và giúp mọi người tránh vứt bỏ đồ đạc lãng phí.
2: Đằng sau những món hàng được trao đổi tại phiên chợ, thực tế lại là áp lực ngày càng lớn đối với ngân sách hộ gia đình. Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp INSEE, sức mua của thu nhập khả dụng của các hộ gia đình Pháp giảm 0,4% trong năm 2025, tính theo đơn vị tiêu dùng, mức giảm là 0,7%. Trong khi đó, chi tiêu tiêu dùng của hộ gia đình chỉ tăng 0,4% về lượng. Những con số này cho thấy người tiêu dùng vẫn phải cân nhắc kỹ hơn đối với các khoản chi dù tốc độ tăng giá đã chậm lại đáng kể. Với những người không có việc làm hoặc đã nghỉ làm, bài toán chi tiêu càng trở nên rõ rệt khi giá cả và chi phí sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách hàng tháng. Từ quần áo, đồ gia dụng đến đồ trang trí và đồ cổ, thị trường hàng đã qua sử dụng đang đáp ứng đồng thời hai nhu cầu: tiết kiệm chi phí và kéo dài vòng đời sản phẩm. Điều này cũng khiến những phiên chợ truyền thống như Braderie de Lille không chỉ tồn tại như một nét văn hóa địa phương mà còn thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Tại Braderie de Lille năm nay, bên cạnh những gian hàng truyền thống còn xuất hiện các hình thức thanh toán số mới. Wero, hệ thống thanh toán tức thời được phát triển bởi các ngân hàng châu Âu, được giới thiệu như một giải pháp thúc đẩy giao dịch xuyên biên giới. Ông Lucas Lucomu, nhân viên của Wero, nhấn mạnh.
4: Rõ ràng việc có nhiều quốc gia cùng tham gia mang lại cơ hội tạo ra tác động thương mại rộng lớn hơn.
2: Tuy nhiên, công nghệ không thay thế hoàn toàn những phương thức buôn bán truyền thống. Một số người bán vẫn lựa chọn cách ghi chép thủ công để theo dõi doanh số và lượng khách. Ông Lucas Thury, một chủ cửa hàng cho biết.
4: Mọi thứ đều làm thủ công. Tôi ghi lại số lượng hàng bán ra và số khách hàng với giấy và bút chì, mọi thứ nhanh hơn nhiều.
2: Từ một hội chợ có lịch sử lâu đời, Braderie de Lille đang cho thấy một nghịch lý thú vị của tiêu dùng hiện đại. Giữa lúc thương mại ngày càng số hóa, những món đồ đã qua sử dụng lại tìm được sức sống mới. Khi người tiêu dùng phải tính toán kỹ hơn cho mỗi khoản chi, tiết kiệm, tái sử dụng và kéo dài vòng đời sản phẩm đang trở thành một phần của cách thức tiêu dùng mới ở châu Âu. Không chỉ riêng tại các nước châu Âu, xu hướng mua đồ đã qua sử dụng cũng được người dân nhiều châu lục khác theo đuổi. Tại Mỹ, có tới 52% người tiêu dùng cho biết họ đã mua sắm đồ cũ trong năm qua để cắt giảm chi phí sinh hoạt. Tại châu Á, Nhật Bản vốn nổi tiếng là thị trường khắt khe với đồ second hand, nhưng các chuỗi cửa hàng đồ cũ như Hot Off hay Second Street đang mọc lên như nấm và luôn kín người mua. Nhiều người trẻ mới đi làm chia sẻ, đi chợ đồ cũ giúp họ giảm bớt rất nhiều áp lực tài chính. Tại Hàn Quốc, Dongmyo là một trong những khu chợ đồ cũ nổi tiếng nhất và lớn nhất nước này. Dọc các con phố là hàng trăm gian hàng bày bán đủ loại mặt hàng, từ quần áo, giày dép, sách cũ đến đồng hồ, đĩa nhạc, đồ điện tử và nhiều vật dụng mang đậm dấu ấn thời gian. Nhiều sản phẩm chỉ có giá vài nghìn won nhưng vẫn còn sử dụng tốt, trong khi không ít món đồ cổ hoặc hiếm được các nhà sưu tầm săn tìm. Chính yếu tố bất ngờ khi khám phá những món đồ độc đáo đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của Dongmyo. Nếu trước đây, chợ chủ yếu phục vụ người cao tuổi và người có thu nhập thấp, thì những năm gần đây, nơi đây ngày càng thu hút giới trẻ. Xu hướng thời trang vintage cùng sự lan tỏa của mạng xã hội đã biến Dongmyo thành địa điểm được nhiều bạn trẻ và du khách quốc tế ghé thăm để mua sắm, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa địa phương. Bên cạnh giá trị mua bán, Dongmyo còn góp phần thúc đẩy việc kéo dài vòng đời sản phẩm, giảm lãng phí và hạn chế rác thải, phù hợp với xu hướng kinh tế tuần hoàn. Dưới sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và các nền tảng mua bán trực tuyến, khu chợ vẫn giữ được sức hút nhờ không gian đậm chất hoài niệm và những trải nghiệm khó có thể thay thế. Với nhiều người, Dongmyo không chỉ là một khu chợ mà còn là nơi lưu giữ ký ức đô thị và những giá trị bình dị trong đời sống của người Hàn Quốc. Giữa nhịp sống sôi động của thủ đô Seoul, chợ đồ cũ Dongmyo vẫn giữ cho mình một nhịp điệu rất riêng. Không chỉ là nơi mua bán đồ đã qua sử dụng, khu chợ còn phản ánh rõ nét lối sống tiết kiệm, xu hướng tái sử dụng và tiêu dùng bền vững đang ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc. Thưa quý vị, cứ đều đặn các buổi sáng thứ Bảy, bãi đỗ xe rộng lớn tại công viên Esomer ở thủ đô Pretoria của Nam Phi lại biến thành không gian của một trong những khu chợ cốp xe độc đáo và sống động nhất tại Pretoria. Không lộng lẫy như những trung tâm thương mại xa hoa, cũng không xô bồ như các khu chợ đầu mối. Không gian này mang trong mình hơi thở rất riêng của xứ sở rực rỡ sắc màu, bình dị, hào phóng và đậm chất đại ngàn. Khái niệm chợ cốp xe vốn có nguồn gốc từ nước Anh, nhưng khi du nhập vào Nam Phi thì đã được khoác lên mình một tấm áo văn hóa bản địa đặc sắc. Đúng như tên gọi, gian hàng của mỗi người bán chính là chiếc cốp xe ô tô của họ. Từ đầu giờ sáng, hàng trăm chiếc xe, từ những chiếc sedan gia đình cũ kỹ, những chiếc SUV hầm hố cho đến những chiếc xe bán tải Bucky gầm cao đã xếp thành hàng lối ngay ngắn theo vạch kẻ. Chỉ trong vòng 30 phút, những chiếc cốp xe đồng loạt mở tung biến thành những quầy trưng bày đầy màu sắc. Tại đây, người ta có thể tìm thấy bất cứ thứ gì thuộc về ký ức và đời sống, từ những chiếc máy ảnh phim nhuốm màu thời gian, đĩa than của các ban nhạc thập niên 80 đến trang phục denim vintage hay váy áo thổ cẩm truyền thống của các bộ tộc bản địa. Ở một góc khác, những cuốn sách bọc bìa da thơm mùi giấy cũ nằm cạnh những bộ dụng cụ cơ khí gia đình hay đồ chơi trẻ em. Tất cả được sắp xếp ngăn nắp, mời gọi những cuộc tìm kiếm đầy duyên nợ. Bà Margaret, một người bán hàng tại chợ cốp xe, chia sẻ.
5: Cách bán hàng ở đây là chúng tôi để giá mọi thứ rất rẻ, cốt là để người khác có thể tái sử dụng chúng lần nữa. Nói thực là đi chợ kiểu này không hẳn vì mục đích kiếm tiền. Chúng tôi chỉ muốn dọn bớt những món đồ mà bản thân không còn cần đến nữa, để nhà cửa gọn gàng hơn. Và quan trọng là tìm thấy niềm vui khi kết nối với mọi người.
2: Chân lý cũ người mới ta giản dị của bà Margaret cũng chính là tinh thần chung của hàng trăm chủ gian hàng di động tại chợ cốp xe. Bên cạnh trải nghiệm mua sắm và giao lưu, du khách đến đây còn có thể tận hưởng không khí thư giãn và thưởng thức những món ăn nhẹ truyền thống như món bánh kẹp

Penne Konnick nóng hổi được chế biến ngay tại chỗ. Giữa nhịp sống hiện đại, nét văn hóa chợ cốp xe ô tô tại Pretoria vẫn vẹn nguyên sức hút mãnh liệt. Nó không chỉ cổ vũ lối sống tiết kiệm, bảo vệ môi trường bền vững thông qua việc tái sử dụng đồ dùng, mà trên hết còn lưu giữ một không gian gắn kết cộng đồng đầy tình người của cư dân xứ sở Nam Phi. Thưa quý vị, rõ ràng bài toán tài chính là động lực đầu tiên thúc đẩy làn sóng tiêu dùng đồ đã qua sử dụng. Nhưng nếu chỉ có yếu tố rẻ, liệu đồ cũ có đủ sức tạo nên một cơn sốt bền vững trên toàn cầu hay không? Câu trả lời nằm ở sự thay đổi trong tư duy của thế hệ tiêu dùng mới. Với họ, đi chợ đồ cũ không đơn thuần là tiết kiệm tiền, mà còn là một hành trình săn tìm kho báu. Mỗi món đồ cũ mang theo một câu chuyện, một nét độc bản mà các sản phẩm sản xuất hàng loạt trong nhà máy không thể có được. Bên cạnh đó là yếu tố bảo vệ môi trường. Ngành công nghiệp thời trang nhanh là một trong những tác nhân gây ô nhiễm hàng đầu thế giới. Việc tái sử dụng một chiếc áo sơ mi hay một món đồ gỗ đồng nghĩa với việc giảm bớt lượng rác thải ra bãi lấp và giảm lượng khí thải carbon từ việc sản xuất mới. Người tiêu dùng hiện đại nhận ra rằng tiết kiệm cho túi tiền của mình cũng chính là tiết kiệm tài nguyên cho hành tinh. Tuy nhiên, đi chợ đồ cũ cũng là một nghệ thuật đòi hỏi sự tinh tế và tỉnh táo. Để không rơi vào bẫy ham rẻ mua rồi bỏ, các chuyên gia tài chính cá nhân đưa ra một số lời khuyên cho người tiêu dùng như sau. Trước hết, cần lập danh sách nhu cầu trước khi đi. Chúng ta đều nhận thấy rằng mua đồ giá rẻ rất dễ gây nghiện. Nếu không có danh sách rõ ràng, bạn rất dễ mua phải những món đồ không cần thiết chỉ vì giá quá rẻ. Một vấn đề khác cần quan tâm là nên kiểm tra kỹ chất lượng. Hãy dành thời gian kiểm tra đường kim mũi chỉ, khóa kéo đối với trang phục, hoặc thử nguồn điện, các chức năng đối với đồ điện tử. Một điều quan trọng không kém, đó là sau khi mua đồ cũ, hãy giặt hấp, sát khuẩn hoặc làm sạch kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân. Thưa quý vị, xu hướng đi chợ đồ cũ trên thế giới đang chứng minh một điều. Tiết kiệm không phải là sự chịu đựng, mà là lựa chọn sống thông minh và có trách nhiệm. Khi biết cách trân trọng giá trị sử dụng của những món đồ đã qua tay người khác, chúng ta không chỉ làm giàu thêm cho tài khoản ngân hàng của chính mình, mà còn góp phần xây dựng một lối sống xanh hơn và bền vững hơn cho tương lai. Chương trình phát thanh Đời sống toàn cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số đang tạo ra ngày càng nhiều công việc được kết nối và thực hiện qua các nền tảng trực tuyến, từ vận tải, giao nhận đến bán hàng, cung ứng dịch vụ. Với nhiều người, đây không còn là việc làm thêm mà đã trở thành một nghề chính để mưu sinh. Nhưng khi cách làm việc thay đổi, các cơ chế bảo vệ người lao động liệu đã theo kịp? Những khoảng trống an sinh nào đang đặt ra và chính sách cần thay đổi ra sao để phù hợp với lực lượng lao động mới này? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong mục vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết đưa nguồn dòng vốn ưu đãi đến với đồng bào dân tộc khó khăn vùng cao Quảng Ngãi.
1: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản trên nền tảng số, người lao động có thể bắt đầu một ngày làm việc, chạy xe, giao hàng, bán hàng hay cung cấp nhiều dịch vụ khác. Sự linh hoạt ấy đang khiến việc làm trên nền tảng số trở thành lựa chọn mưu sinh của ngày càng nhiều người lao động. Nhưng khi công việc này dần trở thành nghề chính, những khoảng trống về an sinh đối với người lao động cũng bắt đầu bộc lộ rõ hơn.
3: Mình đi bình thường thì họ tự họ lao vào mình cũng có, xảy vào cái ổ gà thì tốt, trường hợp là đổ xe là bình thường.
4: Nẹt bô rồi phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách luôn nên là rất chi là nguy hiểm. Nói chung là trong cái nghề đặc thù do trên đường không thể tránh khỏi được.
5: Những tình huống như vậy là một rủi ro khó tránh trong công việc hàng ngày của nhiều tài xế công nghệ.
6: Bạn ơi, mình đang ngoài cổng kìa.
5: Hơn 2 năm chạy xe, mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng trên đường. Anh Phan Văn Tài coi đây là công việc chính để tạo thu nhập. Có những ngày mệt mỏi, có những lần va quệt trên đường khiến anh lo lắng, nhưng dừng chạy cũng đồng nghĩa với mất đi nguồn thu nhập của ngày hôm đó.
7: Có đôi lúc cũng mệt đó, nhưng mà vẫn phải chạy thôi. Có một số lần thì mình gặp hay sang đường ấy, không để ý đằng sau ấy, thì sẽ dễ bị va quệt thôi. Mình cũng có lo lắng nhưng mà công việc thì phải chấp nhận thôi.
5: Nhưng rủi ro trên đường chưa phải là nỗi lo duy nhất. Làm việc qua ứng dụng, khi có vấn đề về đơn hàng hay thu nhập, người lao động có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nền tảng. Còn khi chính họ gặp rủi ro, từ ốm đau, tai nạn đến những ngày không thể làm việc vì thời tiết, phần lớn vẫn phải tự xoay sở. Bởi vậy, với nhiều tài xế công nghệ, có một điểm tựa an sinh là điều họ mong mỏi.
8: Chạy xe này cũng không có bảo hiểm đâu, cũng rất là mong nhà nước tạo điều kiện cho mà đóng bảo hiểm. Bất kỳ người nào cũng cần phải có một đề phòng rủi ro, những lúc mà không may gặp phải thì mình sẽ có sự hỗ trợ của bảo hiểm.
9: Cũng được đóng cho các tài xế thế thì tốt quá, rất mong muốn để có cái bảo hiểm để các tài xế yên tâm để chạy trên đường.
5: Không riêng xe ôm công nghệ, các nền tảng số từ vận tải, giao nhận đến thương mại điện tử đang thu hút khoảng 2 triệu lao động tham gia. Sự phát triển nhanh của các dịch vụ trực tuyến mở ra nhiều cơ hội việc làm nhưng cũng đặt người lao động trước không ít bấp bênh. Rời khu vực nhà nước hơn 2 năm trước để chuyển sang làm tiếp thị liên kết và livestream bán hàng, thu nhập của anh Nguyễn Văn Cương giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào thuật toán và lượng tương tác của nền tảng. Dù thu nhập có lúc đạt từ 15 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, nhưng điều anh chăn trở nhất vẫn là một điểm tựa an sinh dài hạn. Anh Cương chia sẻ.
10: Phải nói thật là cái nguồn thu nhập nó không hề ổn định một chút nào, nhất là cái thời gian gần đây phí sàn nó lại tăng cao, khách hàng người ta có nhiều cái lựa chọn khác tốt hơn. Và một cái phần nữa là mình thấy cái việc mà tìm hiểu để tự đóng bảo hiểm ấy, thực sự là nó cũng đang hơi phức tạp. Thế nên là nếu mà có cái mức đóng phù hợp hay là một cái cách đóng ấy nó thực sự đơn giản, thiết thực và dễ làm thì theo như mình, đấy nó là cái việc rất là tốt.
5: Kinh tế số phát triển nhanh, góp phần tạo hàng triệu việc làm mới, nhưng cũng làm lộ rõ những khoảng trống pháp lý. Khảo sát mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chỉ ra, có tới hơn 90% lao động coi nền tảng số là nguồn thu nhập chính. Thu nhập dòng bình quân dao động từ 7 đến gần 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng họ lại phải tự gánh từ 13% đến 25% chi phí vận hành. Đáng lo ngại hơn, gần 80% người lao động nền tảng hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia về an sinh xã hội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
11: Trong những cái phát hiện mà chúng tôi cũng cho thấy rằng là cái thu nhập từ các lao động trên nền tảng thì có thu nhập là ở cái mức trung bình. của cả nước có cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội thì thấp hơn so với cái mức trung bình của cả nước. Họ rất quan tâm đến các cái chương trình hỗ trợ tham gia vào các cái gói bảo hiểm khác nhau để làm sao bảo vệ tốt hơn từ cái công việc này.
5: Khoảng trống này một phần bắt nguồn từ chính cách thức tổ chức việc làm trên nền tảng số. Người lao động trực tiếp cung cấp dịch vụ, tạo ra thu nhập qua nền tảng và trong nhiều trường hợp chịu sự điều phối về đơn hàng, giá cước hay cách thức thực hiện công việc. Nhưng họ thường tham gia với tư cách đối tác thay vì người lao động trong một quan hệ lao động truyền thống. Vì thế, quyền của người làm việc đến đâu, doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm gì, nhất là khi xảy ra rủi ro, vẫn còn những vấn đề cần được làm rõ. Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia Vương Quốc Anh phân tích.
0: Họ mặc áo đồng phục của các cái công ty nền tảng và mọi người cứ nghĩ rằng là họ là người lao động chính thức của cái công ty nền tảng đó, nhưng thực ra không phải. Họ được ký hợp đồng đối tác và khi được coi là đối tác thì họ không được coi là một người lao động và họ sẽ không được bảo vệ bởi luật lao động, nên họ sẽ không có lương hưu, họ không có bảo hiểm y tế, họ không có bảo hiểm xã hội, nên là họ nằm ngoài cái sự bảo vệ của luật lao động.
5: Khi nền tảng số đã trở thành nơi làm việc và công việc trên nền tảng đã trở thành sinh kế chính của nhiều người, khoảng trống an sinh không thể tiếp tục là câu chuyện mỗi người lao động tự xoay sở. Vấn đề đặt ra là cần một cơ chế pháp lý phù hợp để xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm và đưa nhóm lao động này vào lưới an sinh.
1: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, một tín hiệu đáng mừng với nhiều lao động đang mưu sinh trên các nền tảng số là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội đã đặt vấn đề đưa nhóm lao động này vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây được xem là bước đi nhằm thu hẹp khoảng trống an sinh đối với một lực lượng lao động ngày càng lớn. Tuy nhiên, để chủ trương

0: này trở thành một chính sách khả thi trong thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm rõ. Bài viết của phóng viên Minh Quyên.
1: Những cuộn len, chiếc kim móc và một chiếc điện thoại là những thứ gắn liền với công việc hàng ngày của chị Nguyễn Kim Thoa. Từ sở thích móc len, cuối năm 2022, chị Thoa bắt đầu làm sản phẩm và đăng bán trên mạng. Nhưng từ một người làm đồ thủ công đến một người có thể bán được hàng trên không gian số là cả một quá trình tự tìm đường đến với khách hàng.
2: Cái việc buôn bán kinh doanh ở trên nền tảng mạng xã hội thì phụ thuộc khá là nhiều vào thuật toán, đặc biệt là với các cái mặt hàng như kiểu móc len chẳng hạn, hiện nay là có rất nhiều bạn làm. Cho nên là ngoài cái việc mà tạo được cái định vị thương hiệu thì mình còn liên quan đến các cái nội dung bài đăng. Ví dụ như kiểu là trên thread thì cần có một nội dung khác, ví dụ là thu hút, nó hấp dẫn hơn, hay có các cái keyword. Nhưng mà ở trên fanpage hay là trang cá nhân thì mình nên kiểu theo cái hướng là chia sẻ.
1: Từ Facebook fanpage đến Threads, câu chuyện của chị Kim Thoa là một trong rất nhiều cách tạo thu nhập qua nền tảng số hiện nay. Có người coi đây là nghề chính, có người làm thêm hoặc theo thời vụ. Một người cũng có thể làm trên nhiều nền tảng với nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Sự đa dạng ấy đặt ra câu hỏi đầu tiên khi tính tới việc mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động trên nền tảng số. Ai sẽ được xác định là người làm việc trên nền tảng số và trường hợp nào thuộc diện phải tham gia? Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan, đoàn Tuyên Quang phân tích.
3: Thực tế nhóm này rất đa dạng. Vì vậy, nếu chỉ dừng ở tiêu chí có việc làm, thu nhập ổn định thường xuyên, thì khi triển khai vẫn phải tiếp tục giải thích thế nào là thường xuyên, thu nhập làm căn cứ đóng. Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập thì xác định ra sao và chủ thể có trách nhiệm kê khai tổ chức thu. Vì vậy, cần xác định ngay trong luật các tiêu chí có tính nguyên tắc để nhận diện đối tượng và làm căn cứ phát sinh nghĩa vụ tham gia. Còn mức cụ thể, phương thức thu, lộ trình thực hiện có thể giao cơ quan có thẩm quyền quy định. Như vậy vừa đảm bảo linh hoạt, vừa đảm bảo người dân có thể biết trước được quyền và nghĩa vụ của mình.
1: Xác định đúng người phải tham gia mới là bước đầu. Câu hỏi tiếp theo là trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được chia sẻ như thế nào giữa người lao động và doanh nghiệp nền tảng. Bởi trong nhiều loại hình công việc, nền tảng không chỉ là nơi kết nối mà còn tác động tới giá dịch vụ, phân bổ công việc, tỷ lệ chiết khấu hay quyền duy trì tài khoản. Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
4: Quy định doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm cùng đóng bảo hiểm xã hội. Không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, doanh nghiệp nền tảng có quyền quyết định các tác động đáng kể đến giá cước, tỷ lệ chiết khấu, phân bổ chuyến, xếp hạng, cơ chế thưởng phạt và quyền duy trì tài khoản, nên phải có trách nhiệm chia sẻ chi phí an sinh. Có thể nghiên cứu cơ chế đóng góp ba bên gồm tài xế, doanh nghiệp nền tảng và nhà nước.
1: Nhưng ngay cả khi xác định được trách nhiệm của các bên, mức đóng và cách đóng cũng phải phù hợp với đặc thù thu nhập thường xuyên biến động của lao động nền tảng. Nếu người lao động phải gánh một mức đóng vượt quá khả năng, mục tiêu mở rộng diện bao phủ sẽ khó đạt được. Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long phân tích.
5: Tôi đề nghị trước khi quy định nghĩa vụ bắt buộc, đề nghị đánh giá cụ thể mức đóng, căn cứ đóng, phần trách nhiệm của người lao động và nền tảng cũng như chế độ được hưởng. Nếu người lao động phải tự gánh toàn bộ mức đóng như một cá nhân kinh doanh độc lập, trong khi thu nhập thấp và biến động, chính sách có thể làm giảm khả năng tham gia. Tôi đề nghị cần nghiên cứu cơ chế đóng linh hoạt và hỗ trợ phù hợp cho nhóm thu nhập thấp, đồng thời tránh đóng trùng khi người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quan hệ lao động khác.
1: Ai thuộc diện tham gia, trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng đến đâu, đóng trên căn cứ nào và theo cách nào? Đó là những vấn đề cần tiếp tục được làm rõ khi hoàn thiện chính sách. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, trong đó có nội dung liên quan đến người làm việc trên nền tảng số, dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Hy vọng những đặc thù của loại hình lao động mới này sẽ được tính toán đầy đủ để chính sách khi ban hành vừa mở rộng được lưới an sinh, vừa thực sự phù hợp và khả thi với người lao động.
6: Sắc màu cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống đang đổi thay từng ngày với những cách làm việc mưu sinh mới như câu chuyện chúng ta vừa đề cập. Nhưng giữa những đổi thay ấy, ở nhiều bản làng, những nghề thủ công đã gắn bó với đời sống qua nhiều thế hệ, đang được gìn giữ và trao truyền. Tại xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, từ những cây tre, nứa, mây quen thuộc trên núi rừng, qua đôi bàn tay khéo léo của đồng bào dân tộc Lự, những chiếc lù cờ, giỏ đựng rau hay giỏ bắt cá vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
6: Ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, nghề đan lát truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống của đồng bào dân tộc Lự. Với nhiều gia đình, đan lát từng là công việc quen thuộc của người đàn ông sau những giờ lên nương, xuống ruộng. Từ việc chọn nguyên liệu, chẻ nan, vót nan đến tạo hình, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Tre, nứa hay mây được lựa chọn tùy theo từng sản phẩm. Nguyên liệu phải đủ độ già, có độ dẻo và chắc để khi đan vừa giữ được hình dáng, vừa có thể sử dụng lâu dài. Ông Lò Văn Khằm ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu cho biết.
7: Dân tộc Lự chúng tôi ấy, về truyền thống đan lát là nhiều cái loại đan lát. Ví dụ hiện tại bây giờ thì cũng đan lát lu cửa này, đan lát giọ này. Cái nghề này là hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn lưu truyền, không thể cho mất được cái nghề đan lát này.
6: Với đồng bào dân tộc Lự, mỗi sản phẩm đan lát lại gắn với một nhu cầu cụ thể trong cuộc sống. Những chiếc lù cờ được dùng để đựng, vận chuyển nông sản, giỏ đan phục vụ việc hái rau, đựng đồ dùng, giỏ được sử dụng để đánh bắt cá tôm ở suối. Một số sản phẩm còn xuất hiện trong những sinh hoạt cộng đồng, nghi lễ truyền thống của bản làng. Một nghệ nhân theo nghề đan lát nhiều năm tại xã Khun Há chia sẻ.
8: Cái này thì đan để mà mình đi đựng rau đi dở, đi lấy rau ngoài vườn mang đi dở thì cho vào đây thì lúc mình dở suối thì suối về thì nó cũng chảy khô. Cái này thì đơm tôm, đánh bắt cá bắt tôm lúc chiều thì mình mang đi đơm. Thì sáng về thì mình mới lấy ra thì mình có tôm, có cá nó thì nó ở trong này.
6: Những lời chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy nghề đan lát đã hòa vào đời sống của đồng bào dân tộc Lự một cách tự nhiên. Từ sản xuất, sinh hoạt đến các hoạt động cộng đồng, những vật dụng bằng tre, nứa, mây vừa bền chắc, tiện dụng, vừa mang dấu ấn riêng của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng. Cùng với trang phục, ẩm thực, kiến trúc nhà ở, phong tục, tập quán và các sinh hoạt cộng đồng, nghề đan lát góp thêm một sắc màu vào bức tranh văn hóa Lự ở Lai Châu.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sắc màu cuộc sống với câu chuyện giữ nghề đan lát, giữ một phần hồn văn hóa Lự đã khép lại chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
1: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông. Hoài Thư và Hồng Nhung kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần.
2: Thưa quý vị, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra mới đây tại khu công nghiệp An Dương khiến 3 người trên xe mô tô tử vong tại chỗ, đặt ra nhiều vấn đề không chỉ về ý thức của người tham gia giao thông mà còn về hạ tầng, tổ chức giao thông và công tác quản lý người lao động trong khu công nghiệp. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
1: Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 3 người. So với tuần liền kề, giảm 7 vụ, giảm 5 người chết. Trong đó, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi không chú ý quan sát chiếm tỷ lệ lớn với 6 trường hợp, không làm chủ tốc độ 3 trường hợp.
2: 5.582 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 615 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.146 trường hợp.
1: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông là 0899-676767 đã tiếp nhận 10 tin hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 17 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh, giải quyết. Câu chuyện giao thông.
0: Câu chuyện giao thông.
2: Thưa quý vị, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp An Dương khiến 3 người thiệt mạng không chỉ để lại mất mát đối với các gia đình nạn nhân mà còn dấy lên lo ngại về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong những khu vực tập trung đông công nhân, phương tiện vận tải và hoạt động sản xuất liên tục.
1: Vào khoảng 1 giờ 25 phút ngày 26 tháng 9, tại đường dọc số 2, khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, xảy ra vụ tai nạn giao thông do 3 người gồm Lò Văn Vân sinh năm 2006, Lò Văn Duy sinh năm 2006,

0: về nội dung này. Theo báo cáo của cơ quan công an, các nạn nhân trong vụ tai nạn đều có nồng độ cồn trong máu cao. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đèn đường sáng, đường rộng 15m, xe ô tô tải đỗ sát lề đường, lái xe ô tô ngủ trong cabin để sáng hôm sau vào công ty lấy hàng, không có các phương tiện lưu thông trên đường. Cả ba nạn nhân đều là người dân tộc, trong đó có một nạn nhân đã xuống Hải Phòng từ tháng 6 năm 2025, hai nạn nhân mới xuống làm từ tháng 9 năm 2026.
1: Vâng. Một công nhân mới đến địa phương có thể chưa quen đường đi, chưa nắm rõ các tuyến giao thông nội khu, vị trí phương tiện thường dừng đỗ, các quy định của doanh nghiệp hoặc những nguy cơ đặc thù quanh nơi làm việc. Vì vậy, việc hướng dẫn người lao động mới đến Hải Phòng cần quan tâm đến kỹ năng lái xe an toàn trong điều kiện giao thông thực tế. Chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với Thượng tá Vũ Trường Linh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 về vấn đề này.
0: Vâng, xin chào Thượng tá Vũ Trường Linh. Đơn vị có nhìn nhận như thế nào về những vụ tai nạn giao thông liên quan đến người lao động tỉnh ngoài đến Hải Phòng xảy ra trong thời gian qua?
2: Qua những cái quá trình mà tuần tra kiểm soát và xử lý phạm cũng như là điều tra giải quyết các cái vụ tai nạn giao thông liên quan đến cái người lao động dân tộc thiểu số này thì chúng tôi nhận thấy rằng cái kỹ năng của những cái người mà tham gia giao thông là người dân tộc thiểu số xuống Hải Phòng là kỹ năng rất kém trong quá trình tham gia giao thông. Người ta có thể là sẵn sàng đang đi và người ta chuyển hướng đột ngột, kể cả ngay trước đầu xe ô tô. Từ những cái thiếu kinh nghiệm đấy, thiếu kiến thức đó, cho nên là dẫn đến những các cái vụ tai nạn giao thông rất là đáng tiếc.
0: Vâng, như vậy có thể thấy rằng những kỹ năng tham gia giao thông của những người lao động tỉnh ngoài, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, đang là vấn đề đáng lo ngại. Vậy đồng chí có khuyến cáo gì để phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra?
2: Khuyến cáo của lực lượng cảnh sát giao thông thì đề nghị mọi người tham gia giao thông là thì phải chú ý quan sát phía trước phía sau, đặc biệt là đến các cái nút giao thông mà phải chủ động phòng tránh đối với lại những phía trước phía sau của mình có các cái phương tiện vận tải lớn, và đề nghị tất cả mọi người trong quá trình tham gia giao thông hãy tự nâng cao ý thức, trước mắt là phải có ý thức tự bảo vệ chính bản thân mình và bảo vệ những cái người tham gia giao thông khác.
0: Sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường nội bộ khu công nghiệp An Dương, cơ quan chức năng đã yêu cầu rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông tại đây. Trong đó có hệ thống chiếu sáng, biển báo, gờ giảm tốc và cảnh báo nguy hiểm. Điều này cho thấy bên cạnh nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn vẫn còn những vấn đề về tổ chức giao thông cần được đánh giá. Trong đó làm rõ các điều kiện bảo đảm an toàn trên tuyến đường nội bộ, việc tổ chức, phân luồng giao thông, quản lý phương tiện và trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình đưa tuyến đường vào khai thác. Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01 tiếp tục tập trung điều tra, giải quyết hậu quả vụ tai nạn.
3: Đối với việc điều tra, xử lý giải quyết cái vụ tai nạn giao thông thì đề nghị phòng PC01 tiếp tục là khẩn trương làm rõ cái nguyên nhân, trách nhiệm và nhất là cái vấn đề về kiến nghị khắc phục bất cập trong hạ tầng, bất cập trong công tác quản lý hạ tầng, trong công tác quản lý đối với người lao động, nhất là người lao động ở tỉnh ngoài.
0: Cùng với hạ tầng, công tác quản lý người lao động cũng được xác định là nội dung cần rà soát, nhất là đối với lao động ngoài tỉnh, người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động hòa nhập, nâng cao ý thức và bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia giao thông. Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập tổ khảo sát gồm Công an thành phố, Ban quản lý khu kinh tế, Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân phường và đơn vị quản lý khai thác tuyến đường nội khu công nghiệp An Dương để kịp thời xác định các tồn tại và kiến nghị giải quyết những bất cập tại khu công nghiệp An Dương. Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu các giải pháp phù hợp để nhân rộng tại các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn thành phố. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Đầu tư Thâm Việt, chủ đầu tư và đơn vị vận hành hạ tầng của khu công nghiệp An Dương tại thành phố Hải Phòng, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố, đề nghị.
3: Trước mắt thì đề nghị công ty Thâm Việt tăng cường công tác quản lý và áp dụng ngay các biện pháp đảm bảo an toàn trong nội khu công nghiệp theo chức năng của mình. Cái thứ nhất là phối hợp với các cơ quan chức năng và trực tiếp các doanh nghiệp để tuyên truyền đối với người lao động và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như công tác đảm bảo an toàn cháy hoặc là tai nạn lao động. Cái thứ hai là công tác quản lý phối hợp với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để quản lý đối với công nhân và người lao động, nhất là những người ở tỉnh ngoài, ở miền núi, có biện pháp hơn.

0: giúp giúp người ta hòa nhập và đảm bảo được cái an toàn. Cái thứ ba là thống nhất với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp là điều chỉnh thời gian để làm sao nó giảm tải cái giờ cao điểm, cũng như là các xe tải lớn không giao hàng, nhận hàng vào trong cái thời gian giờ vào cao và giờ tan ca.
1: Về việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng khu công nghiệp an toàn về giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì nhanh chóng hoàn thiện báo cáo Công an thành phố để thống nhất với Ban quản lý khu kinh tế tổ chức hội nghị triển khai mô hình ngay trong tháng 10 nhằm hướng tới việc giải quyết đồng bộ các vấn đề về hạ tầng, tổ chức giao thông, quản lý phương tiện và người lao động, đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và đơn vị quản lý khai thác hạ tầng giao thông trong khu công nghiệp. Qua vụ tai nạn, Công an thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục vào cuộc quyết liệt, tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ nạn nhân, khẩn trương rà soát toàn diện các vấn đề về hạ tầng, tổ chức giao thông và quản lý người lao động, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, kịp thời khắc phục những bất cập, góp phần phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự. Thưa quý vị, sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại khu công nghiệp An Dương, điều cần được khắc phục lâu dài hơn là những khoảng trống trong nhận thức, trong tổ chức giao thông và trong trách nhiệm bảo đảm an toàn. Ba người đã không thể trở về. Từ sự mất mát đó, những tuyến đường trong nội khu công nghiệp cần được đánh giá lại kỹ hơn. Những điểm dừng đỗ bất hợp lý có thể được xử lý. Người lao động mới có thể được trang bị kỹ năng đầy đủ hơn. Và mỗi người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện có thể ý thức rõ hơn rằng chỉ một khoảnh khắc chủ quan cũng có thể để lại hậu quả đáng tiếc.
2: Quý vị thân mến, chuyên mục Toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
4: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
5: Phương Thúy và Lam Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Với một buổi sáng thứ hai đầu tuần và với điều kiện thời tiết lúc này tôi thấy là trời cũng đang se se lạnh. Quý vị và các bạn, chúng ta bắt đầu một chặng hành trình với một ngày mới, một tuần mới thật là an toàn và hãy giữ ấm cho cơ thể. Ngày hôm nay thì mức nhiệt độ tại Hải Phòng sẽ dao động trong ngưỡng từ 22 cho tới 26 độ và vào ban trưa thì có phần cao hơn là khoảng từ 27 cho tới 28. Lưu ý với thời điểm này thì ở một số những khu vực vẫn còn xảy ra tình trạng mưa nhỏ một chút và ngoài yếu tố về điều kiện không khí lạnh thì tác động với mưa sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy lạnh hơn một chút. Nên là với những ngày trời thu nên quý vị và các bạn chúng ta lưu ý với những em nhỏ sáng ngày hôm nay đi làm thì các vị phụ huynh cũng chú ý sẽ mang cho các em thêm một chiếc áo khoác mỏng nhẹ nữa để đảm bảo là có thể giữ ấm cho cơ thể vào buổi sáng ngày hôm nay hoặc là buổi chiều khi mà tan học. Thì đó cũng là những lời chúc đầu tiên mà Phương Thúy và Lam Ngọc gửi tới quý vị thính giả và hãy đồng hành cùng với chúng tôi trên làn sóng FM 102,2 MHz cùng cập nhật những thông tin giao thông và chia sẻ những hành trình di chuyển quý vị cho một buổi sáng thứ hai đầu tuần. Xin chào chị Lam Ngọc ạ. Thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đang ghi nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông và chị cũng có muốn chia sẻ tới quý vị thính giả không ạ?
6: Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Thúy. Chào mừng mới chị Phương Thúy và các thính giả. Một khối không khí lạnh về mang theo mọi cái điều mà mong muốn và chờ đợi của những ai mà chúng ta cũng đang phải sống trong những ngày mà thời tiết vô cùng nắng nóng. Hy vọng rằng cơn mưa giải nhiệt vào chiều qua, tối ngày hôm qua cộng với một chút không khí se lạnh vào đầu giờ sáng nay cũng sẽ khiến cho chúng ta không chỉ là đón một mùa thu theo đúng nghĩa, đó là chúng ta chờ đợi những cái cơn gió lạnh đầu mùa, và thay vào đó thì chúng ta cũng mong muốn rằng là chúng ta sẽ có những cái cảm giác thật là tuyệt vời cho những ngày thu này. Ngày đầu tuần đi làm mà có một chút không khí lạnh se se, bỏ chiếc áo mới mua ra để mặc thì đấy cũng là một cái tâm trạng của chị em khi mà chúng ta đón không khí lạnh về. Nhưng với sức khỏe thì khác ạ. Câu chuyện về sức khỏe thì lại đi thêm một cái nhánh khác, đó là chúng ta cũng cần phải giữ ấm cơ thể. Đầu giờ sáng thì không khí lạnh giảm sâu hơn, khiến cho nhiệt độ sáng nay giảm khoảng từ 3 cho đến 5 độ so với sáng ngày hôm qua. Có lẽ vì vậy mà nếu như chúng ta đang ở trong nhà và di chuyển ở ngoài trời sẽ cảm nhận rõ được cái sự chênh lệch nhiệt độ. Nhiều người cũng có thói quen là chúng ta cũng không mang theo áo đầu giờ sáng, chúng ta ra ngoài đường thì mới biết là trời lạnh như vậy thì sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta chưa kịp thích nghi. Mọi người chú ý một chút, thời tiết tại Bắc Bộ ngày hôm nay thì mưa chủ yếu.

0: diễn ra ở một vài khu vực trong sáng nay, sau đó giảm dần. Sang đến trưa chiều thì trời nhiều mây và tạnh ráo rồi. Nhiều nơi tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trời sẽ chuyển lạnh và nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 23 đến 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này khoảng 19 đến 22 độ. Vùng núi cao có nơi thì trời đã rét rồi, từ 14 đến 17 độ. Trước khi giờ cao điểm sáng nay lên sóng thì chúng tôi có nhận được thông tin tại khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray đã xảy ra va chạm giữa hai xe đầu kéo hướng ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về đây. Giao thông bắt đầu ùn theo hướng lên cầu. Các bác tài chúng ta chú ý. Hiện tại thì phà cũng đang dừng hoạt động do có gió mùa. Thời tiết có gió mùa to, để bảo đảm an toàn thì bến phà Gót cũng đã tạm dừng hoạt động rồi. Mọi người chú ý khi mà có cái kế hoạch lộ trình di chuyển về khu vực này. Còn thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã nhận được thêm thông tin mới từ phóng viên của chương trình. Lúc này thì tại hiện trường vụ va chạm ở khu vực chân cầu vượt Lạch Tray hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh, lúc này thì chỉ còn một phương tiện xe bồn, xe đầu kéo dừng đỗ tại khu vực này ở sát giải phân cách thôi. Hiện trường vụ việc thì cũng đã được giải quyết rồi. Hy vọng là sẽ sớm di rời các phương tiện ở khu vực này để hỗ trợ các bác tài chúng ta có được những cung đường di chuyển tốt hơn. Trục tuyến Trường Chinh lúc này thì cũng đang tấp nập theo cả hai chiều, đông dần về khu vực cầu Niệm. Ngoài trời lất phất mưa nhỏ và xe xe lạnh ạ, cầu Niệm cũng đang đông theo cả hai chiều, đan xen ở trên cầu. Nút giao Việt Đức, nút giao Phương Khê trên trục đường Trường Chinh cũng đang khá đông xe và đan xen tùy từng thời điểm. Ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong nhộn nhịp các hướng, hướng đi về ngã tư Trung Lực Lê Hồng Phong tấp nập, mật độ xe tăng, chú ý xung đột qua ngã 3 giao với Trần Hoàn. Ngã 3 Sở Dầu thì mật độ phương tiện vừa phải, trời mát mẻ, hướng đi khu vực ngã tư Metro thì bắt đầu nhộn nhịp dần qua khu vực cổng chợ Sở Dầu, cổng trường Tiểu học Bạch Đằng. Chúng ta chú ý cũng đang trong thời điểm mà các em học sinh đi học nên khu vực này cũng giống như những cái điểm giao thông khác trên địa bàn thành phố. Các cái cổng trường học từ giờ cho đến ngoài 7 giờ 15 phút, đây cũng sẽ là cái khung giờ cao điểm khi mà các bậc phụ huynh đưa đón con em mình đến các cái khu vực cổng trường, học sinh đến trường. Không chỉ khối tiểu học và trung học cơ sở mà ngay cả trung học phổ thông trước 7 giờ sáng thì đây cũng là một trong những thông tin mà mọi người chúng ta cũng sẽ cần chú ý và có sự nhường nhịn trên các cung đường để các em học sinh đến trường có thể được duy trì những cái trạng thái an toàn hơn ở các khu vực cổng trường. Các bác tài hết sức lưu ý để có thể bảo đảm cho mình những đoạn đường di chuyển phù hợp. Ngoài ra thì các khu vực chợ đầu giờ sáng thì chúng tôi ghi nhận là lượng xe cũng có xu hướng tấp nập, và các cái khu vực tuyến đường mà có các cái tiểu thương chúng ta di chuyển vào đầu giờ sáng sớm thì cũng phải lưu ý chẳng buộc hàng hóa, cẩn thận không để hàng hóa trên xe rơi vãi xuống dưới lòng đường gây ảnh hưởng tới quá trình tham gia giao thông. Các công trường thi công, các cái bến bãi cũng vậy, xe ra vào chở nguyên vật liệu xây dựng cũng cần phải hết sức chú ý. Hôm nay thì trời gió lộng, vì vậy mà trên một số những cái tuyến đường có từng lớp đất đá phủ dày ở trên mặt đường sẽ rất dễ dẫn tới hiện tượng bụi mù và ảnh hưởng tới tầm nhìn, tầm quan sát của các phương tiện, đặc biệt là các phương tiện chở xe hai bánh, xe máy, xe thô sơ. Chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý để có thể bảo đảm yếu tố lưu thông của mình.
1: Thưa quý vị, ngoài ra thì chúng tôi có quan sát qua hệ thống camera và thấy rằng là hầu hết các điểm sau cắt lúc này đều có những sự gia tăng một cách rõ rệt. Với khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray theo tất cả các hướng và đặc biệt là trên trục đường Lạch Tray theo hướng ngã tư Nguyễn Bình về thì đang áp lực, việc lưu thoát qua đây sẽ lấy đi khá nhiều thời gian của các bác tài và ngay cả những người điều khiển phương tiện xe bánh nữa. Mật độ cao, dày đặc khi dừng chờ đèn tín hiệu, các em học sinh thì lưu thoát di chuyển bằng xe đạp điện và xe máy điện khá là nhiều. Với khu vực điểm giao cắt này ở tim đường cũng đang xảy ra tình trạng đan xen và xung đột. Ngoài trời thì cũng đã bắt đầu lác đác hạt mưa qua khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray và những khu vực xung quanh. Chính vì vậy nên cũng có những người dân khi mà dừng chờ đèn tín hiệu tại đây thì cũng tranh thủ mặc áo mưa. Nhưng chúng ta cũng lưu ý một chút trong quá trình di chuyển qua khu vực này, thận trọng hơn, đặc biệt là khi mà trời mưa thì trong những cái tà áo mưa loa xòa thì có thể gây ra những tình trạng là mắc sang những phương tiện xung quanh. Trong khi đó thì áp lực giao thông đang tăng lên rất là nhanh và đang ở mức cao, việc ùn ứ xảy ra gay gắt và có cái phần di chuyển rất là khó theo hướng từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình để đi về ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Không chỉ theo hướng này mà theo hướng ngược lại, với khu vực điểm giao với đoạn bờ mương phòng cháy chữa cháy thì cũng đang có khá nhiều các xe quanh rẽ nên cũng tạo ra những sự đan xen.

0: Một số những điểm nút giao cắt khác như là tại khu vực ngã tư An Dương, mật độ cũng tương tự như vậy. Tại đây thì không xảy ra tình trạng ùn nghiêm trọng nhưng mật độ cũng đang gia tăng và có sự đan xen tại tim đường. Khu vực này cũng đang có mưa nhỏ. Với điểm nút giao cắt giữa tuyến đường Nguyễn Trường Tộ 351, mật độ cũng đang ở mức tương đối thôi, nhưng mà chú ý là khi dừng chờ đèn tín hiệu thì có trường hợp là với đoạn rẽ phải từ hướng cầu Kiến An chúng ta đi về 351, rẽ phải sang Nguyễn Trường Tộ hướng về trung tâm thành phố thì có vũng nước khá là lớn, nên tại đây các xe đang vòng cua khá rộng. Điểm giao cắt ngã tư Tam Kỳ, mật độ cũng đang ở mức độ đông. Và với khu vực ngã tư An Dương để đi về ngã tư Tam Kỳ lúc này đang xảy ra tình trạng ùn theo cả hai chiều, đi rất là khó, và các bác tài chúng ta sẽ lưu tâm hơn trên chặng hành trình này từ ngã tư An Dương để đi về khu vực ngã tư Tam Kỳ, thưa quý vị. Điểm nút ngã tư Cột Đèn đông hơn trên trục Tô Hiệu. Hiện tại các xe khi mà dừng chờ đèn tín hiệu tại đây thì đang xếp hàng theo hướng từ ngã tư Hồ Sen nhích để di chuyển về khu vực ngã tư Cột Đèn. Như vậy là với một buổi sáng thứ hai thì chúng tôi cũng có ghi nhận những áp lực đang hiện diện và gia tăng với lưu lượng phương tiện qua rất nhiều những điểm nút giao thông. Khu vực ngã tư Bixi lúc này mật độ cũng đang đông theo các hướng. Ở đây thì dường như mưa có phần nặng hạt hơn ạ. Tôi thấy đường trơn ướt và cũng tồn đọng lại vũng nước. Ở quanh khu vực vòng xuyến thì các xe đang di chuyển từ từ thôi, nhường nhịn. Với điểm giao cắt ngã tư gầm cầu Nguyễn Văn Linh thì mật độ cũng đang tương tự như vậy, theo các hướng như Võ Nguyên Giáp đi về này hay là hướng Hồ Sen di chuyển về khu vực vòng xuyến thì cũng đang gặp những sự xung đột. Ở trên cầu thì cả hai chiều đang di chuyển một cách bình thường. Thưa quý vị, chương trình lúc này thì cũng đang tấp nập theo cả hai hướng, có đông dần về khu vực cầu Niệm. Ngoài trời lất vất mưa và trời cũng se se lạnh, cầu Niệm thì đang đông và đan xen tại khu vực chân cầu phía Trần Nguyên Hãn. Nút giao Việt Đức, nút giao Phương Khê đang ở mức khá tấp nập và cũng có đan xen theo thời điểm. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, từ sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đã ghi nhận một vụ va chạm đã xảy ra. Tình hình giao thông thời điểm hiện tại được cập nhật ra sao? Chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Hồng Nhung đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Hồng Nhung ạ.
1: Vâng, xin chào chị Phương Thúy, chị Lâm Ngọc và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ nút giao cầu Nguyễn Văn Linh để di chuyển về khu vực ngã tư cầu Vườn Lạch Tray. Và ngay gần khu vực chân cầu Vườn Lạch Tray thì cách khu vực chân cầu Lạch Tray tầm khoảng 50m thôi, trước đó đã xảy ra va chạm giữa hai phương tiện xe đầu kéo. Hiện tại thì một trong hai phương tiện thì vẫn đang dừng lại tại hiện trường, và đây là một chiếc xe đầu kéo đang nằm ở làn sát giải phân cách. Phần đầu xe thì theo Hồng Nhung quan sát thì có dấu hiệu hư hỏng sau va chạm. Ở phía sau xe cũng đã được đặt cảnh báo rồi và phương tiện cũng đang bật tín hiệu cảnh báo để các xe đi chuyển tới có thể nhận biết từ xa. Tuy nhiên thì tại thời điểm mà Hồng Nhung có mặt thì sự cố này thì cũng chưa gây ùn tắc hay là cản trở đáng kể đến sự lưu thông của tất cả các phương tiện. Các xe di chuyển ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn đang lưu thông được bình thường qua khu vực này. Các phương tiện di chuyển qua chiếc xe gặp sự cố cơ bản thì vẫn đang giữ được tốc độ và chưa xuất hiện những sự khó khăn quá nhiều. Điều đáng chú ý là thời điểm này cũng là lượng phương tiện trên tuyến cũng có sự gia tăng, và đây cũng là khung giờ mà học sinh đến trường, phụ huynh đưa con đi học cùng với lượng xe di chuyển đi làm buổi sáng cũng khiến cho mật độ giao thông ở trên trục tuyến đường chính này cũng có sự gia tăng lên khá nhanh. Vì vậy là dù sự cố hiện tại chưa ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển quý vị, nhưng việc mà một chiếc xe đầu kéo thì vẫn đang dừng ở làn sát giải phân cách cũng tạo ra một điểm quý vị cần lưu ý đối với các phương tiện khi mà di chuyển qua khu vực này. Và đặc biệt là đối với những xe đang di chuyển ở khu vực làng gần với sát giải phân cách thì khi mà tiếp cận khu vực xảy ra va chạm thì quý vị và các bạn cũng cần quan sát từ xa, chủ động giảm tốc độ nếu cần thiết và giữ khoảng cách phù hợp với xe phía trước. Thời tiết buổi sáng ngày hôm nay thì cũng không thực sự thuận lợi, ngoài trời thì có thời điểm có mưa và trời xe lạnh. Trong điều kiện này thì các phương tiện cũng cần duy trì ở tốc độ phù hợp và tránh chen gấp hay là chuyển làn đột ngột khi mà chúng ta di chuyển qua chiếc xe xảy ra sau vụ va chạm. Ở ghi nhận hiện tại thì tình hình giao thông ở khu vực này vẫn đang duy trì khá ổn định. Chiếc xe đầu kéo gặp sự cố và sau va chạm thì nằm sát giải phân cách và có cảnh báo phía sau, nên các phương tiện tiếp cận khu vực mà xảy ra va chạm thì có thể nhận biết và cũng như là chủ động xử lý. Ở phần làn đường dành cho xe máy thì cũng vẫn đang được di chuyển ổn định. Các xe di chuyển trên đoạn tuyến này thì cơ bản là vẫn đang lưu thông tốt. Tuy nhiên thì áp lực giao thông trên toàn tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn có khả năng tăng nhanh trong những phút tới. Và đây cũng là thời điểm phụ huynh đưa học sinh tới trường rồi học sinh bắt đầu vào giờ học, lượng xe di chuyển đi làm tiếp tục gia tăng. Và với đặc thù đây là một tuyến đường mà có lượng xe không ra nơi xe trọng tải lớn lưu thông nhiều, và chỉ cần một phương tiện trọng tải lớn thì gặp sự cố thì khiến cho các xe khi mà di

0: chuyển qua đây thì cũng sẽ có những sự ảnh hưởng nhất định. Vì vậy quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển qua khu vực này cũng chủ động phòng tránh để có những lộ trình lưu thoát rất an toàn. Vâng, Trần Thu với chị Phương Thúy.
1: Cảm ơn những thông tin, những khuyến cáo đến từ phóng viên Hồng Nhung trên đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh, nơi mà sáng nay đã xảy ra một vụ va chạm mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thông tin này trước khi lên sóng. Sau đó thì lúc này trong vụ va chạm thì cũng còn lại phương tiện hiện tại cũng đang dừng đỗ ở giữa đường, nên chúng ta cũng chú ý để phòng tránh. Còn thời điểm hiện tại, thông tin cập nhật mới nhất đó là qua phà Cái Viềng thì chúng tôi đã ghi nhận là hoạt động trở lại bình thường rồi, bởi vì trước đó thì do gió to nên phà tạm dừng hoạt động, nhưng lúc này thì người dân chúng ta có thể là di chuyển một cách ổn định qua đây. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra thì với ngã tư Ắc Quy đi về nút Cơ Điện mật độ cũng đang nhộn nhịp, ngã tư Cơ Điện để đi về ngã ba PG đông khi dừng chờ đèn và ngoài trời cũng đang se lạnh, phía đường gom cầu Cơ Điện đi Hà Nội mật độ cũng đang đông, xếp hàng dài. Thời điểm này chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với ca khúc mà chương trình gửi tặng, ca khúc mang tựa đề Lối Thu Em Về, được thể hiện bởi Văn Mai Hương và Quốc Thiên.